0: Klockan är 6 och det är tisdagen 28 juli och det är dags för nyheterna. I studion Toni Pohjolainen, god morgon. President Alexander Stubb åker till USA för att närvara vid senator Lindsey Grahams begravning i Washington DC idag, meddelar presidentens kansli. Den 71-åriga Graham dog tidigare i juli efter en snabb sjukdom. Graham var ledamot för USAs senat för delstaten South Carolina från 2003 till sin död och innan dess ledamot av representanshuset från 1995 fram till 2003. Det råder brist på boendeplatser för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning. Långa avstånd och placeringar på finskspråkiga boenden väcker stor oro bland de anhöriga. Efter nästan ett års väntan har Karlebyborn Jenny Heinola fått en plats på boende i Uleåborg.
1: Jenny Heinola från Karleby har tvingats flytta 3 gånger på drygt ett år. I våras fick hon besked om att det finns en lämplig plats i Uleåborg på finska. Jenny talar finska men avståndet till barndomshemmet i Karleby är långt. Det är ändå betydligt närmare än Pargas där hon tillbringade hela förra hösten och våren. Och det är en lättnad tycker både Jenny och hennes mamma Jonna Heinola.
2: Nu är vi ju på det viset lättade över att det är nu bara 3 timmars körning.
3: Istället för 6 timmar.
2: Ja, vi har närmare att hälsa på igen nu.
1: Problem med att hitta boende för personer med funktionsnedsättning finns i hela Svenskfinland. Situationen väcker oro bland anhöriga. I åtminstone ett fall som Svenska Yle känner

0: niskapörjän lööpä avatun.
1: Lyckas.
2: Och rapporten här var Karina Brun. Haiti går till val för första gången på 10 år. Senaste gången Haiti gick till val var 2016. Sedan dess har flera regeringar fått i uppdrag att hålla nyval utan att lyckas på grund av det osäkra läget i landet. Valet ska hållas i december, men experter är ändå skeptiska till om det går att genomföra, rapporterar bland annat Reuters. Polardagen tar slut i Utsjoki idag när solen går ner under horisonten för första gången på över 2 månader. Solen har varit synlig hela tiden i Utsjoki sedan mitten av maj. Efter det börjar nätterna bli mörkare lite i taget, också om det fortfarande är ljust på nätterna i norr under en lång tid framöver. Och med det så har det blivit dags för väder. Vädret är ostadigt i hela landet och från ikväll blir det småningom uppehållsväder. Här är utsikterna fram till kvällen. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och på många håll regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Ikväll klarnar det upp med början i väst. Det är mellan 15 och 21 grader och svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del molnigt och på många håll regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Det är mellan 16 och 22 grader med svag eller måttlig vind mellan syd och öst. I landskapet Kajanaland och på vissa håll i norra Österbotten och Lappland utvecklas på eftermiddagen åskskurar med mycket kraftiga åskbyar över 25 meter per sekund. I landskapen mellersta Finland, södra Savolax, norra Karelen, mellersta Österbotten och på vissa håll i norra Österbotten och Lappland utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. I landskapen norra Savolax, norra Karelen, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland kan det på eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och så väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund, Bottenviken västlig till nordvästlig vind på eftermiddagen och kvällen 12 meter per sekund och på norra Saimen på eftermiddagen åskbyar. Här är väder fram till kvällen. Finska viken, västlig vind som avtar småningom, först 8-12 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst som avtar 6-10 meter per sekund med god sikt. Ålandshav, västlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 5-9 meter per sekund och från och med eftermiddagen vind omkring syd 3-7 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 4-8 meter per sekund, från och med kvällen sydvästlig vind och god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst 4-9 meter per sekund ända upp till 11. Från och med eftermiddagen västlig vind, först lokalt regn, annars mest god sikt. Kvarken, nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen västlig vind, först är det lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 5-10 meter per sekund ända upp till 12. Först från och med eftermiddagen västlig vind, först lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, från och med kvällen västlig vind. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars mest god sikt. Och det blir med mera nyheter igen klockan 7.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: När operationslampan tänds, då börjar 90-tals techno spela i salen. Men inte alltid, för ibland är det bättre om det är helt tyst. Jag heter Anni Herlevi och jag är hjärtanestesiolog. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Hej du som lyssnar. Nu är det dags för andrum. Mitt namn är Alexandra Eng och idag ska jag berätta om ett ord som har följt mig de senaste veckorna. Jag läste i en andaktsbok. Det handlade om ordet amatör. Författaren fick mig att börja fundera och till sist blev jag tvungen att börja läsa mera om just ordet amatör. Visste du att ursprungligen har ordet amatör betytt älskare av något, person med särskild känsla för viss verksamhet? Ordet kommer från det latinska ordet amator, älskare. Idag när vi använder ordet amatör så tänker vi kanske mera på någon som inte får betalt för det den gör. Någon som inte har det som sitt yrke. Det finns väl kanske också en antydan om bristande skicklighet. Ja, jag är då bara en glad amatör. Eller, nej men, kära någon, vilken amatör. Så länge jag kan komma ihåg har jag inte tyckt om att prova nya saker. Varför då, kan man ju undra. Och jo, det är nog bara så enkelt att jag är rädd för att jag inte ska vara bra på det. Jag vill gärna vara duktig och bra. Allra helst skulle jag vilja vara en naturbegåvning. Inte behöva öva. Jag vill kunna direkt. Jag vill nog inte bli kallad amatör. Men när jag läste den här betraktelsen och tänkte lite på saken, så kanske. För finns det något vackrare än att se människor göra något som de verkligen tycker om? Något som de älskar? Blir inte en sån människa lite mera levande? Som barn är det okej att prova på, upptäcka nytt. Det är helt okej att det inte blir helt rätt, för det är ju roligt. Som barn är det tillåtet, alldeles tillåtet, att ge sig hän, vare sig det gäller att leka med tåg, bygga snöfort eller hoppa längd. Men sen någonstans under resans gång behöver det lekfulla ge rum åt något annat. Val behöver göras. Val behöver göras och man måste fundera, vad ska jag satsa på? Vad ska jag bli bättre på? Kanske till och med bäst. Varför är det inte riktigt okej att göra för att man älskar? Utan att behöva sträva framåt hela tiden. Lämna sånt som får en att känna sig lite mer levande. Lite tillspetsat kunde man kanske nästan säga att Gud är den största amatören. För Gud gör precis allting av kärlek. Hans förhållande till allt som finns är att vara älskare. Så kanske vi alla behöver bli lite mera amatörer. Älskare av något. Min bön idag är att jag ska få göra det jag gör. Inte för att imponera eller uppnå något. Nej, jag vill göra det av kärlek och av tacksamhet till den som gett mig förmågan att längta, hoppas och älska. Må också du få älska, längta och hoppas idag. Må du få känna kärlek i det du gör. Amen.

0: I nyheterna klockan 7 får vi höra om hur läget på Västbanken håller på att nå en kritisk nivå. Och att svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning ofta måste bo långt ifrån sin egentliga hemkommun. Dagens väder, det präglas av regn och åska. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God tisdagsmorgon. Ja, spänningarna på det ockuperade Västbanken har igen nått nya höjder. Våldet eskalerar och nu varnar Israels nuvarande och tidigare militärer för att krutdurken på Västbanken snart exploderar.
1: Den senaste våldsspiralen började i fredags med en händelse som blivit en återkommande del av vardagen för palestinierna på Västbanken. Israeliska bosättare och palestinska bybor drabbade samman och 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades. Båda sidor anklagar nu varandra för att ha inlett våldsamheterna. Den israeliska militären har klassificerat incidenten som en terrorattack och bosättarna kräver hämnd för dödsfallen. Fredagens dödsskjutning har följts av nya oroligheter under veckoslutet då israeliska bosättare rapporteras ha satt eld på moskéer och privat palestinsk egendom.
2: לגבי יהודה ושומרון, ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים.
1: Enligt premiärminister Benjamin Netanyahu intensifieras nu de så kallade antiterroroperationerna på Västbanken med omfattande räder och minst 130 gripanden de senaste dagarna. Den israeliska regeringen har också gett order om att försnabba utvidgningen av de olagliga israeliska bosättningarna som enligt icke-statliga källor nu omfattar en femtedel av den ockuperade Västbanken. Det ökande våldet, skadegörelsen och begränsningarna av rörelsefriheten gör livet allt svårare på Västbanken och flera kritiker också inom Israels egen militär varnar för att palestiniernas tålamod och återhållsamhet håller på att ta slut. Kritikerna menar att Netanyahu och hans regering både genom sina beslut och sin retorik eldar på våldet och att risken för ett fullskaligt palestinskt

0: Det är ingen hemlighet att vissa medlemmar i vår nuvarande regering orkestrerar mycket av kaoset, bland annat genom att skydda sina anhängare från lagen och dess tillämpning, skriver ex-officerarna i brevet.
1: Det rapporterar Lovisa Östman. Och premiärminister Benjamin Netanyahu besöker idag USA där han ska träffa president Donald Trump och delta i den bortgångne republikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Trump ska även träffa Ukrainas president Vladimir Zelensky som också är i USA för att delta i begravningen. De väntas bland annat diskutera kriget i Ukraina. Jag kan också säga att president Alexander Stubb kommer att vara i USA idag för att delta i begravningen. Sen ska det handla om vård för personer med funktionsnedsättning. För svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning så är det ofta svårt att få boendeplats. Ofta behöver de bo långt ifrån sina föräldrar eller hamnar på ett finskspråkigt boende. Så gick det för Karlbybon Jenny Heinola som efter ett års väntan fått en plats på ett finskspråkigt boende i Uleåborg. Svenska Yle fick följa med henne under hennes första dagar i den nya lägenheten.
2: Jag hämtar redan sist.
3: Jenny Heinola från Karleby har tvingats flytta 3 gånger på drygt 1 år. I våras fick hon besked om att det finns en lämplig plats i Uleåborg på finska. Jenny talar finska men avståndet till barndomshemmet i Karleby är långt. Det är ändå betydligt närmare än Pargas där hon tillbringade hela förra hösten och våren. Och det är en lättnad tycker både Jenny och hennes mamma Jonna Heinola.
4: Nu är vi ju på det viset lättade över att det är nu bara 3 timmars körning.
5: Istället för 6 timmar.
4: Ja, vi har närmare att hälsa på Jenny.
3: Problem med att hitta boende för personer med funktionsnedsättning finns i hela Svenskfinland. Situationen väcker oro bland anhöriga. I åtminstone ett fall som Svenska Yle känner till har en person som inte kan finska placerats på ett helfinskt boende långt hemifrån. Det här kan vara diskriminering, det säger Elin Ljungar som är sakkunnig vid diskrimineringsombudsmannen.
6: I språklagen så är det helt tydligt att man i kontakt med då 2-språkiga välfärdsområden har rätt att använda finska och svenska. Om vi jämför med en enskild vårdsituation till exempel så är det här ju frågan om ett ställe där personen spenderar en stor del av sin tid, att det är liksom upprepade gånger så då som en eventuell diskriminering kan ske. Och det är ju väldigt viktigt att därför kunna kommunicera på sitt modersmål.
3: Jennys föräldrar Jonna och Jan Heinola hoppas att deras dotter ska trivas i Uleåborg.
4: Det har varit väldigt tungt för alla parter. Men nu ser vi fram emot att det ska börja löpa och att hon...
7: Ja, det lyckas.
4: Att det här är nu i alla fall en sån lösning som Jenny själv har önskat. Att hon har önskat att hon skulle få bo ensam som vilken helst ung flicka.
5: Dina föräldrar är ännu med dig, men... Mm. Så småningom så ska de också åka hem till Karleby. Ja.
4: Vad väcker det för känslor hos dig?
5: Kanske oro, inte vet jag riktigt. På ett sätt lättnad att vi är här och bökar till.
1: Reporter var Karina Brun. I Utsjoki där tar polardagen slut idag. Solen försvinner bakom horisonten för första gången på över 2 månader. Och det här har alltså inte hänt i Utsjoki sedan i mitten av maj. Nu blir nätterna i norr gradvis mörkare, även om det fortfarande är relativt ljusa nätter under en lång tid framöver. Vädret är ostadigt i hela landet idag. Det regnar och åskar på många håll. I kväll klarnar det upp. Dagens högsta temperatur är 15-22 grader och i landets mellersta och norra delar så varnas det på många håll för kraftiga åskbyar och riklig nederbörd. I Österbotten och i södra Österbotten så varnas det för översvämning.

Where were you last night, sjunger Anki Bagger här i Yle Vega Österbotten som nu fortsätter morgonen. Klockan är 7:07. En riktigt god morgon säger jag, Malin Hulkki.

0: Yle Vega, Österbottens morgonsändning fortsätter. Morgonteamet idag består av Roger Kjellman, Sofie Nordmyr och mig, Malin Hulk.
1: Hallå, hallå.
2: God morgon.
0: God morgon, god morgon. En lite mörk morgon faktiskt. Jag reagerade själv när jag steg upp att det var ovanligt mörkt idag. Men det beror inte på att hösten på något sätt ska på väg, utan det beror på våra ganska massiva moln där ute.
2: Det regnar nog helt otroligt
0: där. Det gör det. Och det kommer rejält och det kommer precis hela dagen som det ser ut. Åtminstone enligt väderprognosen så kommer det inte att sluta före mot eftermiddagen. Men tro det eller ej, ikväll har vi sol.
2: Det känns lite märkligt så här när man står med lite blöta byxbuntar efter att ha vadat fram i regnet. Men det blir fint med sol till kvällen.
0: Det blir det. Och just med det här att vada i blött i stan idag, så det är någonting man får räkna med. Det kommer så pass mycket vatten faktiskt, så att det kan till och med bli lite översvämningar här och där, som vi hörde i nyheterna också här, det varades för det. Och det kändes verkligen, det flödade det här vattnet ganska rejält just nu. Och Roger, du som ska ut i det här regnet,
1: säkert ja.
0: Jättenöjd över det här.
1: Jag cyklar till jobbet, så jag är redan
0: blöt.
1: Nerblöt. Och jag har valt, eller vi har valt jättebra ämnen för denna regniga dag. För det första ska jag titta på en ambulerande bastu som finns in vid en badstrand här i Vasa.
2: Kan ju vara skönt idag.
1: Ja, jag tänkte att egentligen så är det ju ganska bra väder att basta i här. Mm. Man får värma sig.
0: Ja.
1: Nå, jag tror inte jag ska bada, för då går sändaren sönder.
0: Mm.
1: Värme och luftfukt. Men jag ska prata med han som har kuskat dit bastun.
0: Mm.
1: Och sen, ännu mer osannolikt, man bygger en ny skateboardramp vid här Graffitilandia i Vasa. Eller det är en gammal ramp som har flyttats och renoveras. Man lägger nya skivor och så vidare. Jag ska prata med aktiva inom 25-årsjubilerande föreningen Vasa Skate, som ligger bakom projektet.
0: Ja.
1: Än är det lite skateboard-säsong kvar.
0: Det är det, fast kanske just idag är det inte här ultimata skateboard-dagen. Men, men hur som helst, de är där och du är där och vi hör mer om skateboarding.
1: Mm.
0: Ja, och Sofie, du sköter nyheterna den här morgonen.
2: Det gör jag. Den här morgonen, vi fortsätter lite på samma tema som igår. Igår pratade vi om att den här omdebatterade gamla tvålfabriken på Brändö i Vasa, som man ju har velat göra någonting åt väldigt länge, att det nu är klart att den får rivas och det ska byggas nytt där istället. Riktigt så snabbt går det ändå inte, eftersom de här ägarna till den här gamla tvålfabriken har inte riktigt ekonomin kanske för att börja riva ett sånt här massivt projekt, bygga de här höghusen som ju då Vasa stad har tänkt sig på det här området. Så att jag pratade med en av ägarna igår, Kim Kurema. Han berättade att de för faktiskt diskussioner med flera potentiella köpare, och de som är mest aktuella är såna här stora aktörer som då kan ta hand om rivning och bygg själva. Lite intressant är också att vi i samma nyhetssändning berättar att antalet konkurser ökar i Österbotten. Under årets första halva var det fler företag som konkade än i fjol i Österbotten. Och här finns ju också byggföretag representerade, och det är ju, har ju varit så de här senaste åren att det har varit lite kämpigt inom den här branschen.
0: Det har det. Men förr eller senare vädrar man nog morgonluft där också, så brukar det ju alltid vara.
2: Absolut.
0: Tack för det, Sofie, och du är tillbaka om 15 minuter ungefär.
2: Yes.
0: Elton John, Dua Lipa har vi här på spellistan med Cold Heart.

0: Det var Elton John tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart. Roger, vi ska prata väder. Det är ju någonting som folk gärna diskuterar och brukar engagera, och det gör det verkligen också här hos oss, det här med att väder och väderprognoserna inte alltid känns som de skulle stämma.
1: Ja, det här det inte stämmer. Vår kollega Silla, hon har träffat jordbrukaren Krista Finne i Korsholm, och Finne, han är kritisk till väderprognoserna numera. De har blivit allt sämre, tycker han. Och det är ju inte bara då utekalas eller gräsklippning som drabbas om det regnar, då om prognosen har utlovat sol, utan Krista Finnes grönsaksodlingar, det kan bli helt förstörda i värsta fall.
0: Ja, det är ju ganska viktigt det här förstås, som att man har koll på när det kommer nattfrost och sådana saker, och har man inte det till exempel, så kan det vara ganska frödande. Det kan handla om 10 000-tals euro på en gång ifall ens körd far åt pipsvängen.
1: Mm. Jag tror jag såg honom skriva också att de hade utlovat regn här för någon tid sedan, och då vattnade han inte. Och så var det sedan då sol och torrt, så då slokade ju grönsakerna. Mm. Nåja, från meteorologhåll så hör vi försvarstal. Evi Silvennoinen på Meteorologiska institutet säger att de här moderna prognoserna, de är betydligt bättre än för 20 år sedan. Problemet är, ja, det är som det här Kautajevika säger, vad finska, använda problem. Ja. Vi läser prognoserna fel.
0: Ja, det är mottagarens misstag och fel det här alltså tydligen. Ja. Mm. Vi har ju som sagt då en artikel på vår webb om det här, och vi pratade om det här också igår, och det här kommentarsfältet, det har varit öppet nu under gårdagen, och väder är någonting som bevisligen engagerar.
1: Jo. Och de flesta som har skrivit 30 kommentarer är det där. Så de håller med Krista Finnen. Signaturen Enbara skriver till exempel: mycket sämre än tidigare. För några dagar sedan lovades cirka 40 mm regn till nästa dag. Det kom 2 mm. Och liknande fall har vi hela tiden. Jag vet inte var fel är, men någonstans är det fel.
0: Mm. Och en annan skriver så här, seglaren Aslak 68, hon skriver så här att för några veckor sedan så lovades det västlig vind 2 dagar. Jag trodde på dem och seglade mot Attu från hittills nordlig vind rakt emot. Följande dag, sydlig svag vind rakt emot. Man kan ju inte som seglare planera överhuvudtaget sina seglatser med sådana här urusla prognoser, skriver den här.
1: Ja, och nordanvind pekar ut det skyldiga, och det är datorerna. Det har absolut blivit sämre efter att prognoserna blivit mer automatiserade. Åtminstone Meteorologiska institutets prognoser också. Folk har jämfört olika tjänster här i kommentaren också, vem som är bäst. Och Evi Silvennoinen, hon sa ju i artikeln att tack vare allt bättre datormodeller så kan prognoserna göras allt mer lokala.
0: Mm.
1: Och de uppdateras oftare, men det leder då paradoxalt nog till att man tittar på det lilla istället för de större linjerna.
0: Precis. Och T-mumriken här som också har kommenterat, så tar fasta just på det här med att folk inte förstår prognoserna. Om fel är att prognoserna är för svåra att tolka, då borde ju de presenteras på ett annat sätt. Hur gör man ens för att se prognosen för en större region? Man skriver ju in ett ortnamn och så får man prognosen för just den punkten.
1: Mm. Och före detta snusaren håller med. E. Silvennoinen säger att vi ska tänka i större skala, men det är nog inte konsumenten som ska fantisera fram rätt prognos. Det är meteorologerna som ska se till att de hanterar all data rätt och har ett program som presenterar det på rätt sätt åt oss.
0: Och så ska vi ge sista ordet till en okänd. Jag tycker att många gånger, speciellt i radio, är prognosen skrivna så att det alltid stämmer hur än väder blir. Till exempel växlande molnighet, kan regna eftersom det finns moln som tydligen kommer och går. Regnskurar kan förekomma, mestadels sol. Det kan regna, för det är ju lika bra, det är ju bara liksom mest sol. Klart i halvklart, kan regna, för det är halvklart. Det finns moln som kan avge regn. Det är sant.
1: Just det. Ibland regnar det från klar himmel också.
0: Ja, det också. Man garderar sig. Ja, men vi håller ju oss faktiskt till Meteorologiska institutets prognoser, så vi är på det sättet oskyldiga, skulle jag säga. Vi är en mellanhand här.
1: Det är vi. Vi förmedlar de dåliga nyheterna.
0: Det gör
1: eller
0: vi.
1: Goda.
0: Ja. Men idag har vi ganska säkert väder. Det regnar.
1: Ja.

0: Joakim Berg och Lund.
1: För att om man skötte sitt rike dåligt, så då måste man svara på någon sån här väldigt svår fråga. Och svaret på de här frågorna, så fanns det en sån här fysisk liten bok som följde med spelet.
2: Jag ska konsultera arkivet och biblioteket här och manualen framförallt. Oj, oj, oj, oj, kejkor och grejer på den tiden när spel krävde fysiska handböcker. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan myser vi om Sid Meier's Civilization från början av 90-talet med Julia Ebbe, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki.

0: Paul McCartney, Come Inside, hörde vi. Sofie Nordmyr har jag med mig och det blir nyheter. Och Sofie, vi startar med att vi igår faktiskt berättade i nyheterna att det är efter många om och men nu fritt fram att riva den gamla tvålfabriken på Brändö i Vasa. Men här återstår ännu några steg innan man är riktigt så här långt.
1: Ja, så är det. Det är en av ägarna till tvålfabriken, Kim Kurrema, som berättar att de inte som ägare, nuvarande ägare, har ekonomin för att riva och bygga själva istället för de diskussioner med flera potentiella köpare. Och i de mest aktuella fallen handlar det om stora aktörer som har kapaciteten att både riva och bygga. Men någon gång i augusti kan det finnas något mer konkret att berätta. Enligt den här nya detaljplanen för gamla tvålfabriken och Rahkola-området som det heter, ska det bland annat byggas höghus och båthamn. Och det handlar om ett 18,5 hektar stort område.
0: Ja, och det har ju gått lite sådär si och så inom byggbranschen de här senaste åren. Och ser man till alla branscher så gick det faktiskt fler företag i konkurs i Österbotten under årets 6 första månader jämfört med samma period i fjol.
1: Ja, under årets första halva ansökte faktiskt 60 österbottniska företag om konkurs. Jämför vi med samma period i fjol så då var det 41 företag i konkurs i Österbotten, så nästan 20 fler i år. Och då handlade det främst om företag inom bygg, handel. Här finns också logi- och restaurangverksamhet samt det som statistikcentralen benämner som övriga tjänster. Men att antalet konkurser har ökat i Österbotten, det följer den nationella trenden.
0: Mm, och hur ser det ut i mellersta Österbotten?
1: Där hålls faktiskt antalet konkurser på samma nivå som i fjol. Och då handlade det om 11 stycken under årets första halva. Ser man på ett längre tidsperspektiv har antalet konkurser faktiskt minskat i mellersta Österbotten.
0: Mm. Och här kan vi också passa på att notera att det i Karleby ser ut att finnas behov av parkeringsövervakning också på söndagar.
1: Ja, det är så att under söndagar i juli månad har staden på försök prövat på att ha övervakare på jobb och totalt har man skrivit då närmare 70 sån här böter, parkeringsböter och anmärkningar. Och vanligast då handlar det om fordon som har parkerats där parkeringen är förbjuden.
0: Mm, och parkeringsövervakning, det brukar ju få lite sådär en del ris och en del ros. Och en annan instans som också har fått en hel del ris och ros på senare tid, så det är ju kollektivtrafiken i Vasa. Och nu vill stan faktiskt veta vad användarna tycker om kollektivtrafiken.
1: Mm, och då handlar det om den här årligen återkommande kundenkäten om Lifty, som ju är namnet för den här gemensamma kollektivtrafiken i Vasa och Korsholm. Den här enkäten är öppen tills mitten av augusti. Och om man funderar att är det alls någon vits att fylla i den, så meddelar Vasa stad att av de svar de fick in i fjol så använder man bland annat det till att planera den här nya vintertidtabellen. Så någonting tycks det i alla fall finnas gehör för. Samtidigt meddelar man från Lifty att man har tagit i bruk en ny sån här AI-baserad chatbot som ska hjälpa kunder att snabbt och enkelt hitta svar på frågor om kollektivtrafiken.
0: Mm. Och sport och fotboll, och där kan vi konstatera att Vasalaget VPS har sålt sin målspruta Luke Smith.
1: Ja, det VPS har kommit överens med engelska Notts County om en övergång för den här anfallaren Smith som kommer från Australien faktiskt. Det sägs att VPS får en betydande övergångssumma för Smith och den slutliga ersättningen den kommer att klarna först längre fram. Smith han har faktiskt gjort 7 mål på 14 matcher i ligan den här säsongen.
0: Mm. Och dagens väderprognos, det är ganska så enkelt. Det är regnigt, halvklart i mulet och på många håll regn. Och regn eller åskurar kan vara kraftiga också. Och ikväll klarar det upp. Dagens högsta temperatur mellan 15 och 21 grader. Det blåser svag eller måttlig vind omkring väst idag.

0: Macy Gray, I Try. Då ska vi förflytta oss till Inre hamnen i Vasa, och alla som har besökt det stället så vet ju att vid det här läget så är det inte så mycket annat där än att det ligger en halvfärdig basturestaurang där och guppar. Och bolaget som skulle bygga och driva den här restaurangen, den här basturestaurangen, den har gått i konkurs, och det här halvfärdiga bygget, det är fortsättningsvis kvar där i Inre hamnen. Men många har säkert kanske glömt att den här basturestaurangen Meri inte faktiskt var stadens förstahandsval, utan ett projekt som hette Bryggan. Projektet vann arkitekttävlingen år 2018, men projektägarna kom inte överens om bygge med stadens tjänstemän, och då la man ner det här projektet ett år senare. Nu, 7 år efter det här och med den efterhörande katastrofen som nu är ett faktum, så har vi träffat två av de drivande krafterna bakom det här ursprungliga Bryggan-projektet, Kristoffer Wik och Manu Korkman. För att lite höra att hur ser man på det här idag? Hur ser man på sitt projekt och hur ser man på det, hur det ser ut idag? Peter Lytke träffar dem.
1: När ni nu står här och ser på det här elände, vad är era tankar?
2: Nu, det är så där lite tudelade. Alltså, vi är glada att vårt projekt egentligen inte gick i mål, för att vi skulle vara klara 2019, och 2020 kom ju coronan. Så det hade gett stora problem.
3: No, onhan tuota vähän raskasta katsoa, että tuntuu, että meitä ikään kuin vietiin mahdollisuus.
1: Vi börjar från början. Staden ville ha någonting här och utannonserade att man ska komma...
2: Upp.
1: Okej.
2: Okay. Det var så här att vi hade idé till staden. Vi gick upp till staden och berättade att vi har en sån här plan utan någon arkitektritningar och ännu allt det där. På stadens kansli sa man, jo, vi kan ge er bygglov över disken. Men det ändrades 1, 2, 3, att det blev en kvalitetstävling för Inre hamnen. Vi var med på det och tyckte att kvalitetstävlingen är helt bra, och vi vann ju.
1: Från att ni lämnade in tävlingsbidraget till att tävlingen var avgjord och det berättades för Vasaborna vem som har vunnit tävling, så fanns det något annat namn med på de som står bakom projektet, som inte fanns med från första början. Men det är ett namn som idag förknippas nästan bara med det här projektet som då inte har blivit av, nämligen Tommy Mäcki. När och hur kom han med i bilden?
2: Han var aldrig en del av vårt bolag, men han ville vara med. Och vi hade sagt då ett pris på hans andel för att vara med. Och vi fick aldrig de pengarna ut som han hade lovat oss. Så då slängde vi ut honom.
1: Så ni vann då anbudstävlingen. Var ni glada?
2: Vi var mycket glada, ja. Vi gick ut och äta och tyckte att det här är ju trevligt. Men det blev inte så. Då vi gick på första möte till staden, så sitter där en massa tjänstemän. Så fick vi höra av tjänstemännen att de hade önskat att det andra projektet hade vunnit. Inte vi. Det sades högt i oss, och då började vi fatta att aha, det här blir eller kan bli svårt.
1: Så att redan det första mötet gick lite snett?
2: Det gick helt snett, jo. Tyvärr gjorde det det. Och vi hade ju höga förväntningar och förhoppningar. Vi hade vunnit kvalitetstävlingen, och det var vår idé överhuvudtaget att göra någonting här i Inre hamnen.
1: Så att det måste ha funnits en hel del problem på vägen som ganska fort uppdagades. Kan du, Kifi, ge ett konkret problem som ni hamnade ut för som ni då inte hade räknat med?
2: Nu, jag kan ge flera exempel. Det är att man ville förändra arkitektritningen några gånger. Det är ju stora saker och stora pengar. Sen måste vi göra vattentillståndet på nytt. Alltså det handlar om att du har en flotte i havet, vattnet, så hur rinningen där under blev. Och det var ju jättestora kostnader. Och det som sen fick bägaren att rinna över var det att staden började tala om att de kräver att havsbotten ska undersökas för att

0: Det kan finnas alltså historiska lämningar på havsbottnen. Och då fattar vi att nej, vad kommer efter det här då?
1: Fick ni någon reaktion av staden?
0: Någon staden blev ju tillfrågad varför det här har skett. Och man sa det att det, så här går det i business ibland. Och att de hade inte gjort något fel.
1: Men sen kom då igen Tommy Mäcki med i bilden. När ni sen läste att Tommy Mäcki skulle ta över och såg hans planer, vad tänkte ni då?
0: Ja, vi tänkte att ja, det är Tommy Mäcki med ungdomlig iver och allt det där. Och det är roligt när ungdomar är framåtriktade och vågar ta stora risker. Men nu såg jag personligen att det är too much att tveka på att det här skulle gå igenom. Alltså, om vi tänker nu på vädret idag på en uteterrass, så hur många går dit ut och äter en pizza och dricker en kall öl?
1: Idag ingen.
0: Nej, det är ju det. Och vi har sämre och vi har bättre väder. Det skulle vara helt annat om det här skulle ligga i Alicante någonstans i Spanien vid stranden där. Då är det en helt annan situation där det finns alltså miljoner och miljoner med människor.
1: Det här är ett konkursbo nu. Flotten är till salu. Någonting för er att köpa?
0: Ingalunda. Priset är 1,5 miljon.
1: Ja, men det kan man säkert förhandla om.
0: Det kan man säkert, men att det är nog knappast kommer någon att köpa det, utan det där borde ju dras bort härifrån. Det här är ju lite av en skam för Vasas kanske finaste område. Här står en ruttnande flotte vid stranden, så att någon borde ju reagera.
2: Efter Lales Goliat, då ska vi höra hur stan såg på det här då i tiderna.

0: Vi ska fortsätta prata om Inre hamnen i Vasa där den konkursdrabbade halvfärdiga basturestaurangen Meri guppar just nu och är till salu. Från början var det ett helt annat projekt som skulle byggas där. Det var ett projekt som hette Bryggan och Bryggan vann också det här tävlingen om det här området. Men Bryggan blev aldrig av eftersom ägarna till det projektet tyckte att stans krav var allt för hårda för att man skulle kunna bygga en sån här restaurang där. Och nu ska vi höra hur man såg på det hela från stadens sida då för 8 år sedan då Bryggan var aktuell som projekt. Peter Lytke träffade veteranpolitikern Hans Frans från SFP som då satt i stadsstyrelsen.
1: Hans Frans från SFP, du var med då i stadsstyrelsen och det var i stadsstyrelsen det röstades om 2 förslag som hade då kommit vidare i den där tävlingen som gjordes då. Kommer du ihåg själva det här mötet eller kommer du ihåg hur det gick till då?
2: Det jag kommer ihåg, liksom själva mötet då frågan diskuterades, så förslaget från tjänstemännen var ju ett annat än beslutet sedan blev. Och vi tyckte förstås där att det var goda beslutsförslag båda två, men vi tyckte ju bland annat att det här förslaget, det hade ju en lokal förankring och det skulle vara bra med en lokal entreprenör där som tydligen kunde matcha de här andra. Och vi vann ju omröstningen, men det blev inte så i alla fall.
1: Dessutom var det så att den gruppen som du föredrog, alltså för du röstade alltså för det här projektet Bryggan, det var också de som kom upp överhuvudtaget för första gången med förslaget att bygga en flytande restaurang då till byggnadssektorn och stadens tjänstemän. Hur känns det då när man tänker på hur det gick idag då?
2: Ja, när man ser hur det ser ut idag så är det är alltid besvärligt att fundera på någonting i efterhand, men det är ju sorgligt att det är som det är. Att det inte blev till någonting överhuvudtaget.
1: När du sa det där att det var tjänstemannaförslaget som var ett annat, men ni gick emot tjänstemannaförslaget och kan säga röstarna föll väldigt knappt 6-5 i stadsstyrelsen. Sen berättade de igår, när de hade sin första möte med byggnadssektorn, med byggnadskontoren, så fick de nog veta att byggnadssektorn talade med en förlorare. Vad säger du om den kommunikationen?
2: Ja, det låter ju inte alls bra. Inte ska man ju bemöta det på det sättet, utan då beslutet är fattat så ska man ska ju vänja sig vid det. Och man kan ha åsikter, men det är ju sådär då.
1: Och sen så ställdes det flera och flera krav som aldrig har funnits tidigare i utskrivningar och så vidare. Till sist kastade de in handduken. Kan du förstå de här företagarna?
2: Jag förstår dem och deras reaktioner, och på tal om de här kraven så jag kommer inte ihåg dem alla, men jag kommer ihåg att man tyckte att ett var väldigt märkvärdigt. Man skulle mäta någon vattenströmmar. Och det kan man nog inte komma ihåg att man skulle ha hört tidigare.
1: Nej, och det kan man ju egentligen också först mäta när själva flytande restaurangen finns i vattnet, och då är det ju egentligen för sent.
2: Så är det, så är det.
1: Nu står vi alltså där med ett helt annat projekt, för även det projekt som sen blev andra, de hoppade sen också av, och sen blev det då ett tredje projekt och det hette då Meri. Och resultatet ser vi nu. Har du någon känsla på vad som har gått snett där?
2: Det är nog svårt att säga, man känner till för lite om det, men som sagt, slutet är ju tokigt. Nu har vi den där i vattnet där och ingenting händer, och det är nästan bara förfulande. Den borde föras bort därifrån.
1: Ja, men vart?
2: Ja, det vet jag inte. Det vet jag faktiskt inte.
1: Jag kollade vad vi skrev då 2019 när alltså Brygganprojektet kastade in handduken, och kollade i kommentarsfältet som var öppet då. Det var väldigt många som har skrivit in, uppenbarligen väldigt många företagare från Vasa, och det var var och varannan som påpekade att det är svårt när man är ett mindre företag i Vasa stad och byggprojekt. Och många gånger nämndes det också att Vasa stad styrs egentligen inte av politik, utan Vasa stad är så här tjänstemansstyrda stad. Har du hört sånt när du var aktiv ännu?
2: Jo, jag tycker det hör man alltid då och då. I synnerhet när det gäller byggande så ser man ju då och då i tidningarna att folk som skriver anser att saker och ting är smidigare i Korsholm, mindre smidiga i Vasa. Om det nu stämmer vet jag inte, men sånt där förekommer hela tiden.
0: Det säger Hans Frans, veteranpolitiker i Vasa från SFP, hon som satt i stadsstyrelsen då. Så det var aktuellt med Bryggan och Meri.

Creedence Clearwater Revival Down on the Corner, hörde vi. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi bland annat berättat att ägarna till den gamla tvålfabriken på Brändö i Vasa nu för diskussioner med flera potentiella köpare. Det här efter att en ny detaljplan möjliggjorde en rivning. Det handlar om stora aktörer som har möjlighet att både köta rivning och nybygge. Gamla tvålfabriken och Rahkola-området ska i framtiden bli ett område för bland annat höghus och en båthamn. Och fler företag gick i konkurs i Österbotten under årets sex första månader jämfört med i fjol. Samtidigt hölls antalet konkurser på samma nivå i mellersta Österbotten. Och den nationella trenden är att antalet konkurser ökar. Och det handlar främst om företag inom bygg och handel, men här finns också logi- och restaurangverksamhet och det som Statistikcentralen benämner som övriga tjänster. Klockan är 4 minuter före 8. Småningom blir det också österbottniska nyheter här på vår kanal.

0: Det råder brist på boendeplatser för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning. Spänningarna på den ockuperade Västbanken har igen nått nya höjder. Trots online-loppisboom så går det bra för många traditionella loppmarknader. Vädre, det är regnigt men ganska varmt. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, svenskspråkiga med en intellektuell funktionsnedsättning kan ofta erbjudas boendeplats långt ifrån sina anhöriga eller på ett finskspråkigt boende. Så gick det för Karlbybon Jenny Heinola som efter ett års väntan fick en plats på ett finskspråkigt boende i Uleåborg. Svenska Yle fick följa med henne under hennes första dagar i sin nya lägenhet.
1: Jag hämtar redan sist.
2: Jenny Heinola från Karleby har tvingats flytta tre gånger på drygt ett år. I våras fick hon besked om att det finns en lämplig plats i Uleåborg på finska. Jenny talar finska men avståndet till barndomshemmet i Karleby är långt. Det är ändå betydligt närmare än Pargas där hon tillbringade hela förra hösten och våren. Och det är en lättnad tycker både Jenny och hennes mamma Jonna Heinola.
3: Nu är vi ju på det viset lättade över att det nu bara 3 timmars körning.
1: Istället för 6 timmar.
3: Ja, vi har närmare att hälsa på igen nu.
2: Problem med att hitta boende för personer med funktionsnedsättning finns i hela Svenskfinland. Situationen väcker oro bland anhöriga. I åtminstone ett fall som Svenska Yle känner till har en person som inte kan finska placerats på ett helfinskt boende långt hemifrån. Det här kan vara diskriminering, det säger Elin Ljungar som är sakkunnig vid diskrimineringsombudsmannen.
4: I språklagen så är det helt tydligt att man i kontakt med då tvåspråkiga välfärdsområden har rätt att använda finska och svenska. Om vi jämför med en enskild vårdsituation till exempel så är det här ju frågan om ett ställe där personen spenderar en stor del av sin tid, att det är liksom upprepade gånger så då som en eventuell diskriminering kan ske. Och det är ju väldigt viktigt att därför kunna kommunicera på sitt modersmål.
2: Jennys föräldrar Jonna och Jan Heinola hoppas att deras dotter ska trivas i Uleåborg.
3: Det har varit väldigt tungt för alla parter. Men nu ser vi fram emot att det ska börja löpa av att hon.
5: Ja, det lyckas.
3: Att det här är nu i alla fall en sån lösning som Jenny själv har önskat. Hon har önskat att hon skulle få bo ensam som vilken helst ung flicka.
6: Dina föräldrar är ännu med dig, men så småningom så ska de också åka hem till Karleby. Ja. Vad väcker det för känslor hos dig?
7: Kanske oro, inte

0: Den senaste våldsspiralen började i fredags med en händelse som blivit en återkommande del av vardagen för palestinierna på Västbanken. Israeliska bosättare och palestinska bybor drabbade samman och 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades. Båda sidor anklagar nu varandra för att ha inlett våldsamheterna. Den israeliska militären har klassificerat incidenten som en terrorattack och bosättarna kräver hämnd för dödsfallen. Fredagens dödsskjutning har följts av nya oroligheter under veckoslutet då israeliska bosättare rapporteras ha satt eld på moskéer och privat palestinsk egendom.
1: לגבי יהודה ושומרון, ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים.
0: Enligt premiärminister Benjamin Netanyahu intensifieras nu de så kallade antiterroroperationerna på Västbanken med omfattande räder och minst 130 gripanden de senaste dagarna. Den israeliska regeringen har också gett order om att försnabba utvidgningen av de olagliga israeliska bosättningarna som enligt icke-statliga källor nu omfattar en femtedel av den ockuperade Västbanken. Det ökande våldet, skadegörelsen och begränsningarna av rörelsefriheten gör livet allt svårare på Västbanken och flera kritiker också inom Israels egen militär varnar för att palestiniernas tålamod och återhållsamhet håller på att ta slut. Kritikerna menar att Netanyahu och hans regering både genom sina beslut och sin retorik eldar på våldet och att risken för ett fullskaligt palestinskt uppror växer för varje dag som går. På måndagen vädjade över 100 före detta israeliska generaler och överstar direkt till president Donald Trump för att han ska stoppa det eskalerande våldet. Enligt ex-officerarna är Trump den enda personen som kan ingripa för att stoppa katastrofen från att ske. Det är ingen hemlighet att vissa medlemmar i vår nuvarande regering orkestrerar mycket av kaoset, bland annat genom att skydda sina anhängare från lagen och dess tillämpning, skriver ex-officerarna i brevet.
2: Premiärminister Benjamin Netanyahu besöker USA idag där han ska träffa president Donald Trump och delta i den bortgångne republikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Sen ekonomibörserna i Sydkorea och Japan har varit på flera procents nedgång idag under morgonen. I Sydkorea har Kospi-indexet varit en dykning på över 10% och Japan har Nikkei-indexet varit på över 4% på minus. Främst är det teknologiföretag och chiptillverkare som det har gått dåligt för. Här hemma har många husägare i Östnyland och Västnyland beställt olagliga slamtransporter. I regionerna har man stegvis övergått till kommunalt organiserad slamtransport och transporten ska alltså beställas av det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget. Om en husägare fortsättningsvis använder sig av andra företag så bryter båda parterna mot avfallslagen. Vid det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget Rock'n'Roll tror man att det ofta är okunskap som ligger bakom regelbrotten. Till slut ska det handla om loppmarknader, för onlineplattformar för begagnade saker har exploderat i popularitet under de senaste åren. Plattformen Vinted rapporterar en omsättning på 1,1 miljarder euro förra året. Det här är en ökning med 38% jämfört med året före det. Mikaela Stolpe driver en loppis i Ekenäs och har inte märkt att kunderna har förflyttat sig online, utan snarare tvärtom.
3: Det går bättre och bättre. Jag har inte märkt att det på ett år skulle ha farit från liksom till wow, mitt i allt jättemycket kunder, men det ökar hela tiden tycker jag och är riktigt nöjd.
4: Och har du märkt av att Vinted och andra sån här online-loppis-appar har blivit mer populära?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Det kan vara att det är olika målgrupper. Nu när jag har lite funderat på det så tänker jag att är det de här riktigt unga som har börjat sälja på Vinted.
5: Nina Miettinen säljer saker på både loppis och på Vinted och hon ser att båda har sina fördelar.
4: På Vinted passar bättre vissa märkeskläder som är mer eftersökta, för där kan man söka efter någon viss ord. Men till exempel just glassaker och allt sånt som kan få sönder för bättre på loppisar, för man kan inte lita på det att allt packas så bra som man önskar.
6: Vilken skulle du säga att du tjänar mest pengar på Vinted eller på loppiset?
4: På loppise, för här kan man sälja mycket, till exempel 50 cent och 1 euro saker som på Vinted, så där kan inte man, för själva posten är redan närmare 4 euro, så det är ingen nytta av att köpa 1 euro saker därifrån.
6: Skulle du säga att

0: Det är samma målgrupper på Vinted och på de fysiska loppisarna?
1: Nej, på fysiska loppisar vill folk slippa av med sina saker och på Vinted vill folk ha det största priset som man kan få för en sak.
2: Sa Nina Miettinen. Reporter var Elin Gryne och inslaget sammanställdes av Robert Hedengren. Nu sport. Och vi börjar med friidrott. Den norska löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen bekräftade igår att han kommer att delta i EM i Birmingham. Ingebrigtsen har rehabiliterat en hälsensskada och har inte tävlat sedan VM i september förra året. Enligt norska medier kommer han antagligen att tävla på 5000 meter. Ingebrigtsen är regerande Europamästare på både 1500 och 5000 meter. Det fortsätter att storma inom det italienska herrlandslaget i fotboll. Det italienska fotbollsförbundets tekniska direktör Paolo Maldini har valt att avgå efter bara ett par veckor. Maldinis uppgift var att utse Italiens nya förbundskapten och han ville anställa för detta storspelaren Andrea Pirlo. Planerna skrotades ändå efter kritik mot Pirlos tidigare kopplingar till det ryska spelbolaget Fonbet. Enligt italienska medier skulle Maldini inte ha accepterat någon annan kandidat och valde därför att avgå. Idag regnar och åskar det på många håll medan det klarnar upp mot kvällen. Dagens högsta temperatur är 15-22 grader. I landets mellersta och norra delar varnas det på många håll för kraftiga åskbyar och riklig nederbörd. I Österbotten och södra Österbotten varnas det för översvämning. Det var allt för nyheterna klockan 8. Vi hörs igen om en timme.

Yle Vega botten fortsätter tisdags morgonen. Jag heter Malin Hulki, en riktigt god morgon på dig. En ganska regnig morgon och det ser ut som att det kommer att regna mer eller mindre hela dagen ända fram till eftermiddagen. Sen småningom blir det uppehåll och till och med sol till kvällen som det ser ut nu åtminstone enligt Meteorologiska institutets prognos. Bruce Springsteen har vi på spellistan här med Badlands. Efter det ska vi prata faktiskt om det här med att boka resa. Kanske till ett ställe där det till exempel brinner just nu. Vi har ju pratat mycket om skogsbränder både i Spanien och i Frankrike där det är ganska okontrollerat mer eller mindre när det gäller de här skogsbränderna och det påverkar också förstås vardagslivet där. Hur är det om man har bokat en resa till exempel just Bordeaux där det brinner i närheten, alltså i Frankrike, eller till Spanien där det också förekommer då mycket skogsbränder just nu. Vem ersätter eller ersätter någon? En sån resa. Det ska vi prata om efter Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen, Badlands, var det här. Jag har fått med mig Sofie Nordmyr hit i studion och Sofie, vi ska prata om det här med skogsbränder. Det är ju i allra högsta grad väldigt aktuellt just nu i Europa, i mellersta Europa. Spanien och Frankrike är drabbade och finländska resenärer varnas ju för just de här enorma skogsbränderna och att man ska undvika brandområden och att resa dit. Det säger finländska utrikesministeriet och lokala myndigheter har också såna anvisningar. Nu hör de här ju till riktigt favoritresemål för många finländare. Så vad gör man om man har bokat sin resa dit? Finns det någon som ersätter en sån resa? Det är säkert det är någon annan som funderar på det just nu, Sofie.
1: Det är det, och därför har våra kollegor här på Svenska Yle talat faktiskt med Konsumentförbundet om det här. Därifrån säger man att du kan få pengarna tillbaka om ditt planerade resmål drabbas av en naturkatastrof. Så länge resan man har bokat är en paketresa. Enligt finsk lag har man rätt att avboka resan utan avgift när som helst innan den här resan börjar, ifall det på det här resmålet eller i dess omedelbara närhet råder extrema eller extraordinära förhållanden. Och dit räknas då till exempel en skogsbrand som väsentligt påverkar hur man då kan, hur man kan vara leva på sitt resmål. Vad som räknas som tillräckligt extrema omständigheter bedöms utifrån myndigheternas reserekommendationer och sen också de här lokala myndigheternas beslut. Och nu vet vi ju då att finska myndigheter rekommenderar att man inte reser till Spanien och Frankrike till just de här områdena som är drabbade.
0: Ja, men om det inte är en paketresa man har på gång då, utan man har själv bokat flyg och hotell, det är ju många som gör det. Då är det kanske värre.
1: Ja, det är ju många som gör det och tänker att man sparar en peng, men man får inte tillbaka den där pengen. Det är andra regler som gäller och då kan man inte förvänta sig att få ersättning. Inte ens om resmålet brinner. Regeln är den att om ditt flyg avgår som planerat och om hotellet kan ta emot dig, då har du i regel inte rätt att få tillbaka pengarna på grund av skogsbränder.
0: Många har ju försäkringar förstås, kanske de täcker en del?
1: Ja, där kan man ju eventuellt få någon ersättning. Det gäller ju då att hålla koll på de här villkoren, att läsa det finstilta. Reseförsäkringar ersätter i allmänhet inte kostnader, bara för att det har blivit svårare att resa. Ersättning kan betalas om resan måste avbrytas eller ställas in på grund av, som det heter, en enligt försäkringsvillkoren ersättningsbar händelse. En sån händelse är då traditionellt till exempel sjukdom, men huruvida såna här naturkatastrofer som de här skogsbränderna brukar räknas som ersättningsbara händelser, det är lite oklart och det gäller helt enkelt att kolla med sitt eget försäkringsbolag.
0: Precis. Ylevega. Här en gammal bekanting på spellistan. Åtminstone gruppen är en väldigt bekant. Kai, det här är en av deras nya låtar.

0: gelateria.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: gärna här med I hate that I love you. Klockan är 8:30, det blir nyheter. Sofie är med mig fortsättningsvis här, och som vi berättade i nyheterna igår så är det efter många om och men nu fritt fram att riva den gamla tvåfabriken på Brändö i Vasa. Men det återstår några steg ännu innan man är riktigt så här långt.
1: En av ägarna till tvålfabriken, Kim Kurema, berättar att de har inte ekonomin för att riva och bygga själva. Att istället för de diskussioner med flera potentiella köpare, och i de mest aktuella fallen handlar det om stora aktörer som har kapaciteten att både riva och bygga. Men någon gång i augusti kan det finnas något mer konkret att berätta om de här förhandlingarna. Enligt stadens nya detaljplan för den här gamla tvålfabriken och Rahkola-området så ska det bland annat byggas höghus och båthamn på det här området som är 18,5 hektar stort.
0: Mm. Och då ska vi rikta blickarna till ett annat föremål på fastighetsmarknaden. Man har inte ännu heller lyckats hitta en köpare till basturestaurangen Meri i Inrehamnen i Vasa.
1: Och det är ju då fråga om en byggplats, det är inte en färdig restaurang och den har varit i salu ett tag nu. Det sägs att den här bygget är ändå klar till 85%. Enligt försäljningsannonsen på webben så skulle det kosta 600 000–800 000 euro att färdigställa det här bygget, och det är till och med så att möblemanget redan är inköpt och förvaras i ett förråd. Bolaget bakom som heter Sisa Sataman Terassi, det gick ju sist och slutligen i konkurs i fjol våras.
0: Mm, och det här är ju ett projekt som började redan tidigare men då i någon helt annans regi.
1: Ja, då stod ju Kristoffer Wik och Manu Korkman bland annat bakom den här ursprungsidén, och det var också de som vann tävlingen då för flera år sedan om vem som ska få bygga en basturestaurang i inre hamnen. Men eftersom de tyckte att stadens tjänstemän motarbetade dem gick planerna i stöpe, och inkom Sisa Sataman Terassi, men det gick som det gick.
0: Mm. Och det har gått lite si som så också inom just byggbranschen de senaste åren, och ser man till antalet branscher som gick i konkurs i Österbotten så gick faktiskt fler i konkurs under årets 6 första månader jämfört med samma period i fjol.
1: Ja, det är så att under årets första halva ansökte 60 österbottniska företag om konkurs, och under samma period i fjol var det 41 företag i konkurs i Österbotten. Och då handlade det främst om företag just inom bygg men också handel, och här finns också logi- och restaurangverksamhet samt det som statistikcentralen benämner som övriga tjänster. Att antalet konkurser har ökat i Österbotten följer den nationella trenden.
0: Mm. Hur ser det ut i mellersta Österbotten då?
1: Nå, där hålls faktiskt antalet konkurser på samma nivå som i fjol, och det handlar om 11 stycken. Ser man på ett längre tidsperspektiv har antalet konkurser minskat i mellersta Österbotten.
0: Mm. Och här kan vi passa på att notera att det i Karleby ser ut att finnas behov av parkeringsövervakning också på söndagar.
1: Ja, det är så att under söndagarna i juli månad så har staden på försök prövat att ha övervakare på jobb, och totalt har man då skrivit närmare 70 parkeringsböter och anmärkningar. Vanligast förekommande var fordon som har parkerats där parkering är förbjuden.
0: Mm. Och sport och fotboll, och där kan vi konstatera att Vasalaget VPS har sålt sin målspruta Luke Smith.
1: Ja, VPS har kommit överens med engelska Notts County om en övergång för anfallaren Smith som kommer från Australien, och VPS får en betydande övergångssumma för det här. Den slutliga ersättningen, den kommer att klarna längre fram, och Smith är, som du säger Malin, en målspruta. Han har gjort 7 mål på 14 matcher i ligan den här säsongen.
0: Mm. Och vädre, det är halvklart i mulet idag och på många håll regn och regn och åskskura som till och med kan vara kraftiga. Och ikväll så klarnar det upp. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 21 grader. Det blåser svag eller måttlig vind omkring väst.

0: Då ska vi förflytta oss till Smultaröns badstrand i Vasa, där det idag finns en bastu, och det här hör inte till helt vanligheterna. Där brukar inte finnas en bastu, men det finns det idag, och det här är en mobil tunn bastu. Den finns på en släpvagn, och det är bastufantasten Timo Koivisto som har rullat hit den. Roger Kjellman har vi på plats.
1: Här är jag, och först en väderrapport från verkligheten. Jag tänkte jag skulle säga att inte det är så farligt. Det strilar ner lite regn bara, men just för ett par minuter sedan så började det friska i, och snart öser det väl ner. Jo, här är jag på Smultare. Tittar jag över fjärden in mot centrum av Vasa, så ser jag det här dagens nyhetsämne, halvfärdiga bastuflotten Meri. Där har det väl inte kastats något bad ännu, man har inte testat bastun. Tur att det här finns en fix och färdig bastu som rullade in faktiskt samtidigt som jag kom till Smultare. Och på 5 minuter så hade de satt upp den. Och nu kliver jag på, jag ska sparta bort sanden så att jag drar in. Så jag är inne i den här tunna bastun, och här sitter Timo Koivisto. God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Här kom då medhjälpare och smällde upp en bastu i röda rappe. Med vana händer, det här har ni gjort förut.
2: No, vi nu kommer hit och tänker elda bastun och titta om någon kommer och bastu här. Just. Hoppeligen det finns folk att komma hit.
1: Ja. Och här har du faktiskt fyllt på med ved redan. Ska vi ta ett enda då?
2: Ja, vi försöker i alla fall.
1: Ja.
2: Lite större dändare.
1: Lite mer effektivt, ja. Bra, snart blir det varmt och ombonat här, och det behövs idag när det nu inte är så där strandväder precis.
2: Nej, inte ännu, kanske eftermiddag kan vara lite värmare, men nu är det lite våt.
1: Det lär ska klarna upp. Ja, men hör du, varför är ni här med en mobil bastu? Vad beror det på?
2: Det var någon idé där i Vasan Puskaradio i Facebook att finns det någon bastu som har vad är det?
1: Vedeldad bastu.
2: Ja. Vedeldad bastu, jo, och möjlighet att simma i samma gång.
1: Just det.
2: Och det finns inte nu i Vasa.
1: Nej.
2: Så jag tänkte att kan nu ta några gånger och komma hit.
1: Mm.
2: Och då ringer jag till Vasa stadelle. Då skickar jag e-post där. Och de var ganska intressant också.
1: Mm.
2: Ge mig lova att komma hit.
1: Jo.
2: 3 gånger nu i nästa månaden. Så.
1: Jo. Jo, de här vinterbadarna, pingvinerna, de har ju sin bastu på Sandö, men det är för deras medlemmar bara. Så någon som allmänheten kan bada i, så det finns inte.
2: Ja, det är ganska el fungerar det bastu där. Så.
1: Jaha, dessutom.
2: Ja.
1: Vedbastu ska det vara.
2: Ja, det är lite olika.
1: Ja.
2: Tunnelma där.
1: Jo, här har vi rätta ljudet och doften och, ja, och stämningen som du sa.
2: Ja, det är gjort det.
1: Ja, ja. Nå, och alltså, här är ni nu och snart är det varmt vid dem, men kanske 45 minuter så är det riktigt mysigt här. Är det bara för folk att dyka upp nu då?
2: Ja, det är bara möjligt bara att komma hit och bastu då.
1: Just det.
2: Det var meningen att om det finns folk i stranden kan gå dit och säga att det,
1: ja,
2: bastu är här att gå där, men det, nu är det stumt ännu så.
1: Ja.
2: Men jag har nu la någon annons där i, eller tapahtuma i Facebook att kanske det några kan komma.
1: Ja.
2: Hoppeligen.
1: Och nu här går rykte här via radion att om man verkligen gillar att bada bastu så lite regn så är ju inget hinder.
2: Nej, det är bara bättre.
1: Jo.
2: Vatten känns värmare.
1: Just.
2: När det är lite regnen där så.
1: Precis, ja. Det här han, du har visst fått lov att vara här 3 gånger också, inte bara idag utan.
2: Ja, men det var 1-3 gånger var den där lova, men meningen var så att vi ska vara här i 3 dagar så.
1: Ja.
2: Men inte ännu bestämt att

0: vilka andra två dagar är det och så.
1: Man får följa med då liksom och se hur det uppdaterar. Hur ni uppdaterar att när ni är här nästa gång.
0: Ja, just det. Att det finns då våra som finns att när ska vi vara här så.
2: Ja.
0: Men kanske vi tar lite meras värmedag då. Precis. När vi kommer hit att så att det finns folk färdig här så.
1: Ni får följa med prognosen och se vad den säger, ja. Om det är solsken.
0: Ja, vi gör det.
1: Redan den här veckan, jag tror att onsdag eller torsdag skulle vara riktigt vackert väder och varmt. Så.
0: Ja, så är det.
1: Mm. Hör du Timo, du är liksom en bastufantast, du, har jag förstått.
0: Nå lite, ja. Jag har gjort den här nu för 3 år. Jag har nu 2 de där pastor som jag hyrar ut. Och
2: just så.
0: Då jag ska gå till den där några gånger de pastofestivalen och sånt där. Så. Har varit i Teuva och Ikaalinen och Sastamala. Så.
1: Bastufestivaler, alltså är det en massa sådana mobilbastun som samlas där eller hur går det till?
0: Ja, det är just så där. Att det var 2017 när Finland fyllde 100 år, det var 100 bastu i Teuva.
2: Oj!
0: Men normalt det är kanske 50 där och nu var det, vi var i Kaalinen förra veckoslut, då 36 bastu var det.
2: Ja, alltså. Ja, ja.
1: Skulle man prova då liksom alla bastor eller jämförde ni vem som hade snyggast bastun eller?
0: No, det är meningen att folk kan prova alla bastor.
2: Ja.
0: Förra veckoslut vi provade också alla bastor.
2: Okay.
0: Det var ännu mera vatten där än nu här så.
2: Jaha, det regnade där
0: också. Det regnade mycket.
2: Ja, just det. Okej. Okay. Ja.
1: No, du, vad kännetecknar en riktigt bra bastu för dig då? Ska det vara liksom supervarmt så man blir liksom grillad eller ska det vara bra löjligt? Att det är skön ånga eller?
0: Ja, inte så supervarmt men mjukare, fuktigt, då är det ganska bra.
2: Just det.
0: Så att du kan sitta där lite längre än en minut eller ja. Någonting sådär.
1: Sitta och prata och njuta eller ska man vara tyst i bastun?
0: Kan du prata, ja.
1: Som vi gör nu.
0: Ja, det är meningen.
1: Jep. No, men hur ofta badar du själv? Bastu.
0: No det beror ganska mycket men kanske 1-2 gånger i veckan eller någon gång kan vara längre tid att inte ska till bastu.
2: Ja, ja, så det.
1: Du är inte som den här Karlebybon som badar varje dag.
0: Nej.
2: Precis, ja.
1: No men, här brinner det bra och du har prima ved. Hur varmt blir det i den här bastun?
0: No, det ska vara där cirka 100 kanske. Kan gå lite över någon gång också, men då måste vi lite öppna dörren så.
2: Mm.
0: Och kasta vatten så blir det ännu bra.
2: Yes, ja.
1: No, men här är ni nu då på Sandö i Vasa. Har ni...
0: Det är inte Sandö.
1: Nej, förlåt. Smultarö. Jag pratade om Sandö här tidigare. Bra du sa. Ja, så att man hittar er. Smultarö. Har ni någon plan? Hur länge ska ni vara här? Det är ju då... Trist väder så det kanske gör sitt med.
0: Ja, det kan vara att vi ska vara någon timma bort nu i dagtid och komma tillbaka efter middag.
2: Just det, lite paus.
0: Ja, kanske klockan 13 eller 14 komma tillbaka hit och värma bastu igen. Så ska det vara varmt till 17, 18 kanske.
1: Ja, ja. In på kvällen så att man hinner nog komma hit.
0: Jo, det hinner nog.
2: Ja, ja.
0: Och just om någon folk är i jobb redan så kanske det är bättre eftermiddag
2: precis.
0: Också.
2: Precis, ja absolut. Ja.
1: Och ja, de här följande gångerna som då eventuellt blir, det är inte garanterat, men att hur ska man se på den här Puska-radiogruppen eller var hittar man information?
0: Saunatimos Facebook-sida är kanske det bästa.
2: Saunatimos söker man.
0: Ja.
2: Amen.
1: Hej, tack ska du ha för det här då. Trevligt bastubad.
0: Tack detsamma.

0: Och det var i november 1984 som Madonna kom ut med Like a Virgin, hennes genombrottshit.
1: Nå men Hanna, visst ställer du upp som klassförälder?
2: Ja.
1: Är du med på campingsemester?
2: Okej.
1: Vi håller på att skramla ihop här till en present till Britta och vi tänkte 100 euro per man som du is mobile paya mig. Den här veckan ska vi i relationspodden öva på världens svåraste ord. Nej!
2: Vad har du råkat ut för att du inte kunde säga nej?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så hörs vi på lördag.

med Karin Wistrand och tillsammans. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi bland annat berättat att ägarna till den gamla tvåfabriken på Brändö i Vasa nu för diskussioner med flera potentiella köpare. Det här efter att en ny detaljplan möjliggjorde rivning. Och det handlar om stora aktörer som har möjlighet att både köta rivning och nybygge. Den här gamla tvåfabriken och Rahkola-området ska i framtiden bli ett område för bland annat höghus och en båthamn. Och fler företag gick i konkurs i Österbotten under årets 6 första månader jämfört med i fjol. Samtidigt hölls antalet konkurser på samma nivå i mellersta Österbotten. Den nationella trenden är att antalet konkurser ökar. Och det handlar främst om företag inom bygg och handel, men här finns också logi- och restaurangverksamhet och det som Statistikcentralen benämner för övriga tjänster. Sånt i nyheterna idag. Du hittar också mera på vår webb svenska.yle.fi/österbotten.

0: Det finns för få boendeplatser för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning, och det här gör att många måste bo långt ifrån sina anhöriga. Priser på gamla bostäder, det fortsätter att sjunka. Vi ska också få höra hur det går för en traditionell loppis, då online-loppisar blir allt populärare. Vädret är regnigt och det mullrar och åskar också på många håll. Klockan är 9, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, svenskspråkiga med en intellektuell funktionsnedsättning kan ofta erbjudas boendeplats som ligger långt ifrån deras anhöriga eller på ett finskspråkigt boende. En av dem som det här har hänt åt, det är Karlebybon Jenny Heinola, som efter ett års väntan fick plats på ett finskspråkigt boende i Uleåborg. Svenska Ylle fick följa med henne under hennes första dagar i hennes nya lägenhet.
1: Jag hämtar redo sist.
2: Jenny Heinola från Karleby har tvingats flytta 3 gånger på drygt ett år. I våras fick hon besked om att det finns en lämplig plats i Uleåborg på finska. Jenny talar finska, men avståndet till barndomshemmet i Karleby är långt. Det är ändå betydligt närmare än Pargas, där hon tillbringade hela förra hösten och våren. Och det är en lättnad, tycker både Jenny och hennes mamma Jonna Heinola.
3: Nu är vi ju på det viset lättade över att det är nu bara 3 timmars körning.
1: Istället för 6 timmar.
3: Ja, vi har närmare att hälsa på Jenny.
2: Problemet med att hitta boende för personer med funktionsnedsättning finns i hela Svensk Finland. Situationen väcker oro bland anhöriga. I åtminstone ett fall som Svenska Yle känner till har en person som inte kan finska placerats på ett helfinskt boende långt hemifrån. Det här kan vara diskriminering, det säger Elin Ljungar som är sakkunnig vid diskrimineringsombudsmannen.
4: I språklagen så är det helt tydligt att man i kontakt med då tvåspråkiga välfärdsområden har rätt att använda finska och svenska. Om vi jämför med en enskild vårdsituation till exempel, så är det här ju frågan om ett ställe där personen spenderar en stor del av sin tid, att det är liksom upprepade gånger så då som en eventuell diskriminering kan ske. Och det är ju väldigt viktigt att därför kunna kommunicera på sitt modersmål.
2: Jennys föräldrar Jonna och Jan Heinola hoppas att deras dotter ska trivas i Uleåborg.
3: Det har varit väldigt tungt för alla parter. Men nu ser vi fram emot att det ska börja löpa av att hon...
5: Ja, det lyckas.
3: Att det här är nu i alla fall en sån lösning som Jenny själv har önskat. Att hon har önskat att hon skulle få bo ensam som vilken helst ung flicka.
6: Dina föräldrar är ännu med dig, men så småningom så ska de också åka hem till Karleby. Ja. Vad väcker det för känslor hos dig?
7: Kanske oro, inte vet jag riktigt. På ett sätt lättnad att vi är här och bökar till.
0: Reporter var Karina Brun. Priser på gamla bostäder fortsätter att sjunka. Bara i den norra delen av landet stiger priserna. Priserna på gamla bostäder låg i juni cirka 4% lägre än vad priset var ett år tidigare. Det här rapporterar Statistikcentralen. Den kraftigaste nedgången fanns i Tjärvo, där priserna under det andra kvartalet var över 12% lägre än i fjol. I norra Finland finns alltså en liten trend upp.

0: Volodymyr Zelensky träffa Donald Trump i Vita huset för att igen försöka vinna Trumps stöd i försvarskriget mot Ryssland. Det här skriver nyhetsbyrån AFP. Relationen mellan Zelensky och Trump har länge varit ansträngd, men tidigare i juli sa Trump att han tänker tillåta Ukraina att producera luftvärnsrobotar av typen Patriot. Det här är något som Ukraina har stort behov av för att avvärja ryska attacker. Zelensky har strävat i att återuppliva diplomatin med USA sen USAs uppmärksamhet har flyttat till kriget mot Iran. Också Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ska träffa Trump i Washington idag. Ett 40-tal teknik- och AI-jättar har inlett ett samarbete, det här för att motverka AI-genererade IT-angrepp. Det här rapporterar kanalen CNBC. Initiativet från bolag såsom Nvidia, SpaceX och Microsoft kommer efter nyheten om att modeller från OpenAI smet från en sluten testmiljö. De lyckades sedan göra intrång i AI-startupen Hugging Face på egen hand. Samarbetet ska nu förbättra försvar mot liknande intrång och leda till ett mer öppet samarbete mellan företagen, skriver kanalen. Här hemma har onlineplattformar för begagnade saker exploderat i popularitet under de senaste åren. Plattformen Vinted rapporterade en omsättning på 1,1 miljarder euro år 2025. Det är en ökning med 38% jämfört med föregående år. Mikaela Stolpe driver en loppis i Ekenäs och har inte märkt att kunderna skulle ha flyttat online, utan snarare tvärtom.
1: Det går bättre och bättre. Jag har inte märkt att det på ett år skulle ha farit från liksom till wow, mitt i allt jättemycket kunder. Men det ökar hela tiden tycker jag och är riktigt nöjd.
2: Och har du märkt av att Vinted och andra sån här online-loppis-appar har blivit mer populära?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Det kan vara att det är olika målgrupper. Nu när jag har lite funderat på det så tänker jag att är det de här riktigt unga som har börjat sälja på Vinted.
3: Nina Miettinen säljer saker på både loppis och på Vinted och hon ser att båda har sina fördelar.
2: På Vinted passar bättre vissa märkeskläder som är mer eftersökta, för där kan man söka efter någon viss ord. Men till exempel just glassaker och allt sånt som kan få sönder för bättre på loppisar, för man kan inte lita på det att allt packas så bra som man önskar.
4: Vilken skulle du säga att du tjänar mest pengar på Vinted eller på loppiset?
2: På loppis, för här kan man sälja mycket, till exempel 50 cent och 1 euro saker som på Vinted, så där kan inte man, för själva posten är redan närmare 4 euro, så det är ingen nytta av att köpa 1 euro saker därifrån.
4: Skulle du säga att det är samma målgrupper på Vinted och på de fysiska loppisarna?
2: Nej, på fysiska loppisar vill folk slippa av med sina saker och på Vinted vill folk ha det största priset som man kan få för en sak.
0: Sa Nina Miettinen. Reporter var Elin Gryne och inslaget sammanställdes av Robert Hedengren. Många husägare i Östnyland och Västnyland har beställt olagliga slamtransporter. I de här regionerna har man stegvis övergått till kommunalt organiserad slamtransport. Transporten ska alltså beställas av det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget Rosk & Roll. Ifall en husägare fortsättningsvis använder sig av andra företag bryter båda parterna mot avfallslagen. Vid Rosk & Roll så tror man att det ofta är okunskap som ligger bakom regelbrotten. Och från och med idag så rullar alla tåg mellan Åbo och Helsingfors som vanligt igen. Ännu igår så var några turer ersatta av bussar. Det 5 veckor långa avbrottet var på grund av byggarbeten på järnvägen i Esbo. Byggarbetet kommer att fortsätta under hösten, men de uppehåll i tågtrafiken som blir av blir bara några dagar långa. Och i Utsjoki i norra Finland tar polardagen slut idag. Solen försvinner bakom horisonten för första gången på över 2 månader. Det här har alltså inte hänt i Utsjoki sedan mitten av maj. Nu blir nätterna i norr gradvis mörkare igen, även om det fortfarande är relativt ljusa nätter under en lång tid framöver. Så några ord om vädre. Under dagen så regnar och åskar det på många håll och ikväll klarnar det upp. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 22 grader. I landets mellersta och norra delar så varnas det på många håll för kraftiga åskbyar och riklig nederbörd.

Yle Vega Österbotten fortsätter tisdags morgonen 9:09 är klockan just nu. Jag heter Malin Hulke som höll dig sällskap och önskar dig en trevlig morgon i vårt sällskap. Jag är med dig ända fram till lite före klockan 10, det vill säga en knapp timme till. Vi hörde i prognosen att det är regn idag. Det är det verkligen. Här i Österbotten regnade mer eller mindre ända till eftermiddagen. Sen blir det småningom faktiskt uppehåll och mot kvällen så kan det till och med bli riktigt soligt på vissa håll åtminstone. Så ser det ut sådär väderleksmässigt idag i alla fall. Dalarö med Sara Zacharias har vi på spellistan och efter det ska vi träffa en person som Roger Kjellman har träffat här tidigare. Det är dags för Termos, som egentligen är på sommarpaus, men vi har plockat ut de bästa bitarna.

0: Sara Zacharias var här. Under sommarveckorna så håller ju programmet Termosemester, men istället bjuder vi på godbitar från våren. Och Roger Kjellman, han följde upp ett av många tips som vi får in på pratglada kaffedrickare.
1: Jaha, det är dags igen för termos, och den här gången följer vi ett tips. Det var någon som hörde av sig och tyckte att jag ska fara och hälsa på Henrik Mattlar. Och jag hör vi Henrik, hej!
2: Hej, hej!
1: Goddag, goddag igen!
2: Goddag, goddag!
1: Hör du grannväder, solen strålar och vi är på vandring till Lappland, säger du?
2: Ja, vi ska få till Lappland nu och gå och se hur det ser ut där.
1: Nå, nu ser jag nu, i bakträden så fanns en sån här bussig grillkåta, eller vad kallar det här?
2: Lapplandskåta nog.
1: Just det. Nå ja.
2: Varsågod
1: och jag är eldad du fast här på värmen.
2: Ja, det är inte så varmt igen alltså.
1: Nej, just det.
2: Vi ska prova det.
1: Du har en termometer i till och med. Pass lite på bordet ska vi.
2: Lappland så får vi se.
1: 15 grader.
2: Då jag kanske vi klarar oss med yttre kläder på.
1: Ja. Ja, ja, tack för att du ställde upp Henrik.
2: Ja, jag har nog varit nästan osovande för hitje förstås. Jag är så nervös så.
1: Inte det är farligt.
2: Nå, det är väl så farligt, det är farligt. Men det är ja. Som är ge.
1: Hör du, ja vi började liksom med platsen. Du sa att vi gick till Lappland, men här gjorde vi ju inte på riktigt. Utan jag trodde, eller jag ställde in GPSen att jag, och då sa den att jag skulle till Pörtt. Men jag är inte riktigt i Pörtom.
2: Nej, vi är på i norra Pörtom och på Alholmen då som heter, men Svarvar postnummerområde. Mm. Så är ju det här området blev ju överfört till Malax då. Vi kommunfusionen förstås.
1: Ja. Ja. Nej, men postnummer, här har du på raden, det ska vi prata om. Du delar ut post du nämligen.
2: Nå, det gör jag, ska vi säga varannan vecka gör jag ju postutdelning då förstås.
1: Ja.
2: Och ett område då från som träcker sig inom, ja vi ska säga Malax kommun, och så och lördag söndag så är jag till Korsholm, och så är jag ju i Närpes, och så är jag i Korsnäs också, så jag menar att det är lite en sträcka på 220 kilometer då som körs alla dagar då, utom måndagar.
1: Just det. Hur tidigt får du stiga upp på morgonen?
2: Kvart över 12 stiger jag upp om mönan då dagen är ny så att säga. Så ja. Stiger jag upp klockan kvart över 12 och så kollar jag då på plattan när de har startat då från Kokkola, den där bilen som transporterar tidningarna till först till Vöråra Vajs och så till Vasa, och då ser jag då att den startar i Kokkola, så då vet jag att det tar 2 timmar innan den är i Vasa eller i Liselund någonstans. Och då vet jag att det tar 25 minuter, så då är tidningarna i Malax och då är jag där.
1: Ja.
2: Ta emot.
1: Just, ja, här i Kokkola, Karleby, det trycker tidningarna.
2: Ja, så. Och så då vet jag när jag ska få dit, och så är jag där då bilen kommer.
1: Ja.
2: Och så gör jag det jag jobbar, och det tar 5 timmar då ungefär, lite mindre och lite mer, men stort sett 5 timmar, så får jag hem och så sover jag en liten stund och så börjar jag på dagen på nytt.
1: Ja. Har du lite sån här statistik, hur många tidningar eller hur många prenumeranter besöker du?
2: Det är väl knappt 200 Vasablad och 50 sydösterbottningar, och så ger väl en 15-16 Ilka Pohjalainen, och så kan det vara 200-300-400 brev, för det mesta under 100, men det kan vara som mera ibland då Vasa elektriska sänker priset, då kommer det mera elektriska räkningar eller informationer.
1: Precis, eller höjer. Det brukar väl vara på hemma.
2: Jag skojar ju lite.
1: Ja, du gör det. Sänkningsbrev så kanske du inte har så mycket till det. Eller? Ja. Men hör du, ja, tidig väckning, är du liksom har du jobbat som bagare tidigare eller varifrån har du där dygnsrytmen?
2: Nej, jag vet inte, men jag har ju lätt för att sova, så jag sover ju nog för jag åker också, så jag menar precis att inte denna bekymmer är heller inte, men och bara väckaren fungerar så går jag nog upp då så.
1: Ja. Nu får du vara ärligare om du vill, har du försovit den någon gång?
2: Har du en gång, men det var nog bara frågan om 20 minuter eller någonting i den stilen, att batteriet har gett slut i den där mekaniska väckaren så att säga, så det var nog ett och så. Men jag hållde på sedan den 3 september 2015, så då började jag. Men att det var inte från början meningen när jag ska köra vecka eller vecka ledigt, utan jag hoppade in som de som var en jordbrukare som körde den här linjen, så han hade vårbruk och så hade han sommarlov och så hade han ju höst, då ska vi säga, med skördas och allting. Så jag var, ja. Då var det jag kunde nästan köra en månad i sträck ibland då. Men nu är det ju som bra då man kör en vecka och en vecka ledigt. Så.
3: Just det, passligt.
1: Ja. Ja, inte bagare, men hör du, vad har du jobbat med? Ja, så det är ordinarie jobb. Du är ju till åren kommen, så du är väl pensionär egentligen?
2: Ja, det är jag nog. Jag är just 80 år, så jag måste väl vara pensionär då.
1: Ja.
2: Nu hörde jag tanken nästan inte in på det riktigt, men att det var ju det grymmaste av allt. Så jag började som ung, ska vi säga, 1964 på... Ja, då på hösten så gick jag på ortomhändelhögskola, och då en höst då vi satt vid matbordet, så sa farsan då att hörru, jag ville gå i skolan heller, så nu får du nog beslut att ska vi nu börja med växthus eller ska du börja med minkar eller revar eller någonting, ja, i den stöden. Så men jag funderar väl kanske en dag, så kanske vi börjar med växthus då, så,
1: ja,
2: så jag menar det. Att det var ju på den vägen det började, förstås.
1: Så du är en av de som har försett oss med gurkor och tomater?
2: Nu hörde vi, håller ju på då i 37 år eller vad det var, så.
1: Mm. Ja, ja. Så han branschen kan du?
2: Nåja, lite kan jag utav den. Men att vi var ju förstås på det viset att det slutade ju dåligt, men att det kan jag göra i alla fall. Så det var ju...
1: Ja.
2: Det blev konkurs den 26/10/2001, så. Så just då var det slut med det. Ja. Det är både jordbruket och växthusnäringen, men det är ju en annan sak,
1: ja,
2: förstås.
1: Ja.
2: Men det var ju... Och det var ju då den här... Vi ska säga, vi bodde ju på hyra då någon tid, och så sökte vi någonstans till komma ut i periferin eller någonstans, för vi kunde ju inte tänka oss till bo i ett radhus eller i en ghetto någonstans.
1: Just det.
2: Så då plötsligt så var en svärson ändå som sa att nu ska vi fara och titta på ett hus, sagan, att han nu har han sitt ett hus som skulle säljas då.
1: Ja.
2: Och så var ju just det här huset då vi flyttade, ska vi säga, eller som var till salu, och vi var och tittade. Det var nu som är vad de är.
1: Pammarispis.
2: Ja, det var så farligt.
1: Nej.
2: Så var ju till salu som sagt var, och så blev det ju affär då förstås. Det var ju mina döttrar då, eller våra döttrar ska vi väl säga, det är inte bara ens här, utan det är ju som ett teamwork med frun och allting, det har ju varit det här hela livet så.
1: Ja, ja.
2: Så jag menar, så då köptes det här huset och så renoverade vi då och flyttade hit. Och sedan när jag nu stagit om, då är 21-2 år också, ska vi säga, då vi köpte det. Så det var som
1: ett riktigt renoveringsobjekt.
2: Hörde nog, jag blåste ut alltihop och lagade nytt allting och isolerade om och lagade allting nu också. Bytte fönster och allt så.
1: Tiden i hemslöjdsskolan, så betala tillbaka sig kanske.
2: Nå ja, vi ska säga, vi tog ju ganska länge att renovera. Jag gjorde allting, arbete nästan själv så att säga så.
1: Ja.
2: Och först var ju mycket riva och sånt.
1: Ja.
2: Sedan blev det byggnad då förstås. Och då, den tiden så jobbade jag ju på byggnadsfirman då tillfälligt
1: just
2: också.
1: Så. Ja, men jag hann se att du har buss i glasveranda till exempel.
2: Nåja, här är jag ju byggd då förstås. Så jag kom ju över fönstret och så. Jag ska över, vi har ju ett annat bekymmer här då, ska vi säga. Då i sommar så finns ju... Pörtonboarna kallas ju för pörtonkranka, men det är inte personen, utan det är de flygande som just hålls på utsidan när man har en inkuvös, så att säga.
1: Här av nödtvång som ni har, delvis.
2: Jag vill inte bli vittna utav krankarna. Så det var så visst.
1: Och hör du, stenröjsor, jag ser ut genom fönstret här till det, och så det är bort så jag bussiga. Så stenar finns att arbeta med.
2: Nå ja, då vi fick huset renovera och då vi flyttade hit, så var ju, det blev ju då, ska vi säga, var ju tunga tider förstås, både för knopp och kropp och allting. Så jag menar att det skulle vara någon terapi då förstås. Jag menar att så då började vi ju med någonting. Frun jobbar ju då än, och jag efter mig då, så jobbar ju hon på ina växthus då tills hon gick i pension då.
1: Ja.
2: Och jag plockade stenar igen för daganter förstås.
1: Ja, just det. Ja.
2: Och sedan har ju fortsatt, så nu är ju kanske mera ett nöje nu och en livsstil har blivit. Men från början så var ju terapi då.
1: Ja.
2: och hej. Tycker jag inte innan dåligt och helder jag mig när jag följer nu nytta med nöjet och törfjärstajnen och grismattor.
1: Man ser att det händer någonting.
2: Nå ja, man har nu gjort någonting då i alla fall så.

0: Jag är Anders Mård och till vardags jobbar jag som utrikesreporter här på Svenska Yle. Den här veckan är jag gäst i politikens sommarserie om Ryssland och om krigströttheten breder ut sig allt mer i det ryska samhället.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Le Freak med Chic. Klockan är 9:30, det betyder nyheter här på vår kanal. Och med mig har jag då fått Sofie Nordmyr, det blir österbottniska nyheter. Och vi börjar nyheterna med att berätta att flera svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning tvingas flytta långt hemifrån för att få plats på ett boende med tillräckligt stöd.
1: Vi har pratat med Jenny Heinola från Karleby som har nu fått flytta nästan 200 kilometer till ett finskspråkigt boende i Uleåborg eftersom det saknas lämpliga alternativ i hennes hemregion. Hon har flyttat hela 3 gånger på 1 år. Och enligt diskrimineringsombudsmannen kan dylika placeringar vara diskriminering eftersom alla har rätt att använda sitt modersmål i kontakten med välfärdsområdet. För just Jenny Heinola är inte finskan ett problem, men hennes föräldrar är besvikna att det inte finns plats på ett lämpligt boende i mellersta Österbotten.
0: Mm. Och över till någonting helt annat. Igår så berättade vi i nyheterna att det efter många om och men nu är fritt fram att riva den gamla tvålfabriken på Brändö. Men det återstår ännu några steg innan man är riktigt så långt.
1: Så är det. En av ägarna till tvålfabriken, Kim Kurema, berättar att de har inte ekonomin själva för att riva och bygga, och istället för de då diskussioner med flera potentiella köpare. Och i de mest aktuella fallen handlar det om stora aktörer som har kapaciteten att både riva och bygga. Någon gång i augusti kan det finnas något mer konkret att berätta. Det är så att det finns nu en ny detaljplan för gamla tvålfabriken och Rahkola-området som då gör den här rivningen möjlig. Och istället ska det då byggas bland annat höghus och båthamn på det här 18,5 hektar stora området.
0: Mm. Men det har ju gått lite si och så inom just byggbranschen de senaste åren. Och ser man till alla branscher så gick flera företag i konkurs i Österbotten under årets 6 första månader jämfört med samma period i fjol faktiskt.
1: Jo, under årets första halva ansökte 60 österbottniska företag om konkurs. Under samma period i fjol gick 41 företag i konkurs i Österbotten. Det handlar främst om företag inom bygg och handel, men här finns också logi- och restaurangverksamhet samt det som statistikcentralen benämner som övriga tjänster. Och just det här att antalet konkurser har ökat i Österbotten, det följer den nationella trenden.
0: Mm, och hur ser det ut i mellersta Österbotten då?
1: Där hålls faktiskt antalet konkurser på samma nivå som i fjol, det vill säga 11 stycken. Ser man på ett längre tidsperspektiv så har faktiskt antalet konkurser minskat i just mellersta Österbotten.
0: Mm. Och någonting som har fått en hel del både ris och ros de senaste åren, så det är ju kollektivtrafiken i Vasa. Och nu vill Vasa stad veta vad användarna egentligen tycker och tänker om kollektivtrafiken.
1: Ja, det handlar då om den här årligen återkommande kundenkäten om Lifti, som ju då är namnet för den här gemensamma kollektivtrafiken i Vasa och Korsholm. Enkäten är öppen till mitten av augusti, och funderar man nu då att är det alls någon vits att fylla i den, så då meddelar Vasa stad att bland annat av de svar man fick in i fjol så användes de då de planerade den nya vintertidtabellen. Samtidigt meddelar man från Liftis sida att man har tagit i bruk en ny AI-baserad chatbot som ska hjälpa kunderna att snabbt och enkelt hitta svar på frågor om kollektivtrafiken.
0: Och vädret idag, det är halvklart i mulet och på många håll regn och åskskura som också kan vara ganska så kraftiga. I kväll klarnar det upp och dagens högsta temperatur är mellan 15 och 21 grader. Det blåser svag eller måttlig vind omkring väst. Bo Kaspers orkester, Gud ger ingen allt.

0: att skata. Just nu är kanske inte det första man tänker på i det här regnet, men i Vasa hade faktiskt byggts en alldeles ny skateramp i Klemetsö. Roger Kjellman, har vi på plats där just nu?
1: Jo, här är jag i Klemetsö nära Graffitilandia, alltså VRs gamla magasin där det nu utövas graffitikonst. Och skating och graffiti, det är ju liksom, det hör liksom till samma kultursfär kan man säga. Så det passar ju då bra att föreningen Vasa Skate håller på att bygga upp en ramp här. Här är riktigt ruggigt väder, kan jag säga. Jag har sökt skydd under ett träd tillsammans med Jussi Haapamäki, just från den här föreningen. Hej på dig!
2: Hej på dig, god morgon!
1: Du var smartare än jag, du tog riktig regnrock på.
2: ja, gummistövlar och regnrock, yep.
1: Ja, att skata i regn, det är kanske inte något man gör. Har du testat?
2: Jag har inte testat, men ja, det man gör inte. Nej. Skateboard glider under sig.
1: Så just det rutschar illa. Ja. Så vi får vänta, eller ni får vänta till soligare väder. Yes. Ja, men här står vi in vid ett rampbygge. Kan du berätta lite om det här?
2: Ja, vi bygger ramp hit och vi har sökt lite stöd, pengar, att vi skulle kunna köpa de här fanerskivorna. Ja, det blir nu bra ramp. Nu, på tillfället det är 10 meter brett och vi försöker lägga det ännu bredare hela tiden. Och olika nivåer, höjd,
1: jo.
2: Att man kan skata i olika höjden. Det där
1: den är inte så där våldsamt hög ändå att man liksom får flera sekunders hangtime om man drar på, utan lite snällare.
2: Lite snällare, det här kallas som miniramp.
1: Okej.
2: Så. Sen det är olika, det här passar bra till allihopa.
1: Jo.
2: Det är många som skater större ramp tycker också om miniramp. Mm. Så det här är riktigt bra.
1: Och det finns ju yngre skatare, barn och lite äldre tonåringar. Och du som är vuxen, hur länge har du skatat?
2: No, jag har skatat kanske cirka 28 år. Jag började där, jag var 16-20 och nu fyller jag 40. Så det blir nu sådär 28 år tror jag.
1: Och du tänker inte sluta?
2: Nej, det här är nu sådär mitt fritid. Om jag har fritid så får jag nu att skata.
1: Just det. Ja. Om man nu tänker på Tony Hawk, han är rejält över 50 och han håller ännu på.
2: Jep, det är så. Ja.
1: Men ja, vad är fascinationen med skateboarding? Vad var det som fick dig att fastna för snart 30 år sedan?
2: Det är sådär kreativ, du har ingen coach, du gör allt hur du själv tycker. Mm. Det är så. Att man får göra exakt vad man vill, skata var man vill, sådana här ramperna, streets. Och det är sån där kreativt sport och just det att ingen kommer att säga till dig att nu hoppar du 5 gånger. Du får bestämma att hoppar du idag 1 eller 100 gånger.
1: Ja. Det är både atletiskt och så är det kreativt som du sa.
2: Ja, det är just så. Det är nog atletiskt, ja. Jag brukar få på länk eller skate så det är lika mycket kalorier som man ser klockan så det går. Så man skatar nu ganska mycket, man får på en timme utan pausen kör där, till exempel i skateparken. Så det är nu motion samma gång till mig.
1: Så frågar jag här innan vi kommer i sändning att är det inte farligt? Har du brutit benen någon gång? Men då jämförde du med fotboll.
2: Ja, inte skateboard. Fingrarna, tårna och sån där lite, och handen och... Men när jag spelar fotboll så mer händer det där. Så där någon tacklar. Allt beror om dig själv här i skateboarding. Att hur du gör saker. Att hur du kommer ner så det kommer ingen från sidan. Och så där tacklar. Det är ut från det här. Men det har nu hänt allt möjligt. Men inte någonting allvarligt i skateboarding.
1: Och du är då långt ifrån den enda. För den här föreningen är som är firat 25 år. Grattis. Så ni har en hel del medlemmar.
2: Ja. Vi har nu, föreningen grundades 2001. Nu har vi 145 medlemmar och nu då vi började aktivera den här föreningen igen och byggt den här rampen, så nu har det kommit 15 nya medlemmar.
1: Ja.
2: Och flesta är nu sådana under 18-åringar, så där är föreningen mycket sådana under 18-åringar, sen där är just sådana här som jag är 40 år och 45-åriga.
1: Ja.
2: Så det är mycket folk, ja. Det grundades just då 2001 och vi fick jättemycket medlemmar då. Men många har flyttat till Helsingfors eller sådär. Men de släkten bor här i Vasa som kommer nu skate alltid nu och då de kommer hit till Vasa. Så.
1: Det går väl lite i vågor, alltså skateboardingen exploderade väl på 70-80-talet. Mm. Då det började liksom, man började göra videor och så vidare och folk såg hur andra skatade och, ja, och sen dalade det lite igen och gick upp och så vidare. Är det nog liksom någon peak på gång här nu?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Då jag började just där i 99, så det var toppen skateboard. Ja. Alla skatare, exakt alla haft en skateboard. Sen har det

0: gått i en lite här i Vasa, det har inte varit just en skatepark, så här har alltid funnits lite mindre skatare, om man skulle kunna just säga så här. Men till exempel nu skateboard är i mode igen, och till exempel Helsingfors finns det jättemycket skateboard, just sådana större städer finns det. Så inte här så riktigt mycket, här är sådana gamla och sen folk hittar de här sporterna, men just det här området, det har inte riktigt varit så stort. Vi har alltid varit lite efter de här stora städerna, Tammerfors, Kuopio, Helsingfors, och det finns nu mycket, mycket skateboard och bra skateboardåkare här i Finland också. I Helsingfors man går på gatorna som man ser nu, många som bär breda i handen eller åker med skateboard. Ja.
1: Om man tänker så, alla sätt som man får ungdomen att röra på sig, så är ju bra. Det är bra att det inte bara byggs fotbollsplaner. För nu har ju stan har ju både en skatehall och så den där parken vid Metviken.
0: Yes,
1: nu för tiden.
0: Yes, det är bra barnrörelse. Jag är nu med också med pojkens ishockey och fotbolllag och källskater, och det är just samma vad du gör, och bara du rör dig, du är liten motion, och det är just till exempel fotboll, spelar du IFK, Vepsu, Kisto, var som helst, bara du spelar så det är bra. Och skateboard just också, alla inte hittade fotboll, inte bara vill vara på grupper här, du är lite mindre gängar och lite olika kultur, men du blir nu svettig och du hoppar med det breda hela tiden och öva.
1: Det är bra.
0: Det är bra motion, ja.
1: Och det är visst så att det finns så mycket skater att det är trångt just vid den här parken vid Metviken. Så då är det ju bra att ni bygger här nu.
0: Men det här är den största orsaken. Att vi äldre som inte ryms dit på dagarna, inte riktigt. När min bar går också där, så det är nu så där många 20-40 personer. Sen då vi far så vi åker faktiskt hårt, så vi kan inte far dit
1: och åka på. Man kan inte blanda 10-12-åringar och någon 20-åring som kommer och ska riktigt göra några avancerade tricks.
0: Man kan ju blanda, men sen man måste själv vara jätteförsiktigt.
1: Jo.
0: Så om jag får skata till parken, så det är alltid 8:30 på kvällen vidare. Och nu, därför vi bygger det här att vi kan faktiskt, vi har sådär rum och skata på dagarna, komma var vi vill. Och, men det här också sån där som hör till skatekultur, att DIY, do it yourself.
1: Precis.
0: Så det har alltid funnits. Nu har vi också det skatehallen, så det är vi som hualtar det.
1: Ni köter den?
0: Ja, vi köter underhåll. Så det alltid hörts på det här kulturen. Så vi har haft en DIY-park där i, var fanns Hong Kong för det där Euromarket, var det rustat nu. Så det byggde vi också själv då, men sen kom Halpahalli dit. Så jag har alltid varit in på den här kulturen att man bygger själv och man skater där. Man, det hör på det.
1: Regnet vräker ner. Okej, Jussi Haapamäki, den här rampen, halvrampen eller vad kallar den, den bör vara liksom någorlunda klar, eller hur? Hur mycket är det kvar?
0: Det är nu, det är nu 10 meter brett. Och det är miniramp, det kommer inte såna poolgrejer hit som man skater så här av och an det här.
1: Ja.
0: Och det börjar nu vara skatefärdigt, 10 meter räcker bra där i skateparken. Det är inte ens rampdelen, det är inte 10 meter bredd. Så det här är nu bredare. Och ser jag, Markus och kompisar bygger dit nu 3 meter ditåt, så det blir nu brett.
1: Yes.
0: Och sen de har önskat det där. Min ålder skater att vi skulle bygga ännu hit så där högre.
1: Ännu högre
0: nivå, så det är skatefärdigt, men vi hela tiden bygger mer och mer.
1: Just det. Ja, det här området är ju stort, så hit skulle rymma sen halfpipe till exempel. Mer talkojobbare.
0: Ja, hit skulle rymmas vad som helst. Ja.
1: Kanske några rails att grinda på.
0: Ja, det behövs just sån där bra asfalt och sån där, så det kommer inte att hända. Så det är lätt att bygga sån här ramp.
1: Jo.
0: Så du behöver inte dit under någonting. Okay. Sån där riktigt bra asfalt eller skatepark hade betong. Så det är dyrt. Så man ska alltid måste bygga det grund först.
1: Just det.
0: Att man skater på någonting bra.
1: Jo.
0: Att skateboardshjulen är inte så stora att man kan få sån här dålig asfalt. Så det är det. Jo.
1: No, men hej. Idag går det inte att skata, men det är mycket sommar kvar, så säsongen den tar inte slut ännu på ett tag.
0: Nej, det tar inte slut. Nej. Och det är faktiskt skönt att just skata på kvällen och det blir lite mörkt, lamporna far på där i skateparken, så det är bra tid också det där.
1: Ja, ja.
0: August, september, ja, ja. Oktober kan man också skata oftast där.
1: Ända tills frosten och snön lägger sig på ramperna.
0: Det är nu flera som kör ute så länge det är möjligt, sen hoppar de in. Det är sån där original skateboarding, sådär, att man är ute så länge som möjligt.
1: Ja, bra. Hej, tack ska du ha, Jussi Haapamäki, och hälsningar till föreningen. Grattis en gång till 25 år och minst 25 år till.
0: Yes, tack så mycket och tack för alla sponsorer.
2: Då har vi Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, kvar på spellistan för den här morgonens del. Sen blir det Andrum här på vår kanal och nyheter klockan 10. För egen del säger jag tack och hej för den här tisdagen och vi hörs igen imorgon. I could stay awake just to hear

Hej du som lyssnar. Nu är det dags för andrum. Mitt namn är Alexandra Eng och idag ska jag berätta om ett ord som har följt mig de senaste veckorna. Jag läste i en andaktsbok. Det handlade om ordet amatör. Författaren fick mig att börja fundera och till sist blev jag tvungen att börja läsa mera om just ordet amatör. Visste du att ursprungligen har ordet amatör betytt älskare av något? Person med särskild känsla för viss verksamhet. Ordet kommer från det latinska ordet amator, älskare. Idag när vi använder ordet amatör så tänker vi kanske mera på någon som inte får betalt för det den gör. Någon som inte har det som sitt yrke. Det finns väl kanske också en antydan om bristande skicklighet. Ja, jag är då bara en glad amatör. Eller, nej men, kära någon, vilken amatör. Så länge jag kan komma ihåg har jag inte tyckt om att prova nya saker. Varför då, kan man ju undra. Och jo, det är nog bara så enkelt att jag är rädd för att jag inte ska vara bra på det. Jag vill gärna vara duktig och bra. Allra helst skulle jag vilja vara en naturbegåvning. Inte behöva öva. Jag vill kunna direkt. Jag vill nog inte bli kallad amatör. Men när jag läste den här betraktelsen och tänkte lite på saken, så kanske. För finns det något vackrare än att se människor göra något som de verkligen tycker om? Något som de älskar? Blir inte en sån människa lite mera levande? Som barn är det okej att prova på, upptäcka nytt. Det är helt okej att det inte blir helt rätt, för det är ju roligt. Som barn är det tillåtet, alldeles tillåtet, att ge sig hän, vare sig det gäller att leka med tåg, bygga snöfort eller hoppa längd. Men sen någonstans under resans gång behöver det lekfulla ge rum åt något annat. Val behöver göras. Val behöver göras och man måste fundera, vad ska jag satsa på? Vad ska jag bli bättre på? Kanske till och med bäst. Varför är det inte riktigt okej att göra för att man älskar? Utan att behöva sträva framåt hela tiden. Lämna sånt som får en att känna sig lite mer levande. Lite tillspetsat kunde man kanske nästan säga att Gud är den största amatören. För Gud gör precis allting av kärlek. Hans förhållande till allt som finns är att vara älskare. Så kanske vi alla behöver bli lite mera amatörer. Älskare av något. Min bön idag är att jag ska få göra det jag gör. Inte för att imponera eller uppnå något. Nej, jag vill göra det av kärlek och av tacksamhet till den som gett mig förmågan att längta, hoppas och älska. Må också du få älska, längta och hoppas idag. Må du få känna kärlek i det du gör. Amen.

Här är nyheterna klockan 10. På bostadsmarknaden så fortsätter bostadspriserna att sjunka. Bara i norr stiger priserna. Priset på gamla bostäder låg i juni cirka 4% lägre än ett år tidigare. Det här rapporterar Statistikcentralen. Den kraftigaste nedgången sågs i Tjärvo, där priserna under det andra kvartalet var över 12% lägre än i fjol. Bara i norra Finland finns det alltså en liten trend uppåt. I Rovaniemi där steg priserna med 6%. Det syns ändå inte heller någon ökad aktivitet på bostadsmarknaden, varken då det kommer till äldre eller nybyggda bostäder. Idag väntas Ukrainas president Volodymyr Zelensky träffa president Donald Trump i Vita huset för att igen försöka vinna Trumps stöd i försvarskriget mot Ryssland. Det här skriver nyhetsbyrån AFP. Relationen mellan Zelensky och Trump har länge varit ansträngd, men tidigare i juli sa Trump att han tänker tillåta Ukraina att producera luftvärnsrobotar av typen Patriot. Det här är något som Ukraina har stort behov av för att avvärja ryska attacker. Zelensky har strävat till att återuppliva diplomatin med USA sen USAs uppmärksamhet flyttades till kriget mot Iran. Också Israels premiärminister Benjamin Netanyahu förväntas träffa Trump i Washington idag. Ett 40-tal teknik- och AI-jättar har ingått ett nytt samarbete. Målet är att motverka AI-genererade IT-angrepp. Det här rapporterar kanalen CNBC. Initiativet kommer från bolag såsom Nvidia, SpaceX och Microsoft, och målet är att man efter att nyheten om att modeller från OpenAI smet från en sluten testmiljö. De lyckades sedan göra ett intrång i AI-startupen Hugging Face. Samarbetet ska ge bättre försvar mot liknande intrång och leda till ett mer öppet samarbete mellan företagen, skriver kanalen. Försvarsmakten har igen infört ett tillfälligt begränsningsområde för luft- och sjötrafik i Östra Finska viken utanför Kotka. Det här har hänt flera gånger under de senaste veckorna och är en försiktighetsåtgärd under Ukrainas pågående drönarattacker i närheten av Sankt Petersburg. Och från och med idag så går alla tåg mellan Åbo och Helsingfors som vanligt igen. Ännu igår var några turer ersatta av bussar. Det 5 veckor långa avbrottet var på grund av byggarbeten på järnvägen i Esbo. Byggarbetet kommer att fortsätta under hösten med några få uppehåll, men de uppehållen blir kortare, endast några dagar långa. Det var nyheterna klockan 10 med Andrea Wiklund.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss tonade Sexbomb med Tom Jones och Moose T ut. Och jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård. Idag är det den 28 juli och Håkan har namnsdag. Och i den finska kalendern så hittar vi också Atso. Grattis till er! I Vega förmiddag gör vi ju nedslag runt om i Svenskfinland och idag ska vi bland annat få höra om ett kompisgäng som startar sommarpub i Åbo och om det här med second hand appar som Vinted kan bli farligt för mera traditionella loppisar, försvinner kunderna iväg någon annanstans. Det ska vi ta reda på här efter klockan 11. Och så hade det visat sig att gräset växer högt i Helsingfors också. För om du lyssnar här för ett par veckor sedan så hade vi inslag från Västnyland där man redde ut det här att varför är gräsmattorna så oklippta? I Raseborg var det väl där som gräset fick växa lite längre på ganska många ställen och man har märkt att det här gör gott för biodiversiteten, alltså att det blir flera arter av insekter och växter och sånt här som man ser i de här gräsmattorna som klipps mera sällan. Och nu är det tydligen så att gräsmattorna får änga till sig i Helsingfors också. Folk har undrat om det beror på slarv, är det för att spara pengar eller om det handlar om någonting helt annat. Och huvudstadsregionens Sofia Westberg har tagit reda på det här.
1: Jag har intervjuat en expert inom området, Katrina Arrakoski, så hon är enhetschef för park- och grönområdesplaneringen vid Helsingfors stad. Och hon sa att Helsingfors stad har satsat jättehårt på de här ängsnätverken. Det handlar alltså om ängar som är placerade nära in till varandra så att insekter och djur kan ta sig till de här ängarna på ett enkelt sätt. Och det är också för att såklart göra staden lite trevligare och grönare.
2: Okej, just det. Och det här har väckt folks uppmärksamhet på ett sätt, kan man säga.
1: Ja, folk tycker att det ser trevligt ut. Det beror ju lite på terrängen också. Om det är en sån här lerterräng så då kan gräset växa lite tjockt och vilt där. Så många har sagt att det ser lite gräsligt ut. Det ser inte så jättesnyggt ut då.
2: Nej, precis. Så poängen är alltså att göra miljön mer trevlig för pollinerare och andra insekter och så här.
1: Ja, så är det nog. Jag har själv också lagt märke till det här. Jag bor där nära Arabia. Och ja. Jag tycker att gräset vid vägkanterna förut brukar vara kortklippt på många håll. Men jag ser ganska mycket av de här ängarna överallt. Och just där vid Arabia så

0: finns det en massa blommor som växer högt och gräset svajar så vackert där mitt på spårvagnsrälsen också i Nylandersparken. Och ja, också där vid Brunnsparken har jag märkt att de har lämnat gräset lite högre på vissa ställen än det har varit förut.
1: Och vad kunde Arkoski berätta om de här ängarna åt dig?
0: No, det finns olika sorters ängar. Det finns sådana ängar som, där de bara låter gräset växa ganska högt och då behöver de inte vårdas de här ängarna så jättemycket. Sen vissa ängar som har kanske lite mer värdefulla arter, olika finare blommor och sånt, så måste kanske vårdas lite mer och där då ser de till att de här blommorna mår bra och så. Men det här med ängsnätverk, det är inte något nytt. Staden så har systematiskt utvecklat de här ängsnätverken i 10-tals år. Jag blev ganska förvånad över att det har hållit på ändå så pass länge.
1: Ja.
0: Och den här omvandlingen har då på sistone så har den uppmärksammats lite mera på grund av att staden då har satsat på det här från och med 2021, så har de satsat ganska hårt på det här för att just öka och säkerställa den biologiska mångfalden.
1: Okej, alltså de mer cyniska lyssnarna av våra lyssnare där ute så kanske tänker att det här är ett sätt för staden att spara lite pengar, man slipper att klippa gräset på alla ställen. Är det så? Är det ett sätt för, är det en inbesparingsåtgärd?
0: Nej, det är nog många som tror det. Men Katriina Arrakoski, så hon sa att det kan ibland vara lite dyrare att köta om de här ängarna. Och det här beror på hur den skötsel den här ängen kräver. Mm. Att ja, vissa är billigare men vissa är dyrare, men det är inte ett sätt att spara pengar för staden.
1: Och har du själv besökt några av de här?
0: Ja, jag var faktiskt där vid Arabia Majstads stadspark. Det var jättefint, det var väldigt stora ängar, en massa fåglar som trivdes och verkar ha det riktigt bra där. Så att jag skulle nog rekommendera alla att ta sig dit. Och också Brunnsparken har många fina nya planteringar och små ängar där.
2: Där hörde vi Sofia Westerberg och David Fagerud, och här är Jennifer Brown, Öppna din himmel.

0: Många studerande har ju haft svårt att få sommarjobb i år, men i Åbo beslöt 4 kompisar att starta en sommarpub och på det sättet så skapar de sitt eget sommarjobb. De 4 kompisarna startade sin sommarkrog i puben Sorotoin i Åbo centrum nu i juli. Och den här puben håller normalt sommarstängt då, så det här var en bra chans att prova på att skapa en egen krogverksamhet med bland annat livemusik och loppisdagar. Och vi träffar Joar Bergholm, Julius Långbacka, Emil von Schantz och Max Åtinen för att höra mer om projektet och hur det har gått.
1: Vi försökte skapa en sån här olohuonebar, om man säger på finska, liksom så här, att vi vill ha skönt, att det finns också växter och lite olika konst runt och sen att det man spelar musik här, livemusik, och att den här liksom, att det ska finnas en viss samhörighet, att människor vill också komma med och spela själv musik eller komma hit bara och dansa och lyssna.
2: Men så är det ett vardagsrum.
1: Ja, det är vardagsrumskänsla.
2: Hur är det då att jobba tillsammans eller driva sån här verksamhet med sina kompisar?
1: Det är jätteroligt att, det är, att vi kommer hit och har roligt och försöka lösa olika problem som vi har runt här, och det, är liksom, det känns inte som arbetsdagen är lika krävande när du försöker ta det lite roligare fast vi har lite bråttom med den här bara månaden, så det har varit jättetrevligt att jobba med kompisarna här.
3: Just när man jobbar med varandra så där inser man att alla är lite olika och så där funderar på lite olika sätt, men sen så där ändå har det varit bra att se om man kan hitta på lösningar som ändå så där alla så där är med på, och sen hur vår verksamhet snurrar, så det, just när vi håller något evenemang, man så där, jag tycker att vi ganska bra har lyckats organisera det här så att liksom, vi alla är nöjda, och sen också kunderna kan se så där, ja, vi tycker om att göra det här, vi har satsat på det.
2: Så det har blivit ändå så där, att någonting är liksom jobbigt, eller det hinner kanske inte uppstå några konflikter om något, hur man driver saker när det är några veckor.
4: No, alltså absolut har man nu mindre sådana här saker som man inte håller med om, men alltid, det finns alltid på arbetsplatser tror jag att det finns åsikter som man inte alltid har samma, men att jag tycker att det har inte blivit liksom sådär att vi är sura på varandra hela tiden, utan stämningen har nog varit god och vi har lyckats ha det kul, och jag tycker att det är jätteviktig del av hela vår identitet som en bar, också det att vi är 4 kompisar som är här och snurrar och vi har det kul och sådär, att folk kan komma hit och vara med i den känslan, i vår känsla på det sättet.
2: Den här verksamheten är igång då i juli. Nu har det ju gått typ 3 veckor. Är det någonting som ni nu tänker att när ni startar som ni kanske borde gjort på ett annat sätt, eller har allt funkat bra?
4: No, jag skulle säga att lärningskurvan som just Joar pratade om har ju varit jättestor. Vi förstod inte vad allt som måste göras förrän vi faktiskt börjar. Och sen när man då börjar och kommer igång så märker man hur mycket små saker som det hela tiden finns att finns som kan lösas och så vidare. Att om vi skulle göra det här liksom igen så tror jag att vi skulle vara väldigt mycket bättre på det. Ändå hade det nog varit lyckat då att, ja.
3: I alla fall, liksom, jag vet nu inte hur de här andras attityd till det här varit, men min egna var att liksom, när vi har börjat vår marknadsföring, så sen efter det så har det liksom lite som mentalt varit ett stopp där för mig. Att okej, nu har vi gjort det här, men det är ju en kontinuerlig process, och det tog kanske lite längre att inse, i alla fall personligt, just att man måste konstant engagera sig med de som följer en och försöka nå ut liksom nya via olika plattformar och det medel som är möjligt. Ja, det insåg man inte genast i alla fall.
4: Det känns som att vi har fått liksom jättemycket positiv feedback från alla håll hela tiden, men samtidigt så har vi också märkt att det betyder inte heller att det här människor ska komma hit och faktiskt köpa av företaget och så här, att fast man får positiv feedback och många gillar konceptet, så ändå är det inte enkelt att få liksom business-sidan att snurra på. Så det har också varit nog en lärdom.
3: Att just så här liksom i början, eller de här första veckorna, så kom det människor att kolla liksom vad det var vi höll på med. Och liksom just så där, liksom så här av nyfikenhet, men sen liksom var det en utmaning i sig att så där hålla människor här och få dem att komma på nytt. Ja, det, liksom, vi satt och funderade på det i något skede, att hur ska vi liksom göra det här. Vi har varit relativt lyckade när det kommer till det problemet.
2: Men märker ni att du skulle ha hittat som ny nya kunder, som yngre kunder till exempel hit?
1: Jo, definitivt. Att det har kommit en helt egen, vad heter det, grupp av människor som aldrig har varit här förut eller hört om den här platsen ens. Och det finns massor med unga som bor i det här området och har alltid gått förbi och undrat lite vad som händer här. Och nu har det liksom, de har blivit jätteglada att se vad som händer här, och det har, till och med av äldre kunder har de varit positiva inför det här förändringen och den här månaden. Och det känns som vi har börjat få en sån här liten klientell och en grupp av människor som tycker om vårt koncept.
2: Och hur är det med de som har gått här i många år? Det här är ju ändå en gammal pub, så vad har de sagt?
3: Alltså det har varit helt positivt. Jag trodde att de skulle kanske vara mer negativa till den här idén, men de har helt varit positiva. Och sen också just det här att vi har musik och vi låter dem också det här på dagen liksom sätta vad de vill spela dit. Och de också tycker att vår musiksmak som vi spelar här är relativt bra, som är helt roligt. Så de har varit helt positivt liksom, tänkande om det här.
2: Hur har det gått då? Kan ni lyfta någon lön för den här månaden, tror ni?
3: Ja, alltså det har gått helt på det sättet bra. Jag tror att vi liksom, i det här skedet siktar vi på att fast vi har arbetat ganska mycket så får vi kanske någon lite under 3000 euro av det här per månad. Kanske 2000 går dit. Och liksom, ja, det beror på hur det går. Liksom. Men vi borde i alla fall få någon form av helt okej liksom, lön, månadslön.
0: Det här sa Emil von Schantz, och vi hörde också Max Åtinen, Joar Bergholm och Julius Långbacka. Och de här driver alltså en tillfällig sommarpub i Åbo centrum nu i juli. Och det var Nora Engström som intervjuade dem.

0: Alan Parry sjöng Simple Choice och nu ska vi prata lite om cykling. Hör du till dem som älskar att susa fram på cykel? Många cyklar ju till jobbet dagligen eller tycker om att ta långturer under fritiden eller tycker bara att den här cykeln är ganska praktisk om man inte ska så långt och det är bra väder. Och inbitna cyklister i Helsingfors kan glädjas åt de vackra och havsnära cykellederna. Yle Huvudstadsregionen har träffat Malm Nordlund som är ordförande för Helsingforsregionens cyklister.
1: Vi är som sagt här på Knäkten vid Havshagsbron, den bro som öppnades för ett år sedan och en del av den här nya havsnära rutten här kring liksom, centrum av stan, eller man kan åka här just ut. Vi ser här den där Hagnäsbron, så har vi den här Havshagsbron, så kan man åka upp, ut på Finkenbron och sen ser vi nu toppen här av den nya Kronobergsbron. Så det här, ja, en del av så här havsnära rutt och sen en sån ny cykelväg så har öppnats här. Vad det tidigare var då ett kolberg i Hanaholmens kraftverk. Så här kan man nu också cykla runt. Så jag tänkte att det här skulle vara ett bra ställe att ses. Och ja, Helsingforsregionens cyklister är en förening som främjar cyklande i huvudstadsregionens städer, till exempel genom att kommentera städernas gatuplaner och ordna cykelkurser.
2: Och hur är det du som aktiv cyklist? Har du själv provat på den här nya cykelvägskartan?
1: Ja, jag grävde faktiskt fram den tidigare kartan, då senast jag har getts ut på papper 2016, och sen jämförde jag den igår med den här nya kartan. Och den här nya kartan är som sagt en statisk onlinekarta på karta.hel.fi. Där finns många så här kartlager att man kan välja från, och där finns att där var det inte på samma sätt som i papperskartan utmärkt att det är olika så här väglag. Och sen ett som jag också saknar då är att det syns liksom på det sättet den här nuvarande cykelrutten, men inte helt fullständigt, eller till exempel så här strandvägar syns inte där. Och sen att det finns så mycket byggarbeten i Helsingfors att de här liksom omvägarna syns inte. Att jag skulle hoppas att det skulle finnas också lager för det. Ett som jag kollade, som jag fick tips av, att man kan hitta ett lager med trafikljus, så man, på det sättet kan man klicka på och bort olika sådana här lager. Och samma att den här kartan har redan tidigare haft så här kartlager med vinterunderhåll, så då kan man kolla också att okej, hur ser det ut, hurdana rutter finns på vintern eller hur underhålls de. Att på det sättet har vissa fördelar som så här online-karta, men sen vissa nackdelar, till exempel ser man inte sådana här stora helheter. Om man vill till exempel planera en dagsutflykt någonstans, så kan man ju vika ut en stor papperskarta och titta hur man far, men till exempel på en liten skärm, telefon eller laptop, så är det svårt att se helheten på den här digitala kartan.
2: Och hur är det Helsingfors i allmänhet? Jag tänker på det här, vinterunderhåll finns det ju, men det finns ju också massa byggarbeten och omvägar som man måste ta. Hur är Helsingfors för en cyklist?
1: Det är nog en stad i omvändning, så att säga. Att just att Helsingfors följer ju mycket sådana andra stora cykelstäder. Amsterdam, Berlin, Köpenhamn och sen städer som följer dem, som just Stockholm har gjort mycket förnyelser, och vi visste Tallinn, så där har det också byggts mycket, och sen i Finland städer som liksom Uleåborg och sen Tammerfors har också byggt mycket där i centrum just nu. Att man följer liksom att vad som görs, men just att det finns infrastruktur från så länge, från liksom 70-talet till nu. Så det finns så många på det sättet olika sätt att man ska cykla. Så det som jag tycker att det är viktigt är att det ska vara liksom bra skyltat och bra med trafikmärken, och sen just att omvägarna ska vara i ordning och bra utmärkt. Att det finns liksom på det sättet, känns att det finns en vilja nog från staden att förbättra, men sen att det ofta kan vara till exempel små detaljer, som just här vid Havshagsbron, så på andra sidan bron är det skyltat att var det är cykelväg och trottoar, men i den här ändan så saknas skyltarna, fast bron har varit öppen i ett år. Så så sen jag kommenterade just om det, eller gav respons till staden, och här var en annan skylt då här, om man far mot Fiskehamnen, så här var en skylt som också hade saknades och som jag saknade redan i vintras. Och sen kan man just cykla runt och fundera att här saknas en skylt, men det lönar sig att ge respons, att där kom skylten på ungefär en vecka, att vem som helst kan ge respons på stadens sidor. Och det är på en liten organisation, att vi har bara en deltidsanställd, så vi uppmuntrar just människor att själv liksom märka ställen och ge respons.
0: Det var Stella Strömberg som hade träffat Malm Nordlund från Helsingforsregionens cyklister, och det var ju ett bra tips, tänka sådär i allmänhet, inte bara för cyklister i Helsingfors, utan var man än bor och rör sig, om man märker att det saknas viktiga skyltar eller liknande som är på stadens eller kommunens ansvar, så kan man ju faktiskt höra av sig och säga att hej, vet ni om att det skulle behövas en skylt här?

0: A.L. Stewart sjöng A Year of the Cat, men vi ska prata lite om fisk här i Vega förmiddag. Det brukar ju sägas att fisken nappar bra när det regnar, men det kan ju också vara bara en skröna. Idag tror jag att många befinner sig på sådana ställen där väderleken skulle ge bra tillfällen att testa om det stämmer eller inte. Och vår reporter Wilhelm Lindgren har varit i Chimitoön i Åboland här tidigare i juli för att ta reda på vad den som vill fiska ska tänka på. Och han frågar fiskeguiden Viggo Henelius hur bra koll finländarna egentligen har på reglerna.
1: Den stora fördelen med Finland är att det egentligen är ganska enkelt. Det är många som kommer hit för att i princip det enda du måste göra är att du köper det här nationella fiskekortet på Eraluv, att det kostar typ 47 euro i året om du är mellan 18 och 64 eller 65 år. Och då är det bara att köra i princip. Och de flesta har ganska bra koll på det här. Så klart finns det ju undantag om man bara tar några kast på sommaren, så kanske man inte måste dona det där, men de flesta som fiskar aktivt har bra koll.
2: Precis, och det där, när man är och fiskar och ska välja ett fiskeställe, så vad är viktigt att tänka på? Hur nära olika, till exempel bryggor och sånt, får man fiska?
1: Ja, så det finns ju ingen fastslagen siffra på det här. Det enda är att om du fiskar nära till exempel fiskebragg där, så får du inte vara närmare än 50 meter. Det är en liksom lagstadgad siffra. Men det är den här allemansrätten som gäller, att du får inte störa hemfriden. Och för mig är den här tumregeln då att jag kör med liksom 100 meter. Och för min verksamhet är det ju viktigt att inte störa folk, så jag brukar bara helt undvika att vara nära överhuvudtaget. Om jag tror jag är för nära, så det är inte värt det för en fisk liksom. Man vill inte störa folk. En annan tumregel också, att om du kan se urskilja folks ansikten, är du definitivt för nära.
2: Okej, bra att veta. Det där, när du gör de här fiskeguidningarna, så är det vanligt att du får frågan att vilka regler som gäller och vad är liksom oftast det som folk undrar över?
1: Jag får väldigt sällan några sådana förfrågningar, och för det mesta så har vi utländska turister, så det är ofta frågan om att jag måste informera dem vad som gäller. Och folk är ofta förvånansvärt oförsiktiga, att de springer runt och man måste ofta ganska snabbt informera att du ska inte vara till liksom, det här området är någons privata stuga, där får man inte bevara sig.
2: Okej, och det där, din bild av så här att fiska och så, att vad skulle du säga att det vanligaste så här missförstånden är när det gäller vilka regler som finns och så?
1: Det är nog det här att gänget tror att det finns fastslagna siffror. Och så kan det stå argument liksom att du får inte bara 50 meter från min stuga, så har folk olika uppfattningar. Men om man blir störd av närvaron, så är fiskaren helt enkelt för nära. Men det gäller ju att ha en diskussion helt enkelt med grannen om man tycker att man störs.
2: Okej, och det där, vad är egentligen ett bra ställe att fiska på, med tanke på just det här när det inte finns några tydliga avstånd och så, men om man just rör sig ute vid andras öar och bryggor och inte riktigt vet så här, vad är liksom, förutom den här 100 meter, så vad är det liksom ett bra ställe att fiska så där enligt dig?
1: Där det finns fisk kanske är den viktigaste faktorn. Men jag försöker nog faktiskt söka upp ställen där det inte finns någon bebyggelse alls, för att då garanterat stör man ju ingen annan. Och så är det mycket trevligare att själva ute i båten. Jag vill inte sitta där och ha någon som solar och ser på mig när jag fiskar. Jag är ju också där för att liksom njuta av miljön. Så jag brukar söka mig liksom längre ut i skärgården där det finns mindre stugor om jag har möjlighet. Eller hålla mig till liksom vikar och områden där det helt enkelt inte finns så mycket. Så det är min personliga preferens och rekommendation egentligen.
2: Bra tips. Och hur är det, du nämnde fiskekort här tidigare, och när behöver man egentligen ett fiskekort?
1: Egentligen om du är mellan 18 och pensionsåldern, så behöver du, och fiskar i liksom vanliga vatten i Finland, behöver du alltid ett fiskekort, undantaget sen om du metar eller pimpelfiskar på isen. Och sen om du fiskar i så här speciella vatten, nationalparker, laxvatten, då kan du behöva något specialkort för området också.
2: Och vad skulle du säga, är det vanligt att det fuskas med fiskekort?
1: Ja, jag skulle säga det. Men framförallt med sådana som fiskar kanske bara någon gång på sommaren. Och då är ju frågan om det är värt det att köpa ett stort kort. Men det är också bra att veta att du kan köpa ett dagskort. Just nu på Eralovats sida kostar typ 6 euro per dag. Så om du vill, om du inte vill sätta den där 50-lappen på årskortet bara vill fiska en dag på stugan, så kan du också köra med det alternativet.
2: Och varför behövs egentligen fiskekort?
1: Och det här kommer nu debattera om ganska mycket. Men i Finland används det åtminstone ganska effektivt för restaureringar, till exempel vattendrag för laxfiskar och utsättning av arter som gös för sportfiske. Så tanken är att det ska gå tillbaka för att värna om fiskbestånden.
0: Det här sa fiskeguiden Viggo Henelius, och det var Wilhelm Lindgren som hade träffat honom i Chimitoön. Och nu ska vi höra Don't Worry, Be Happy med Bobby McFerrin.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Under helgen utsåg UNESCO 13 stycken platser av Alvar Aino och Elisa Aalto till världsarv. Och två exempel på de här är Pemars sanatorium och Villa Mairea i Björneborg. Men det finns ju också Aalto-byggnader i Åbo. Och vi har träffat Mikko Laaksonen som är representant för Bryggmans institutet och skriver böcker om arkitektur och lokalhistoria. Och vi bad honom komma med på en promenad genom Åbo centrum och visa tre stycken byggnader som inte har blivit världsarv, åtminstone ännu, men som han ändå tycker förtjänar mer uppmärksamhet. Och vi börjar promenaden på Köpmansgatan där det så kallade Turun Sanomat-huset ligger.
2: Det byggdes i så att säga, skiftet från 20-talet till 1930-talet som en toppmodern hus för Turun Sanomat. Så att Arvo Ketonen ville tydligt att Aalto skulle rita den mest moderna så att säga, tidningshuset i hela världen för dem. Och så Aalto använde de fem principer av Le Corbusier, som var nog en sorts profet för den tidiga modernismen, en fransk-sveitsisk arkitekt. Och de hade, en av Corbusiers koncept var pilotis, att huset borde stå på pelare. Och det fanns i själva tryckeriet, så att själva tryckeriet hade dessa mycket fina pelare. Men de blev tyvärr så att säga förstörda redan under 50-talet då de behövde så att säga mer bärande struktur för en tyngre tidningspress. Och sen har det här fri fasad, fri plan, bandfönster och sen har det takterrassen som tillhör till Ketonens representativa lägenhet där uppe. Så, men tyvärr blev några idéer inte förverkligade på grund av teknologi. Så till exempel hade Aalto och Ketonen vision att på det här stora fönstret där det står fortfarande Turun Sanomat, där det finns så att säga det här försäljningskontoret för Turun Sanomat. Så de tänkte att de skulle projicera det här första sidan av dagens tidning till det här fönstret, men det kunde inte göras på 20-tals teknologi. Nu för tiden kunde det nog förverkligas helt enkelt, givetvis. Det skulle nog inte vara särskilt svårt att projicera. Så att, men det här egentligen visar att ibland var så att vissa koncept var 100 år före sin tid.
1: Nu ska vi vidare till Humlegårdsgatan i Åbo och där finns ett hus som har haft många olika funktioner.
2: Så vi är nu framme vid det här sydvästra Finlands lantmannahus. Aaltos vann den här tävlingen om det här huset med klassicistiskt förslag. Man kan ju säga att det var tre orsaker varför Aaltos flyttade till Åbo. Så en var det här byggnaden, att man skulle planera det här. Det andra var det här goda förbindelsen till Stockholm och sen den tredje orsaken var nog Erik Bryggman. Så det byggde ungefär 27 till 29 och det här representerar också en brytningstid, så att det här förslaget och ursprungliga planet var helt klassicistiskt. Och sen blev det här mer och mer mindre detaljer i så att säga senare planeringskedet som syns tydligt här i trapphuset, som är nästan den enda plats som är i original. Det är mycket stora förändringar, så det har varit också en ganska svår brand i huset. Så det var Åbo stadsteater 1954 som brann, och det var särskilt det utrymmen som Aaltos hade ritat för det här stadsteatern som gick förlorade i det här brandet, och därför byggde man det här nya stadsteatern vid Åstranden. Så Aino och Alvar Aalto bodde här i huset. Det är även möjligt att de fick det här bostaden som ersättning för det här projektet, och de hade också sina arbetsutrymmen där. Och vid den tiden hade också Aaltos ganska små barn, så jag tror också att Aino fick delvis så att säga köta barn så att hon fick inte hela tiden sitta vid arbetsbordet i ro. Men så det här var alltså Aaltos hem vid den tiden som de bodde i Åbo. Så att till exempel Pemar sanatoriet är nog ritade här.
1: Och förutom bostäder och stadsteater så fanns också flera hotell, restauranger och affärer i Lantmannahuset. Och Alvar Aalto själv tyckte faktiskt att det var lite för mycket för att det skulle fungera bra. Och vi ska promenera vidare till Västerlånggatan där det finns ett ganska vanligt hus, men i Finland är det första av sitt slag.
2: Nu är vi framme vid det här standardshyreshuset. Och det var den första funkisbyggnaden i Finland som blev så att säga genomförd från början till slut enligt funkisidealen. Så det är alltså tidigare än Turun Sanomat-byggnaden. Och det här var tänkt som modell för framtida så att säga stadshöghus. Och så blev det ju med mycket senare. Det här huset var byggt av fabrikören Juho Tapani som hade utvecklat en så kallad Tapani-platta som var en större brick gjord av betong med färdiga kanaler för så att säga antingen värmeisolation eller för rör och sådant. Och det här var egentligen det sista huset som han byggde i Tapani-tegel, så att det finns ungefär ett tiotal tidigare hus. De flesta är ritade av Alexander Nyström som finns runt i centrum som är också byggda i Tapani tegel. Så man kan ju säga att det här koncepten som Aalto utvecklade här, så det blev så att säga genomförd. Men det var också så att på grund av det här 30-talsrecessionen så byggdes inte särskilt många funkishus till exempel överallt. Om man tittar i Åbo så finns det mycket få.
3: Standardhyreshuset, så det ser ju ganska långt ut som ett vanligt lägenhetshus. Är det många som vet, tror du, om att det är Alvar Aalto som har ritat det huset?
2: Jag tror att det är inte särskilt många, men egentligen det kommer också från namnet. Det var tänkt som standardhyreshus. Det var tänkt som ett vanligt hus.
1: Finlands första funktionalistiska hus alltså. Och vill du läsa mer om de här byggnaderna av Alvar och Aino Aalto som inte blev världsarv, så har vi en artikel på vår Yle Åbolands webbplats, och där finns också bilder som man kan titta på. Reporter här var Wilhelm Lindgren. Och vi ska höra When You Tell the World You're Mine med Björn Schiffs och Agnes Karlsson.

storslagen musik där som ursprungligen framfördes vid kronprinsessbröllopet den 19 juni. Nu ska vi se, nu försvann min information här. När kronprinsessan Victoria och Daniel gifte sig. Och vi går mot nyheter klockan 11. Fram till dess, Josefin Sirén, alltid på väg.

Klockan är 11, det är dags för nyheter i studion Ellen Ies. God förmiddag. I sydvästra Frankrike fortsätter kampen mot skogsbränderna. Det är speciellt området kring storstaden Bordeaux som hotas då värmen förutspås stiga upp till 40 grader idag. Över 42 000 hektar mark och drygt 250 hem har redan förstörts i branden. Enligt experter här hemma är de franska bränderna i det skedet att man inte längre försöker släcka dem utan främst styra dem till områden som inte brinner lika lätt. Efter flera dagar av förhandlingar om kontrollen av Hormuzsundet föreslår Oman att de i fortsättningen ska förvalta sundet tillsammans med Iran. Enligt Omans förslag skulle fartyg som vill passera Hormuzsundet i fortsättningen betala frivilliga avgifter. En liknande lösning finns i Malakkasundet i Sydostasien där fartygen som passerar frivilligt bidrar med pengar för att finansiera förvaltningen av sundet. Under kriget med USA har Iran upprepade gånger sagt att de vill ha kontroll över Hormuzsundet som är en avgörande farled för den globala handeln. Omans förslag får stöd av andra gulfländer, men Iran har ännu inte kommenterat saken. Och så inrikes. Försvarsmakten har nu hävt de tillfälliga begränsningsområdet för luft- och sjötrafik i Östra Finska viken som infördes tidigare i morse. Försvarsmakten har under de senaste veckorna begränsat luft- och sjötrafiken upprepade gånger som en försiktighetsåtgärd under Ukrainas pågående drönarattacker i närheten av Sankt Petersburg. Och från och med idag går alla tåg mellan Åbo och Helsingfors som vanligt igen. Ännu igår var några turer ersatta av bussar. Det fem veckor långa avbrottet var på grund av banarbete för Esbo stadsbana och förbättringar på kustbanan. Det här var den tredje sommaren som tågtrafiken västerut avbröts på grund av samma banarbete. Och arbetet kommer avbryta tågtrafiken ännu under sommaren i 2 år till. Så kan jag meddela att tidningen Fanbäraren vid Nylands brigad har fått en ny chefredaktör. Det blir Sebastian Dahlström som tar över posten efter den nuvarande chefredaktör Ted Orho. Orho flyttar till Bryssel för att bli medarbetare för Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson. Sebastian Dahlström har å sin sida länge arbetat som journalist och har själv tjänstgjort vid Nylands brigad. Tidningen Fanbäraren utkommer 4 gånger om året och har en upplaga på 2700 exemplar. Och idag den 28 juli tar polardagen slut i Utsjoki idag. Solen försvinner bakom horisonten för första gången på över 2 månader. Solen har alltså inte gått ner i Utsjoki sedan mitten av maj. Nu blir nätterna i norr gradvis mörkare, även om det fortfarande är relativt ljusa nätter under lång tid framöver.

0: Don't it make my brown eyes blue med Crystal Gayle här i Vega förmiddag. Det här var ju en låt från 70-talet, så kanske man skulle kunna kalla den för vintage rent av. Och vi ska prata lite om det här med begagnat, vintage eller nyare kläder, grejer som man säljer vidare. Vinter och andra onlineplattformar för begagnat har ju exploderat i popularitet de senaste åren. Vinter rapporterar en omsättning på 1,1 miljarder euro 2025, och det är en ökning med 38% jämfört med föregående år. Och Mikaela Stolpe, som driver ett självbetjäningsloppis i Ekenäs, hon har inte märkt av någon påverkan av det här, snarare tvärtom. Loppisen är så populär att det inte finns några lediga försäljningsplatser.
1: Jag tycker det går riktigt bra. Det går bättre och bättre. Jag har inte märkt att det på ett år skulle ha farit från liksom till wow, mitt i allt jättemycket kunder, men det ökar hela tiden tycker jag, och jag är riktigt nöjd.
2: Mm. Och har du märkt av att Vinted och andra sån här online loppis-appar har blivit mer populära?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte ens tänkt på det liksom, att det skulle, klart det skulle kunna påverka oss, men vi har nu inte tänkt på det och pratat om det alls här. Och inte märkt någonting heller.
2: Mm. Och varför tror du att du inte har påverkats?
1: Egentligen vet jag inte, men det kan vara att det är olika målgrupper. Nu när jag har lite funderat på det så tänker jag att är det de här riktigt unga som har börjat sälja på Vinted. Jag har nog hört om det, och jag har liksom pratat med ungdomarna, egna ungdomar och deras kompisar om det här Vinted, men att bland med egna bekanta äldre och mina kunder hade aldrig blivit på tal om Vinted.
2: Kan du känna dig på något vis orolig nu när Vinted har blivit ganska stort?
1: Nej, man ska inte vara orolig i onödan, att jag ser sen om det kommer och om det börjar påverka, men man ska inte vara orolig i onödan. Mm. Vi kör vårt race här.
2: Mm. Och du nämnde här tidigare att lite om Vinted och kunder. Har du märkt något om att folk pratar om Vinted när de är här på loppiset?
1: Nej, inte alls. Mm. Någon gång kan vi prata om någon nätförsäljning med kunderna och så, men att Vinted har ingen aldrig nämnt här. Bara personalen har vi någon gång liksom, med de här yngre pratat om det. Mm.
2: Har du märkt någon förändring i olika saker som kommer in till försäljning?
1: Nej, det är nog samma grejer. En hel del kläder, kärl, prydnadssaker. Och det var det jag tänkte, att skulle kanske ha minskat på något märkeskläder eller något sånt. Att är det man säljer på vintern? Men att nu när jag funderar lite mer, men att nej, inte har jag märkt det. Det finns lika mycket märkeskläder och dyrare grejer här ännu som tidigare också. Mm.
2: Och vilka produkter säljer bäst här på ditt loppis?
1: Den frågan får jag ganska ofta också av de som kommer att sälja, så skulle de vilja veta att vad är det som säljer. Men det är en liten svår fråga. Jag tycker att det är mycket det säljer kläder, men all sorts kläder säljer inte. Tidningar går. Det är nog liksom ingenting som säljer bäst. Det säljer av allt möjligt. Möblerna här så har vi ju själva, det loppiset som har köpt in från dödsbon och andra platser. Möbler säljer ganska bra. Det finns så mycket här och allt säljer nog liksom. Mm.
2: Vad kan ett fysiskt loppis som ditt loppis här erbjuda som en app inte kan?
1: Nu egentligen är det ganska mycket. Det är ju det att då får man ju direkt prova om det är kläder, kan man prova kläderna, man kan känna, man kan se, man ser precis exakt vad man tänker köpa då. Att via nätet så då är det ju först sen när man har det hemlevererat, man vet exakt att vad det är man tänkt och passar det och så. Och med samma sak nog med andra grejer än kläder, så ser man ju direkt vad det är man köper. Och sen det som är på ett sånt här fysiskt loppis, så kan det ju vara trevligt att gå omkring och titta och se på allt, fast man kanske inte ens köper, så är det en speciell feelis. En del gillar det, en del vill inte gå på loppis, men att det är annorlunda förstås nog. En hobby till lika för många.

0: många och så. Mm.
1: Vi hörde Mikaela Stolpe som äger ett loppis i Ekenäs. Och reporter här var Elin Gryne. Och efter Bee Gees, You Win Again, så ska vi prata vidare om det här Vinted versus Loppis.

0: Ja, här för Bee Gees så hörde vi ju att det verkar vara så att vinter då de här fysiska traditionella loppisarna samexisterar riktigt fint. Och försäljaren Nina Mietinen säljer saker både på vinter och på fysiskt loppis. Och enligt henne så finns det skillnader i vad som passar att sälja på de här olika plattformarna. Och hon menar att glas och andra känsliga föremål hör hemma på ett fysiskt loppis.
1: På vinter säljer jag kläder och så gör jag här också. Och hittar jag mera glas och porslinssaker.
2: Och varför passar vissa saker bättre på vintern och på vissa saker bättre på fysiska loppisar, tycker du?
1: På vintern passar bättre vissa märkeskläder som är mera eftersökta. För där kan man söka efter någon viss ord och då hittar man bättre där. Men till exempel just glassaker och allt sånt som kan vara sönder för bättre på loppisar, för det, man kan inte lita på det att allt packas så bra som man önskar.
2: Och kan du ge ett exempel på något som du har sålt på vinter och något som du har sålt på loppisen?
1: På vinter har jag till exempel sålt Levi's jeans som jag hade också här till salu, men de får bättre där. Och sen här på loppisen har jag sålt en Mariskåli som inte jag skulle helst sälja på vinter.
2: Och vad var skillnaden på de här Levi's jeansen? Vad sålde du dem för här på loppisen och vad sålde du dem för på vinter?
1: Jag hade dem för 15 euro på loppisen och för 25 euro på vinter.
2: Det var en ganska stor skillnad. Så vilken skulle du säga att du tjänar mest pengar på vinter eller på loppisen?
1: På loppisen. För här kan man sälja mycket, till exempel 50 cent och 1 euro saker som på vinter, så där kan inte man, för själva posten är redan närmare 4 euro, så det är ingen nytta av att köpa 1 euro saker därifrån.
2: Och på vilket ställe går det snabbast att bli av med sina grejer?
1: Jag skulle säga att på loppis, för om det är just billiga saker, så sådana får jättebra på loppisar. Men sen om det är eftersökta märken eller något liknande, så det får bättre på vinter. Så det varierar jättemycket vad man säljer.
2: Och vi diskuterar lite just vart du tjänar mest pengar. Skulle du säga att du får bättre pris på vinter för dina grejer eller på loppisen?
1: Jag skulle säga att nästan lika bra på båda. Vissa saker som man kan få bra pris på vinter, så det kan inte man sälja alls på loppis. Men sen är det vissa saker som säljs jättebra på loppis, men man kan inte få dem alls sålda på vinter.
2: Finns det några andra grejer förutom just kärl som inte säljer så bra på vinter?
1: Billiga saker säljer inte bra på vinter, för där är just igen med frakten att det är så dyrt.
2: Så folk vill kanske inte köpa något jättebilligt på vinter och sen betala en dyr frakt på det, så därför säljer de kanske bättre på loppis då.
1: Ja.
2: Och kan du beskriva lite det här att lägga upp något på vinter? Att hur ska man, vad ska man tänka på när man lägger upp något dit?
1: Man ska tänka på att man tar bra bilder, det är jätteviktigt. Och sen måste man skriva något om själva produkten och tänka på hashtags, för det hjälper mycket med att sälja en sak. Och sen måste man välja skick och priser och märken och materialen, så det tar nog sin tid.
2: Och hur lång tid skulle du säga att det tar att lägga upp en sak på vinter, om du liksom tänker hela den här processen att fotografera ett plagg och att fylla i allt det där som man ska göra där på appen?
1: Jag skulle säga att det tar mellan 2 och 5 minuter.
2: Och vad tycker du att det är det enklaste och det jobbigaste med att lägga upp något på vinter då, att använda vinter som en säljningsplattform?
1: Det enklaste är att man laddar upp det och så väntar man att det säljs.
2: Tycker du att det är jobbigt att paketera in de här sakerna som du säljer på vinter och föra dem till posten?
1: Nej, jag tycker att det är ganska roligt. Jag tycker om att packa och föra saker till posten. Det är inte så hemskt jobbigt för mig.
2: Hur är det med om du inte får något sålt på vinter? Vad brukar du göra med det plagget eller saken då?
1: Jag hämtar det antingen hit eller så sänker jag på priset och laddar upp det på nytt. Eller sen, om jag har haft det allt för länge, så hämtar jag det hit i trollet och kastar i gratislådan.
2: Nu ska vi prata lite om att ha bord på ett fysiskt loppis. Vad kostar det att ha ett bord här?
1: Här på trollet kostar det, vi har 2 olika prisgrupper. Det är enkel och dubbel. Och på enkel plats är priset 22 euro för en vecka och 62 euro för en månad. Och dubbelplatsens pris är 30 euro för en vecka och 82 euro för en månad.
2: Och tycker du att det är värt priset med tanke på hur mycket du säljer?
1: Jag tycker att det är helt värt att det här är stort loppis och det går mycket människor här. Så jag tycker att det är ganska värt, och med tanke på att en del andra loppisar har ännu provision på bordshyran, så på det sättet tycker jag att det är ganska bra pris.
2: Och vad tycker du att det är det roligaste med att sälja på ett fysiskt loppis?
1: Man får laga prislappar, jag tycker om det. Jag tycker om att göra allt med händer. Så det är roligt, och sen får man hänga upp det och ha det fint på sin plats och se fysiskt vad har blivit sålt.
2: Och vad tycker du att det är det jobbigaste med att ha ett bord här på ett fysiskt loppis?
1: Det är att saker lämnas vart som helst. Att det är många kunder som tar en sak, går runt med den och lämnar på en fel plats. Och så måste man gå runt och söka efter sina saker.
2: Tror du att vinter gör så att man går mindre på fysiska loppisar, eller tror du att de existerar samtidigt på något vis?
1: Jag tycker att de kan existera samtidigt. Att fysiska loppisar är något att göra, till exempel med familjen eller mamma och så vidare. Att då slipper man att göra något och spendera tid med sina nära och kära.
2: Tycker du att vinter och fysiska loppisar kompletterar varandra, eller tycker du att de konkurrerar mot varandra så att säga?
1: Jag tycker att de kompletterar varandra på ett sätt.
2: Skulle du säga att det är samma målgrupper på vinter och på de fysiska loppisarna?
1: Nej, på fysiska loppisar vill folk slippa av med sina saker, och på vinter vill folk ha det största priset som man kan få för en sak. Mm. Så där är det mycket högre priser på allt.
2: Mm. Varför tror du att folk väljer att handla på vinter istället för ett fysiskt loppis?
1: På vinter kan man söka efter en viss sak som man inte kan göra på en loppis. Man kan såklart fråga, vet ni om det finns det här? Men på vinter kan man bara skriva upp det som man söker efter, och sen kan man möjligtvis hitta det mycket lättare.
2: Och varför tror du folk väljer att komma till ett fysiskt loppis istället för att handla på vinter?
1: Det är en viss upplevelse att komma till en fysisk loppis, för där får man se själv vad det finns och just spendera tid. Och det är många som njuter av det, till exempel jag, så jag kan bra komma på fritiden till en loppis och gå runt i flera timmar.
2: Har du märkt att vinter används mera bland dina bekanta och här i Västnyland och Ekenäs?
1: Ja, nu används den, men jag tycker inte att det påverkar på kunderna på själva loppiset. Att jag tycker att inom senaste åren så har det kommit mera kunder till loppisar än vad det har varit förut.
2: Om du skulle ge något råd till någon som vill börja sälja på second hand, antingen på ett fysiskt loppis eller sen på vinter, vad skulle ditt råd vara?
1: Se lite vad andra har för priser på sina saker. För jag tycker att en del har tappat bort den där idén av loppis och sälja saker så att de är använda. För en del tänker att de har betalat 100 euro för den här tröjan och de vill ha 80 euro för det. Det går inte, man får inte sålt en skjorta, använd skjorta för 80 euro fast den har varit 100 euro som ny. Så se på andras priser och tänk att det är begagnat och använt, så man kan inte få så hemskt högt pris för sina saker.
0: Vi hörde Nina Mietinen som säljer sina grejer både fysiskt på ett loppis och digitalt på vinter, och Elin Gryne hade träffat henne. Nu Peter Jöback, hur hamnade jag här?

0: När operationslampan tänds, då börjar 90-tals techno spela i salen. Men inte alltid, för ibland är det bättre om det är helt tyst. Jag heter Anni Herlevi och jag är hjärtanestesiolog. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Och nu är klockan 26 minuter över 11 och vi ska snart få nyheter på Lätt svenska när klockan blir 11:30. Och efter nyheterna kan jag passa på att tipsa om att de fortsätter Vega förmiddag med en intervju med regissören som har gjort den här nya dokumentären om Ior Bock, som visar sig ha inspirerat folk på global nivå och gör det fortfarande. Fram till nyheterna hör vi Låna en sommarlåt med Niklas Roström featuring Mimmi.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 28 juli. Jag heter Toni Pohjolainen, god förmiddag. Vi börjar med en nyhet om skalbaggar. Colorado-skalbaggar har hittats på 6 orter i östra och sydöstra Finland. Det meddelar Livsmedelsverket. Skalbaggarna har bland annat hittats i Lahtis, Kouvola och Joensuu. På några ställen har skalbaggarna övervintrat. Andra har kommit hit med luftströmmar under sommaren. Colorado-skalbaggen är en skadeinsekt. De tycker om potatis och kan förstöra potatisodlingar. Om man hittar Colorado-skalbaggar i sin potatisodling ska man alltid anmäla det till Livsmedelsverket. Nu ska det handla om president Alexander Stubb. President Alexander Stubb har idag rest till USA. Han ska delta på Lindsey Grahams begravning. Graham jobbade länge som senator i USA. Graham dog för några veckor sedan i en plötslig sjukdom. President Stubb och Graham brukade ofta tala med varandra. Också Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i begravningen. Det gör också Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Nu ska det handla om slamtransport. Många husägare i östra och västra Nyland beställer olagliga slamtransporter. Slam är det avfall som samlas i en septitank. Om ett hus inte är i en stad är det vanligt att man har en septitank. Septitanken samlar avfall från bland annat toaletten. Den tanken måste tömmas 1 eller 2 gånger om året. I östra och västra Nyland har man bestämt att det är kommunen som har ansvaret. Transporten måste alltså beställas av bolaget Rosk and Roll som ägs av kommunen. Om en husägare fortsätter beställa av andra företag bryter man mot avfallslagen. Vid Rosk and Roll tror man att alla inte ännu vet att det är olagligt. Nu ska det handla om diskriminering. Personer med specialbehov hittar inte svenskspråkiga boenden nära sina familjer. Personer med specialbehov bor i lägenheter där det finns personal. Personalen är utbildad att hjälpa till med specialbehoven. Många med svenska som modersmål tvingas flytta till finskspråkiga boenden. Diskrimineringsombudsmannen säger att alla har rätt att tala sitt modersmål. Diskrimineringsombudsmannens jobb är att se till att ingen utsätts för diskriminering. Att få berätta om behov på eget modersmål är skrivet i lagen om social- och hälsovård. Nu ska det handla om polardagen. I Utsjoki kommer solen att gå ner för första gången på 2 månader. Sedan maj månad har solen inte gått ner i Utsjoki. Fenomenet kallas för polardag. När det är polardag går solen aldrig ner under horisonten. Då kan man se solen till och med på natten. Det kommer fortsätta vara ljust på kvällar och nätter i Utsjoki trots att solen går ner. Det här var Svenska Yles nyheter på lätt svenska.

0: Svenne och Lottas version av Do You Wanna Dance här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och vi ska prata om en färsk dokumentärserie som finns på Yle Arenan. Igår hade serien Bocksaga premiär. Och det är en tv-serie i fyra delar som berättar om mystikern Ior Bock och rörelsen som växte fram kring honom. Ior Bock var en finlandssvensk excentriker som blev känd för sina fantasifulla berättelser om ett urhem i Nyland och ett underjordiskt lemminkainens tempel i Gumbostrand i Sibbo. Och en av personerna bakom projektet är Dylan Persley. Han är bland annat manusförfattare, även om jag här före lätta nyheterna råkar kalla honom för regissör. Men manusförfattare är hans rätta titel. Och han växte själv upp bara 2 kilometer från det här templet i Gumbostrand i Sibbo. Och de filmar förstås där, men också runt om i världen.
1: Alltså dokumentärteamet har då, vi har åkt till San Francisco, till Berlin i några vevor. Och till Indien, till Goa, så alltså, och rest omkring i Finland, till Kajana och till och med, vet du, så från Goa till Kajana till San Francisco. Så det är en ganska många olika små resor, ja.
2: Och var det något särskilt, vad minns du särskilt från de här resorna, något speciellt ställe eller någon person ni träffade?
1: Men jag tror för mig så var det kanske den här, vi åkte till en sån här Goa Trance Festival utanför Gollenberg, det heter Antares. Så det var nog väldigt speciellt så att säga att komma till ett stort ställe där det var liksom hög musik 24 timmar 7 och sen försöka göra liksom dokumentär och lite på samma sätt som nu du liksom banda in ljud med massa bakgrundsgrejer som pågår hela tiden. Så det var nog också att liksom möta de här människorna i sin kontext. Alltså, de åker dit liksom nästan varje år och hänger med andra tidigare följare och att ha de här liksom göra intervjuer sen med dem om hur de hittar Bocksaga.
2: Jep, och det där är ett särskilt intressant avsnitt i er dokumentär hör ihop med det här mordet på Ior Bock 2010 då han dödades i sitt hem i Helsingfors som 68-åring av en ung indisk man som bodde i hans lägenhet. Och jag tror inte att det här är någonting som alla ska klara av, det här som ni har fått med den här personen som dödade Bock i dokumentären så att han själv berättar om det som hände från sin synpunkt. Kan du berätta mer om det här?
1: Nej, men det var väldigt liksom, vad ska man säga, det var en grej för den här personen förstås, att han blev ju tvångsförvisad från Finland för att rätten såg honom som otillräknelig, och sen att komma dit och försöka få en intervju krävde ju jättemycket, vad ska vi säga, fingerkänslighet så att säga. Hans fru visste ju inte om det här, ingen där i byn kände till det här, och sen så alltså, åkte vi dit och hade bara ett namn. Visste inte var han bodde utan försökte sen hitta den här personen. Så det var ganska komplicerat så att säga att vara i ett främmande land och som en needle in a haystack, en nål i en höstack.
2: Och ni fick honom också att ställa upp på den här dokumentären ändå?
1: Ja, men jag tror att alltså, som i mycket dokumentärt berättande så handlade det ju på något sätt om att vet du, låta människor på riktigt berätta den här berättelsen. Jag tror inte att någon hade riktigt någonsin frågat honom mer än kanske då under polisförhör. Vad var det som fick honom att begå det här dådet? Så jag tror att jag hoppas åtminstone att på något sätt så var det ju en börda från, som kunde liksom lyftas från honom av att han fick berätta sin egen version.
2: Vad hade han själv att säga om det här dådet nu, 16 år senare?
1: Men det handlar väldigt mycket om att han inte riktigt visste vad han höll på med. Alltså han var ju, det var inte bara så att han bodde där hos Bock, utan han var assistent till Bock. Det var han och en annan kille från Goa som var då Ios personliga assistent där, för Io var förlamad på grund av ett tidigare försök på hans liv. Han hade blivit knivhuggen 1999. Så det hade funnits en massa sådana här. Alltså de bodde ju väldigt litet i en liten lägenhet. Du har en kille från Goa som aldrig har sett snö som kommer till Finland och tar hand om den här gamla gurun så att säga, heliga mannen. Det var en svår situation. Jag tror nog att alla hela teamet kände ganska mycket liksom, empati och sorg för den här personen. Som då, alltså det var ju en hemsk sak som han gjorde, men det var ju väldigt sorgligt också, hela situationen bara, helt enkelt.
2: Och hur har det här boxanhängare i övrigt förhållit sig till er dokumentärteam och ert projekt?
1: Alltså jag tror för mesta del så positivt. Alltså det är ju liksom komplicerat att vet du, vi kommer in och försöker intervjua, vill tala med människor om deras liksom livsverk och där de har erfarenheter av media som kanske inte har varit så jätte liksom trevliga. Det har varit mycket sensation så att säga, speciellt på 90-talet när det var hela den här liksom droghärvarna. Det var lite av en sån här, vad ska vi säga, satanic panic tror jag på 90-talet här i Finland, där man var rädd för de här människorna som kom utanför ifrån och man var rädd för att det skulle på något sätt störa det vanliga lilla livet som fanns här. Så då när det kommer konstiga människor så vill man kanske oftast inte liksom omfamna dem, utan man vill på något sätt stämpla dem som annorlunda. Så jag tror att det var liksom det som var svårt att på något sätt börja hela processen att tala med dem.
0: Det här säger Dylan Pashley som har varit med och gjort den här fräscha dokumentär, alltså alldeles färska dokumentärserien Bock Saga som man kan se på Yle Arenan. Och redaktör här var Iris Herre. Nu Paloma Faith, do you want the truth or something beautiful?

0: Televega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Där hade vi alltså ännu ett arenatips. Det är ju kanske ett tips ifall man tycker att det här regniga och lite svala sommarväder kräver liksom att man hittar på någonting extra. Kanske man hittar någonting att mysa till på arenan, eller kanske man passar på att gå och värma upp sig i bastun. Det är ju också en sån här trevlig sommardagssysselsättning. Och när det kommer till bastubad så är väl nog ändå en vedeldad strandbastu det allra bästa som finns. Och just en sån efterlystes i en lokal Facebookgrupp i Vasa. Och idag så finns det faktiskt en lokal bastufantast som har fixat en sån. Och Roger Kjellman åkte ut i morse till Smultarö i Vasa.
3: Jo, här är jag på Smultarö. Tittar jag över fjärden in mot centrum av Vasa så ser jag det här dagens nyhetsämne. Halvfärdiga bastuflotten Meri. Där har det väl inte kastats något bad ännu, man har inte testat bastun. Tur att det här finns en fix och färdig bastu som rullar in faktiskt samtidigt som jag kom till Smultarö. Och på 5 minuter så hade de satt upp den. Och nu kliver jag på, jag ska sparka bort sanden så att jag drar in. Så jag är inne i den här tunna bastun och här sitter Timo Koivisto. God morgon på dig.
4: God morgon.
3: Här kom då medhjälpare och smällde upp en bastu i röda rappe. Med vana händer, det här har ni gjort förut.
4: No, vi nu kommer hit och tänker elda bastun och titta om någon kommer och bastu här. Hoppeligen det finns folk att komma hit.
3: Ja. Och här har du faktiskt fyllt på med ved redan. Ska vi ta ett enda då?
4: Ja, vi försöker i alla fall.
3: Ja.
4: Lite större dentare.
3: Lite mer effektivt, ja. Bra, snart blir det varmt och ombonat här. Och det behövs idag när det nu inte är sådär strandväder. Precis.
4: Ja, inte ännu. Kanske eftermiddag kan vara lite värmare, men nu är det lite våt.
3: Det lär ska klarna upp. Ja, men hör du, varför är ni här med en mobil bastu? Vad beror det på?
4: Det var någon idé där i Vasan Puskaradio i Facebook att finns det någon bastu som har vad är det?
3: En vedeldad bastu.
4: Ja. Vedeldad bastu, jo. Och möjlighet att simma i samma gång.
3: Just det.
4: Och det finns inte nu i Vasa.
3: Nej.
4: Så jag tänkte att kan nu ta några gånger och komma hit.
3: Mm.
4: Och då ringer jag till Vasa stadelle. Då skickar jag e-post där. Och de var ganska intressant också. Ge mig lova att komma hit.
3: Jo.
4: 3 gånger nu i nästa månaden så.
3: Ja, de här vinterbadarna, pingvinerna, de har ju sin bastu på Sandö, men det är för deras medlemmar bara, så någon som allmänheten kan bada i, så det finns inte.
4: Ja, det är kanske el fungerar det bastu där. Så.
3: Jaha, dessutom.
4: Ja.
3: Vedbastu ska det vara.
4: Ja, det är lite olika tunnelma där.
3: Ja, här har vi rätta ljudet och doften och, ja, och stämningen som du sa.
4: Ja, det är gjort det.
3: Ja. Nå, och alltså, här är ni nu och snart är det varmt vid dem, men kanske 45 minuter så är det riktigt mysigt här. Är det bara för folk att dyka upp nu då?
4: Ja, det är bara möjligt bara att komma hit och bastu då.
3: Just det.
4: Det var meningen att om det finns folk i stranden kan gå dit och säga att det bastu är här att gå där, men nu är det stumt ännu så.
3: Ja.
4: Men jag har nu lagt någon annons där i, eller tapahtuma i Facebook att kanske det några kan komma.
3: Ja.
4: Hoppeligen.
3: Och nu här går rykte här via radion att om man verkligen gillar att bada bastu så lite regn så är ju inget hinder.
4: Nej, det är bara bättre.
3: Jo.
4: Vatten känns värmare.
3: Just.
4: När det är lite regn där så.
3: Precis, ja. Det här han, du har visst fått lov att vara här 3 gånger också, inte bara idag utan.
4: Ja, men det var inte 3 gånger var den där lova, men meningen var så att vi ska vara här i 3 dagar så.
3: Ja.
4: Men inte ännu bestämt att vilka andra 2 dagar är det så.
3: Man får följa med och liksom och se hur det uppdaterar. Hur ni uppdaterar att när ni är här nästa gång.
4: Ja, just det. Att det finns då våra somme finns att när ska vi vara här så.
3: Ja.
4: Men kanske vi tar lite meras värmedag då. Precis. När vi kommer hit att kanske, så att det finns folk färdig här så.
3: Ni får följa med prognosen och se vad den säger, ja. Om det är solsken.
4: Ja, vi gör det.
3: Hej, tack ska du ha för det här då. Trevligt bastubad.
4: Tack, detsamma.
2: Det var Roger Kjellman som var ut i morse och träffade Timo Koivisto som erbjuder Vasaborna en mobil tunnbastu i sommar. Och det lät ju verkligen mysigt när det knäppt och knastrar där i bastuugnen. Vi ska hoppas att de får många bastubadare och kanske också bastubadare någon soligare dag. Ifall det är folk som känner att det behövs lite sol för att man ska vilja bada bastu vid stranden och gå simma efteråt. Och det här var allt som Vega förmiddag hade att erbjuda den här lite regniga julitisdagen. Jag som har hållit i dagens sändning heter Erika Rönngård och jag hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på dagen oavsett om du har tänkt gå i bastun eller inte och oavsett om du har tänkt lyssna på några av mina arenatips eller inte. Vi hörs igen imorgon 10:00 och fram till nyheterna och 12:00 hör vi Everyone's Story med Kebo och Johan Bäcker.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. Priset på gamla bostäder fortsätter sjunka i hela landet, förutom i norr där priserna stiger något. Mellan april och juli var priserna på gamla bostäder ungefär 4% lägre i år än under samma tid i fjol. Det här meddelar Statistikcentralen. Också handeln av både gamla och nya bostäder går fortsättningsvis trögt. Speciellt försäljningen av nya bostäder har minskat med nästan 30% under årets andra kvartal jämfört med samma tid i fjol. Efter flera dagar av förhandlingar om kontrollen av Hormuzsundet föreslår Oman att de i fortsättningen ska förvalta sundet tillsammans med Iran. Oman föreslår att fartyg som härefter vill passera sundet skulle betala frivilliga avgifter. En liknande lösning finns i Malakkasundet i Sydostasien, där fartygen som passerar alltså frivilligt bidrar med pengar för att finansiera förvaltningen av sundet. Under kriget med USA har Iran upprepade gånger sagt att de vill ha kontroll över Hormuzsundet, som är en avgörande farled för den globala handeln. Omans förslag får nu stöd av andra gulfländer, men Iran har inte ännu kommenterat saken. I södra Japan har en kraftig jordbävning inträffat på ön Kyushu. Jordbävningen hade en magnitud på 7,1, vilket är det högsta på den japanska skalan. Skalvet har orsakat elavbrott hos över 48 000 hushåll och tågtrafiken i området är avbruten. Tidigare utfördes också en tsunamivarning, men den inhiberades senare. Japan drabbas av hundratals jordbävningar varje år, men merparten av skalven är lindriga. Det här var nyheterna klockan 12 med mig Ida Rislacki. Nu är det dags för dagens sommarprat.

Telefonen ringer. Det är hjärtkirurgen som berättar att det kommer in en patient med aortadissektion. Jag känner att pulsen stiger, men jag hinner inte ens bli nervös, för nu är det fokus. Om jag vet patientens namn och personsignum öppnar jag patientjournalen och kollar bakgrundsinfo. Sen hoppar jag på en sparkbräda och rullar iväg mot operationssalarna. Aortadissektion, något av det farligaste som kan hända hjärta, betyder att det innersta vägglagret av aortan, alltså den artär som leder blod från hjärtat till resten av kroppen, har gått sönder och det är bråttom. Jag heter Anni Herlevi. Jag är hjärtanestesiolog och din sommarpratare idag. Följ med så får du höra vad en hjärtanestesiolog egentligen gör. Mitt sommarprat kommer alltså att handla om vad som händer under en hjärtoperation efter att jag sökt patienten, men också om vad jag känner efter tuffa nätter och varför det är så viktigt med ett fungerande team.

Det här var Stayin' Alive av Bee Gees. Den ska man ge lung hjärträddning till. Du ska trycka 30 gånger i takt med sången och blåsa 2 gånger. I operationssalen står vi alla redo, färdiga att ta emot patienten, när ambulanspersonalen rullar in britsen. Förutom mig består teamet av 2 kirurger, 3 instrumentskötare och 2 anestesiskötare. Det är en grupp människor jag ofta jobbar ihop med. Ambulanspersonalen ger en snabb rapport om patientens ålder, sjukdomar och hur och när symptomen började. De berättar hur färden gick och vad läget är nu. Jag presenterar mig. Hej, jag heter Anni och jag är anestesiläkare och vi ska ta väl hand om dig. Sen tar jag ett steg tillbaka. Det råder ett lugn i salen och alla vet vad de ska göra och jobbet börjar. Patienten flyttas över till operationsbordet. En anestesiskötare kollar på pillarna, mimiken och ber patienten klämma om fingrarna med båda händerna. Den andra skötaren kopplar fast monitorerna, EKG, syresättning och blodtryck. Efter att de egna kläderna dragits av patienten börjar den ena instrumentskötaren tvätta bröstkorgen med steriliserande medel. Den andra skötaren har klätt sig sterilt och tar fram instrumenten som behövs. En skalpell behövs för att börja snittet och en såg för att öppna bröstkorgen. När det sterila lakanet har fästs så att endast operationsområdet är bart står vi redo. Målet är att rädda den här människan. Över operationsbordet hänger 2 stora lampor som lyser starkt. Kirurgen står vid bordet, färdig att börja operationen. Nu är det dags att söva patienten. Jag ger sömnmedel, smärtlindring och muskelavslappnande. Jag kollar att blodtrycket hålls på rätt nivå och följer med när patienten somnar. När jag har satt in andningstuben och kopplat

andningsmaskinen, gör kirurgen första snittet. Nu börjar vi operationen. Det hela är som en välfungerande symfoniorkester. Varje musikant är mästare på sitt eget instrument och tillsammans blir det vackert. Det är hjärtkirurgen som är dirigent. Mitt jobb skulle jag jämföra med oboen i en orkester. Jag ger tonen åt stråkinstrumenten och om det gått smidigt och jag gett rätt ton märks jag inte mycket i den slutliga musiken. Men om jag har mocka i början, då kan det bli riktigt falskt.

Så här, som en välfungerande orkester, låter det som bäst när vårt team genomför en lyckad operation. Jag heter Anni Herlevi och jag är hjärtanestesiolog. Jag söver alltså ner patienter och ser till att de andas medan vi utför operationer. Jag jobbar med mitt drömjobb. Det har tagit mig 17 års utbildning efter studenten, men nu är jag här. Just nu håller vi på att rädda livet på en patient med aortadissektion. Följ med! När patientens bröstkorg är öppen kopplas stora kanyler i venen som för blod till hjärta och i artären som för blod från hjärta. Blodet tas ut genom kanylerna innan det når hjärta och leds till hjärt-lungmaskinen där det cirkulerar och får syre. Sedan förs blodet tillbaka till kroppen. Nu cirkulerar blodet i kroppen och hjärnan även om vi blir tvungna att stanna hjärta under operationen. Mitt jobb är att justera hjärt-lungmaskinen så att blodflödet är tillräckligt för just denna patient. Jag följer med monitorerna så att alla värden hålls på normal nivå. Kirurgen fixar det som är söndrigt och efter att den söndriga biten av aortan byts ut mot en protes kan hjärtat starta igen. Det går att känna spänningen som ligger i luften under ett sådant här livsavgörande ingrepp. Det pågår en dialog genom hela operationen mellan mig, kirurgen och resten av teamet. Alla är medvetna om vilka skeden som är på gång och vilka skeden som kommer till näst. Men goda dirigenter ser till att alla musiker spelar från samma sida i nothäfte, även om noterna ändras längs med stycke. Under operationen lyssnar vi ofta på någon sorts musik, sällan klassisk dock. Men när patienten sövs ner, då ska det vara tyst. Man kan bli extra känslig för ljud just innan man somnar, så musiken börjar först efter att kirurgen har börjat operera. Det är dirigenten, eller alltså kirurgen, som väljer vilken musik vi lyssnar på. Oftast hör vi på någon radiokanal, men vissa kirurger har sina egna spellistor. Den här låten spelades nyss under en operation.

0: som Cotton Eye Joe.
1: Den här låten, alltså Cotton Eye Joe, den finns med på en 90-tals teknolista som en av mina kirurgkollegor ofta vill lyssna på i operationssalen. När vi utför en rutinoperation sjunger vi ofta glatt med i musiken, men när vi har hand om de mest akuta fallen är det tyst. Ibland är nattjourerna extra tuffa. Det känns som allra svåraste fallen kommer under ett och samma skift. När man just klarar av aortadissektionen och adrenalinet har börjat sjunka, har en tidigare opererad patient börjat blöda och måste in akut. Jag kämpar med att få in de rätta blodprodukterna och de rätta koagulerande medlen i patienten, medan hjärtkirurgen stoppar blödningen. När blödningen är fixad och patienten är stabil, förs tillbaka till hjärtintensiven, har en annan patient där, alltså på hjärtintensiven, blivit dålig. Han orkar inte andas och måste intuberas. Jag håller i trådarna. Jag säger exakt hur många milligram narkosmedel, smärtlindrande och muskelavslappnande mediciner skötaren ska ge åt patienten, medan jag ser till att syresättningen hålls så bra som möjligt före medicinen har verkat och före jag lägger in andningstuben. Just när jag är på väg mot mitt vilrum ringer telefonen igen. Det kommer in en patient i jouren som är knivhuggen i bröstet. Någon annan bakgrundsinfo finns inte att få. Jag vet inte hur gammal patienten är, i hurdan skick, och jag måste vara mentalt förberedd på allt. Sen när patienten kommit till jouren visade det sig att det inte behövs någon akut operation och jag kan pusta ut. Natten har varit lång och det har inte spelats någon musik i operationssalen i natt. Nätter då tuffa fall följer på varandra, då hinner jag inte tänka på något annat än just den stund jag befinner mig i. Jag hinner inte tänka på hur kört livet är eller hur framtiden ser ut för patienten, utan bara på det som måste fixas just då. Men när jouren är över och jag har kommit hem till min egen säng, då börjar tankarna spinna. Jag går igenom allt som har hänt under natten. Jag funderar över om allt jag gjort varit förnuftigt och om jag kunde ha gjort något annorlunda. Jag ger utrymme för alla de känslor jag inte hann känna under natten. Och jag lever igenom känslorna av otillräcklighet. Så sover jag några timmar och plockar upp mitt barn från daghemmet och kramar om honom extra hårt. Vardagen fortsätter normalt och imorgon är det igen en vanlig jobbdag.

Jag heter Anni Herlevi. Jag jobbar som hjärtanestesiolog vid Helsingfors universitetssjukhus och jag är din sommarpratare idag. Om du somnar medan du lyssnar på mitt prat, då kan det bara betyda en sak. Då har jag blandat ihop den perfekta nedsövningsdosen just för dig. Jag jobbar allra mest med hjärtoperationer och jag har en specialutbildning till hjärtanestesiolog. Anestesiolog blev jag lite på grund av tillfälligheter och öde. Jag hade varit på 2 veckors praktik på Borgå sjukhus på operationsavdelningen. Och jag tycker mig minnas att inte en enda kanyl gick rätt och inte en enda intubering lyckades. Så jag tänkte tammifan jag ska visa dem. Eller mig själv eller vem jag nu ville visa. Så jag sökte sommarjobb på samma avdelning följande sommar. Jag märkte att samarbete mellan olika yrkesgrupper och specialiteter gick otroligt smidigt på sjukhuset. Och teamjobbet började visa sina bästa sidor. På ett litet sjukhus är det lätt att konsultera andra läkare, till exempel under lunchen. Och det var tryggt att aldrig behöva jobba ensam. Jag lärde mig nog att lägga kanyl och intubera och göra allt en narkosläkare behöver kunna. Men jag insåg också att anestesiologi är så mycket mer än bara de olika teknikerna. Det handlar om människans fysiologi, om hur blodet rör sig i kroppen och om hur det ska flöda. Vad som händer när blodflödet förhindras någonstans. Hur fungerar andningen, hur påverkar medicin och hur påverkar nedsövning? Det är min uppgift att hålla patienten vid liv, men också nedsövd när kirurgen opererar. Något av det mest spännande jag vet på jobbet är de stora organtransplantationerna. Snart ska jag berätta hur vi gör när vi ger en patient ett nytt hjärta eller helt nya lungor.

Jag tycker att en av de mer fascinerande operationerna är organtransplantationer. Det är otroligt att följa med när ett hjärta eller ett par lungor byts ut mot nya, mindre slitna. När det dyker upp en passlig donator flyger antingen ett team till donatorn för att hämta organen på det sjukhus där donatorn finns. Eller så hämtas donatorn till Meilans i Helsingfors, för det är här alla organtransplantationer i Finland görs. Det finns en egen erfaren grupp kirurger som har hand om hjärt- och lungtransplantationer. Och jag har haft äran att vara med flera gånger när en patient får nya lungor eller ett nytt hjärta. Det är frågan om speciella operationer och samarbete måste fungera bra eftersom patienten ofta är kör. Förutom samarbete mellan teamet i den egna operationssalen måste tidtabellen vara synkroniserad med donatorteamet. Jag får söva ner recipienten först när det nya organet har kollats. Hjärt- och lungmaskinen får startas när kirurgen har gett lov och alla skeden måste fortlöpa enligt en förutbestämd koreografi. Transplantationer tar mellan 6 och 12 timmar och under den tiden ska de gamla organen tas ut och det nya sättas in. Att följa med när nya rosafärgade lungor fylls med luft eller när ett nytt piggt hjärta börjar slå känns otroligt. Tänk att man kan göra sånt här. Kring 20-30 personer får ett nytt hjärta varje år. De flesta mottagare är medelålders mellan 40 och 60 år gamla. Och lika många personer får nya lungor varje år. En människa som köar för ett nytt organ är väl undersökt. Efter en operation måste man gå på kontroll resten av livet. Men en sån möjlighet innebär också en chans till ett längre liv. Men nu kommer den andra sidan. Den som man kanske inte tänker på. Att en människa får en chans till ett nytt liv, det betyder alltid att någon annan har dött. Organen tas från unga människor som inte har dött i ålderdom, utan i en olycka eller i en akut sjukdom. I Finland behöver man inte längre fylla i en blankett för att ge tillstånd att använda ens organ ifall man dör. Istället måste man meddela ifall man inte tillåter det. Jag råder alla att diskutera med det närmaste om döden. Inte bara gällande hur man vill att organen ska användas eller inte användas när man är död, utan överlag om hur man önskar att det ska gå till om man hamnar i en sån situation att man inte längre själv kan berätta hur man vill ha det. Själv har jag tänkt att jag inte vill bli kvar i maskiner om sannolikheten för att jag kommer att klara av ett självständigt liv i mitt eget hem är väldigt liten. Jag tänker också att mina tankar kring vad som är tillräcklig livskvalitet kommer att förändras med åren. Kanske mitt kriterium för ett bra liv någon gång är att jag klarar av att torka min egna rumpa, vem vet. Så jag måste tidvis komma ihåg att uppdatera min vårdvilja så den beskriver just mig, min vilja och mina önskemål.

Ibland är livet kört. Det finns operationer som kan förlänga livet, som till exempel när man lyckas operera bort en cancertumör, eller stoppa en blödning efter en olycka, eller kappa av infekterad vävnad innan infektionen sprids. Ofta handlar vård ändå om att ge kroppen tid och möjligheter att läka. Till mitt jobb som hjärtanestesiolog hör också att leda återupplivningar. Jag kommer aldrig att glömma första gången jag såg en stor hjärtinfarkt på en hjärtfilm. Jag jobbar på en hälsocentral som nyutexaminerad läkare. Patienten hade ont i bröstet och sen såg jag kurvorna på hjärtfilmen och jag visste vad det var frågan om. Jag kunde inte göra något annat än ge nitro mot smärtan, ge aspirin och skicka patienten till Mejlands med ambulans. Det tog en stund för ambulansen att komma och jag kände mig så maktlös. Tänk om patienten blir sämre och blir livlös, vad gör jag då? Jag hade övat nog på återupplivningar på en docka under studietiden, men jag hade aldrig gjort det i riktiga livet. Kan jag? Det var enda tanken i mitt huvud just då. Den gången hann ambulansen fram i tid och patienten fördes till Mejlands för vård. Tack och lov, tänkte jag. Men sen dess har jag nog övat på hjärt- och lungräddning, både med hjälp av simulering och jag har också varit med om det flera gånger i mitt riktiga liv. Nu för tiden leder jag återupplivning till exempel för patienter som återupplivas ännu när de kommer fram till sjukhuset. Då samarbetar vi. Jag, kardiologen och hjärtkirurgen. Vi funderar tillsammans på vilka vårdmöjligheter det finns för patienten. Hur invecklade maskiner ska vi koppla patienten till? I varje skede evalueras situationen. Ska patienten vidare till intensiven? Har hjärta och hjärnan chans att överleva? Om inte, ska vården då avslutas? Om hjärnan har varit för länge utan syre, då hjälper det inte att hjärta slår. Patienten kommer inte att komma till medvetande. Beslut på att avsluta vården är sällan lätta beslut. Ibland kan det objektivt sett verka vara självklart. Då till exempel hjärta inte slår, trots alla försök att återuppleva. Men det är alltid ett människoliv det handlar om. En människa med familj, vänner, kanske barn, ett hem, en vardag och drömmar. Att växa in i rollen som specialistläkare, en som blir tvungen att delta i svåra beslut, speciellt i det fall som inte självklara, är en process. Och för mig är inte processen färdig. Det slår mig hårt varje gång. Jag försöker samla fakta, ta i beaktande patientens sannolika livskvalitet och chanser att överleva. Men som tur behöver ingen ensam fatta de här besluten. Det är en samling specialister som diskuterar fallen tillsammans och kommer överens om fortsättningen och hur vården ska avslutas. Men att växa till specialistläkare betyder också att lära sig ta beslut. Något beslut. Och de besluten måste man sen kunna leva med.

Jag heter Anni Herlevi och jag jobbar som hjärtanestesiolog på Helsingfors universitetssjukhus. Jag jobbar med mitt drömjobb. Men också ett drömjobb kan vara tungt ibland. Efter svåra fall, till exempel när en ung människa dör oväntat, är det viktigt att alla vi som deltagit i vården får en chans att avlasta våra tankar. Själv upplever jag att varje gång jag tänker på en stressig händelse vrider hjärnan tonen till det lite mörkare. Och för varje gång spekulerar jag mer och mer kring vad jag gjort fel eller vad jag kunde ha gjort annorlunda. Därför är det viktigt att få chansen att gå igenom de här tankarna med alla som varit med om samma situation, helst innan man går hem från skiftet. Många ur personalen, både på operationsavdelningen och på intensivavdelningen, har fått utbildning i defusing, alltså avlastningssamtal. De här samtalen börjar med att det skapas ett utrymme där alla känner sig trygga och vågar prata ärligt. Sen går vi igenom helt konkret vad som hänt och vilka tankar det väckt. Till sist knyter vi ihop allt tillsammans och funderar på våra reaktioner och försvarsmekanismer. Jag har med tiden märkt att en vanlig försvarsmekanism för mig är att jag försöker tränga händelsen ur tankarna eller bagatellisera det. Stänga av på sätt och vis. Och det är väldigt viktigt för mig att få gå igenom det med trygga personer. För annars blir händelsen större och mörkare varje gång den dyker upp i tankarna. Och svårare att trycka undan. I något skede väller den ändå fram. Som stress eller som ångest. Speciellt om det samlats flera obehandlade händelser på lager. Eftersom jag förstår min försvarsmekanism försöker jag tillåta alla känslor varje gång jag kommer hem från en tuff jour. Och som tur vet jag att det finns hjälp att få. Vid behov arrangeras debriefing, alltså krishantering, i ett senare skede. Eller kontakt med arbetshälsovård för vidare stöd. Utan stöd kan svåra händelser bli att tynga. Och när det samlas mer och mer av obehandlad börda kan det påverka arbetsförmågan. Och jag vill i alla fall hållas i så bra arbetsskick som möjligt. Så länge som möjligt så jag hinner hjälpa så många.

Varje gång det kommer in en ny patient, vare sig till en akut operation eller en planerad en, är det någons förälder, barn, vän, partner. Det är en unik situation för patienten fast det är vardag för mig. Alla reagerar olika på rädsla och oro och på att måste ge kontrollen till okända människor i en okänd omgivning. Jag ser det och jag ser reaktionerna. Samtidigt skulle jag inte orka med mitt jobb och knappast med något annat heller om jag skulle gå med i varje enskild patients livshistoria och känslovärld. Jag skulle vara emotionellt utarmad. Därför måste jag till en viss grad ta lite professionell distans. Jag blir anestesiläkare Anni Herlevi. Jag har själv ett litet barn hemma och det gör att jag lätt känner igen mig hos patienter med småbarn. För att inte tala om sjuka barn som berör mig extra mycket. Då är det svårare att ta lite hälsosam distans och fallen följer lättare med hem. Jag är medveten om min situation och jag kan förhålla mig till den. Jag försöker lära mig att balansera mellan empati och distans. Så att jag inte börjar luta mot cynism ju längre jag jobbar. Jag är lyckligt lottad eftersom jag har en så otrolig arbetsgemenskap. Jag upplever att jag kan diskutera svåra fall och min etiska belastning på samma sätt som jag kan skämta och glädjas med alla jag jobbar med. Kirurgerna, skötarna och anestesiologkollegorna. Jag jobbar med team som förstår att också vårt jobb är till största del vardag för oss. Pulsen har stabil, andningen lugn och ledigt babbel och musik fyller operationssalen. Sen när något händer, då lyckas vi tillsammans byta växel, agera ihop när adrenalinet stiger och behålla lugnet. Som en välfungerande symfoniorkester som spelar ett mästerverk. Telefonen kan ringa igen när som helst. Men just nu får jag vila. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle gilla Linda Larsens sommarprat från 2024. I det berättar hon om hur det känns att drabbas av bröstcancer som 35-åring och hur medicinska diagnoser och behandlingar påverkar en människa och en familj emotionellt.
1: I en månad visste jag att jag har cancer, men inte mycket mer än så. Det var tufft. I tankarna hann jag dö och uppstå många gånger. Jag hann googla, spekulera och hitta på otroligt många scenarion under den tiden. Jag sprang på olika undersökningar och visste att min situation tas på största möjliga allvar. Men ovissheten och väntan kändes obarmhärtig. Jag fick avsluta mina pågående kunders terapiprocesser och mina kollegor tog över. Från att ha varit den som stöder andra var det nu jag som behövde stöd. Jag visste att jag i de flesta kontexter kunde ersättas. Men mina flickor kunde inte få en ny mamma. Den tanken skrämde mig mer än någonting annat.
0: Alla sommarprat finns på arenan. Dagens sommarpratare var Annie Herlevi och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: här är nyheterna med tillhörande väderprognos nu då klockan är 13. I studion Ellen IS, god eftermiddag. I sydvästra Frankrike fortsätter kampen mot skogsbränderna. Det är speciellt området kring storstaden Bordeaux som hotas då värmen förutspås stiga upp till 40 grader idag. Över 42 000 hektar mark och drygt 250 hem har redan förstörts i branden. Enligt experter här hemma är det franska bränderna i det skedet att man inte försöker släcka dem mera utan främst styra dem till områden som inte brinner lika lätt. Och i Washington samlas statsledare idag för att gå på den amerikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Under besöket ska både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu träffa USAs president Donald Trump. Båda söker amerikanskt stöd för sina egna ändamål. Zelensky vill ha ammunition till luftvärnssystemet Patriot och Netanyahu vill se fortsatt tryck från mot Iran och Trumps stöd inför israeliska valet i oktober. Och på Västbanken eskalerar våldet efter att 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades i fredags. Båda sidorna anklagar varandra för våldet och Israel tar till hårdare åtgärder mot palestinierna i området. Nu varnar Israels nuvarande och tidigare militärer för att krutduken på Västbanken snart exploderar. Reporter Lovisa Östman fortsätter.
1: Den israeliska regeringen har också gett order om att försnabba utvidgningen av de olagliga israeliska bosättningarna som enligt icke-statliga källor nu omfattar en femtedel av den ockuperade Västbanken. Det ökande våldet, skadegörelsen och begränsningarna av rörelsefriheten gör livet allt svårare på Västbanken och flera kritiker också inom Israels egen militär varnar för att palestiniernas tålamod och återhållsamhet håller på att ta slut. Kritikerna menar att Netanyahu och hans regering både genom sina beslut och sin retorik eldar på våldet och att risken för ett fullskaligt palestinskt uppror växer för varje dag som går. På måndagen vädjade över 100 före detta israeliska generaler och överstar direkt till president Donald Trump för att han ska stoppa det eskalerande våldet. Enligt ex-officerarna är Trump den enda personen som kan ingripa för att stoppa katastrofen från att ske. Det är ingen hemlighet att vissa medlemmar i vår nuvarande regering orkestrerar mycket av kaoset, bland annat genom att skydda sina anhängare från lagen och dess tillämpning, skriver ex-officerarna i brevet.
0: Reporter var Lovisa Östman. Här hemma fortsätter priset på gamla bostäder att sjunka samtidigt som bostadsmarknaden står still. Priserna på gamla bostäder låg i juni cirka 4% lägre än ett år tidigare. Det rapporterar Statistikcentralen. Kraftigaste nedgången sågs i Kärvo där priserna under andra kvartalet var över 12% lägre än i fjol. I Vanda var nedgången nästan 5% och i Helsingfors omkring 4,5%. Bara i norra Finland finns det en liten trend uppåt då priserna i Rovaniemi steg med 6%. Efter Frankrikes förlust i herrarnas fotbolls-VM har uppdraget som förbundskapten gått vidare till fotbollslegenden Zinedine Zidane. Det franska fotbollsförbundet meddelar att de utser Zidane till förbundskapten efter att Didier Deschamps lämnade uppdraget efter förlusten i VM. Deschamps lotsar landslaget sedan 2012. Den 54-åriga Zidane har länge sett som den främsta kandidaten till rollen och han har i flera år väntat på att ta över landslaget. Frankrike slutar 4 i VM. Och idag den 28 juli tar polardagen slut här hemma i Utsjoki idag. Solen försvinner bakom horisonten för första gången på över 2 månader. Solen har alltså inte gått ner i Utsjoki sedan mitten av maj. Nu blir nätterna i norr gradvis mörkare, även om det fortfarande är relativt ljusa nätter under en lång tid framöver. Och nu till vädret. Väderprognosen fram till imorgon eftermiddag utlovar ostadigt väder i hela landet, men från ikväll så blir det så småningom uppehållsväder. Och i landets södra och mellersta delar blir det molnigt och på många håll regnskurar, lokalt också åska. I kväll och i natt småningom uppehåll och västerifrån klarnar vädret upp. Dagens högsta temperatur är idag 15-22 grader, imorgon 19-25 grader. Nattens lägsta 8-15 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del molnigt och på många håll regn och åskskurar och de kan vara kraftiga. I natt söderifrån uppehåll och delvis uppklarnande. Dagens högsta temperatur är idag 18-25 grader, imorgon 15-22. Dagens lägsta 11-17. Svag eller måttlig sydlig till ostlig vind. Och från ikväll är vinden vind omkring sydväst. Och det ostadiga åskvädret kommer även idag med en del varningar. I landskapet Kajanaland, i delar av norra Österbotten och Lappland utvecklas åskskurar med mycket kraftiga åskbyar över 25 meter per sekund. Och i landskapen mellersta Finland, södra och norra Savolax, norra Karelen, mellersta Österbotten och mellersta och norra Lappland och landskapet norra Österbotten utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Nederbördsvarning gäller i landskapen norra Österbotten och Kajanaland och södra Lappland. Det kan förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Och till sjöss meddelas båtförare på Finska viken för en västlig till sydvästlig vind på 12 meter per sekund. Och på Bottenviken kan den västliga till nordvästliga vinden uppnå

där dagens lopp. Utsikten är fram till imorgon eftermiddag på Finska viken. Västlig vind som avtar så småningom. Först 7-11 meter per sekund och på morgonen 4-8. God sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst som avtar. Först 6-9 meter per sekund. Och från och med kvällen sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind. På förmiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Ålands hav, vind omkring nordväst som avtar, först 4-8 meter per sekund. Senare under kvällen, vind omkring syd från och med efternatten 2-6 meter per sekund. På förmiddagen, sydostlig vind. God sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 1-5 meter per sekund, upp till 20 meter per sekund. Från och med natten sydvästlig vind, på morgonen vind omkring nordväst. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenhavet, västlig vind 4-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Från och med efternatten avtar vinden och på förmiddagen 2-6 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Och Kvarken, västlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen sydvästlig vind som tilltar. På efternatten västlig till nordvästlig vind 6-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, västlig vind 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn, lokalt åska, annars god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Och så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, väst-sydväst 11. Klart, sikten 35 kilometer. Kotka-Rankö 18, väst-sydväst 8 meter per sekund. Halvklart, sikten 33 kilometer. Orrengrund 19, väst-sydväst 7. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, väst-sydväst 10. Kalaboda grund, 16 grader, sydvästlig vind 9 meter per sekund. Östertokan 18, sydväst 10. Gråhara 18, sydväst 9. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 20 grader, väst-sydväst 8. Bogaskär 19, väst-sydväst 8. Halvklart, sikten 39 kilometer. Hangötyllönden 17, väst-nordväst 7. Russarö 18, väst 8. Venö 17 grader, nordväst 4. Utö 17, väst 5. Nästan mulet, sikten 38 kilometer. Och nu och på notgrund är det 15 grader, men andra uppgifterna saknas den här gången. Och Fagerholm 16 grader, nord-nordväst 3 meter per sekund. Vilsandi 17, väst 6, sikten 40 kilometer. Och även idag fattas uppgifterna från Gotska Sandön. Kumlinge 16 grader, väst-sydväst 1 meter per sekund, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16 grader, väst-nordväst 7, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 16 grader, väst-nordväst 8. Enskär 16, syd-sydväst 3, mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, sydväst 6, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15 grader, väst 6, mulet, sikten är 40 kilometer. Selgrund 13 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet fattas, men det är mulet och sikten är 20 kilometer. Bredskäret 14 grader, väst 2. Strömmingsbåden 15, väst-nordväst 5 meter per sekund. Vasörarna 15, väst 5. Kallan 14, nordväst 8. Tankar 13, nord-nordväst 7, duggregn, sikten 8 kilometer. Ulkokalla 14, väst-nordväst 10. Nahkiainen 15, väst 4. Brahestad 15 grader, väst 4 meter per sekund. Svagt regn, sikten 2 kilometer. Uleåborg 19 grader, sydostlig vind 20 meter per sekund. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 19, syd-sydost 6, mulet, sikten 20 kilometer. Kemi 1, 16 grader, ost 4. Och Ajos 20 grader, ost-sydost 4, mulet, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet.
Kemi plus 22 cm, Ulleåborg plus 23, Brahestad plus 24, Jakobstad plus 23, Vasa och Kaskö plus 17, Mäntyluoto plus 18, Raumo plus

19, Åbo plus 26, Fögle plus 21, Hange plus 32, Helsingfors plus 36, Borgå plus 37, Fredrikshamn plus 40. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,2 meter. Och så har vi till sist pollenrapporten. Gräset, det blommar fortsättningsvis i hela landet och mängden pollen är måttlig i södra och mellersta delarna av landet. Gråbo blommar också fortfarande från landets södra delar till södra Lappland. I de södra delarna av landet är sporhalterna i luften av mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria måttliga. Det var allt för den här uppdateringen. Nu blir det vega eftermiddag.

0: Musikstilen, den kallas för Northern Soul av någon underlig orsak. Härstammar från norra England, det där jag förstår. John Newman, Love Me Again. Klockan 16 minuter över ett det här vega eftermiddag. Hanna Norrena, hej.
1: Hej.
0: Jag heter Jukka Isöki, nu känner vi varandra. Ja. Trevligt att träffas så här, ja. Här i radiostudion.
1: Trevligt att du är med och du som lyssnar.
0: Exakt, ni, jösses, jag håller på att glömma våra gäster. Ja. Alla som lyssnar.
1: Det viktigaste.
0: Du ser pigg ut idag.
1: Tack. Jag har mycket concealer under mina ögon.
0: Men det är fake, en fake pigment.
1: Och så har vi en väldigt smickrande belysning också det här i studion. Att det är ganska mörkt.
0: Alla så det är semisnyggare de kommer in hit. Hej, det där, jag vet inte om du har hört det här tidigare. Jag måste ju fråga dig först, har du ätit ost igår?
1: Jag äter ost alla dagar.
0: Nej, äter du ost förrän du går och sover?
1: Nej, inte nu så att jag skulle ta en bit av paketet.
0: En cheddar på dynan.
1: En tugga cheddar. Jag somnar, men jag gråter mig till sömns.
0: Ett gammalt husmorsknep så säger att man inte ska äta ost sent på kvällen, för då får man mardrömmar.
1: Aha.
0: Det finns alltså någon sorts talesätt av någon sorts slag. Nå, det här då har man försökt undersöka det. Det finns alltså British Cheese Board. Det är svårt att säga det. British Cheese Board. Mm. Alltså någon sån gäng som chefer var ostar i England.
1: Okay.
0: Så de bestämde sig då för att testa det här. Att får man mardrömmar om man äter ostar. Testa det här på 200 pers. Är det mycket eller lite? Nåja, det är 200 pers. Och de upptäckte då med de här 200 människorna att det inte, ost ger inte mardrömmar. Men det finns ju alltid en twist någonstans. Tvärtom så innehåller ost då aminosyran tryptofan, det jag hört om någon gång. Och det gör oss då sömniga. Men det fann då att det finns en skillnad mellan vilken sorts ost du äter.
1: Mm-hmm.
0: För om du äter ädelost, så då fick de här 200 människorna ofta extremt bizarra och surrealistiska drömmar. Medan just då din favorit vid dynan cheddar oftare gav drömmar om kändisar.
1: Jaha. Brieost är ju det bästa. Vad är det månne då?
0: Jag vet inte. Men ja, så att det här med ost så uppenbarligen påverkade ju sömnen på något vis. Men kanske inte, nu inte direkt mardrömmar.
1: Intressant. Mm. Okej, okay, men kanske vi borde testa nu då. Vi tar och går alla går kollektivt. Nej, man kan inte gå och säga att folk ska gå och lägga sig med en ostbit i halsen, för det är ju, folk kommer att storkna. Ja. Det kan man ju inte göra. Men kanske lite ligga och mumsa där när man funderar på sitt liv och sina val. Och så ser man vad som händer i drömmarnas värld.
0: Så drömmer de kändisar, vem vet? I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: JP Cooper tillsammans med Astrid S. Där låten Sing It With Me. Om en vecka, närmare bestämt, den 4 augusti så spelar den svår. Det här får du inte missa om du har möjlighet att åka iväg till exempel till Helsingfors eller bor i Helsingfors med omnejd. För om en vecka så spelar den svenska gruppen The Ark på Logom i Åbo och dagen därpå på Allas i Helsingfors. Åbo och Helsingfors gäller alltså nästa vecka om man är The Ark-fan. Innan det så ska gruppen också hinna med ett allsångsuppträdande och ikväll så uppträder Ola Salo med vänner på Skansen. Kulturens Johanna Dikert har träffat Ola Salo och Sylvester Schlegel och fråga om deras bästa minnen från spelningar i Finland.
1: Vi har ju haft lyxen att få återkomma till Finland nästan i varje del av vår karriär. Liksom. Varje gång vi har släppt en ny skiva har vi fått åka och spela. Men ganska tidigt så fick vi åka runt lite små klubbar och då hände det mycket spännande. Jag minns någon gång det blev efterfest i en frisersalong. Det var väldigt kul. Då helt plötsligt alla började liksom permanenta håret och det började pågå en ganska komplicerad frisering av glada amatörer. Det glömmer jag nog aldrig. Tills det blev slagsmål i frisersalongen. Och de här hyllorna med hårspray som började, det urartade ganska rejält faktiskt. Men var ändå hjärtligt.
2: Ja, vi har spelat väldigt mycket härliga festivaler, sommarfestivaler, provinsirock och ankarock och så där. Det var ju en väldigt härlig del av vad en sommar innebar för oss att få åka till Finland och spela festivalerna där. Men sen så är det också, vi brukade spela flera kvällar i rad på Tavastia.
1: Ja, just det.
2: Vi brukade inleda våra turnéer på Tavastia och det var alltid väldigt härlig känsla. Men det mest maxade var nog kanske första gången när vi kom till Finland, redan då när vi var förband till Kent. Och att vi ganska omedelbart fick en publik själva i Finland. Och det var ju väldigt häftigt, för det var väl liksom vårt första andra hemland. Och förblev ju det genom hela vår karriär, att Finland blev verkligen som bandets andra hemland.
1: Sen var det väldigt mäktigt när Hanoi Rocks kom och hälsade på i logen. Då blev vi starstruck.
3: Ni har sagt att den här turnén ska bjuda på den ultimata The Ark-upplevelsen. Mm. Vad betyder det?
2: Ja, men jag tror att förra gången när vi återförenades 2022, då var det väldigt mycket i en anda av nostalgi och man kan säga att det var lite som ett collage. Vi plockade fram klassiska scenkläder, vi tog liksom en ganska given Greatest Hits spellista. Vi liksom ville att det skulle vara lite som ett collage över vår karriär. Den här gången har vi tänkt på ett annat sätt. Vi har tänkt att istället för som ett slags nostalgiskt collage så vill vi skapa en show som är essensen av vad en dark show är istället. Och att på något sätt skapa på nytt från grunden en dark show som liksom gör skapa en slags symbol för vad The Ark är. Vi har ju dessutom då ny musik och den har vi också gjort mycket i den andan att ta fasta på vad är essensen i The Ark.
3: Nå, Allsång på Skansen, den här anrika institutionen, vad betyder den för er?
2: Jag gillar ju verkligen det här programmet. Jag har varit med väldigt många gånger, både Mark har varit här med själv också. Och jag gillar verkligen programmet, framförallt att vara här. Den här dagen man hänger här och umgås med andra artister. Så är det alltid jättefint väder. Nästan alltid i alla fall. Och sen så är det här ögonblicket man kliver ut på scenen och detta otroliga, intensiva upplevelsen av att vara i nuet. När man både står inför en live-publik, vet att man går live ut i direktsändning och blickar ut över ett Stockholm i sin absolut vackraste sommarskrud. Det är en sån otroligt intensiv upplevelse. Och då hela den här dagen då man också går omkring här backstage och umgås med andra artister och träffar gamla vänner i branschen men också hittar alltid några nya vänner. Det är en liten minifestival, så det är väldigt kul att vara med i, tycker jag.
1: Vi sticker upp huvudet i den här världen med ganska långa pauser emellan. Liksom. Vi gör andra saker, sen går det 5 år och så tittar man upp och då har väldigt mycket hänt ofta. Det är ofta man inte alls känner igen sig liksom, i populärkulturen och i samtiden och vad det innebär. Men vissa saker är konstanta. Och det här är en av dem som alltid, känns som det alltid har funnits, alltid kommer finnas och alltid kommer vara ungefär likadant. Jag tycker att det är någonting väldigt, väldigt fint med det. Det är något väldigt tryggt och någonting väldigt härligt och hoppingivande med det.
0: Där har vi alltså Sylvester Schlegel och Ola Salo från The Ark. De uppträder på Allsång på Skansen och ikväll så får vi höra en ganska så fin kavalkad av stjärnor både på TV1 och på Arena. Du kan se på programmet med start 21. Och mera artister från Allsång på Skansen om en liten stund. Men före det tänkte jag att vi ska ta och lira den första hitsingeln som The Ark slog igenom med riktigt på allvar. It takes a fool to remain sane.

0: För att om man sköter sitt rike dåligt, så då måste man svara på någon sån här väldigt svår fråga. Och svaret på de här frågorna, så fanns det en sån här fysisk liten bok som följde med spelet.
1: Jag ska konsultera arkivet och biblioteket här och manualen framförallt. Oj, oj, oj, oj, kejkor och grejer på den tiden när spel krävde fysiska handböcker. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan myser vi om Sid Meier's Civilization från början av 90-talet med Julia Ebbe, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt

0: Fantastisk låt det här med fantastiska artister. Sara Nedergård och Josefin Sileni, It's All For You, som de bland annat uppträdde med en ganska stjärnspäckad kavalkad på Åland här för inte så många dagar sedan, det var under veckoslutet. Det om det, det andra fina stjärnor som ska träffas och ses ikväll. Idag är det som sagt Allsång på Skansen igen. Förutom The Ark så kan vi bland annat få höra på nyskriven musikal Musik. Jonas Gardells berättelse Torka aldrig tårar utan handska får nämligen urpremiär som musikal i Stockholm i september i år. Och kulturens Johanna Dikert, hon är ju där på plats förstås med alla staror och stjärnor. Hon har pratat med Gardello, en av skådespelarna som uppträder på kvällens Allsång, Valdemar Valbäck.
1: Varför lämpar sig den här berättelsen till musikalformatet?
2: Alltså, berättelsen innehåller ju alltid, det är ju en kärlekshistoria till fonden av en, liksom en sjukdom och om en ond bråd död bland unga människor. Det är ju så mycket opera, på sig. Det är så mycket musikal till att börja med. Och det kommer att bli en gråtfest. Du kommer inte kunna låta bli att gråta. Du tar med nästa vecka. Men det kommer också bli en fest. Det kommer bli ett firande. För var det någonting, är det någonting bögar alltid har vetat, att livet suger så dansar man disco. Så du får allt. Och det lämpar sig för scen.
1: Vilken slags musik kommer det att vara? Är det liksom melodramatiskt eller... Om ni skulle, kan man jämföra det med någon annan musikaliskt?
2: Alltså, Fredrik och jag har jobbat i 7 år med musikalen. När vi började så ville vi använda väldigt mycket kyrkomusik, gospel och sånt. Men sen har det nog blivit mer blandat. Ja. Men det ska inte låta för mycket Kristina för du vill måla, alltså det här klassiska, utan mer tror jag gå åt...
3: Också svensk pop lite.
2: Pop-hållet, ja.
3: Men det är blandat, det är lite olika beroende på scen och när Martin kommer in så är det ju den här klassiska kristna klangen och när jag kommer in så är det mer pop. Ja. Och sen det finns olika. Ja.
2: Och sen, vi har ju släppt en första låt som heter Överge allt för dig som Rasmus och Benjamin sjunger, det vill säga Valdemar och Martin. Och den är ju, det är ju en sån där sång som jag tror kommer sjungas på bröllop.

0: De är ju unga, de blir kära, de griper efter sin frihet, men de vet att min kärlek till dig kanske kommer kosta allt. Men jag är beredd att överge allt för dig.
1: Ja, för jag ska säga det, att man verkligen känner igen sig. Alltså, oavsett vad man har för bakgrund eller sexualitet, så är det verkligen en historia för alla. Det är frihet och det är kärlek och det är skratt och det är gråt. Den är otrolig. Jag har läst manuset ett antal gånger och jag gråter lika mycket varje gång.
0: När man vet hur tungt det var. Ja. Och det finns en sång nu där de alla hittills på sidan bär ju varandras kistor, för ingen annan vill bära någon som har varit sjuk av AIDS eller dött av AIDS. Och liksom, så finns det sången "Vi bär varandra". När alla andra överger så bär vi varandra. Jag får säga att det går inte att inte gråta.
2: Är det någonting som faller bort och något speciellt som kommer till i den här versionen?
0: Alltså, att komprimera 750 sidor till 70 sidor, det är klart det är mycket som faller bort. Men om man ser en skillnad med exempelvis tv-serien, så tror jag att den här föreställningen blir mer politisk. För vi lever i en väldigt politisk tid. Vi lever i en tid där friheten hotas att ta sig ifrån oss. Och du ser vad som händer i USA, vad som händer i Ryssland, vad som händer i många länder runt omkring. Och vi också här i Sverige har börjat höra, den här nya könstillhörighetslagen, ska vi verkligen ha den? Och att så det där att bära varandra gäller ju nu och för alltid. Och det tror jag är lite vackert, att det inte bara handlar om då någonting som händer då, utan att förstå att det här händer nu också.
2: Det är ju valår i Sverige nu, val i september. Vilken tycker ni att är den viktigaste frågan i det här valet?
1: Jag tycker det är viktigt att med allt som händer nu, att inte bli rädda, utan att fortsätta tro på mänskliga rättigheter. Så att man försöker tänka på det, att med rädsla så blir det bara värre. Även om det känns tryggt så där med att ha mycket försvar och att bygga upp en distans, så tror jag att det är viktigt att försöka riva murar och mötas. Det tror jag är jätteviktigt, speciellt nu när det är så kanske svårt, och man måste vara modig att våga göra det. Och så det tänker jag att man ska försöka söka sig till.
0: Den svenska premiären på Torka lite tårar är bara en dryg vecka efter valet. Så det är ju i vårt huvud hela tiden när vi jobbar nu. Och som Valdemar säger, arbeta för att verka för ett land och en värld som inte, vi inte är rädda för varandra. Där vi inte gör demoner och spöken och av varandra. Inte minst nu som vi i Sverige har haft de här tonårsutvisningar. Svenskar som har bott här ett helt liv, som har utbildats och ska få leva sitt liv här, som plötsligt får att de inte får vara kvar. Och ska utvisas till länder de inte har den relationen till. Vi kan inte göra så mot unga människor. Och liksom Torka lite tårar handlar om hur ett Sverige behandlar de här unga människorna som drabbades av HIV och AIDS och som bara vill älska varandra. Så är det ju exakt den situationen idag. Människor som bara vill få leva sina liv och som har rätt att leva sina enda liv och som vi ska slänga ut. Det går ju inte. Vi måste bära varandra. När alla andra överger så bär vi varandra.
3: Vissa ord där. Skådespelarna Valdemar Wahlbeck och Martin Stokke Mathiesen. Kan du se och höra på Allsången ikväll? Och vi kan också nämna att musikalen Torka aldrig tårar utan handskar kommer att sättas upp på Svenska Teatern i Helsingfors 2027. Så det är någonting att se fram emot. Förutom musikalmusik så blir det också Disco Inferno och The Ark förstås i kvällens Allsång. Och du kan se programmet med start 21 klockan 9 ikväll på TV. Jag vet många gör det som har möjlighet att göra det. Eller sen då på arenan om man tycker, när man vill. På tal om Jonas Gardell, han har ju en riktigt, riktigt fin låt. Tycker den passar bra den här eftermiddagen. Jonas Gardell, Aldrig ska jag sluta älska dig.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Don't Stop Me Now heter förstås låten. Freddie Mercury och Queen sätter nog verkligen ribban högt med den här låten. 10 minuter i 2, klockan just nu 13:50, ganska så exakt, och om 10 minuter blir det nyheter här. Men jag älskar att bjuda på galna historier, och det tänkte jag göra nu också den här gången. Vi har ju de facto en serie som heter Vår galna historia. Jag tänkte att du skulle få ta del av en sån just nu. Idag handlar det om en man vars namn har figurerat i tidningarna den senaste veckan. Världsarv bland annat kopplas han ihop med Alvar Aalto. Men visste du att det finns en koppling mellan Alvar Aalto och en skateboard?
1: Vår galna historia. Det här är en berättelse om konst, arkitektur och kickflips. Och hur en frusen simbassäng i en finländsk skog kanske var startskottet för ett världsomspännande ungdomsuppror på jul. Vi är i Norrmark i västra Finland. Året är 1939. Andra världskriget står precis runt hörnet. Men inne i nybyggda Villa Mairea är det lugnt. Alvar och Aino Aalto, två av modernismens starkast lysande stjärnor, har precis färdigställt ett arkitektoniskt mästerverk åt sina vänner Harry och Maire Gulliksen. Huset är elegant, träklätt och fyllt med konst. Men det är inte konsten som kommer att förändra historien. Det är poolen, simbassängen. Aaltos pool i Villa Mairea var banbrytande. Inte för att den var lyxig, vilket den visserligen nog var, utan för att den var rund. Den såg inte ut som något annat i samtiden. Formad lite som en njure med mjukt skålad botten, en grund och en djupände, inga hörn, inga raka linjer, bara mjuka, organiska kurvor. Som att någon har försökt smälta ner en Picasso-målning och hälla ut den i betongform. Den var så modern att den knappast ens uppfattades som en pool i modern mening, utan mer som ett konstnärligt inslag i trädgården. Och där kunde den här galna historien ha slutat, med ett vackert finskt designhus och en konstnärlig simbassäng. Men för att fortsätta historien gör vi en ollie rakt över Atlanten. 9 år efter Villa Mairea, år 1948, står en annan villa klar i Kalifornien, Donnell House. Den blir ikonisk, inte minst tack vare sin moderna, rundbottnade pool, formad lite som en njure. Lite av ett arkitektoniskt mästerverk. Men designen låter lite välbekant. Lite som att den skulle ha en väldigt finländsk Aalto-koppling. Landskapsarkitekten bakom Donnell House hette Thomas Church, och han hade träffat Alvar Aalto i Finland 2 år innan Villa Mairea stod klar. Aalto visade honom bygget och berättade, troligen, om sina visioner om fria former. Aalto och Church träffades dessutom senare igen i USA. Och efter det här mötet bytte Church stil. Han gick från raka linjer till runda kurvor. Ett sammanträffande? Kanske, kanske inte. En av Churchs egna lärjungar har i efterhand sagt att inspirationen till Donnell-poolen kom från samma konstnärer som Aalto älskade, som den tysk-franska skulptören Jean Arp, Pablo Picasso och Joan Miró. Och Donnell-poolen med sina runda former blev omåttligt populär. Den kopierades i tusentals exemplar över hela den amerikanska västkusten. Den blev en symbol för The California Dream, sol, palmer, poolpartyn. Och det är nu som historien börjar rulla. Bokstavligen. År 1976, samma år som Alvar Aalto dör, drabbas Kalifornien av en extrem torka. Vattnet ransoneras, poolerna töms. Och vad gör man med en tom slät, rund pool? Jo, man åker skateboard i den. Det började som en lek, ett substitut för att surfa när vågorna uteblev. Men i de tomma poolerna föddes något nytt. En ny sport, en ny kultur. Kurvorna i poolen till ett trick som aldrig tidigare varit möjliga. Och plötsligt var skateboarding inte längre ett barnsligt tidsfördriv, utan en konstform. Tricken som föddes i betonglandskapet blev senare standard i tävlingar världen över. Pool riding blev en gren i X-Games. Den rundade formen blev så viktig för grenen att man började bygga skateparker med betongpooler som såg exakt ut som, ja, någonting som Alvarado hade ritat i Norrmark några decennier tidigare. Och formerna, de var ju inspirerade av Donald House. Och Donald House var kanske, men högst antagligen inspirerad av Villa Mairea. Det verkar åtminstone arkitekturens väktare själva vara säkra på. År 2024 öppnade Alvarado-stiftelsen nämligen själv en utställning som hyllar kopplingen mellan hans pool och skateboardkulturen. From the Surf to the Sidewalk hette utställningen och beskrev hur Aaltos design sipprade in i amerikansk skatekultur och hur njurformen blev ett ikoniskt språk som talar både till skatare och stadsplanerare. Så, var det verkligen Alvar och Aino Aalto som uppfann skatepoolen? Kanske. Spelar det någon roll? Absolut inte. Allt alla tavataan.
0: En galen historia serverad av en lite galen man, åtminstone får vi säga att han är, men på ett gott sätt, Emil Friman. Nyheter blir det här om en riktigt liten stund, för det här är Joko med Don't You Know.

I Spanien gör bekämpningen av de omfattande skogsbränderna framsteg väster om Madrid. Det uppger både premiärminister Pedro Sánchez och landets inrikesminister. Meteorologer har ändå varnat för att höga temperaturer, torka och tilltagande vindar kan försvåra släckningsarbetet i regionen under de kommande dagarna. Hittills har över 60 000 människor evakuerats, nästan hälften av dem från Madrid, men en del av dem fick återvända igår. I sydvästra Frankrike beordras däremot fler att evakuera på grund av skogsbränderna väster om Bordeaux. I södra Japan har en kraftig jordbävning inträffat på ön Kyushu tidigare idag. Jordbävningen hade en magnitud på 7,1, vilket är det högsta på den japanska skalan. Skalvet har orsakat elavbrott hos över 48 000 hushåll och tågtrafiken i området är avbruten. Åtminstone 50 personer har skadats och får sjukhusvård. Minst 12 hus har rasat och ett köpcentrum har också delvis kollapsat och på en del håll sitter folk fast i rasmassorna. Japan drabbas av hundratals jordbävningar varje år, men merparten av skalven är lindriga. I Washington samlas statsledare idag för att närvara vid den amerikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Under besöket ska både Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu träffa USAs president Donald Trump. Båda söker amerikanskt stöd för sina egna ändamål. Zelensky vill ha ammunition till luftvärnssystemet Patriot och Netanyahu vill å sin sida se fortsatt tryck mot Iran och Trumps stöd inför det israeliska valet i oktober. Börserna i Sydkorea och Japan har varit flera procent på nedgång under dagen. I Sydkorea har indexet Kospi dykt över 10% och det japanska indexet Nikkei var omkring 4% på minus. Främst är det teknologiföretag och tillverkare av mikrochip som det har gått dåligt för. Bland annat har aktierna för teknologibolaget Samsung och halvledartillverkaren SK Hynix dykt med cirka 13%. Orsaken till dykningen är rapporter om att ett teknologiskt genombrott i Kina snart kunde ge den kinesiska chipindustrin ett lyft. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

0: Hanna Norren och Jukka Isiäkin.
1: Ricky Martin, She Bangs. Om du måste gissa, när, hur länge sen är det den här låten kom ut?
0: Jösses, nu är vi i det här igen. Att man tror att det inte är så länge sen. Ändå var det sådär 47 år sedan. Men jag tippar att nu är det nu 15 år sedan åtminstone. 2015. Vi säger 15.
1: 25 år sedan, 26 år sedan. Det kom ut i september 2000. Nej, men alltså, jag tror inte att du är den enda. Vi är ju båda födda på 70-talet. Mm. Och man brukar alltid tänka att för 30 år sedan så var det 70-talet. Men nu börjar det ju vara mycket mer än så. och det är lite intressant där. För vi funderar, vi ska snart få bekanta oss med en film som kom ut på 90-talet. Jag tänker också, men 90-talet, det var ju inte så länge sedan. Det var ju lite Beverly Hills och Titanic och vad det nu sen var. Men vi pratade om en film tidigare idag också som vi ska få höra lite mer om här om en stund. Independence Day. Vi pratade om det på vårt morgonmöte idag. Så fick vi alla gissa hur länge sedan är det Independence Day kom ut.
0: Mm.
1: Vad sa vi?
0: No, det kom gissningen som 10 och 20.
1: 10 år är för lite, 20 år är för mycket.
0: Det var kommentaren.
1: Det är 30 år sedan Independence Day kom ut. 1996.
0: Jag var på biosalen.
1: Var du på biosalen? Ja. Jag var på Titanic, men det kom väl året efter.
0: Ja.
1: Det brukar vara en sån här frågesportsfråga. Vilket år kom Titanic ut? Jag tror det var 97, men jag är inte säker.
0: Kommer du annars ihåg köerna till Titanic utanför bion? Stod det en sån kö? För jag kommer ihåg att det var kö. Alltså, det roliga är det att där var vi sitter fysiskt just nu, Hanna och jag i en studie. Så vi kan alltså se till Vasas biograf i princip.
1: Ja.
0: Och det var alltså kö ända ut på trottoaren till Titanic. Jag var som sån, den där filmen tänker jag inte gå.
1: Jag var på den andra biografen och tittade på det med min första pojkvän. Jag kan säga att det är en jättelång film att hålla handen i. Med 3 timmar och 15 minuter. Alltså herre min tid. Alltså det var nog hemskt. 97 kom Titanic ut, men jag måste ju kolla det där nu i alla fall. Men Independence Day, 30 år sedan den kom ut. Vi ska höra lite mer om vilken betydelse den har haft för filmhistorien här efter Red Drama.

0: juli 1996. Filmen heter Independence Day. Och vår filmexpert Silja Salgren Fodstad, hon har koll på det här.
1: 1996 höll världen på att gå under i regi av Roland Emmerich, som kastade ut en katastroffilm som hade den här jätteladdade titeln Independence Day. Och då undrar jag, Simon Karlsson, vad är det som gör att det här är den film du har valt att lyfta fram bland alla jubilerande filmer i år?
2: För att den filmen representerar den ultimata så här bio-actionfilmen för mig. Det är den ultimata blockbustern. Eller inte just den, men filmer som Independence Day. Det finns en liten skara. Den har inte bara snygg action, häftig action. Den har ett utomjordiskt hot. Och då man är, inte när man är 5, så då går man inte på bio och ser den här, men då man är kanske 12 och ser den här på tv, på Nelonen, en torsdagkväll, så det är någonting fantastiskt underhållande med det. Och ännu idag, så fast ett recept som är så vanligt, på något sätt alla troper från actionfilmer och katastroffilmer finns där, så det, jag lyckas ändå underhålla mig själv om jag tittar på en film, om jag tittar på Independence Day.
1: Du sa redan här att hotet kommer från yttre rymden. Kan du lite tydligare förankra liksom den här handlingen för den som kanske då inte har sett den här 100 gånger?
2: Jag spoilar alltså för er som inte har på 30 år ännu riktigt hunnit se Independence Day. Jag förstår er nog. Man hinner inte med allt. Så det som händer är att plötsligt så kommer utomjordingar, aliens, till omloppsbana till jorden, och sen så stationerar de sådana här enorma rymdskepp ovanför en massa viktiga städer och platser på jorden. Och det är absolut kaos. Ingen vet vad de ska göra. Alla säger, vad vill de? Och deras mål visar sig sen vara att förstöra jorden för att extrahera alla våra resurser. Och det här är ju inte en jättebra sak om man lever på jorden. Så en bråkig skara amerikaner med till exempel Will Smiths jetplanspilot Steve Hiller, eller Jeff Goldblums vetenskapsman, eller Bill Pullmans president, så gör oss olika resor för att slutligen sammanstråla som av ett ödets nycker för att försöka komma på ett sätt att lösa det här problemet. Och så kommer de på olika lösningar, de försöker en massa, det funkar inte, så jättemörkt ut innan en ensam dåre spelad av Randy Quaid och Will Smith och Jeff Goldblum löser det. Och allt det här löser de passigt i tid till USAs nationaldagsfirande, tror jag. Jag tror det var så.
1: Jo. Det stämmer. Ja. För Emmerich lär ska ha sagt i något skede när inspelningarna var igång att vi har lite för mycket flaggor. Att det blir lite för mycket så här American prägel över det hela.
2: Den kom ju också ut, den hade premiär 3 juli. Mm. 96, just också, vet du, Independence Day, yeah! Så för en tysk som Emmerich, så måste ha varit lite
1: eftertanke, spranka blekhet.
2: Jag försöker liksom tona ner hela tiden under den här processens gång.
1: Det var ju ett projekt som tillkom ganska snabbt. Jag läste nu att det här manuset skrevs på 3,5 veckor, för man hade fruktansvärt bråttom för att hinna få ut den här filmen innan Tim Burtons Mars Attacks skulle komma samma år.
2: Just det, den kom också då.
1: Så då hade man bråttom för att få ihop det här. Och jag läste någonstans att det här kanske, just när man talar om det patriotiska i det, att det mest patriotiska talet som hålls av då Pullmans president, det skrevs på 5 minuter, och det var inte alls meningen att det skulle finnas kvar.
2: Men då skulle jag ju nästan vilja säga att med tanke på att vi den här sommaren har fått se en ny UFO-film av Steven Spielberg, som lär ska ha tagit årtionden att få ihop, så det är nog ganska bra 3 veckor och 5 minuter tillbringa det här med det här manuset, för det tycker jag inte att man ser spår av, om inte sen alla 90-talsfilmer är skrivna på 3 veckor. Alltså, för jag tycker att den är en helt standardkvalitet, håller den.
1: Jo, och sen är det ju det som då är min följdfråga, just det här att om man tittar på den, och när du nämnde de här karaktärerna som är med i den, jag tycker ju det här är det som Emmerich är skicklig på, att få både de här persongallerierna att vara intressanta, och sen är det spektakulärt så att det väller över alla kanter. Men jag funderar, tänker du på den mera som du sa action flera gånger, tänker du på den som en actionfilm, en katastroffilm eller en dramafilm?
2: Ja, alltså jag tycker ju att det är alla tre, och jag tycker också att det finns en liten hint av det som eller så här prototyp av det som senare blev standard i Hollywood, att kasta in komedi liksom på köpet. Det är ju drama. Det finns drama, den är djupare än man tror också, den här filmen. Jag tittade på den på nytt nyligen och insåg att här finns liksom samhällskommentar och på något sätt någon slags så här ideal inbakat i den här filmen som inte bara är America, utan det finns också andra. Så det är drama, det är mest är det ju action, för att det bland annat försöker man bomba de här alienserna till shit, men det går inte jättebra. Men så är det ju nog för mig i första hand då en katastroffilm, och katastroffilmen, den här där hela jorden hotas, det är liksom, om vi pratar om blockbusterfilmer, alltså de här största biofilmerna, så katastroffilmen, den är högst upp där. Det är Armageddon, det är Avengers-filmerna, det är Day After Tomorrow, som jag också har lärt mig att också är Emmerich. Mm. Så jag skulle säga att i första hand för mig är det en katastroffilm, men med drag av action, drama, komedi, inte musikal. Men
1: nej, vilket det kunde ha varit med Will Smith i och för sig. Men, det där.
2: Ja. Men jag tycker ju att Will Smith, därför så kallar det också en prototyp. Alltså, det skojas väldigt mycket mer i actionfilmer nu för tiden, eller speciellt på 2010-talet. Men Will Smith, han är ju med för att ge ändå lite en sån där humor, lite liksom rock'n'roll, liksom så här att haha, man ska kunna skratta också.
1: Det tyckte jag var lite fascinerande, för jag läste någonstans nu att de facto så var den här rollkaraktärens etnicitet till exempel inte skriven i manuset alls, men att Emmerich genast ville ha Will Smith för att han betraktade honom som det mest amerikanska just då, att men, han passade i det
2: men
1: här.
2: Men det stämmer, alltså, han var ju riktigt på toppen, första toppen av sin filmkarriär. Då, tycker jag. Han hade gjort några storfilmer innan det, och han var ju jättepopulär via sin den här tv-serien.
1: Jo, och sen kom ju alltså Men in Black kom året därpå, om inte jag minns rätt. Det är ganska tidigt
2: menar,
1: också.
2: Det förstår jag, att i mitten på 90-talet så, jag menar, vad kan vi ha haft? Något slut, efterskalva Michael Jordan och kanske något Michael Jackson-turnéer och Whitney Houston och sådär, men i skådespelarväg tänker jag nog på Will Smith ganska snabbt om jag tänker på 90-talet.
1: Nå, eftersom det här nu är en av dina all time favorites, och det ska vi också säga att det här var en film som gav katastrofgenren ett lyft. Efter det här kom det mängder av dem. Följande år kom redan
2: Twister. Och det var lite paus där innan. Kanske.
1: Det var paus där, på 70-talet var det stort och så här, sen var det lite borta emellan. Och att det här var en av de första som nu då hade just det här utomjordingsperspektivet.
2: Och jag tycker det är viktigt, kanske inte något viktigt och viktigt, men om man justerar hur lönsam den var för inflationen, så skulle den vara absolut i toppen av filmer som har tjänat mest pengar genom tiderna, med i dagens pengar 1,7 miljarder dollar.
1: Mm.
2: Det är ganska kova.
1: Det är ganska mycket det.
2: Ja.
1: Men då tycker jag att du får nu försöka sälja in den till den tittare som då inte har sett filmen på 30 år, och beskriva en scen som för dig, oberoende hur gammal du var då, har etsat sig fast på din näthinna.
2: Utöver själva den här bilden av ett rymdskepp som förstör Vita huset med någon slags utomjordisk laserstråle, som är den här kanske sinnebilden för många för Independence Day. Så den scenen jag tycker på något sätt att representera den här Independence Day för mig är när Will Smith störtar i öknen med ett alienskepp. Och så är han jättesur direkt, sparkar omkring sig att här måste vi krascha nu, och skriker på den här utomjordingen, och så öppnar han luckan och ska skrika vidare, och så kommer den här utomjordingen ut och så slår han den bara på käften och säger welcome to earth, och det är så jäkla bra. Och i nästa klipp så tänder han en cigarr och säger det där är det jag kallar ett möte av tredje graden. Och på något sätt att det är inte en komedi, nej. Det är absolut inte en komedi som många andra actionfilmer Will Smith har gjort. Men han med sin karaktär, han får med sig någonting som är så... Jag fattar varför Roland är, jag vill ha med honom. Och den scenen finns på YouTube.

0: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
1: Nej, ja. Jag älskar din pappa.
0: Han är så
1: nej,
0: fin, Thomas.
1: Vad är fin? Mm. Thomas.
2: Ja. Ja.
1: Är han singel nu?
0: Nej, tyvärr. Och han är också 71. Det har, inte hindrat dig.
1: Varje torsdagsmorgon så kommer det ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

Skönt gung där i en intressant artist. Skulle inte förvåna mig om att höra om Dani Lainas och jag till exempel i Vegatoppen framöver. Ace Men, fin låt då klockan är 2:30, det är Yle Vega du lyssnar på. Tillsammans med Hanna Norrena och Jukka Isöki. Lite annat typ av gung ska det bli här i form av musik, åtminstone en riktig 80-tals diskoklassiker kanske vi kan kalla det här för. Vi ska också ut i trädgården här om en riktigt liten stund. Jag har inte gröna tummar, så för mig kommer det här att göra gott. Vad det handlar om, mera om det direkt efter Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Året var 1982 då den gavs ut, den här låten The Pointer Sisters med I'm So Excited. Funkar hur bra som helst en eftermiddag som den här 2026, ett antal år senare. Hej, vi är mitt upp i sommaren och jag tänkte vi skulle ta och fundera på någonting som jag har kanske lite svårt med, för jag har inte en trädgård. Man har, visserligen har man ju en balkong och där kan man ju hitta på ett och annat. Men vi ska fundera på hur man skapar rumskänsla i en trädgård. Vi ska besöka en lummig trädgård i Nykarleby.
1: Här är rosengången. Så kommer vi till det här området och som är det här taket.
2: Oj!
1: Det finns en det här vandranskugga och en lummighet. Och det här är ju också något som tar ganska länge att bygga.
2: Åh, till och med en damm.
3: Ja, det finns till och med en damm och en bäck i Maria Sjöbloms lummiga trädgård. Där sol, skugga, gröna former, konstverk, fåglar och insekter samsas. Trädgården ligger invid den handelsträdgård där hon växte upp med ekologiskt odlade grönsaker. Och odlingsintresset har suttit i hela livet för Maria Sjöblom. Så här beskriver hon sig då jag ber henne berätta lite om sig och sitt trädgårdsintresse.
1: Trädgårdsentusiast, odlingsvän, nyfiken på allt i naturen. Allt som växer och allt som rör sig och flyger och så vidare.
3: Nu gick vi igenom din trädgård här och så kom vi till det som är kanske det mest ombonade rummet av vad jag har sett av din trädgård. Vad är det här för ett ställe?
1: Det här är det som jag säger, att jag älskar ett grönt tak. Men också vintern här, för då kommer strukturen i de här alla stammarna fram. Och det här är på våren, så silar ljuset igenom så otroligt fint morgon och kväll. Och då får man upplevelsen av ett helt annat rum än den här tiden på året när det är grönt, grönt, grönt. Och här så är det mycket av blad, bladens form, olika gröna. Det är liksom det där 50 shades of green här. Men också att det finns en struktur som gör att man ser stammarna, man ska se gruset, vattnet. Det här lite av den här transparensen som finns mellan stammarna, men det silar ljus. Det är aldrig ett starkt ljus här. Sen är det hela den här bäckkanten, så en vårblommande med massa olika vårväxter som kommer upp. Sen när det finns ljus, medan när det, den här tiden på året, så då är det grönskan som gäller och lite uppstickare. Det finns väldigt mycket lökväxter här på våren. Och då när det finns ljus så ja, det blir en matta av vårväxter och vårlökar.
3: Vilken årstid tycker du mest om i just det här trädgårdsrummet?
1: Men förstås alla längtar efter våren. Så när man ser det där våren och vårens ljus med alla de här växterna, så är det nog fascinerande. Men så tycker jag om det här. Och så tycker jag om hösten. För då blir det ju alla de här färgerna i det här katsuran som blir alldeles orange-gul. Den här blir mörkröd, den här apeln. Sen kommer lönnarna med sina färger. Och hela det här vårdlandskapet här så med sina gråa stammar, så det blir kontraster i sin, så det lever lite så här. Och vintern när det är vitt och de här trästammarna, så ger också ett liksom skilt skimmer. Och sen alla fröställningar som finns kvar. Jag lämnar alla fröställningar på alla krolliljor, liljor, alla som då blir de som skulpturer i det här landskapet.
3: Alltså du får mig att längta efter hösten bara när du beskriver det här, hur den här delen av trädgården blir.
1: Men det som är viktigt när du skapar, att du tänker i olika årstider, att inte bara tänka, för vi allihopa ser vi den där sommaren och allt den där fägringen då. Men allting är ju så otroligt vackert på sommaren. Men också tänka liksom i olika årstider, att vad ger det här liksom olika tider på året? Stillheten på vintern, liksom den här strukturen, att du ser en som skapar en slags förväntan. Och sen vårens liksom den här explosionen som kommer. Och så sen har vi en grönska som är alldeles otrolig. Och det här rummet så har väldigt mycket fåglar. Här har nog fyra olika familjeflugsnappare häcka. Och här finns pilfinkar, gråsparvar, talgoxar, blåmesar. Där finns en rödhake och en rosenfinke där under buskarna. Så det liksom skapar sån, det här att bara sätta sig på morgonen och lyssna på den här fågelsången här, så ger ju en otrolig stillhet och liksom en, ja, en ro för själen.
3: En bit bort i din trädgård så där låter det nästan som i en djungel. Mm. Av de här fåglarna. Mm. Just nu är det lugnare här där vi står. Mm. Men en bit bort så...
1: Ja. Då, där är det olika trastar och liksom det är som olika typer av... Så också de här rummen så har olika typer av fågelliv. Så det som skapar ju också en sån här... Ja, väldigt trevlig känsla egentligen.
3: Mm. Hur gör man om man är novis när det gäller trädgård? Man har kanske en liten gräsplätt, man har kanske en lite större gräsmatta och man skulle vilja skapa det här, de här väggarna, det här taket, golvet. Har du enkla råd hur man skulle kunna skapa någonting annorlunda än vad man har när man har klippt gräsmattan nu då och inte har så mycket annat?
1: Det är otroligt stor skillnad vad du har för jordmån. Här är det ju väldigt mycket stenar och väldigt mager jord och då har jag gav upp ganska snabbt med det att hålla på och gräva djupt och har istället byggt uppåt. Så att till exempel den här så är jag bara ovanpå på det här gräset. Och då är det ju som, jag satt mycket tidningar och kartong under och så började jag fylla på med jord och bra matjord och blandat med kompost. Och den här är från i fjol. Så att i den här bänken, och den har ju som tagit sig väldigt bra på det sättet. Mm. Så i fjol när jag var så frustrerad över att inte kälen gick ur jorden, så då gjorde jag den här. Och där är det ju att skapa då liksom det här, först att du har en bra bas för hur det växer och var inte rädd för att gödsla ordentligt. Det beror förstås på vad du har för jord, men köper du påsjord så är den, fast det står att den är gödslad, så är den ju väldigt mager. Så att få gärna djurgödsel, häst eller kogödsel. Kogödsel är absolut bäst, helst brunnen. Och sen så fyller du i växter och var inte rädd för att plantera för tätt i en början. Det finns mycket växter man kan flytta och se hur de fungerar. Och olika växter så har ju olika var de trivs och så vidare. Och gör du i skugga så ska du välja gärna mycket bladväxter, sådana som har vackra blad, och kombinera dem så att du får ett liv också i bladen. Det behöver inte alltid blomma så mycket.
0: Vi har strax mer om hur det är att skapa trädgårdsrum med Maria Sjöblom i Nykarleby. Det verkar väldigt, väldigt trevligt det där. Här är låt. Bra musik idag här i Yle Vega utan tvekan. Ted Gärdestad, kommer ni ihåg den här nu? Här är Satellit.

0: Ted Gärdestad, men riktigt god bit där, satellit här i Ylevega, och klockan är 14:15. Vi ska få ytterligare några trädgårdstips och tankar av Maria Sjöblom. Vi träffar henne i hennes woodlandskap som är en liten lummi och lite skuggig skogsmiljö i hennes trädgård. Och där har Maria Sjöblom också skapat väggar och tak med hjälp av växter.
1: Det beror ju mycket på vad du har för förhållande. Alltså en väldigt utsatt slätt, öppen slätt, så där löns det nog inte att vara zonknäckare. Men om man har lite skydd av väggar och liksom ett landskap som kanske är kuperat och att det finns skog runt omkring, så har du ju helt andra möjligheter. Här finns många zonknäckare med magnolior och de här katsurorna och så vidare. Så att det, du kan som gå in två zoner lägre om du har ett skyddat område. Och kanske inte alltid att man kan börja med det, men att du har som skapat de här väggarna, tänker igenom vad vill du ha för häckväxter eller för små träd. Eller de här, men det tar ju 30 år att växa upp en sån här stor. Och jag har ju gjort det här woodlandskapet utgående från de här, att det är stammarna som ska

0: sätta sila och ta bort den där starka vinden. Nej, det här är, de här är, jag har aronia där uppe, men det här är ju de här häggmisplarna.
1: Ja, men som, det
0: är häggmisplar, de är höga.
1: Alltihopa, jaha, precis.
0: Och det där har jag beskurit så att jag har fått det här stammarna som blir det här som sila ljuset. Då gäller det att vara med, gå med sekatören.
1: Så du har det här på ett par ställen och sen har du något större träd och så har du lite mindre träd.
0: Och så kommer också fruktträd. Här är ju körsbärsträd och päron och sånt här. Så att du kan ju använda dem också. Att inte bara som prydnadsträd utan också fruktträd som skapar en stämning.
1: Mm. Och det här är ju då inga raka linjer utan det här är väldigt så organiska former, njurformer och att de är planterade i de här träden så är som i grupper de här som har lite smalare stammar. Och sen mycket ormbunkar har jag sett. Du har också ormbunkar runt hela trädgården när man kommer och parkerar.
0: Jag älskar när ormbunkarna kommer upp och vecklar ut sina blad. Och sen ger det en, om man inte vill ha en massa ogräs så ger det ju ett jättebra, det är ett enkelt sätt att slippa rensa, men du får gröna väggar. Det här är på ställvis så är det ju 1,5-2 meter höga de här, så du kan skapa med också med ormbunkar och andra växter de här väggarna. Att det behöver inte alltid vara liksom att du har häckväxter och på det sättet höga perenner, utan, och det återkommer just väldigt snällt. Där gäller det att hålla efter ormbunkarna så att det inte tar över.
1: Men det funkar till och med som häckväxt där runt gården.
0: Ja, den gör det. Den är nog en väldigt tacksam växt. Sen så har den ju också en struktur på hösten och vintern. När bladen är borta så de här sporgömmorna som då stiger upp blir ju som skulpturer. I hela naturen är liksom full med dem. Och, så att det ger ju också ett liv åt den här mera sparsamma årstiden.
1: Mm. Men om man har en radhusträdgård, hur många olika växter borde man laborera med för att skapa det här livet som du har?
0: Man skulle tänka det där att det ska finnas de här växterna som ska ha, att allt ska inte blomma som i maj eller juni, utan att man försöker hitta växter som har ett uttryck under olika årstider. Och där är det ju viktigt att liksom tänka igenom vad man vill ha och hur mycket utrymme du har. Det beror ju också på det. Att det här, du kan börja väldigt att plantera 12 växter och sen inser du efter 2 år att nu har du 6 växter för mycket. Och då är det ju som att flytta bort dem, göra nytt eller sälja bort. Eller plantloppis finns ju lite överallt.
1: Men det här taket då, det är mycket träden som skapar taket också, inte bara väggarna.
0: Ja, det är det. Och där är det ju samma sak att hitta de här olika bladformerna. Så katsuran är ju fantastisk både på våren när den bryter och sen på hösten när de här bladen blir gula och hela trädgården doftar av nygräddade pepparkakor och så dalar de ner och lägger sig som en matta fullt med hjärtan, som nästan som att känner att de tackar för sig och liksom önskar god vinter. Och det är lite sån där känslosamt att se det då, med att du går där över och prasslar i alla dessa gula orangea löv. Och den här flikiga linden här så har ju sin form, den ger som kontrasterna, olika gröna toner som blir. Och nu är det ju inte det starka ljuset här idag, men annars så ser du alla de här färgskiftningarna, alltså avgrönt.
1: Är det ännu någonting man borde tänka på om man är nybörjare på det här? Ännu något knep som du kan dela med dig
0: av? Ja, vilket vedersträck man liksom har. Att det är ju jättestor skillnad om du har en rabatt som är på norr eller östersida. Så du har bara morgonsol. Då är det ju en skuggrabatt, kanske mera skuggväxter. Och där kan du ha rhododendron. Du kan ha alla de här stora bladväxterna just med hostor och rhodgeresior. Men också de här lite av de här olika liljor trivs där, så att man kan som kombinera olika där. Sen om du har det stark sol så då ska du tänka efter att då är det mera den här stenpartiväxterna eller rosor som trivs i det här med mycket sol. Pioner ska ha åtminstone 6 timmar sol om dagen för att liksom bilda knoppar och blomma. Där kan man ju fundera då om man vill ha tättväxande så att det blir som ett helt golv av växter, eller om du vill sätta bark. Jag har då satsat på det här att det ska vara så tätt så att det inte ska vara så mycket ogräs, utan de får växa ihop och ge som den böljande övergång. Också med det är samma som man, när man planerar och tänker att vill jag ha en strikt rabatt med väldigt fina raka kanter, eller är jag en sån människa som tycker om det här som en övergång från naturen till det mera hanterbara, det att man liksom faktiskt då skapar en trädgård. Mm. Att man ska väldigt mycket utgå från sig själv, inte från kanske bara planer och vackra bilder i tidningar, utan att hur vill jag ha det? Det finns jättemycket fin trädgårdslitteratur som plockar fram allt det här eleganta, vackra, men sen så kanske man känner att man misslyckas för att, just därför att man kan inte följa det, och att inte det är för våra odlingsförhållanden. Det måste man hela tiden utgå från av var vi bor.
2: Yle Vega.
3: Och det här med odlingszoner så ska vi återkomma till en annan dag tillsammans med Maria Sjöblom. Jessica Morning, hälsa på i Nykarleby. Lät väldigt, väldigt trevligt det där. Per Gessling tillsammans med Lena Philipsson här låten Bad Blood.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Ett program som du ska helt klart stifta bekantskap med om du har möjlighet. Och annars också, jag tar upp det här i tid och otid, det här med arenan. För det nämligen händer för mig varje gång att jag nu går in bara och slökollar lite att finns det något intressant här i ljud- eller bildväg. Endera på finska eller svenska eller varför inte engelska eller något annat språk. Och det finns alltid någonting. Så att in dit, då kan ju till exempel programmet Atlantis vara en grej. Klockan är 15 alldeles strax, nyheter blir det på den här kanalen. Och efter nyheterna är vi tillbaka igen, Hanna Norrena och Jukka Isöki. Och ni ska bara se, hon dansar här utanför studion nu så att jag antar att det blir roliga timmar här framöver. Och sjunger dessutom hörni. Musik av Sienna Spiro blir det här Great Expectations. Det heter låten. Och hon tycker uppenbarligen om den här låten. Jag hoppas att du gör det också. Nyheter alldeles strax här på kanalen.

Klockan är 15 och det blir nyheter med mig, Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar med jordskalvet i södra Japan tidigare idag. Ett betydande antal människor uppges ha omkommit i skalvet på ön Kyushu när ett köpcentrum rasade samman. Det rapporterar japansk TV. Enligt polisen hördes ljud som av en explosion när köpcentrets andra våning rasade. Minst 12 andra byggnader uppges ha kollapsat i skalvet. Det var eftermiddag i Japan när jordbävningen inträffade i förmiddags finsk tid. Skalvet uppgavs ha haft en magnitud på 7,1, men det justerades senare neråt till 6,8. Enligt Japans kärnkraftsmyndighet har inget avvikande registrerats vid de tre kärnkraftverk som finns närmast skalvets epicentrum. Ukraina har i natt genomfört en omfattande drönarattack mot mål i Ryssland. Enligt Moskvas borgmästare anfölls den ryska huvudstaden av hundratals drönare under natten och morgonen. Ukraina har också anfallit mål i närheten av Sankt Petersburg, vilket fick försvarsmakten här hemma att tillfälligt under morgonen begränsa luft- och sjötrafiken i Östra Finska viken. De begränsningarna hävdes på förmiddagen. Försvarsmakten har under de senaste veckorna upprepade gånger infört trafikbegränsningar till sjöss i samband med ukrainska drönarattacker i närheten av Sankt Petersburg. Igår anföll Ukraina framgångsrikt bland annat ett bränslelager i Udmurtien, cirka 1000 kilometer öster om Moskva. Ukrainska drönaranfall mot den ryska oljeindustrin har orsakat en omfattande bränslebrist i landet. Så är inrikes. Antalet barn som börjar skolan i höst minskar också i år. I augusti börjar ungefär 50 000 barn första klass. Det är ungefär 1000 färre än i fjol. För 6 år sedan började ungefär 60 000 barn första klass. Men under hela 2020-talet har antalet första klassare minskat i hela landet. Drygt 500 000 barn gick i grundskolan i fjol. Mängden elever i grundskolan har alltså genomsnitt inte minskat, fast förstaklassarna har blivit färre. Och i Mäntsälä i Mellannyland står en affärsbyggnad i 2 våningar i ljusan låga. Släckningsarbete har inletts, men ett varningsmeddelande har utfärdats i området på grund av rökutveckling. Mäntsälä ligger cirka 60 km norr om Helsingfors. Och idag tar polardagen slut i Utsjoki. I kväll försvinner solen där bakom horisonten för första gången på över 2 månader. Det blir den första solnedgången i Utsjoki sedan mitten av maj. Nu blir nätterna i norr gradvis mörkare, även om det fortfarande är relativt ljusa nätter där långt framöver. Mer nyheter blir det längs med eftermiddagen och kvällen.

0: Mace, feel so good här i Ylevega eftermiddag med Jukka och Hanna. Det är lite så här nostalgi den här eftermiddagen tycker jag. Vi hörde ju här om Independence Day-filmen som det är 30 år sedan.
1: Och det här var nu inte riktigt nyaste låten heller.
0: Ja, också 90-talet det här faktiskt. Vi ska gå längre tillbaka i tiden idag ännu här om en liten stund. Då ska vi tillbaka till 80-talet. Alltså jag vet inte, känns det som att 80-talet det var för 20 år sedan ungefär. För det är 30 år sedan 70-talet.
1: Precis.
0: Inom citationstecken, så här upplever jag det.
1: Samma här.
0: Och vi är ju båda uppvuxna på 80- och 90-talet. Du och jag, Jukka, vi är barn av 70-talet. Mm. Så därför så minns vi det här ganska väl. Och vi ska prata lite om hur maten såg ut på 80-talet. Och det här tror jag att speciellt du nu som är kanske nybliven förälder behöver lystra lite extra till. För det är så lätt

0: noll. Alltså du ska koka dina potatisar och no, inte slakta kon nödvändigtvis eller plocka grönsakerna själv. Men du vet, man ska göra det själv på något vis. Mm. Och jag är ju mikromatkille.
1: Ja, men du bor ju ensam.
0: Ja, ja, exakt. Och nu för tiden måste jag säga. Jag håller ett finger högt upp här. Det finns tillverkare. Visserligen har någon kanske att betala någon euro extra för sin makaronilåda eller sin köttsoppa eller någonting annat. Men det finns tillverkare, utan att nämna någon namn, som är lite dyrare, men som faktiskt bara innehåller det som man äter. Inte en massa, du vet, emulgeringsmedel och färgämne E37 och det ena med det. Utan det är bara den där jäkla soppan och ingenting annat. Så det finns möjlighet att äta hälsosamt, men också att man behöver själv.
1: Ja, det är länge sedan jag sitter så glad som i morse när du hade varit i en butik där du vet att de säljer din favorit mikroportion.
0: Yep.
1: Och så var du så att, vet du Anna, jag länsade hylla, jag köpte upp allt de hade.
0: Vilket jag gjorde. Och sa dessutom att butiksägaren där gick ut, han stod där vid kassan och så lite märkligt ut. Det kom alltså på riktigt med torn av lasagne som är min favorit. Så sa jag till honom att det blir tomt där i hyllan, du kan kanske beställa in mer. Jo bra, du sa han. Ja. Det här är gott det här, sa han.
1: Ja, och där så, ser man då. Ja. Det behöver inte alltid vara så invecklat.
0: Nej.
1: Och sen tror jag också det där att det finns ju det här, inte gamla talesättet, men man brukar säga så här i föräldrasammanhang att med det första barnet så då gör du sådana ekologiska långkok och med det tredje barnet så kör du en Happy Meal i mixen.
0: I mixen dessutom.
1: Ja. Och så får det vara bra med det. Mm. Ja, när vi ska ta återvända faktiskt till just maten och hur vi åt på 80-talet. Det är ganska länge sedan. Alltså jag minns franskisar och ungskorv och mannagrynsgröt och ärtsoppa på burk. Och sån här minns jag från min egen barndom. Skulle det vara fint på söndag och så åt man fläskkotlett? Minns
0: faktiskt,
1: du?
0: Ja, kotletta.
1: Ja, kotlettar åt man då det var söndag och så här. Vi ska återvända till 80-talets matkultur här efter en ny låt av någon som är ännu äldre än 80-talet. Chaka Khan här. Märklig duett det här, men Chaka Khan har slagit ihop sig med Snoop Dogg.

0: Yle Vega.
1: Och vi ska prata om mat och blicka tillbaka lite på hur vi lagar mat förr i tiden. Och ska man gå tillbaka i historien så behöver man ju inte faktiskt gå tillbaka till 1800-talet, utan 1900-talet, det duger riktigt bra, och 80-talet i synnerhet, det är där vi ska landa idag. 80-talet, vi var inne på det här med fläskkotletter och mannagrynsgröt, mikropizzan, det var då som den slog igenom, sallad med kinakål och ananas, rivna morötter. Det är sådant som vi, många av oss minns från 80-talet, vi som var med då. Och vi ska nu tillsammans med Fanny Nyqvist som är hushållsrådgivare på Martaförbundet få höra lite om vad som riktigt hände inom matlagningen på 80-talet och hur saker och ting har förändrats fram tills idag. Så nu är det bara att ta ett stadigt kliv in hit i tidsmaskinen.

0: tillagning av mat i mikro. Det blev ju då poppis alltså på 80-talet. Det gick snabbt. Det var kanske mycket mer mikro på vardagar, och kanske på helgerna så hade man då tid att göra mat tillsammans. Så i flera olika texter som jag läst så kom det fram att även mannen kom med i köket, eller fram i köket, att den kom bort från verkstaden, att han kunde också delta i matlagningen, vilket var intressant. Och just att vi använder också mikron idag, det är många som värmer sin lunch i mikron, det är ju snabbt. Men det som har ändrats är det att vi tillagar inte hela måltider och mer i mikron. Det fanns både att man kan göra lutfisk på 80-talet, kunde man göra i mikron, eller lådor. Att idag är ju det att vi värmer enbart ofta en portion. Och den är ju tillagad då i ugn eller på spis eller så här. Eller på annat sätt. Medan den som värms upp, den tillagas inte idag i mikron. Fast vi har också på Marta en mikromakaronilåda. Jag var inte med på 80-talet. Jag är född 96. Men har fått diskutera med min kollega som levde på 80-talet och levde det goda livet, som hon sa då. Jag heter då Fanny Nyqvist och jag jobbar som hushållsrådgivare på Martaförbundet. Jag är utbildad gastronom, så jag har läst om måltidsvetenskap och restaurangvetenskap, men det har jag gjort i Sverige. Mm. Och så har jag läst till hushållslärare eller hushållsvetenskap på Åbo Akademi. Mm. Så en bred utbildningsbakgrund och jobba med mycket olika ämnen eller mycket olika saker med mat. Allt från att skriva receptik till att jobba på restaurang och till att undervisa om mat. Vissa saker så känner jag igen, som jag också har ätit eller upplevt under min barndom eller i senare ålder, men då kanske inte jag har tänkt att det här är från 80-talet. Så det har varit en sån här upptäcktsresa då jag har snöat in mig på 80-talets matlagning och matkonsumtion.
1: På 80-talet, ja, då åt vi som var med potatis alla dagar, vi drack mjölk till maten, men broiler eller kyckling, det var ganska sällsynta gäster på middagsbordet, till skillnad från idag då konsumtionen har ökat flerfaldigt.
2: Och det finns också annat som har ändrat, konstaterar hushållsrådgivare Fanny Nyqvist.
0: Vad vi åt och kunskapen om mat tror jag har förändrats under de här från 80 till idag. Vi var också bättre då, eller vi mannen var bättre då på 80-talet att använda hela råvaran. Och man hade kunskap om vad man ska göra med, om man hade ett helt djur till exempel. Man visste vad man skulle göra med alla styckdelar, till och med kanske hur man skulle stycka, var eventuellt vardagskunskap hos många. Och man åt också inälvsmat. Det gör man också. Exakt, lever. Och, ja. Det äter man nog också idag, det säger jag inte, jag äter det också. Men det är inte så vanligt och det kanske inte serveras ens i alla skolor. Och troligtvis inte, alltså det är få skolor som har inälvsmat. Också utbudet i butiken, vi har inte så enkelt att få tag kanske på levern. Så det är ju alltså, nu har ju industrin också gjort det att det är svårare för oss att få tag på ordentliga råvaror eller den råvaran som behövs för att göra en rätt. Så idag också när man får till butiken så är ju ofta alla köttdelar, de är färdigputsade, de är också färdigskurna. Fett och ben tas ofta bort från köttbitarna som vi köper i butiken. Medan om man vill göra en köttsoppa med ben i, att man fixar buljongen och kokar och får riktigt mustiga och goda smaker. Mm. Så det är ganska svårt. Du hittar inte kanske i din närbutik eller din butik, men då kanske du måste gå till en recording för att hitta det här. Att på det sättet har ju samhället också förändrats, och varför det förändrats så kanske det är det att är det frågan om tid, att vi ska vara snabba? Eller är det frågan om ekonomi? Eller är det frågan om kunskap? Att vi inte vet något mer hur vi ska göra.
1: Finns det någon sån bortglömd maträtt som du tycker att vi borde börja laga igen, som vi har kanske kompetens också för att klara av?
0: Det måste vi ju säga till först, att vi får ju tacka livsmedelsindustrin att vi börjar göra sån här färdig mat. För att jag tror att om inte livsmedelsindustrin skulle börja tillaga färdig mat, så skulle en stor del av våra finska mattraditioner ha lämnat bort. Så vi skulle inte ha haft en leverlåda att köpa på butiken idag. ifall inte livsmedelsindustrin på 80-talet skulle ha nappat tag i de här. Men sen också, många har ju, vi har låga blodvärden, järnvärden, så kanske alltså blodplättar. Det vet man ju att finns i Sverige. Och om du får till Sverige i en butik så finns det, exakt, och typ blodbröd, det finns på ett annat sätt, men redan i Finland, det finns ju nog också. Och det finns de företag som tillverkar, men inte kanske i så stor utsträckning så de finns i varje butik. Och då tror jag också att det är någonting som inte vi vet hur man ska laga. Eller att det ska smaka gott, att man ska, ja, det ska tilltala den där smaken. Vi skulle måste ha den där matlagningskunskapen, att hur tillaga det här för att det ska bli riktigt, riktigt gott.
2: Och så säger Martaförbundets hushållsrådgivare Fanny Nyqvist här i samtal med Jessica Måni. Och vi ska alldeles strax frossa vidare i minnen av vad folk riktigt åt på 80-talet.

0: Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears kom ut 1985. Passar ju utmärkt i och med att vi är lite nostalgiska här i Vega som bäst och pratar om vad vi egentligen åt på 80-talet. Och det är Jessica Moni som har pratat med Fanny Nyqvist som är hushållsrådgivare på Martaförbundet. Och vi ska få höra om hon har något tips på vad vi kanske borde ta tillbaks från 80-talet. Well, don't you know that other kids are starving in Japan? So
1: eat it, just eat it. Det här är inte kanske bortglömt, men jag förstod ett varma smörgåsar. Det var ju poppis på 80-tal. Och så läste jag vidare på de här också. Det var ju enkelt, snabbt och gott. Och det var också som, jag tror det var Marta Lit som hade skrivit att det här var som ett bra exempel för middag också. Så varma smörgåsar tror jag att det skulle kunna bli bättre till jö. För det är också en väldigt smart sån här svinmaträtt som vi pratar om. Du kan ju sätta egentligen vad som helst. Du kan ha torrt bröd till exempel som du kan börja från. Ditt bröd har torkat. Du kanske har någon julskinka kvar i någon frys som du kan sätta i dem. Eller någon fisk eller någon grönsaker som inte är så glada någon mer. Så kan man ju fylla sina varma smörgåsar med dem. Och sen gör den här äggstanningen med äggvitan och lite ost och grädda i ugnen. Och så också på 80-talet kokar man mer mat än vad vi gör idag. Och så här hälsomässigt så blir det ju, är det alltså hälsosammare med att koka mat än att steka. Det finns forskning på det att det är mindre cancerogener i koksmat än stekt. Och jag funderar på det här efter vi diskuterade med henne. Och ja, stek är nog en stor del av maten jag tillagar, eller gör den i ugn. Och just tillagning av mat, så på 80-talet kom ju de här konserverna. Och speciellt då fruktkonserver blev ju också pop. Och vi använder ju konserver idag också. Då var kanske konserverna på 80-talet att den ingick i den här maten, vardagsmaten. De användes till matlagning. Medan idag så ses konserver kanske mer som en beredskapsmat. Att mat som vi har hemma för om inte vi kan åka till butiken, så då finns det någon ärtsoppa eller det finns någon fiskkonserv. Så den synen och sättet att använda konserver har nog ändrats under de här åren.
2: Under 1980-talet skedde också förändringar när det gällde vilka maskiner vi använde i våra kök, påminner Fanny Nyqvist på Martaförbundet.
1: Det kom ju mycket nya apparater till köken på 80-talet. Då var det ju bland annat bakmaskin.
3: Ja.
1: Den minns jag också. När jag har varit barn så har vi gjort, jag är själv glutenfri, så då experimenterar vi med bakmaskinen bröd. Och det finns ganska mycket recept för bakmaskin och folk som använder den än idag. Men då fick vi ju mikron. Och det var ju då de här färdigmaträtterna blev poppis. Det var väldigt enkelt och snabbt. Och diskmaskinen, så den var ju också relativt ny på 80-talet i hemmen. Men idag så får vi också hela tiden nya köksvaror. På det sättet att köksutrustning utvecklas än idag också. Att vi har inte kommit till någon punkt. Ja, men nu har alla köksutrustningar utvecklats klart. Den senaste som kanske har varit mest på tapeten tycker jag är airfryer. Och den är ju typ, jag äger inte, men att den är ju typ som en mikro. Det går väldigt snabbt att göra mat.
3: Det är lite sån där corona-fenomen.
1: Ja,
3: och när elen var dyr.
1: Exakt. Den har ju samma princip som en mikro, att den underlättar matlagningen. Men då har vi ju också mycket, alltså mikron används ju flitigt än idag. Nu är vi bland frysvaror och på 80-talet så kom ju frysvaror. Och speciellt sej. Och här ser vi sej faktiskt här framför oss. Och på 80-talet kanske den var mera omtyckt och jag kommer ihåg att jag blev serverad med en mandeltäcke. Jag vet inte om det är 80-talsmat, men man tillagade den i ugn. Och jag minns att jag gillade absolut inte rätten.
4: sej används än idag. Det är inte kanske det mest hållbara fiskalternativet. Gärna ska vi ju köpa inhemsk fisk. Räkorna, räkcocktails.
1: Räksmörgåsar.
4: Räksmörgåsar och majonesen och sånt. Så den har ju följt med. Och räksmörgåsen, så den är ju ännu, egentligen en lyxrätt än idag. Men idag så ska man ju komma ihåg då man köper räkor eller fisk att den ska vara MSC-märkt. Och det är ju en relativt ny märkning som är ju det att den är till exempel fiskat hållbart. Att den inte skada naturen. Och här, vi står här ju nu vid färdigmatshyllan och det här är ju nästan 50 meter hylla med enbart färdig mat. Det finns allt från plättar och det finns någon kräm och det finns faktiskt viss gröt ser jag där och det finns pastalådor, det finns allt möjligt.
1: Leverlåda, ska vi se om vi hittar leverlåda?
4: Vi ska se om vi hittar leverlåda. Här har vi faktiskt, och det, här har vi en leverlåda. Mm. Och den finns idag ännu och den kom då på 80-talet.
1: Men jag kommer ihåg när jag studerade så en sån där, många gram med det sidor där?
4: 400
1: gram, den där räckte i 2 dagar då. Idag tror jag nog man skulle äta en hel.
4: Jag tror det också, att om du bara skulle äta den här leverlådan så då skulle du nog äta en hel nästan idag. Men om vi ska tänka portionsstorlek så kanske vi skulle kunna ha en sallad till och så kanske vi har kokt potatis. Och säkert idag så kanske vi skulle ha en brunsås till om vi skulle ha potatis där och leverlådan. Medan var man nöjd på 80-talet att äta bara den.
0: Ja, där hörde vi Fanny Nyqvist och Jessica Mårni prata 80-talsmat. Fanny Nyqvist är alltså hushållsrådgivare på Marta Förbundet.

0: När operationslampan tänds, då börjar 90-tals techno spela i salen. Men inte alltid, för ibland är det bättre om det är helt tyst. Jag heter Anni Herlevi och jag är hjärtanestesiolog. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Ett otroligt fascinerande sommarprat av Anni Herlevi. Lyssna absolut på det här. Jag tror att det är ganska många av oss som brukar avfärda vissa grejer med att säga att men det är inte hjärnkirurgi. Och då kommer jag vara glad för det. Till exempel här på radion, även om jag skulle göra något misstag, så är det ingen som dör av det. Men hur är det egentligen att jobba i en operationssal och göra hjärtoperationer varje dag? Alltså det är helt otroligt spännande. Vill du ha en inblick i den här världen så ska du absolut lyssna på dagens sommarpratare på arenan. Och sen nästa gång också här i Vega efter nyheterna klockan 18.

den fantastiska Benson Boone här med The Time of My Life. Benson Boone, en av de där artisterna som kan sjunga precis lika bra live som han gör, till exempel i en sån här inspelning som vi hörde här.

0: Nu ska vi då gå vidare här i vår eftermiddag och det ska vi göra med en galen historia. Vi talade ju här tidigare om matlagning på 80-talet. Man skulle kanske kunna dra någon typ av parallell till dagens galna historia, men den är ganska lång, den parallellen, och lite snårig också. Ibland kan man fundera med de här galna historierna, att hur galet kan det riktigt bli? Ja, tänk dig att läkemedelskonsten har uppmanat till kannibalism. Och det här alltså fram till 1900-talet.
1: Vår galna historia. Idag ska vi lyfta fram en rätt så äcklig berättelse, men som ändå en del av vår galna mänskliga historia. Det ska handla om att vi i Europa under en stor del av medeltiden och långt in på 1700-talet, kanske också 1900-talet, ägnat oss åt kannibalism. Känsliga lyssnare varnas, för det här är faktiskt makabert. Mumier är ständigt återkommande i skräckfilmer. De har också blivit utsatta för en omfattande plundringskampanj under åren, vilket lett till att endast ett fåtal mumier har fått vila i frid. Att gravplundare stulit värdeföremål från gravarna har ju sin naturliga förklaring. Snabba cash har alltid varit eftertraktat. Men varför har gravplundare också stulit mumier? Jo, ända fram till 1920-talet har man använt nedmalda mumier i olika slags mediciner, i till exempel hostmedicin. För faktum är att under medeltiden och långt in i den nya tiden bestod de mest värdefulla ingredienserna i en läkares medicinförråd av bland annat kött från huggorm, grodspermier och mald mumie. Och för att vara helt korrekta så handlar det om medicinen Mumia Humana Vera. Mumia betyder asfalt på arabiska, och frågan som uppstod under antiken var: hur kunde man bevara de här kropparna så väl? Man måste ju ha haft någon speciell ingrediens som bevarar liv, eller hur? Någon asfalt eller balsam som skyddar mot allt ont. Så det var alltså den ursprungliga tanken under antiken. Att givetvis finns det något magiskt, medicinskt i det här höljet runt kroppen på en mumie. Och äter jag det så borde ju jag rimligtvis också skyddas mot allt ont. Logiskt, eller hur? Men sen under historiens gång så har det blivit lite felöversättningar i medicinska skrifter och recept. Och någon gång på 1400-talet började det som ursprungligen handlade om skyddet runt en mumie att handla om hela kroppen. Även om det fanns kritiska röster runt om i världen blev bruket av det bruna pulvret mycket vanligt under 1500- och 1600-talet och kunde hittas i apotek över hela Europa. Och i Egypten ledde det till en kapplöpning efter mumier som man kunde sälja vidare. Det finns också rykten om att man förfalskar en hel del mumier, men mycket om detta är svårt att verifiera. Hur kommer det sig då att man ännu på 1700-talet tänkte att mumier kunde bota diverse sjukdomar? Jo, Joakim Östlund, historiker vid Lunds universitet, förklarar i ett inslag i Sveriges Radio att det är en ganska komplex fråga, men att den idén ganska långt hör ihop med den tidens teologi, filosofi och världsbild.
2: Tanken var väl då att man förknippade det med blod och liksom själen också, som var då ett fysiologiskt fenomen då. Så blod på något sätt var förångad själskraft. Så det ligger i gränslandet där mellan kropp och själ. Och då tänker man att eter är det som bevarar livsgnistan och de moraliska egenskaperna. Så det betyder att man kan helt enkelt, de här moraliska egenskaperna kan överföras genom att man konsumerar kött helt enkelt då. Så frågan då var ju inte om man skulle konsumera mänskliga kvarlevor, utan vilka helt enkelt så. Och de finaste att konsumera var ju då, enligt den här teorin, de egyptiska mumierna.
1: Det berättar historiker Joakim Östlund i SRs program Vetenskapsradion Historia. Enligt dåtidens medicinteori användes mumier som en ingrediens bland många. Man listade att det var bra mot feber, huvudvärk, epilepsi, ont i öronen eller halsen, hosta, hjärtfel, gaser och så vidare. Det kunde användas såväl invärtes som utvärtes, ett brett spektrum helt enkelt. Och inte nog med att man plundrade egyptiska gravar. Det här var ju ett så bra läkemedel som man behövde mer. Efterfrågan i Europa var så stor att man behövde göra nya mumier på 1700-talet, vilket man också gjorde. I ett bibliotek tillhörande Kilian Stobius, som var rektor för Lunds universitet 1735, har man hittat en bok som var standardverk för medicinare på 1700-talet. I den boken finns ett recept på hur man tillverkar artificiell mumie av dåtida kroppar. Och vi varnar igen känsliga lyssnare, för här kommer ett utdrag ur receptet från 1608. Tag kadavret av en röd, lätt man, typ och sådana är blodet lättare och köttet bättre än hos andra. Det ska vara färskt och utan förruttnelsetecken, i ungefär 24 års ålder och som dött en våldsam död, inte av sjukdom. Utsätter för månestrålar under en dag och en natt, då det är klart väder, och så vidare och så vidare. Låter det äckligt? Det tyckte nog många andra också, för det fanns faktiskt motståndare till den här läkemedelskonsten redan på 1500-talet. Men det var först när den evidensbaserade medicinteorin på 1700- och 1800-talet började vinna mark som man faktiskt började frångå den här mumiemedicinpraktiken. De sista mumiepreparaten såldes ännu i början av 1900-talet. Då var det några tyska apotek som sålde ett brunsvart pulver innehållande små bitar av ben- och linnetyg. Men det lär främst ha varit oäkta vara. Den ena orsaken till att man lade ner mumiemedicinen var alltså att man konstaterade att den inte hade någon verkan. Den andra var att man märkte att mumierna började ta slut i Egypten och man beslöt sig för att ställa ut den på museer istället. Något som egentligen inte heller är helt oproblematiskt, att ställa ut lik för allmänheten att titta på. Men det är en helt annan galen historia.
0: Ja, sannoliken en galen historia som Emil Friman bekantar oss med där. Fortsätter här med lite AC/DC för att smälta det hela.

0: AC/DC, Highway to Hell. På tal om rockmusik, kanske lite i det här slaget faktiskt, så läser jag att en japansk musiker som var en väldigt entusiastisk musiker har arresterats efter att ha påstått eller att han påstås ha gett sina äldre grannar sömlöshet med sitt gitarrspelande. Det sägs att han har rockat loss på sina dussintals gitarrer och spelat på sin radio på hög volym dag och natt sen 2019. Och det här har lett till att grannarna har lidit av sömlöshet i mer än 7 år. Och det här har också orsakat 3 grannar i åldrarna 60-80 sömlöshet och depression, och en fjärde utvecklade ett konstant ringande i öronen och sådana tinnitus liknande besvär då. Trots att han blev varnad flera gånger så lyckades ingen av de här varningarna bita på honom, och de här 4 grannarna så hade slutligen inget annat val än att tillkalla polis. Och polisen ansåg sig ha tillräckliga skäl att arrestera honom för misshandel. Och polisen beslagtog över 40 gitarrer från den här entusiastiska gitarrspelarens bostad. Också med sig tog de sådana förstärkare och sådana här som har orsakat det här oväsen. Och utredare mätte bullernivåer på över 80 decibel i grannskapet, vilket staden säger ungefär lika högt som att befinna sig inne i ett tåg i rörelse. Men så vet vi det, att åtminstone i Japan så kan man bli arresterad för misshandel om man har för mycket ljud.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår.

0: No men Hanna, visst ställer du upp som klassförälder?
1: Ja.
0: Är du med på campingsemester?
1: Okej.
0: Vi håller på att skramla ihop här till en present till Britta. Vi tänkte 100 euro per man som du is mobile payar mig. Den här veckan ska vi i relationspodden öva på världens svåraste ord. Nej!
1: Vad har du råkat ut för att du inte kunde säga nej?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

Role Model är det här med High Hopes 3000, amerikansk sångare och låtskrivare som gör ganska trevlig musik, om du frågar mig. Då klockan hunnit bli 4 och vi ska över till nyhetsstudion.

0: En senators begravning i Washington blir inofficiell hubb för utrikespolitiska möten. Jag ber strax om en direktrapport från USA. Bostadspriserna fortsätter sjunka här hemma. Just nu är det köparens marknad, säger expert. Men finländarna avvaktar ändå med att köpa hus. Regnet ger småningom vika, åtminstone tillfälligt, och det blir lite varmare. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, i Washington DC samlas världsledare idag för att närvara vid den republikanske senatorn Lindsey Grahams begravning. Till exempel Ukrainas president Volodymyr Zelensky och president Alexander Stubb är på plats. Innan begravningen har USA:s Donald Trump bokat in några möten och om en stund ska han träffa Zelensky. Nu har jag med mig vår USA-korrespondent Thomas Silén. Förväntningarna är höga inför möte mellan Trump och Zelensky, men Thomas, vad kan vi egentligen vänta oss av dagens möte?
1: Ja, vi ska se. Det är ju lite inklämt här i den här begravningsproceduren. De ska hålla en vaka här i Kapitolium innan de drar vidare till National Cathedral här i Washington för själva begravningen. Och under den tiden ska han alltså då Trump träffa Zelensky. Och förväntningarna är lite olika från båda håll, tror jag. För Zelenskys del så handlar det förstås om att fortsätta behålla den här, vad ska vi säga, bättre samstämmigheten som har funnits mellan honom och Trump den senaste tiden efter det katastrofala mötet i början av Trumps mandatperioder. Zelensky har ju gjort framsteg diplomatiskt på så sätt att han har fått tillstånd att bygga robotar i Ukraina som ska skydda luftrummet. Han har också lyckats övertyga åtminstone delvis Trump om att det inte är Ukraina som är det största problemet utan att det faktiskt är Vladimir Putin i Ryssland som är det största hindret för fred. Så man kan förvänta sig att han kommer att fortsätta sina diplomatiska trevare på den här punkten. Det har ju också i dagarna skett lite incidenter i Kaspiska havet där Ukraina har anfallit ett transportfartyg som sägs ha innehållit då iranska och ryska militärmedel som iranierna naturligtvis är sura på, men för Zelensky fungerar väldigt bra som ett slags, vad ska jag säga, någonting att visa upp för Trump att man minst står på USAs sida och vill gärna ha det stödet från dem också. För Trump så skulle det förstås handla om någon form av politisk seger som skulle behövas, tror en del analytiker. Kriget i Iran går dåligt. Hans siffror ser inte särskilt bra ut, alltså popularitetssiffrorna här bak, och ekonomin är ett stort problem för republikanerna här inför mellanårsvalet, så att Trump behöver någonting han kan visa upp som en vinst, och om han kan på något sätt få till stånd antingen större framgångar för Ukraina eller någon form av början på någon slags fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina, så är det förstås någonting han kan visa upp också. Så det finns lite för båda i den här situationen.
0: Utöver de möten med Trump så ska Zelensky närvara vid Lindsey Graham begravning. Och Graham, han var ju en stark utrikespolitisk påverkare i sitt parti och var en av de få republikaner som yrkar på ett fortsatt starkt stöd till Ukraina. Och han träffade Zelensky i Kiev bara en dag innan han dog i början av juli. Thomas, spelar den här kopplingen mellan Zelensky och Graham någon roll under dagens möte med Trump, tror du?
1: Det kan det absolut göra. Graham var ju ändå väldigt nära till Trump och Trump har ändå sett honom som en av de här närmaste i sin krets. Och Graham var en av de kanske få inne i den här Trumps krets som faktiskt blickade utåt, som ville att USA skulle fortsätta vara en spelare på världsplanen och inte liksom bara titta, blicka inåt. Så att naturligtvis kommer det här Lindsey Graham-arvet att hänga kvar någonstans i Trumps huvud. Sen hur länge det varar, det får man naturligtvis se. Trump är ju ganska ombytlig. Nu har han i och för sig då Laura Loomer, en annan sån här Trumps inre krets som har haft ett gott öra till president Trump och som nyligen också var på besök i Ukraina och tidigare var en väldigt stark förespråkare för ryska intressen, som nu har liksom svängt om helt och börjat tala väldigt mycket för att USA borde hjälpa Ukraina, kan kanske bli en någon form av ny röst för Ukraina, även om det naturligtvis inte kommer att ha samma tyngd som Lindsey Grahams röst. Men säkert kommer det spela någon slags roll, och framförallt kommer det spela någon roll när man överväger sanktioner mot Ryssland här i framtiden.
0: Och utöver kriget i Ukraina så får Trump också snacka en annan militär konflikt senare, då med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. De ska också träffas senare idag. Hur tror du att det mötet kommer att gå?
1: Vi ska se. Netanyahu har ju försökt träffa Trump här nyligen och fick då nobben. Trump har varit lite irriterad, sägs det, på Netanyahu på grund av Israels beteende i framförallt Libanon. För Libanon i sin tur har då kopplats av Iran till hela den här pågående konflikten, och man har sagt att det sker inga vettiga förhandlingar om inte exempelvis Israel drar sig ur Libanon och slutar med sina krigiska beteenden överhuvudtaget i både Gaza och Västbanken. Så att samtalet mellan de två kommer förmodligen mycket att handla om att Trump kommer att försöka övertyga Netanyahu om att backa. För att om det är så att Trump bestämmer sig för någon större militär insats i Iran, som det eventuellt har ryktats om, så kommer han naturligtvis också behöva ha Israel på sin sida, och det kommer att behöva förberedas. Så en del av det här samtalet kommer förmodligen att handla om det också.
0: Vi får helt enkelt se vad som läcker ut efter eftermiddagens möten. Tack för den här rapporten, Thomas Selén, på plats i Washington. I södra Japan befaras flera personer ha omkommit när ett köpcentrum rasade samman efter en jordbävning i morse. På ön Kyushu har åtminstone 12 andra byggnader också skadats. Skalvet har orsakat elavbrott hos över 48 000 hushåll, och tågtrafiken i området är avbruten. Åtminstone 50 personer har skadats och får sjukhusvård. Skalvet hade en magnitud på 7,1, vilket är högt på den japanska skalan, rapporterar flera medier. Här hemma var gamla aktiebostaders priser nästan 4% lägre i juni i år än under samma tid i fjol. Dessutom gjordes det nästan 30% färre bostadsaffärer än för ett år sedan. Det här visar Statistikcentralens färska siffror över aktiebostäders priser. Tanja Vennonen Kärnä är chefstrateg på S-banken. Hon lyfter fram att konsumenternas låga förtroende är en orsak till att bostadspriserna fortsätter att sjunka.
2: Och det är säkert en bidragande faktor, för att om man inte känner sig säker så vill man säkert inte göra ett av sitt livs största investeringar samtidigt. Och så är ju nästan utbudet på bostäder väldigt stort. Så nu möts inte köparen och säljaren om det inverkar på priset.
3: Bostadsmarknaden har ju ganska länge stått stilla. När tror du att det sker en vändning, och när sker det en uppgång i bostadshandeln?
2: Jag tror att mycket beror på den här förtroendefrågan. För nu just så tynger ju geopolitiken ganska hårt. Det inverkar negativt på energipriserna, det bidrar till inflationstrycket och det höjer på räntorna. Och allt det här är negativ

0: bostad. Men jag gillar rädd för att vi kan inverka på den här geopolitiken och det leder säkert då till 2027 före vi kommer till skott i den här saken.
1: Enligt S-bankens prognos stiger bostadspriserna med 2% nästa år. Nu är det köparens marknad, säger Tanja Vennonen Kärne.
0: Det här är ju ett strålande läge för första bostadsköpare, absolut. Och det kunde också hjälpa till att sätta lite spin på den här spiralen så att det skulle bli en större efterfrågan också på bostäderna. Så att de som vill sälja har möjlighet att sälja. De som vill köpa så hittar lämpliga bostäder.
1: Det sa Tanja Vennonen Kärnä, chefstrateg på S-banken, och reporter var Katarina Hintsanen. Frankrikes fotbollsförbund bekräftar att den tidigare stjärnspelaren Zinedine Zidane blir Frankrikes följande landslagstränare. Zidane efterträder Didier Deschamps som avgick efter VM-tävlingarna där Frankrike slutade på fjärde plats. Under sin spelarkarriär ledde Zidane Frankrike till guld år 1998 och han har som tränare bland annat fört spanska Real Madrid till 3 segrar i Champions League. Zidanes kontrakt är 4-årigt och sträcker sig fram till VM år 2030. I kväll spelar Kuopion Palloseura en viktig kvalmatch till Champions League. I kvalomgångens returmatch på hemmaplan möter de Sabah från Azerbaijan. Sabah vann det första mötet med 1-0, men i fallkups lyckas avancera säkerlaget minst en plats till gruppspelet i Conference League. För att nå gruppspelet i Champions League måste cups ytterligare motståndare ännu vinnas. Fram till imorgon eftermiddag är det ostadigt väder, speciellt i norr. Det klarnar ändå småningom upp sydvästerifrån. I natt är det mellan 9 och 16 grader och imorgon mest mellan 18 och 23 grader. I öster och norr varnas för kraftiga regn- och åskskurar. Och utsikterna fram till lördag den 1 augusti visar att det blir en hel del uppehåll under de närmaste dagarna med växlande molnighet. Mot helgen blir det ändå regnigt igen och då kan det också åska på flera håll. Mest ska det då regna i norr. Om dagarna är det mellan 18 och 27 grader, i Lappland kan det vara svalare och om nätterna mest mellan 9 och 17 grader. Det här var nyheterna klockan 16.

0: Taylor Swift, I knew you were trouble, hör du här i Vega, klockan är 4:14. Jukka och Hanna här, hej. På tal om Taylor Swift, alltså det här är en så rolig nyhet. Jag såg den förra veckan men så hann jag inte berätta den. Så jag måste berätta den nu när vi hade Taylor Swift här. För det är nämligen så här att vi har fått en ny världsmästare vars namn påminner ganska mycket om Taylor Swifts namn. Det är nämligen en snigel som heter Snailer Swift som har blivit världsmästare. Jag tycker det är roligt, Snailer. Och Swift som är snabb liksom. Ja. Så att det, ja, men alltså det är i England som man har hållit världsmästerskapen för sniglar, racing sniglar, alltså hur snabba de kan vara. Och då är det alltså då Snailer Swift som vann det här loppet och klarade av att tillryggalägga en 34 cm lång bana på 3 minuter och 13 sekunder. Oh. Rekordet är 2 minuter, så att Snailer Swift ligger nog i led där angående världsrekordet, men ändå ganska mycket före sina medkombattanter. Snailer Swift, nya världsmästare.
1: Jag beundrar dig att du kan ändå sådär med något som utan att börja utbrista i skratt säga det där namnet Snailer Swift.
0: Ja, för att jag har minst på det här och tänkt på det här i en vecka nu, men jag har inte hunnit säga det åt någon. Nu fick ni veta det.
1: På tal om att ta det lugnt, jag vet att de jobbar stenhårt, sniglarna också, det de kämpar på. Men i en värld där vi ständigt hyllar produktivitet, för det gör vi. Är man produktiv och man duktig. Och stress har ju nästan blivit, om man nu vill dra ut svängarna lite, så det nästan blivit en statussymbol. Att man har lite bråttom. Man känner sig, man är viktig. Man bidrar samhället på något vis. Då finns det en liten motsats till det här. I Montenegro så ordnade man ett årligt VM, ett årligt världsmästerskap, och håll i det nu, för det här, jag vet inte med dig, jag tänker dra ner dig med i det här, men för mig skulle det här vara, jag skulle säkert vinna det här tror jag, VM i att ligga ner.
0: Jaha.
1: Att bara vara.
0: Men hur länge har de legat idag?
1: Nå, se, håll i det nu. Lesange heter den här tävlingen, om min Montenegro, vad det nu pratar för språk där, så vet jag inte, men Lesange heter den här tävlingen, och det är alltså, reglerna är jätteenkla. Deltagarna lägger sig på varsin madrass och den som reser sig sist vinner.
0: Ja.
1: Den som ligger där längst. Du får läsa, du får scrolla på telefon och prata med de andra. Men om du sätter dig upp så är du omedelbart diskvalificerad.
0: Ja.
1: Fattar du? Ja. Glädjen, du får bara sitta här och mys.
0: Ligga och scrolla.
1: Ja. Det hör till att det här rekordet ligger på över 1000 timmar, och du funderar om vad är 1000 timmar. Det är alltså 45 dagar i sträck. Och då förstår man.
0: Okej, ja.
1: Då börjar vi vara ganska extremt. Att ligga alltså. Eller...
0: Men alltså, hur gör man om man behöver gå på toa då? Får man någon sån här toapaus? Eller har man blöja? Eller kommer någon att byta dem på en?
1: Jag scrollar frenetiskt här för att kolla regler. Men jag ser faktiskt, jag antar att man har något system. Men man får inte lämna den madrassen.
0: Nej,
1: alltså.
0: Nej.
1: För att det att man i 45 dagar inte skulle ha varit på vässa på ettan eller tvåan skulle kännas nästan så där livsfarligt.
0: Nej, det är ju klart att man måste gå på toa och sen måste man ju äta.
1: Ja. Och det, jag måste utgå från att det finns med här, att det är okej. Men du ska ändå, oavsett, du får inte lämna den madrassen, och där ska du ligga och du får scrolla. 1000 timmar, 45 dagar i sträck!

0: göra mig lycklig.
1: Jag tänkte på det här som du sa, Jukka, med att tävla i att ligga ner. Vi var ju överens om det här med att ligga i 1000 timmar. Att det, var nu kanske ändå, det var lite mycket.
2: 45 dagar.
1: Ja. Och att tävla är märkliga grejer. Alltså jag läser om att SVT har en ny dating-serie som också är jättekonstig. Alltså vi har haft olika typer av dejtningsprogram under årens lopp. Och nu så i augusti, den 13 augusti, så kommer det ut en dejtingserie som heter Silent Attraction. Där 16 deltagare ska dejta varandra under total tystnad.
2: Alltså man ska bara se på varandra.
1: Nej, typ. Men det är ju det. För att försöka här febrilt leta. Alltså man får se på varandra, man får dansa med varandra, man får även gå på spa ihop. Men sen då så vet man inte om att den andra kanske är, vet du, den ena är nazist och den andra är jude. Eller vet du vad det nu sen ska vara, liksom några hemskheter. Att man kanske är personlighetsmässigt inte alls går ihop. Jag funderar att du liksom, hur kan man få något innehåll av det här? Vet du som... Hur kan man liksom få tid att gå? Ska de bara sitta där då och se att om de blir tända på varandra? Men det är ju det som det är.
2: Ja, det måste vi se. Det måste vi se.
1: Det måste vi se. Alltså, 13 augusti kommer det här ut på SVT Play. Silent Attraction. Alltså, vi måste gå till botten med det här ännu. På tal om märkliga saker att tävla i.

0: The sounds painted by numbers. 25 minuter över 4 klockan. Jag tror att vi alla är tillräckligt vakna, kanske någorlunda mätta också, belåtna för att kunna ta till oss nästa ämne här i Ylevega eftermiddag. Och det här är lite krångligt och det är lite roddigt, och därför ska vi försöka förstå det här tillsammans. Vi ska nämligen prata om huruvida vi här i Europa borde bli bättre på att bli självförsörjande när det kommer till datateknik. För nu så har vi, om jag tar upp min telefon här, så det är Google och det är massa amerikanska bolag som finns i min telefon, och sen att de skulle mitt i allt bestämma sig för att hej, nu vill vi ta 10 euro i månaden av alla som använder fast ett Google-mailkonto eller någonting sånt här, så skulle vi ju vara i stril.
1: Det, och sen just kanske risken med det då man använder till exempel AI, man söker hjälp eller man berättar, man har något problem, man vill att den ska lösa eller något annat. Så vart far den här informationen? Och det är ju oftast amerikanska stora dataföretag som då har, äger alla de här tjänsterna, och det är dit den här informationen går, och hur den sen då används. Så kan de mjölka ut pengar på ditt namn, sälja reklam som är specifikt inriktat just till dig.
0: Mm.
1: Och det här är amerikanerna väldigt, väldigt duktiga på.
0: Och inte fel i det, men vi kan ju förstås lära oss också av vad som har funkat och vad som inte har funkat. Men nu i början av sommaren så kom EU-kommissionen med ett förslag på åtgärder för hur Europa ska bli mera digitalt självständigt. Då det kommer till exempel datachiptillverkning, AI som du pratar om där Jukka, programvara och sen också lagring. Och i Tyskland så har sedan 4 år ett offentligt företag arbetat med att få förvaltningar och företag mer oberoende och också då säkrare genom att använda så kallad open source.
1: Så öppet så att egentligen vem som helst kan gå in och ändra det. Det ägs inte nödvändigtvis av något stort bolag.
0: Just det, ja. Men experter menar att framförallt USAs dominans kommer att bli svår att bryta. Vi ska få lära oss lite mer om det här nu. Mm.
2: I det som en gång var en av biltillverkaren Opels kontor i utkanten av Bochum i västra Tyskland sitter sedan de medarbetare glest utspridda bakom dataskärmar. Det är fredag och många jobbar hemifrån på distans. Det offentliga företaget Zendis, Centrum för digital självständighet, arbetar sedan 2022 på uppdrag av den tyska riksdagen med att underlätta för offentliga förvaltningar, men även företag i Tyskland och andra länder, att minska beroendet av framförallt amerikanska databolag. Alexander Smolanitsky, produktexpert på Zendis, förklarar bakgrunden.
3: In einer Welt, die immer mehr in die Cloud sich bewegt, verlieren wir die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wo unsere Daten sind, wie mit denen umgegangen wird.
2: I en värld där allt mer data lagras i så kallade moln, förlorar vi allt mer möjligheten att styra var vår information finns, vem som kontrollerar den och kostnaderna för detta. Så det är extremt viktigt att vara digitalt självständiga, som man kan kalla det, säger Alexander Smolianitsky. Amerikanska techbolag som Microsoft, Google, Amazon och andra dominerar offentlig förvaltning och företag i Europa. Licenser för programvara, lagring och annat kostar europeiska stater stora summor, drygt 250 miljarder euro årligen enligt Europeiska kommissionen. Förutom kostnader är det en fråga om datasäkerhet. Den amerikanska Cloud Act-lagen säger att amerikanska myndigheter kan begära ut data från techbolag även om dessa data inte lagras i USA. För att åstadkomma digital självständighet är ett sätt att använda open source, öppen programvara som finns gratis att hämta på nätet.
3: Die haben wir speziell an die Verwaltung angepasst.
2: Lutz Niemeyer, kommunikationsansvarig på Zendis, visar på en dataskärm. Öppen programvara kan alla vara med i utvecklingen av. I EU finns mer än 3 miljoner som bidrar med programmering och runt 500 företag verksamma.
3: Also das ist unsere Office und Kollaborationssuite OpenDesk und die besteht aus inzwischen 10 Anwendungen.
2: Det här är vårt Office kontorspaket speciellt anpassat till offentliga förvaltningar som vi har satt ihop av öppna program, säger Lutz Niemeyer. Han klickar mellan programmen på dataskärmen och visar program för e-mail, projektuppföljningar, videokonferensprogram och en mängd annat. Redan 2017, framförallt av kostnadsskäl, började tyska förbundslandet Schleswig-Holstein, nära gränsen mot Danmark, införa öppen programvara som nu 80% av deras verksamhet använder. Det används även av 100 000 offentliga anställda i Baden-Württemberg och Tysklands förbundsministerium för modernisering och digital utveckling har nu bestämt att öppen programvara ska vara det första valet när nya system införs. I början av juni föreslog EU-kommissionen ett paket med åtgärder för att bli mer digitalt självständiga. Förutom en ökad användning av öppen programvara vill kommissionen stärka EUs kapacitet när det gäller molndatalagring och satsa på europeisk mikrochiptillverkning och artificiell intelligens. Men detta kommer inte att bli lätt att uppnå, säger Hanna Bollman som arbetar på Agora, en tankesmedja i Berlin som arbetar med frågor kring digital förändring i samhället.
4: Das erste ist, dass die strukturelle Abhängigkeit, die wir von nicht europäischer digitaler Infrastruktur haben, wirklich total tief geht und sich auf die gesamte Gesellschaft erstreckt.
2: Dels för att utom europeisk amerikansk digital teknik finns överallt i samhället. 80% av den digitala infrastrukturen kommer från utanför EU och finns i företag, myndigheter, hos privatpersoner och andra. Dels fattas förtroendet också att du själva ska kunna bygga upp egna alternativ, säger Hanna Bollman. EU-kommissionen föreslår bland annat klara regler om datasäkerhet, att stater ska se över om deras offentliga förvaltningar är alltför beroende av icke-EU-system, en satsning på europeisk tillverkning av datachip och att stärka forskning och utveckling inom artificiell intelligens. Förslagen ska godkännas av Europeiska rådet och EU-parlamentet och beräknas kosta drygt 200 miljarder euro fram till 2036. Men det är lite jämfört med de 200 miljarder euro årligen som EU-marknaden beräknas lägga på molndatalagring och artificiell intelligens år 2028.
4: Sehr ambitioniertes Paket des Tech Sovereignty Package, was die EU-Kommission jetzt vorgestellt hat, aber sie sind abhängig davon, dass auch private.
2: Det är ett ambitiöst program som EU-kommissionen lagt fram, men det är beroende av privata investeringar och riskkapital som inte alls finns i EU i samma enorma storlek som satsas i ny teknik i USA, säger Hanna Bollman. Den amerikanska administrationen känner sig nu hotad av denna europeiska strävan efter frigörelse från amerikansk dominans. Enligt nyhetsbyrån Reuters gav USA:s utrikesminister Rubio order till sina ambassader att denna europeiska strävan till digital suveränitet skulle motverkas.
4: Vi kan nur Hoffnung haben und ja, wir können bei uns selber anfangen und den Mut haben zu wechseln zu europäischen Lösungen.
2: Vi får hoppas att vi har mod till att gå över till europeiska system, men det verkar inte så. Förra året, trots tyska förbundsregeringens uttalade ambition att bli digitalt självständiga, skrev de på ett femårigt ramavtal med Microsoft. Då framträder tydligt den enorma lobbykraft USA:s techbolag har i vårt samhälle. Detta måste vi försöka motverka och ha förtroende för att europeiska datalösningar kan vara lika bra, säger Hanna Bollman på tankesmedjan Agora i Berlin. När det gäller öppna programvaror så föreslår EU-kommissionen ökat samarbete och ett gemensamt hjälpcenter. Det är visserligen en liten del i en nödvändig europeisk omställning till digital självständighet, men kan innebära en klar kostnadsminskning i de offentliga utgifterna, trots de kostnader som en omställning medför, menar Alexander Smoljanitsky.
3: Jag tror att det inte bara är en faktor bei nur den Lizenzgebühren, sondern der Tatsache, was für Abhängigkeiten und wie diese Faktoren.
2: En övergång till öppen programvara handlar även om att man blir oberoende av beslut från utomstående bolag eller stater. Dessutom finns det möjligheter för programutveckling i den egna regionen, vilket stärker oss alla, säger Alexander Smoljanitsky på Sendis, ett tyskt offentligt företag som arbetar med att underlätta en övergång till digital självständighet.
3: Sehr stark auch im eigenen Einsatz durch Unternehmen zum Beispiel in der eigenen Region sind.
2: Lennart Berggren, Bochum.

0: Mando Chao, själens skrubbsår, hör du här i Vegan. Klockan är 20:05, en tid som många hundägare brukar spendera med att gå ut och promenera med sina hundar då man kommer hem från jobbet. Jag har själv hund och är uppvuxen med hund. Jag är väldigt van med att gå ut med hund. Och ibland så kan det ju kännas så där att då det är dåligt väder eller man är klädd för lätt så att det är kallt eller vinden viner eller någonting sådär, så ska man bara vilja dra i den där hundskrällen. Och så att kom nu, jag tänker inte stå här och frysa. Men då är det viktigt att komma ihåg hur viktig den här promenaden faktiskt är för hunden. Inte bara att den får röra på sig utan också att den blir aktiverad. Det här med att en hund får nosa och snusa under promenaderna så är faktiskt en förutsättning för hundens hälsa. Och en hunds luktsinne är faktiskt 10 000 gånger bättre än människans. Och en kampanj som heter Haistelu Rauha, på svenska ungefär Ro att nosa, som organisationen Eläin och Oikeus Akatemia har startat för, ja, det började vara ett år sedan nu, så uppmuntrar hundägare att låta sin hund nosa tillräckligt. Och vi ska nu få höra finska kennelklubbens avdelningschef Kaisa Gold berätta att luktsinnet är mycket viktigt för alla hundar.
1: No. Det är ju så att luktsinne är ju det viktigaste sinne en hund har. Och det, fast man kanske själv, vi som jobbar med hundar och så aktivt, så tycker att det är en självklarhet. Men det är kanske bra att påminna folk om att det deras liv är luktar. Och de lever i det här luktvärlden. Så det är deras sätt också att kommunicera. För att de läser så att säga genom sin näsa. Mm. Väldigt mycket.
2: Finns det någon sån tydligare krav på att hur mycket snifftid en hund borde få varje dag?
1: Det tror jag inte att det finns. Och det är ju hemskt sådär olika. Att vissa hundar tycker om att sniffa hemskt mycket. Det är ju skillnad på raser. Det finns raser som använder sin näsa väldigt mycket. Och så finns det raser som kanske inte sådär överlag är sådär hemskt aktiva på det. Och sen är det också skillnad på tikar och hanar. Att oftast så är det att hanar är lite mer intresserade av att använda sin näsa än tikarna. Och sen beror det förstås på att var hundarna är. Att kanske i stadssamhälle så är det mer så där att man inte kan låta hundar sniffa, för det är inte kanske alltid tryggt och man kan inte promenera omkring och låta hunden gå hur den vill. Men att till skogen och så här naturen så är det ju fantastiskt att de ska få använda sin näsa.
2: Mm. Du nämnde det här med att det kan finnas otrygga liksom miljöer där hundar kanske inte borde sniffa. Vad kan du nämna som exempel? Vad kan vara någon otrygg miljö?
1: No, till exempel i stan, i synnerhet om det är frågan fast yngre hundar, och vissa hundar är ju såna att de tar lätt upp från marken och äter. Och till exempel ofta nu i städer så finns det ju hemskt mycket sånt som vi kanske inte vill. Vissa hundar kan äta tuggummi eller nikotinpåsar eller tobaksfimpar som kan vara helt farligt åt dem. Och sen är det ju förstås en annan grej att det finns fortfarande vissa smittosamma sjukdomar som kan smittas av när de går omkring och doftar på marken. Så att nu är det ju helt förståeligt att ser man att det är lite diarré någonstans, så vill man ju inte låta sin hund gå och dofta på det. Och sen förstås skogen är lite det att man måste vara försiktig. Man kan ju inte låta hunden gå helt var som helst, för det finns så här på sommaren risk för ormar, eller i stan kan det finnas risk för glasskärvor och sånt. Så det är ju självklart att ägaren måste vara lite uppmärksamhet med det här.
2: Hur ska man då göra som hundägare helt i praktiken när man går på promenad och vill så där maximera den här snifftiden? Så hur borde man gå tillväga?
1: Nu är det ju det bästa att en hund skulle kunna gå med löskoppel och få använda sin näsa och gå lite djupare in, till exempel emellanåt, att var han hon tycker att det finns intressanta dofter och så. Så det är ju helt det perfekta. Egentligen det allra bästa skulle kunna vara det att en hund skulle få gå lös. Men det är ju någonting som vi inte kan låta hundar i stadssamhället gå lösa. Och det är lite ett problem det också. Och sen tycker jag nog att en hund kan lära sig det att till exempel på morgonen har man kanske inte så mycket tid och då går man bara snabbt en kortare promenad och gör allt som behövs. Men sen har man varje dag den här möjligheten att gå en längre promenad och ha mera tid och låta hunden då snussa.
3: Luktsinne är alltså hundens viktigaste sinne. En finsk forskning från förra året visade att hundar har ett mycket bättre luktsinne än vad forskare hade trott. Hundar kan lukta sig till oro och glädje och kan med hjälp av luktsinnet känna igen andra hundar och deras ålder. Men vad annat kan hundar känna igen med sin nos?
1: Nu är det ju inte bara hundar, andra hundar som de doftar, utan de doftar ju allt möjligt annat också. Och till exempel vi själv som bor mitt inne i skogen, så våra hundar får inte så hemskt mycket doft av andra hundar på våra promenader i skogen. Men de doftar ju allt möjligt, som där finns skogsdjur och ibland blir man själv också lite så där uppspelt att vad är det som här har nu gått, för att de blir så hemskt ivriga på oss. Så försöker man titta från spår att vad är det för djur som har gått här. Så att allt möjligt. Och sen kan det ju vara något helt konstgjort också. Någon har kastat någon matrest eller något sånt. Så det är nog... Det är mycket som de upplever genom sin näsa.
2: Vissa ägare vill ju under sina hundpromenader ha ett ganska sådär högt tempo. Att sådär, kanske man är lite sådär, på något idrottare eller vill få liksom motion samtidigt som man är på promenad. Men hur tänker du kring det? Att man samtidigt vill få den här motionen, men att man vill också tillfredsställa den här hundens snusande. Hur borde man tänka kring det här?
1: Då är det hemskt lätt att göra så att när man börjar så låter man hunden då sniffa och göra sina tillbehör och sen kan man då springa länke eller gå raskt och så kan man vid slutet ha igen en paus sen och gå lite lugnare och låta. Sen om man har möjlighet att ha ett långt koppel eller lina eller sån här flexiband, så då är det ju helt perfekt, för då kan man promenera raskt och hunden klarar av att bli och snusa lite och springa fast det igen. Så att det går nog att kombinera. Jag ser inte att det är ett problem på det viset.
2: Vad är det då i allmänhet man som hundägare bör tänka på när man är på promenad med sin hund, så där bortom det här med sniffande, om du har kommit med något tips?
1: Det som vi nog fortfarande hemskt kraftigt vill hämta fram från kennelklubben är det att hundar måste nog läras så att de är liksom enkla att ha i samhället. De måste nog ändå lära sig att gå fint i koppel. Och till exempel om vi går på en sån här promenadväg var det går cyklister och andra människor och andra hundar, så fast man inte behöver ha en hund att gå löst där på sidan hela tiden, men man kan ju inte låta den gå omkring så att den är tvärs över någon cyklist eller hoppar på människor som kanske kan bara rädda alla hundar som kommer emot. Det är inte alltid heller glada att träffa på andra, så att det här med att ha en sån här duktig samhälle, så det är hemskt viktigt. Det är så att det är lite skillnad på att lever du i stan med din hund eller lever du långt in i skogen. Så då kanske det är lite lättare med sådana. Då får hunden lite mer bestämma hur den vill gå. Det blir ganska bra just här. Det är nu flera hundar just. Så. Som du ser, alla hundar är inte så sociala. Så att om man skulle här till exempel låta hunden gå fritt och låta snusa på alla, så skulle det här kunna gått dåligt. Men det finns ju hemskt mycket i dagens läge, hundparker och hundskogar runt om Finland. Och nu skulle det ju vara fantastiskt att hundar skulle få ofta komma till en sån plats var de kan då springa löst och bestämma själv hur de springer och hur de är.
0: Det sa Kajsa Gold som är avdelningschef på finska kennelklubben. Det var Katarina Hintsanen som hade träffat henne. Och snart ska vi få höra lite mer om hundars sniffande då vi får följa med Camilla Terman och hunden Stella ut på promenad.

0: Underbara rösten tillhör Ingrid Rune and Reason. Vi ska fortsätta på ämnet hundar och vikten av att låta sin hund nosa och sniffa då man är ute på promenad. Kampanjen Haistelu Rauha på svenska ungefär ro att nosa uppmuntrar hundägare att låta hunden sniffa runt då man är ute och går. Vi hörde tidigare här Kajsa Gold från Kennelklubben berätta om just det här, hur viktigt det är för att hunden ska må bra att den får sniffa under sina promenader. Och att det också då förstås lönar sig att vara på sin vakt sådär som hundägare så att inte får i sig någonting som inte ska vara i hunden. Och nu så ska vi få höra hur hundägaren Camilla Terman tänker kring sin hund Stellas nosande.
1: Ja, hon snusar väldigt, väldigt mycket ska jag säga. Eller, det är ju allt relativt, men hon snusar nog. Går med nosen nere i marken nästan hela tiden.
2: Ja. Och är det här med att snusa, att hundar liksom sniffar mycket, är det något du tänkt på liksom tidigare?
1: Ja, det är förstås lite tudelat. Att det är både det att man vill ju undvika att hon får i sig någonting som hon inte ska få i sig. Vilket ju ofta händer, eller ofta i stadsmiljö så kan man hitta någonting som hon inte ska få i sig. Och då vill man ju hålla koll på vad det är hon sniffar på. Samtidigt så vet man ju hur viktigt det är för hundar att sniffa och att de får liksom upptäcka världen via det. Så det är lite tudelat. Men,
2: Finns det något specifikt som du har reagerat på? Det där vill jag inte att hon sniffar på.
1: Hon sniffar ju ofta på typ tuggummi och nikotin eller snus eller sånt. Och då får man ju säga till att henne att inte äta det. Det är okej att sniffa och det är ju där liksom lite svårt att ha. Man måste ha koll på när hon sniffar och när hon sen kommer att äta det.
2: Har det någonsin så där irriterat dig att hon har på något sätt sniffat så mycket?
1: Det kan man nog lugnt säga att ibland när vi går ute på stan så är det ju, det är främst att man är orolig att hon får i sig någonting som hon inte ska äta. Så när hon går med nosen i marken så får man vara väldigt noggrann själv och kolla vad det är hon sniffar på. Att hinna se innan om det är godis eller någons gamla skräp eller vad det är som ligger på marken som hon sniffar på.
2: Ja, hon brukar då sniffa ganska mycket på andra hundar också. Det är ju hur de har kontakt väl.
1: Jo. Andra hundar och var andra hundar har kissat, det är ju det andra som är väldigt intressant.
2: Och hur annars sådana promenadrutiner har ni överlag? Brukar ni gå i skogen eller i en stadsmiljö?
1: Ofta liksom morgon- och kvällspromenad är ju i stadsmiljö, nära var vi bor. Men sen på dagen så försöker vi gå, eller eftermiddag försöker vi gå lite längre rutter och kan det vara inne i skogen eller på en strand eller vid stranden eller så. Så lite varierande.
2: Finns det något som du har reagerat på när du har varit på promenad med Stella, att med tanke kanske på andra hundars sniffande eller sådär överlag när du tittar på andra hundägare och deras hundar?
1: Alltså jag skulle säga att hennes nos går ju hela tiden. Jag antar att det är många andra hundar som också gör det. Men ibland kan man bli irriterad när hon går med nosen i marken och alla andra hundar går fint, ser ut att gå fint med mig. Samtidigt så vet man ju hur viktigt det är. Så brukar vi ibland låta henne sniffa lite mer och ibland är det att nu går vi på promenad och då får hon inte sniffa så mycket. Men jämfört med andra hundar så är det svårt. Hon är min första hund så jag vet inte vad som är normalt.
2: Tror du nu kanske i framtiden kommer att tänka mer på det här med hur viktigt sniffande är för hundars hälsa nu när du kanske har hört om den här kampanjen?
1: Jo, men absolut. Och jag tänker att jag kommer fundera mer på det och att ge henne faktiskt möjligheten att gå omkring och sniffa. Och om vi går i skog så går med lång koppel så att hon har möjlighet att gå lite liksom löst så att säga. Men ändå med koppel eftersom hon annars springer iväg efter en hare eller en hjort så lätt så.
0: Där hörde vi hundägaren Camilla Terman om hennes hund Stellas nosande. Och som sagt, fast det känns emellan som att man bara är så att kom nu någon gång så försök att ge din hund åtminstone tillräckligt med tid att nosa. Det tror jag alla hundägare känner till att om man låter dem nosa obegränsat så kan det hända att man inte helt enkelt hinner ha något jobb överhuvudtaget eller laga någon mat eller städa någonting heller utan då är man ute och snusar mest hela tiden.

0: Jag är Anders Mård och till vardags jobbar jag som utrikesreporter här på Svenska Yle. Den här veckan är jag gäst i politikens sommarserie om Ryssland och om krigströttheten breder ut sig allt mer i det ryska samhället.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Bostadspriserna sjunker men ingen vill köpa hus. Finländarna har för lågt förtroende för ekonomin och är för oroliga för världsläget för att göra sitt livs största investering, bedömer expert. En senators begravning i Washington blir en möjlighet för statsledare att diskutera med Donald Trump. Vädret klarar småningom upp för stunden och det blir lite varmare. Bland annat det här i nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God tisdags eftermiddag. Gamla aktiebostäders priser var nästan 4% lägre i juni i nu i år än under samma tid i fjol. Dessutom gjordes det nästan 30% färre bostadsaffärer än för ett år sedan. Det här visar Statistikcentralens färska siffror över aktiebostäders priser. Tanja Vennonen-Kärnä är chefstrateg vid S-banken. Hon lyfter fram konsumenternas låga förtroende som en orsak till att bostadspriserna fortsätter att sjunka.
1: Och det är säkert en bidragande faktor, för att om man inte känner sig säker så vill man säkert inte göra ett av sitt livs största investeringar samtidigt. Och så är ju dessutom utbudet på bostäder väldigt stort. Så nu möts inte köparen och säljaren om det inverkar på priset.
2: Bostadsmarknaden har ju ganska länge stått stilla. När tror du att det sker en vändning och när sker det en uppgång i bostadshandeln?
1: Jag tror att mycket beror på den här förtroendefrågan. För nu just så tynger ju geopolitiken ganska hårt. Det inverkar negativt på energipriserna, det bidrar till inflationstrycket och det höjer på räntorna. Och allt det här är negativt för bostadsmarknaden. Men sen å andra sidan är till exempel företagsförtroende betydligt bättre. Och avsikten är att sysselsätta fler personer ser allt mer positiva ut. Så det kan vara en sån här positiv driver verkligen för bostadsmarknaden också. Om man har en säker tjänst så är det säkert lättare att fatta det här beslutet att köpa en bostad. Men jag är illa rädd för att vi kan inverka på den här geopolitiken och det leder säkert då till 2027 före vi kommer till skott i den här saken.
2: Enligt S-bankens prognos stiger bostadspriserna med 2% nästa år. Nu är det köparens marknad, säger Tanja Vennonen-Kärnä.
1: Det här är ju ett strålande läge för första bostadsköpare, absolut. Och det kunde också hjälpa till att sätta lite spin på den här spiralen så att det skulle bli en större efterfrågan också på bostäderna. Så att de som vill sälja har möjlighet att sälja. De som vill köpa så hittar lämpliga bostäder.
0: Det sa Tanja Vennonen-Kärnä, chefstrateg vid S-banken. Reporter var Katarina Hintsanen. Nu utrikes. I södra Japan befaras flera personer ha omkommit när ett köpcentrum rasade samman efter en jordbävning i morse. Ett 20-tal personer ska vara fast i köpcentret efter att en våning har rasat in. På ön Kyushu har åtminstone 12 andra byggnader också skadats. Skalvet har dessutom orsakat elavbrott hos över 48 000 hushåll och tågtrafiken i området är avbruten. Åtminstone 50 personer har skadats och får sjukhusvård. Skalvet hade en magnitud på 7,1, vilket är högt på den japanska skalan. I Washington DC samlas världsledare idag för att närvara vid den republikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Till exempel Ukrainas president Volodymyr Zelensky och president Alexander Stubb är på plats. I samma veva har USA:s Donald Trump bokat in möten med andra ledare, bland annat Trump och Zelensky som träffas just nu. Enligt vår USA-korrespondent Thomas Silén gick båda in i mötet med varsin agenda.
3: Och förväntningarna är lite olika från båda håll, tror jag. För Zelenskys del så handlar det förstås om att fortsätta behålla den här, vad ska vi säga, bättre samstämmigheten som har funnits mellan honom och Trump den senaste tiden efter det katastrofala mötet i början av Trumps mandatperioder. Zelensky har ju gjort framsteg diplomatiskt på så sätt att han har fått tillstånd att bygga robotar i Ukraina som ska skydda luftrummet. Han har också lyckats övertyga åtminstone åtminstone delvis Trump om att det är inte Ukraina som är det största problemet utan att det faktiskt är Vladimir Putin i Ryssland som är det största hindret för fred. Så man kan förvänta sig att han kommer att fortsätta sina diplomatiska trevare på den här punkten. För Trump så skulle det förstås handla om någon form av politisk seger som skulle behövas, tror en del analytiker. Kriget i Iran går dåligt. Hans siffror ser inte särskilt bra ut, alltså popularitetssiffrorna här bak, och ekonomin är ett stort problem för republikanerna här inför mellanårsvalet. Så att Trump behöver någonting han kan visa upp som en vinst, och om han kan på något sätt få till stånd antingen större framgångar för Ukraina eller någon form av början på någon slags fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina, så är det förstås någonting han kan visa upp också. Så det finns lite för båda i den här situationen.
0: Utöver kriget i Ukraina så får Trump också snacka en annan militär konflikt senare, då med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. De ska också träffas senare idag. Hur tror du att det mötet kommer att gå?
3: Vi ska se. Netanyahu har ju försökt träffa Trump här nyligen och fick då nobben. Trump har varit lite irriterad, sägs det, på Netanyahu på grund av Israels beteende i framförallt Libanon. Så att samtalet mellan de två kommer förmodligen mycket att handla om att Trump kommer att försöka övertyga Netanyahu om att backa. För att om det är så att Trump bestämmer sig för någon större militär insats i Iran som det eventuellt har ryktats om, så kommer han naturligtvis också behöva ha Israel på sin sida, och det kommer att behöva förbereda. Så en del av det här samtalet kommer förmodligen att handla om det också.
0: Det sa alltså Thomas Silén i nyheterna för en timme sen. Bekämpningen av de omfattande skogsbränderna i Spanien och Frankrike hotas av nya värmeböljor som väntas dra över länderna imorgon. I sydvästra Frankrike är bränderna inte under kontroll, och hittills har över 90 räddningsarbetare skadats under släckningsarbetet. I Spanien siktar myndigheterna på att få bränderna vid Madrid under kontroll till kvällen. Den spanska brandmannen Oscar Ruiz, som är med och kämpar mot lågorna, menar ändå att branden inte går att släcka och att räddningsinsatsen inte har koordinerats.
4: Imparable, no ha habido coordinación, no ha habido medios, gente que no sabía dónde tenía que ir, dónde hacer frente a la llama. El incendio se puede haber parado en la sierra perfectamente.
0: Myndigheterna i både Frankrike och Spanien har under de senaste dagarna fått kritik för att inte vara tillräckligt väl förberedda på stora skogsbränder. Nu är klockan nästan 8:17 och jag vänder mig inrikes igen. Antalet barn som börjar skolan i höst minskar också i år. I augusti börjar ungefär 50 000 barn i första klass. Det är ungefär 1 000 färre än i fjol. För 6 år sedan började ungefär 60 000 barn på första klassen, men under hela 2020-talet har antalet förstaklassare minskat i hela landet. Drygt 500 000 barn gick i grundskolan i fjol. Mängden elever i grundskolan har alltså i genomsnitt inte minskat, fast förstaklassarna har blivit färre. Och jag fortsätter med skolor, men vänder mig bort från den traditionella skolbänken, för i sommar ordnar flera kommuner och städer simskolor vid badstränder. Speciellt för att personer med invandrarbakgrund i alla åldrar ska bli bättre på att simma. Invandrares simkunskaper är i fokus nu, då personer med invandrarbakgrund i regel har sämre simkunskaper jämfört med resten av befolkningen. I Imatra hölls simskola fast det bara var 11 plusgrader. Men Anjali Devi Minakopa Kumar är nöjd över att hon har blivit bättre på att simma.
5: Oh, I have gained that confidence.

0: i planen. Fram till imorgon eftermiddag är det ostadigt väder, speciellt i norr. Det klarnar ändå småningom upp sydvästerifrån. I natt är det mellan 9 och 16 grader och imorgon mest mellan 18 och 23 grader. I öster och norr varnas för kraftiga regn- och åskskurar. Och nu när klockan nästan är 5:10 är det dags för nyhetspodden som svarar på frågan ifall en slopad arvsskatt skulle ge Finland mer ekonomisk tillväxt. Nyhetspodden tar itu med den omtvistade arvsskatten.
1: Har du någon gång funderat på vad som händer efter att vi dör? Finns det ett liv efter döden? Föds vi igen i en ny kropp? Och ja, förstås den viktigaste frågan. Ska någon betala skatt på det vi lämnar efter oss? Det här har i alla fall regeringen funderat på. Speciellt Svenska Folkpartiet tycker att arvsskatten hämmar den ekonomiska tillväxten. Men det är inte alla överens om. I dagens avsnitt av Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, ska vi prata med nationalekonomen Sofia Bucht-Härnäs som har en annan syn på saken. Vad är alltså läget med arvsskatten i Finland? Så här, i våras var det het debatt kring den. Ska den avskaffas? Ska den få vara kvar? Samlingspartiet och SFP var för att slopa den. Till exempel för att de tycker att arvsskatten gör det för dyrt för företagare och jordbrukare att göra generationsskiften. Men arvsskatten fick vara kvar. Istället höjs gränsen för hur mycket du kan ärva och få som gåva utan att betala skatt. Statsminister Orpo har sagt att en avskaffning av den här arvsskatten inte är aktuellt längre den här regeringsperioden. Men debatten har fortsatt bland annat i Hufvudstadsbladet. Där har Sofia Bucht-Härnäs, biträdande professor i nationalekonomi vid Hanken, deltagit i debatten med en insändare. Där skriver hon att arvsskatten nog bidrar till samhälle och att en slopad arvsskatt inte nödvändigtvis skulle bidra till ekonomisk tillväxt. Jag pratade med Sofia och frågade varför hon tror att vi har kvar vår arvsskatt när vårt grannland Sverige till exempel slopade den redan i början av 2000-talet.
2: Finland är inte unikt på något sätt i att ha en arvsskatt, utan det är flera länder som har en arvsskatt. Till exempel Danmark har kvar sin arvsskatt. Och man kan fundera på vad syftet är med skatter i allmänhet. Så ett syfte är ju att generera intäkter till staten som ska kunna användas till offentliga tjänster, skolor, vägar och sjukhus och så. Och sen ett annat syfte är ju att omfördela. Och det är ju ett politiskt syfte då, att omfördela och att öka jämlikheten. Omfördela från de som har mycket till de som har lite. Och de allra flesta håller med om att det är mer legitimt och relevant när det gäller att omfördela pengar och tillgångar som folk har fått utan att själva ha tjänat dem, alltså utan att själva ha ansträngt sig. Och på det sättet är arvsskatten unikt legitim. Där handlar det ju inte alls om vad du själv har gjort, utan vad dina föräldrar har gjort. Så att arvsskatten har ju den liksom moraliska rättfärdigheten i att alla barn när de föds, eller alla människor ska ha lika möjligheter att lyckas i livet. Så på det sättet så är arvsskatten unikt legitim. Och gällande att generera intäkter till staten, då brukar vi nationalekonomer prata om att alla skatter har effekter på beteende, på människors beteende. Och vissa, ibland är det önskade effekter, så till exempel om man har en punktskatt på alkohol eller tobak, då är ju liksom poängen att folk ska röka mindre eller dricka mindre alkohol. Men ofta är de här beteendeeffekterna inte önskade. Till exempel när man beskattar arbetsinkomst och man har högre marginalskatter, så leder det till att färre människor jobbar en extra timme, så att väldigt höga skatter på arbete gör att folk kanske då väljer att jobba mindre. Även om effekterna här också är relativt små. Men just på arvsskatten så har faktiskt forskning visat att den har ganska små sådana där oönskade beteendeeffekter. Man skulle kunna tänka sig att om vi har hög arvsskatt så vill folk inte spara så mycket, för att man tänker att när jag dör och ska ge pengarna till mina barn så tas mycket bort i arvsskatt. Men forskning har visat att de här beteendeeffekterna ganska små. Därför är det ganska många nationalekonomer

0: och som faktiskt är för en arvsskatt. Så det är en ganska bra skatt på det viset.
1: Mm. Kjell Skoglund, vd på Finsk-Svenska Handelskammaren, skrev i HBL en insändare som du sen svarade på. Han skrev att det är dags att vi tar efter Sverige. Och det här är han inte ensam om. Till exempel Svenska Folkpartiet för också den här linjen. Men kan vi lite se till vårt grannland och kolla vilken effekt har arvsskattens slopande haft där?
0: Ja, det är ju ganska svårt att utvärdera just arvsskattens slopande, för att det som hände i Sverige runt 2003-2004 och även sen 2007 när förmögenhetsskatten togs bort var ju att det var flera olika delar av kapitalbeskattningen som ändrades. Så att det som Skoglund skriver och som andra argumenterar för att det skulle vara just arvsskatten som är problemet, det har jag lite svårt att se, eller i alla fall finns det inga utvärderingar som jag har sett som tyder på att slopandet av arvsskatten skulle ha något att göra med liksom bättre kapitalmarknader eller ökat antal börsbolag. Det verkar som en... Det kan väl snarare kanske höra ihop med andra förändringar i kapitalskatterna. Sen hade den svenska arvsskatten problem. Dels så var det ett ganska lågt grundavdrag, så det var 70 000 svenska kronor i grundavdrag. Så ja, ungefär 7 000 euro. I Finland så har vi ju nu då 30 000 euro i grundavdrag. Vilket gör att de ganska många personer som lämnar relativt små arv efter sig beskattas ju inte då i Finland ändå. Medan de gjorde det i Sverige. Och i Sverige var det då ett stort problem att de rikaste hushållen lyckades undkomma att betala den här arvsskatten. Både genom laglig planering och olaglig. Men motsvarande forskning verkar inte finnas i Finland, eller det verkar inte finnas några siffror på hur exakt hur den här arvsskatten slår. Så det är lite av en öppen fråga. Så jag tror inte att man kan säga direkt att arvsskattens slopande i Sverige har haft stora positiva effekter.
1: Ett argument för att slopa arvsskatten är ju att det skulle underlätta för generationsskiften för företag och familjeföretag. Och sen när det går bättre för företag ökar skatteintäkter, arbetsplatser och så vidare. Men stämmer alltså inte det här?
0: Nej, men så här. Alltså, det är klart att om man tar bort arvsskatten för familjeföretag så är det klart att det blir billigare att arvskifta eller generationsskifta inom företag. Men redan idag i Finland så har vi en stor rabatt när det gäller generationsskifte inom företag. Så jag såg några siffror på att företag som generationsskiftar har de senaste åren bara betalat ungefär 5% i arvsskatt jämfört med 16% som var liksom medeltalet för alla arvsskiften av olika typer av tillgångar. Och dessutom finns det de här generösa reglerna som har att göra med att man kan dela upp betalningen på 10 år. Så att det finns generösa regler som ska underlätta arvskiften inom företag. Och sen är det ju även så att man kan fråga sig om det är statens roll att understödja familjeföretag specifikt. Alltså just familjeföretag är ju ofta mindre produktiva i snitt än andra företag. Därmed är det inte sagt att de står fortfarande för en stor del av antalet arbetsplatser i Finland, så de är viktiga på det sättet, men jag är inte övertygad om att det är statens roll att stödja familjeföretag specifikt. Och dessutom, som sagt, har de ju redan den här stora rabatten, så att de har inga höga kostnader för att göra generationsskiften.
1: Men i Finland har vi ett sådant här stort mysterium som det känns som att vi försöker lösa, vilket är att försöka öka tillväxten. Det skulle liksom få oss ut ur den här statsskulden, det skulle kanske tvinga regeringen spara mindre och så vidare. Men ett problem är väl att finländare är rädda att starta företag och behålla dem här i Finland. Är då inte arvsskatten en del av problemet, en del av den här rädslan?
0: Nej, alltså jag har inte. Det finns inga bevis för att arvsskatt skulle liksom skrämma bort eller hindra entreprenörskap. Dessutom, som sagt, så är familjeföretag tenderar att vara mindre produktiva än andra. Man har visat i många olika forskningsartiklar att när familjeföretag säljs till externa aktörer så ökar produktiviteten jämfört med om de ärvs. Så att det finns liksom inget egenvärde i att ha massa familjeföretag, även om de såklart, liksom, jag är inte emot familjeföretag eller något sånt där, men arvsskatten i sig förhindrar inte effektivt företagande eller entreprenörskap. Det är ju många andra saker som är viktiga för att folk ska våga vara entreprenörer. Alltså en stark tillit i samhället, trygghet och liksom en bra företagsmiljö på andra sätt. Utan att säga att slopandet av arvsskatten skulle sätta igång företagen och tillväxt, det känns som ett otroligt tunt underbyggt argument.
1: Istället för att slå på arvsskatten så valde ju nu regeringen att höja gränsen för hur mycket man får ärva eller ta emot skattefritt. Nu får du ärva någonting under 30 000 euro och får som gåva under 7 500 euro helt utan att betala skatter. Vilken inverkan kommer den här förändringen ha, tror du, på människor och på ekonomin i stort?
0: Ja, men det tycker jag är sund politik i stort. Att höja grundavdraget gör ju då att de som får, många personer som får relativt små arv, nu är 30 000 euro mycket pengar, men det är ju då långt ifrån de hundratusentals eller miljontals euro som går till de absolut som är de största arven såklart. Så det är bra för den liksom stora mängden människor som får relativt små arv. Och dessutom, så som sagt, så ser inte jag någon stark koppling mellan arvsskatt och tillväxt i allmänhet. Så att det kommer inte enligt mig ha några negativa effekter på tillväxten, eller inte positiva heller för den delen. Men eftersom det just gäller de här små arven så har det inte heller så jättestora negativa effekter för statens inkomster. För att ta bort arvsskatten helt, då förlorar staten ganska mycket pengar. Men höja grundavdraget kan vara en bra avvägning mellan de här två målen då.
1: Nu ställer jag dig en jättesvår fråga som hela Finland säkert jättegärna skulle vilja ha svar på. Men om inte svaret är att slå på arvsskatten, vad borde Finland göra för att få lite tillväxt?
0: Ja, det är såklart 10 000 kronor frågan som vi säger i Sverige. Men det är... Så att i allmänhet så kan man ju tänka att Finland och de nordiska länderna har bra förutsättningar för att ha en bra ekonomi och tillväxt. Vi har hög tillit i samhället och vi har social trygghet som gör att folk vågar satsa på sina idéer. Och i allmänhet så kan man säga att staten ska försöka ge så bra förutsättningar som möjligt för att privata näringslivet ska kunna växa. Och det, med så bra förutsättningar som möjligt, menar jag till exempel att ha infrastruktur som fungerar bra, att se till att det finns kompetent arbetskraft. Och just det här med kompetent arbetskraft, det är ju en nyckelfråga, tror jag, för Finland, just med tanke på den demografiska utvecklingen. Att både vara öppen för ökad invandring och i den här, och speciellt då kanske kompetent arbetskraftsinvandring. Men även andra liksom invandrare som kommer i vuxen ålder, för då har många av dem har ju redan utbildat sig i sina hemländer och kommer till Finland och är redo att bidra i arbetslivet. Men sen gäller det också då att staten ser till att det finns ett utbildningssystem, både grundskola och gymnasium och vidareutbildning, som fungerar bra. För att det som staten ska undvika i mångt och mycket, det är att försöka bevara företag, alltså ge företagsstöd till företag som inte går bra. Alltså, det är svårt för staten och politiker att förutse vilka branscher som kommer gå bra och som är produktiva och bra att satsa på. Så därför så ska man inte då till exempel försöka bevara arbetsplatser om ett företag går dåligt. Ska man inte försöka gå in och stötta kanske exakt det företaget, för att det det är kostsamt och det hjälper inte. Den liksom lärde Sverige sig på något sätt under 70-80-talen när det var många stora företagsstöd, alltså i varvsindustrin till exempel, som staten försökte stötta upp under lång tid. Det kostade massor av pengar och företagen gick ändå till slut i konkurs. Så det är liksom dålig industripolitik. Bra industripolitik handlar om förnyande stöd, alltså stöd till forskning, expansion, innovation, företag som vill gå ut på den globala marknaden, alltså sådana där stöd som är till företag som själva tror att de har en bra idé, för det är företagen själva då som beräknar sin förmåga att lyckas. Så att liksom, man ska inte skydda oproduktiva företag, man ska skydda människorna. Man vill ju såklart inte att massa människor ska bli arbetslösa, men istället för att skydda företagen, skydda då människorna med generösa omställningsstöd, vidareutbildningar, så att de kan få nya jobb. Och det tror jag är någonting som Finland ändå kan lära sig av Sverige. Att jag tror både facken i Sverige och liksom den statliga industripolitiken fokuserar mycket på att stötta arbetstagare till vidareutbildning, till omställning, att under en övergångsperiod att man kan stötta de arbetstagare som blir arbetslösa, men inte just att liksom stötta upp företag som går dåligt. Det är kostsamt och ineffektivt. Och sen en annan sak som är viktigt för Finland och hela världen, det är ju liksom den gröna omställningen. Och där finns det ju stora investeringsbehov som har stora externa effekter. Det vill säga, en grön omställning är inte bara bra för de företag som tjänar pengar på det, utan det är ju bra för oss alla. Och det är en typisk sån grej där staten har en stor roll i att gå in och stötta investeringar i olika grön omställning.
1: Tack för det här, Sofia Bucht-Härnäs.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Sofia Bucht-Härnäs, biträdande professor i nationalekonomi på Hanken. Micke Andersén har mixat det här avsnittets ljud och nyhetspoddens producent är Alexander Bejar.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde att det var en varg, men jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakku, ni efterlyst av Intel på det.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar i Washington DC där världsledare samlas idag för att närvara vid den republikanske senatorn Lindsey Grahams begravning. En av dem som deltar i begravningen är Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som träffade Graham strax före hans död och som strax före 5 finsk tid idag inledde ett möte med president Donald Trump i Vita huset. Senare idag ska Trump också träffa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Tills vidare har inga uppgifter offentliggjorts om de två mötena. Båda räknas som arbetsbesök, inte officiella besök. Därför tog Trump inte emot Zelensky vid huvuddörren, utan den ukrainske presidenten anlände till Vita huset via en sidodörr. Det är oklart hur mycket information som kommer att ges ut om mötena i efterhand, trots att både kriget i Ukraina och situationen i Mellanöstern intresserar omvärlden. I Spanien och Frankrike fortsätter bekämpandet av stora skogsbränder, men insatserna försvåras av de nya värmeböljor som väntas dra in över Sydeuropa. I sydvästra Frankrike är bränderna inte under kontroll och ytterligare 4 000 personer har idag evakuerats. I Spanien hoppas myndigheterna få bränderna väster om Madrid under kontroll till kvällen. Men den spanska brandmannen Oscar Ruiz, som är med och kämpar mot lågorna, menar ändå att branden inte går att släcka och att räddningsinsatserna inte har koordinerats.
1: Imparable, no ha habido coordinación, no ha habido medios. Gente que no sabía dónde tenía que ir, dónde hacer frente a la llama. El incendio se puede haber parado en la sierra perfectamente.
0: Myndigheterna i både Frankrike och Spanien har under de senaste dagarna fått kritik för att inte vara tillräckligt väl förberedda på stora skogsbränder. I södra Japan bekräftar polisen att flera personer har omkommit när ett köpcentrum rasade samman efter en jordbävning i morse. Enligt ögonvittnen ska en explosion ha inträffat i köpcentret i staden Kashima strax efter skalvet. Exakt hur många döda det är frågan om är tills vidare oklart. Räddningsarbetet fortsätter trots att klockan har slagit midnatt i Japan. Det var på ön Kyushu, den sydligaste av Japans 4 huvudöar, som dagens skalv inträffade. Kring 300 000 människor upphes av evakuerats. Åtminstone 12 bostadshus har kollapsat och flera vägar och broar ska också ha skadats. Skalvet har också orsakat omfattande elavbrott.

Telefonen ringer. Det är hjärtkirurgen som berättar att det kommer in en patient med aortadissektion. Jag känner att pulsen stiger, men jag hinner inte ens bli nervös, för nu är det fokus. Om jag vet patientens namn och personsignum öppnar jag patientjournalen och kollar bakgrundsinfo. Sen hoppar jag på en sparkbräda och rullar iväg mot operationssalarna. Aortadissektion, något av det farligaste som kan hända hjärta, betyder att det innersta vägglagret av aortan, alltså den artär som leder blod från hjärtat till resten av kroppen, har gått sönder och det är bråttom. Jag heter Anni Herlevi. Jag är hjärtanestesiolog och din sommarpratare idag. Följ med så får du höra vad en hjärtanestesiolog egentligen gör. Mitt sommarprat kommer alltså att handla om vad som händer under en hjärtoperation efter att jag sövt patienten. Men också om vad jag känner efter tuffa nätter och varför det är så viktigt med ett fungerande team.

Det här var Stayin' Alive av Bee Gees. Den ska man ge lugn hjärträddning till. Du ska trycka 30 gånger i takt med sången och blåsa 2 gånger. I operationssalen står vi alla redo, färdiga att ta emot patienten, när ambulanspersonalen rullar in britsen. Förutom mig består teamet av 2 kirurger, 3 instrumentskötare och 2 anestesiskötare.

hand om dig. Sen tar jag ett steg tillbaka. Det råder ett lugn i salen och alla vet vad de ska göra och jobbet börjar. Patienten flyttas över till operationsbordet. En anestesiskötare kollar på pillarna, mimiken och ber patienten klämma om fingrarna med båda händerna. Den andra skötaren kopplar fast monitorerna, EKG, syresättning och blodtryck. Efter att det egna kläderna dragits av patienten börjar den ena instrumentskötaren tvätta bröstkorgen med steriliserande medel. Den andra skötaren har klätt sig sterilt och tar fram instrumenten som behövs. En skalpell behövs för att börja snittet och en såg för att öppna bröstkorgen. När det sterila lakanet har fästs så att endast operationsområdet är bart står vi redo. Målet är att rädda den här människan. Över operationsbordet hänger två stora lampor som lyser starkt. Kirurgen står vid bordet, färdig att börja operationen. Nu är det dags att söva patienten. Jag ger sömnmedel, smärtlindring och muskelavslappnande. Jag kollar att blodtrycket hålls på rätt nivå och följer med när patienten somnar. När jag har satt in andningstuben och kopplat andningsmaskinen gör kirurgen första snittet. Nu börjar vi operationen. Det hela är som en välfungerande symfoniorkester. Varje musikant är mästare på sitt eget instrument och tillsammans blir det vackert. Det är hjärtkirurgen som är dirigent. Mitt jobb skulle jag jämföra med oboen i en orkester. Jag ger tonen åt stråkinstrumenten och om det gått smidigt och jag gett rätt ton märks jag inte mycket i den slutliga musiken. Men om jag har mocka i början, då kan det bli riktigt falskt.

Så här, som en välfungerande orkester, låter det som bäst när vårt team genomför en lyckad operation. Jag heter Anni Herlevi och jag är hjärtanestesiolog. Jag svävar alltså ner patienter och ser till att de andas medan vi utför operationer. Jag jobbar med mitt drömjobb. Det har tagit mig 17 års utbildning efter studenten, men nu är jag här. Just nu håller vi på att rädda livet på en patient med aortadissektion. Följ med! När patientens bröstkorg är öppen kopplas stora kanyler i venen som för blod till hjärta och i artären som för blod från hjärta. Blodet tas ut genom kanylerna innan det når hjärta och leds till hjärt-lungmaskinen där det cirkulerar och får syre. Sedan förs blodet tillbaka till kroppen. Nu cirkulerar blodet i kroppen och hjärnan även om vi blir tvungna att stanna hjärta under operationen. Mitt jobb är att justera hjärt-lungmaskinen så att blodflödet är tillräckligt för just denna patient. Jag följer med monitorerna så att alla värden hålls på normal nivå. Kirurgen fixar det som är söndrigt och efter att den söndriga biten av aortan byts ut mot en protes kan hjärtat starta igen. Det går att känna spänningen som ligger i luften under ett sånt här livsavgörande ingrepp. Det pågår en dialog genom hela operationen mellan mig, kirurgen och resten av teamet. Alla är medvetna om vilka skeden som är på gång och vilka skeden som kommer till näst. Men goda dirigenter ser till att alla musiker spelar från samma sida i nothäfte, även om noterna ändras längs med stycke. Under operationen lyssnar vi ofta på någon sorts musik, sällan klassisk dock. Men när patienten sövs ner, då ska det vara tyst. Man kan bli extra känslig för ljud just innan man somnar, så musiken börjar först efter att kirurgen har börjat operera. Det är dirigenten, eller alltså kirurgen, som väljer vilken musik vi lyssnar på. Oftast hör vi på någon radiokanal, men vissa kirurger har sina egna spellistor. Den här låten spelades nyss under en operation.

Den här låten, alltså Cotton Eye Joe, den finns med på en 90-tals teknolista som en av mina kirurgkollegor ofta vill lyssna på i operationssalen. När vi utför en rutinoperation sjunger vi ofta glatt med i musiken, men när vi har hand om det mest akuta fallen är det tyst. Ibland är nattjourerna extra tuffa. Det känns som allra svåraste fallen kommer under ett och samma skift. När man just klarar av aortadissektionen och adrenalinet har börjat sjunka, har en tidigare opererad patient börjat blöda och måste in akut. Jag kämpar med att få in de rätta blodprodukterna och de rätta koagulerande medlen i patienten, medan hjärtkirurgen stoppar blödningen. När blödningen är fixad och patienten är stabil förs tillbaka till hjärtintensiven, har en annan patient där, alltså på hjärtintensiven, blivit dålig. Han orkar inte andas och måste intuberas. Jag håller i trådarna. Jag säger exakt hur många milligram narkosmedel, smärtlindrande och muskelavslappnande mediciner skötaren ska ge åt patienten, medan jag ser till att syresättningen hålls så bra som möjligt före medicinen har verkat och före jag lägger in andningstuben. Just när jag är på väg mot mitt vilrum ringer telefonen igen. Det kommer in en patient i jouren som är knivhuggen i bröstet. Någon annan bakgrundsinfo finns inte att få. Jag vet inte hur gammal patienten är, i hurdan skick, och jag måste vara mentalt förberedd på allt. Sen när patienten kommit till jouren visade sig att det inte behövs någon akut operation och jag kan pusta ut. Natten har varit lång och det har inte spelats någon musik i operationssalen i natt. Nätter då tuffa fall följer på varandra, då hinner jag inte tänka på något annat än just den stund jag befinner mig i. Jag hinner inte tänka på hur kört livet är eller hur framtiden ser ut för patienten, utan bara på det som måste fixas just då. Men när jouren är över och jag har kommit hem till min egen säng, då börjar tankarna spinna. Jag går igenom allt som har hänt under natten. Jag funderar över om allt jag gjort varit förnuftigt och om jag kunde ha gjort något annorlunda. Jag ger utrymme för alla de känslor jag inte hann känna under natten. Och jag lever igenom känslorna av otillräcklighet. Så sover jag några timmar och plockar upp mitt barn från daghemmet och kramar om honom extra hårt. Vardagen fortsätter normalt och imorgon är det igen en vanlig jobbdag.

Jag heter Anni Herlevi. Jag jobbar som hjärtanestesiolog vid Helsingfors universitetssjukhus och jag är din sommarpratare idag. Om du somnar medan du lyssnar på mitt prat, då kan det bara betyda en sak. Då har jag blandat ihop den perfekta nedsövningsdosen just för dig. Jag jobbar allra mest med hjärtoperationer och jag har en specialutbildning till hjärtanestesiolog. Anestesiolog blev jag lite på grund av tillfälligheter och öde. Jag hade varit på 2 veckors praktik på Borgå sjukhus på operationsavdelningen. Och jag tycker mig minnas att inte en enda kanyl gick rätt och inte en enda intubering lyckades. Så jag tänkte tammifan jag ska visa dem. Eller mig själv eller vem jag nu ville visa. Så jag sökte sommarjobb på samma avdelning följande sommar. Jag märkte att samarbete mellan olika yrkesgrupper och specialiteter gick otroligt smidigt på sjukhuset. Och teamjobbet började visa sina bästa sidor. På ett litet sjukhus är det lätt att konsultera andra läkare, till exempel under lunchen. Och det var tryggt att aldrig behöva jobba ensam. Jag lärde mig nog att lägga kanyl och intubera och göra allt en narkosläkare behöver kunna. Men jag insåg också att anestesiologi är så mycket mer än bara de olika teknikerna. Det handlar om människans fysiologi, om hur blodet rör sig i kroppen och om hur det ska flöda. Vad som händer när blodflödet förhindras någonstans. Hur fungerar andningen, hur påverkar medicin och hur påverkar nedsövning? Det är min uppgift att hålla patienten vid liv, men också nedsövd när kirurgen opererar. Något av det mest spännande jag vet på jobbet är de stora organtransplantationerna. Snart ska jag berätta hur vi gör när vi ger en patient ett nytt hjärta eller helt nya lungor.

Jag tycker att en av de mer fascinerande operationerna är organtransplantationer. Det är otroligt att följa med när ett hjärta eller ett par lungor byts ut mot nya, mindre slitna. När det dyker upp en passlig donator flyger antingen ett team till donatorn för att hämta organen på det sjukhus där donatorn finns. Eller så hämtas donatorn till Mejlans i Helsingfors. För det är här alla organtransplantationer i Finland görs. Det finns en egen erfaren grupp kirurger som har hand om hjärt- och lungtransplantationer. Och jag har haft äran att vara med flera gånger när en patient får nya lungor eller ett nytt hjärta. Det är frågan om speciella operationer och samarbeten måste fungera bra eftersom patienten ofta är kör. Förutom samarbete mellan teamet i den egna operationssalen måste tidtabellen vara synkroniserad med donatorteamet. Jag får söva ner recipienten först när det nya organet har kollats. Hjärt- och lungmaskinen får startas när kirurgen har gett lov och alla skeden måste fortlöpa enligt en förutbestämd koreografi. Transplantationer tar mellan 6 och 12 timmar och under den tiden ska det gamla organen tas ut och det nya sättas in. Att följa med när nya rosafärgade lungor fylls med luft eller när ett nytt piggt hjärta börjar slå känns otroligt. Tänk att man kan göra sånt här. Kring 20-30 personer får ett nytt hjärta varje år. De flesta mottagare är medelålders mellan 40 och 60 år gamla. Och lika många personer får nya lungor varje år. En människa som köar för ett nytt organ är väl undersökt. Efter en operation måste man gå på kontroll resten av livet. Men en sån möjlighet innebär också en chans till ett längre liv. Men nu kommer den andra sidan. Den som man kanske inte tänker på. Att en människa får en chans till ett nytt liv, det betyder alltid att någon annan har dött. Organen tas från unga människor som inte har dött i ålderdom, utan i en olycka eller i en akut sjukdom. I Finland behöver man inte längre fylla i en blankett för att ge tillstånd att använda ens organ ifall man dör. Istället måste man meddela ifall man inte tillåter det. Jag råder alla att diskutera med det närmaste om döden. Inte bara gällande hur man vill att organen ska användas eller inte användas när man är död, utan överlag om hur man önskar att det ska gå till om man hamnar i en sån situation att man inte längre själv kan berätta hur man vill ha det. Själv har jag tänkt att jag inte vill bli kvar i maskiner om sannolikheten för att jag kommer att klara av ett självständigt liv i mitt eget hem är väldigt liten. Jag tänker också att mina tankar kring vad som är tillräcklig livskvalitet kommer att förändras med åren. Kanske mitt kriterium för ett bra liv någon gång är att jag klarar av att torka min egna rumpa, vem vet. Så jag måste tidvis komma ihåg att uppdatera min vårdvilja så den beskriver just mig, min vilja och mina önskemål.

Ibland är livet kört. Det finns operationer som kan förlänga livet, som till exempel när man lyckas operera bort en cancertumör, eller stoppa en blödning efter en olycka, eller kappa av infekterad vävnad innan infektionen sprids. Ofta handlar vård ändå om att ge kroppen tid och möjligheter att läka. Till mitt jobb som hjärtanestesiolog hör också att leda återupplivningar. Jag kommer aldrig att glömma första gången jag såg en stor hjärtinfarkt på en hjärtfilm. Jag jobbade på en hälsocentral som nyutexaminerad läkare. Patienten hade ont i bröstet och sen såg jag kurvorna på hjärtfilmen och jag visste vad det var frågan om. Jag kunde inte göra något annat än ge nitro mot smärtan, ge aspirin och skicka patienten till Mejlans med ambulans. Det tog en stund för ambulansen att komma och jag kände mig så maktlös. Tänk om patienten blir sämre och blir livlös, vad gör jag då? Jag hade övat nog på återupplivningar på en docka under studietiden, men jag hade aldrig gjort det i riktiga livet. Kan jag? Det var enda tanken i mitt huvud just då. Den gången hann ambulansen fram i tid och patienten fördes till Mejlans för vård. Tack och lov, tänkte jag. Men sen dess har jag nog övat på hjärt- och lungräddning, både med hjälp av simulering och jag har också varit med om det flera gånger i mitt riktiga liv. Nu för tiden leder jag återupplivning till exempel för patienter som återupplivas ännu när de kommer fram till sjukhuset. Då samarbetar vi. Jag, kardiologen och hjärtkirurgen. Vi funderar tillsammans på vilka vårdmöjligheter det finns för patienten. Hur invecklade maskiner ska vi koppla patienten till? I varje skede evalueras situationen. Ska patienten vidare till intensiven? Har hjärta och hjärnan chans att överleva? Om inte, ska vården då avslutas? Om hjärnan har varit för länge utan syre, då hjälper det inte att hjärta slår. Patienten kommer inte att komma till medvetande. Beslut på att avsluta vården är sällan lätta beslut. Ibland kan det objektivt sett verka vara självklart. Då till exempel hjärta inte slår, trots alla försök att återuppliva. Men det är alltid ett människoliv det handlar om. En människa med familj, vänner, kanske barn, ett hem, en vardag och drömmar. Att växa in i rollen som specialistläkare, en som blir tvungen att delta i svåra beslut, speciellt i det fall som inte är självklara, är en process. Och för mig är inte processen färdig. Det slår mig hårt varje gång. Jag försöker samla fakta, ta i beaktande patientens sannolika livskvalitet och chanser att överleva. Men som tur behöver ingen ensam fatta de här besluten. Det är en samling specialister som diskuterar fallen tillsammans och kommer överens om fortsättningen och hur vården ska avslutas. Men att växa till specialistläkare betyder också att lära sig ta beslut. Något beslut. Och de besluten måste man sen kunna leva med.

Jag heter Anni Herlevi och jag jobbar som hjärtanestesiolog på Helsingfors universitetssjukhus. Jag jobbar med mitt drömjobb. Men också ett drömjobb kan vara tungt ibland. Efter svåra fall, till exempel när en ung människa dör oväntat, är det viktigt att alla vi som deltagit i vården får en chans att avlasta våra tankar. Själv upplever jag att varje gång jag tänker på en stressig händelse vrider hjärnan tonen till det lite mörkare. Och för varje gång spekulerar jag mer och mer kring vad jag gjort fel eller vad jag kunde ha gjort annorlunda. Därför är det viktigt att få chansen att gå igenom de här tankarna med alla som varit med om samma situation, helst innan man går hem från skiftet. Många ur personalen, både på operationsavdelningen och på intensivavdelningen, har fått utbildning i defusing, alltså avlastningssamtal. De här samtalen börjar med att det skapas ett utrymme där alla känner sig trygga och vågar prata ärligt. Sen går vi igenom helt konkret vad som hänt och vilka tankar det väckt. Till sist knyter vi ihop allt tillsammans och funderar på våra reaktioner och försvarsmekanismer. Jag har med tiden märkt att en vanlig försvarsmekanism för mig är att jag försöker tränga händelsen ur tankarna eller bagatellisera det. Stänga av på sätt och vis. Och det är väldigt viktigt för mig att få gå igenom det med trygga personer. För annars blir händelsen större och mörkare varje gång den dyker upp i tankarna. Och svårare att trycka undan. I något skede väller den ändå fram. Som stress eller som ångest. Speciellt om det samlats flera obehandlade händelser på lager. Eftersom jag förstår min försvarsmekanism försöker jag tillåta alla känslor varje gång jag kommer hem från en tuff jour. Och som tur vet jag att det finns hjälp att få. Vid behov arrangeras debriefing, alltså krishantering, i ett senare skede. Eller kontakt med arbetshälsovård för vidare stöd. Utan stöd kan svåra händelser bli att tynga. Och när det samlas mer och mer av obehandlad börda kan det påverka arbetsförmågan. Och jag vill i alla fall hållas i så bra arbetsskick som möjligt, så länge som möjligt, så jag hinner hjälpa så många som möjligt.

Varje gång det kommer in en ny patient, vare sig till en akut operation eller en planerad en, är det någons förälder, barn, vän, partner. Det är en unik situation för patienten, fast det är vardag för mig. Alla reagerar olika på rädsla och oro och på att måste ge kontrollen till okända människor i en okänd omgivning. Jag ser det. Och jag ser reaktionerna. Samtidigt skulle jag inte orka med mitt jobb och knappast med något annat heller om jag skulle gå med i varje enskild patients livshistoria och känslovärld. Jag skulle vara emotionellt utarmad. Därför måste jag till en viss grad ta lite professionell distans. Jag blir anestesiläkare Anni Herlevi. Jag har själv ett litet barn hemma och det gör att jag lätt känner igen mig hos patienter med småbarn. För att inte tala om sjuka barn som berör mig extra mycket. Då är det svårare att ta lite hälsosam distans och fallen följer lättare med hem. Jag är medveten om min situation och jag kan förhålla mig till den. Jag försöker lära mig att balansera mellan empati och distans. Så att jag inte börjar luta mot cynism ju längre jag jobbar. Jag är lyckligt lottad eftersom jag har en så otrolig arbetsgemenskap. Jag upplever att jag kan diskutera svåra fall och min etiska belastning på samma sätt som jag kan skämta och glädjas med alla jag jobbar med. Kirurgerna, skötarna och anestesiologkollegorna. Jag jobbar med team som förstår att också vårt jobb är till största del vardag för oss. Pulsen har stabil, andningen lugn och ledigt babbel och musik fyller operationssalen. Sen när något händer, då lyckas vi tillsammans byta växel, agera ihop när adrenalinet stiger och behålla lugnet. Som en välfungerande symfoniorkester som spelar ett mästerverk. Telefonen kan ringa igen när som helst. Men just nu får jag vila. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle gilla Linda Larsens sommarprat från 2024. I det berättar hon om hur det känns att drabbas av bröstcancer som 35-åring och hur medicinska diagnoser och behandlingar påverkar en människa och en familj emotionellt.
1: I en månad visste jag att jag har cancer, men inte mycket mer än så. Det var tufft. I tankarna hann jag dö och uppstå många gånger. Jag hann googla, spekulera och hitta på otroligt många scenarion under den tiden. Jag sprang på olika undersökningar och visste att min situation tas på största möjliga allvar. Men ovissheten och väntan kändes obarmhärtig. Jag fick avsluta mina pågående kunders terapiprocesser och mina kollegor tog över. Från att ha varit den som stöder andra var det nu jag som behövde stöd. Jag visste att jag i de flesta kontexter kunde ersättas. Men mina flickor kunde inte få en ny mamma. Den tanken skrämde mig mer än någonting annat.
0: Alla sommarprat finns på arenan. Dagens sommarpratare var Annie Herlevi och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. I Washington DC samlas världsledare idag för att närvara vid den republikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. En fråga som ställs är hur Lindsey Grahams död kommer att påverka president Trump. Tidigare idag sa vår USA-korrespondent Thomas Silén så här om senatorn som Donald Trump brukade spela golf med.
1: Graham var en av de kanske få inne i den här Trumps krets som faktiskt blickade utåt, som ville att USA skulle fortsätta vara en spelare på världsplanen och inte liksom bara titta och blicka inåt. Så att naturligtvis kommer det här Lindsey Graham-arvet att hänga kvar någonstans i Trumps huvud. Sen hur länge det varar, det får man naturligtvis se. Trump är ju ganska ombytlig.
0: Det sa Thomas Silén. För ungefär en timme sedan anlände Israels premiärminister Benjamin Netanyahu till Vita huset. Netanyahu uppges i vintras ha varit den som övertalade Donald Trump att inleda kriget mot Iran. Nu finns det de som hoppas att Trump ska kunna påverka Netanyahu. För på Västbanken eskalerar våldet efter att 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades i fredags. Båda sidorna anklagar varandra för situationen och Israel tar till allt hårdare åtgärder mot palestinierna i området. Nu varnar Israels nuvarande och tidigare militärer för att krutdurken på Västbanken snart exploderar. Reporter Lovisa Östman fortsätter.
2: Den israeliska regeringen har också gett order om att försnabba utvidgningen av de olagliga israeliska bosättningarna som enligt icke-statliga källor nu omfattar en femtedel av den ockuperade Västbanken. Det ökande våldet, skadegörelsen och begränsningarna av rörelsefriheten gör livet allt svårare på Västbanken och flera kritiker också inom Israels egen militär varnar för att palestiniernas tålamod och återhållsamhet håller på att ta slut. Kritikerna menar att Netanyahu och hans regering både genom sina beslut och sin retorik eldar på våldet och att risken för ett fullskaligt palestinskt uppror växer för varje dag som går. På måndagen vädjade över 100 före detta israeliska generaler och överstar direkt till president Donald Trump för att han ska stoppa det eskalerande våldet. Enligt ex-officerarna är Trump den enda personen som kan ingripa för att stoppa katastrofen från att ske. Det är ingen hemlighet att vissa medlemmar i vår nuvarande regering orkestrerar mycket av kaoset, bland annat genom att skydda sina anhängare från lagen och dess tillämpning, skriver ex-officerarna i brevet.
0: Reporter var Louisa Östman. Vad Netanyahu och Trump har talat om idag vet vi inte än, men tidigare idag träffade Donald Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ovala rummet. Enligt Zelensky diskuterade han och Trump fredsprocessen för Ukraina och möjligheterna att få igång den diplomatiska processen igen. De talade också om licenser för luftvärnsrobotar av modell Patriot och flera andra idéer som kunde hjälpa, som Zelensky uttryckte det i ett inlägg på sociala medier. Ukraina genomförde i natt en omfattande drönarattack mot mål i Ryssland. Enligt Moskvas borgmästare anfölls den ryska huvudstaden av hundratals drönare i natt och i morse. Ukraina anföll också mål i närheten av Sankt Petersburg, vilket fick försvarsmakten här hemma tillfälligt under morgonen begränsa luft- och sjötrafiken i Östra Finska viken. De begränsningarna hävdes på förmiddagen. Men här hemma fortsätter antalet barn som börjar skolan i höst att minska. I augusti börjar ungefär 50 000 barn första klass och det är 1000 färre än i fjol. För 6 år sedan började ungefär 60 000 barn i första klass, men under hela 2020-talet har antalet förstaklassare minskat i hela landet. Drygt 500 000 barn gick i grundskolan i fjol. Och så kan jag konstatera att polardagen tar slut i Utsjoki om några timmar. Solen har inte gått ner i Utsjoki sedan mitten av maj, men i natt blir det solnedgång klockan 20:25 och så går solen upp igen vid tvåsnåret. Det är alltså första gången på över 2 månader som solen i natt gömmer sig bakom horisonten vid den 70:e breddgraden. Så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är till en början ostadigt lokalt, men småningom blir det uppehållsväder. Utsikterna fram till imorgon kväll. i landets södra och mellersta delar. Molnigt och till en början regnskurar som avtar mot natten, men vid västkusten utlovas klart väder. Imorgon blir det tämligen klart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan 9 och 15 grader och dagens högsta mellan 19 och 23 grader. Vinden blir svag eller måttlig omkring väst. I landets norra del utlovas ganska mulet väder och på många håll regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Imorgon söderifrån mest uppehåll och uppklarnande, men i norra Lappland är det fortsatt ostadigt. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 17 grader. Dagens högsta är mellan 16 och 21 grader. I norra Lappland är det lokalt svalare. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. Åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden kan utvecklas i landskapen Kajanaland och Lappland och i följande kommuner i norra Österbotten: Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Så femdygnsprognosen för perioden fram till den 1 augusti, alltså lördag. Det blir uppehållsväder och växlande molnighet de närmaste dagarna. Mot helgen blir det regnigt igen och då kan det också åska på flera håll. Mest kan det då regna i norr. Om dagarna är det mellan 18 och 27 grader, i Lappland kan det vara svalare och om nätterna mest mellan 9 och 17 grader. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På Bottenviken västligt i nordvästlig vind till en början 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Och jag kan börja med att konstatera att det är god sikt på alla havsområden. På Finska viken utlovas västlig vind som småningom avtar, först 7-11 meter i sekunden och från och med morgonen 5-9 meter i sekunden. På norra Östersjön utlovas västligt i sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden, lokalt upp till 8 meter i sekunden. På morgonen blir det tillfälligt vind av varierande riktning och från och med förmiddagen sydvästlig vind. På Ålands hav utlovas vind omkring syd som tilltar, först 1-4 meter i sekunden, från och med förmiddagen vind omkring syd, på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. På skärgårdshavet blir det vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden. Mot morgonen vind av varierande riktning och på eftermiddagen vind omkring sydväst. På bottenhavet ska det bli västlig vind 5-10 meter i sekunden. Mot morgonen vind omkring nordväst som avtar. På förmiddagen blåser det omkring syd 3-7 meter i sekunden. I Kvarken utlovas västlig vind 5-10 meter i sekunden. På Bottenviken ska det bli västlig till sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden. På eftermiddagen vind som tilltar 7-11 meter i sekunden. Och på Saimen utlovas västlig vind 3-7 meter i sekunden. Och god sikt även där. Så utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet utlovas vind omkring väst, mest under 14 meter i sekunden. På Botniska viken blir det sydligt i sydvästlig vind som småningom tilltar. Sannolikheten för hård vind på torsdag kväll är 10%. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 18 grader, väst-sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Klart, sikten 41 kilometer. Kotkaranke 19, väst 5. Klart väder, sikten 41 kilometer. Orrengrund 18, nordväst 10. Mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, nordväst 8. Kallboda grund 17, väst-nordväst 9. Östertokan 18, väst-nordväst 7. Gråhara 18, väst-nordväst 6. Nästan klart,

19 väst 4. Utö 19 väst sydväst 4. Klart sikten 23 km. Notgrund 17. Vinduppgifterna saknas. Fagerholm 18 väst sydväst 6. Vilsandi 17 väst sydväst 5. Sikten 50 km. Gotska Sandön 20 väst 7. Sikten 42 km. Kumlinge 18 väst nordväst 4. Klart väder, sikten över 20 km. Nyhamn 18 väst sydväst 4. Mulet sikten 20 km. Märket 18 grader ost-sydostlig vind 3 meter i sekunden. Enskär 17 väst 4. Klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 16 väst 5. Klart väder, sikten 20 km. Tahkoluoto 16 väst 6. Klart, sikten 42 km. Selgrund 16. Vinduppgifterna saknas, men det var klart väder och sikten var 49 km. Bredskäret 16, sydväst 8. Strömmingsbådan 16, väst sydväst 8. Valsörarna 19, sydväst 5. Kallan 15, väst sydväst 6. Tankar 16, sydväst 8. Nästan klart, sikten 47 km. Ulkokalla 15, sydväst 7. Nahkiainen 15, väst sydväst 9. Brahestad 15, sydväst 8. Mulet, sikten 20 km. Uleåborg 16, väst sydväst 6. Sikten över 20 km. Marjaniemi 16, väst sydväst 8. Mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 15, väst 9. Ajos 15 grader, sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Mulet, sikten 18 km. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemio Uleåborg plus 27 cm. Brahestad, Jakobstad och Vasa alla 3 plus 22 cm. Kaskö plus 21. Mäntyrvuoto och Raumo plus 20. Åbo plus 23. Föglö plus 21. Hange plus 25. Helsingfors plus 27. Borgo plus 28. Och Fredrikshamn plus 35 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 1,5 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsblomningen fortsätter i hela landet och pollenhalterna är måttliga i södra och mellersta delarna av landet. Gråbo blommar också fortfarande i hela örtens utbredningsområde från södra Finland till södra Lappland. I de södra delarna av landet förekommer det måttliga mängder av sporer från mögelsvamparna Calosporium och Alternaria i luften. Så har jag ett meddelande från Försvarsmakten. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i Stora Enskär och Makilo skjutområden i Finska viken utanför Helsingfors och Porkkala i Kyrkslätt. Skjutningen pågår imorgon från klockan 9.30 till 14.30. Närmare uppgifter finns på Försvarsmaktens webbplats forsvarsmakten.fi. Och med det är den här nyhetssändningen slut. Mera nyheter blir det om en timme. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

Söre. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. För du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Det fanns ingen flock som klarade sig utan sin herde. Fåren kunde falla ner för stup eller drunkna i strida bäckar. Får kan inte försvara sig utan är hjälplösa mot rovdjur och tjuvar. De har heller ingen känsla för riktning som till exempel hästar har, utan hamnar lätt vilse. Får kan helt enkelt inte klara sig själva. De behöver en herde som leder dem. Herren är min herde. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Herrens vägar är inte alltid räta, som vi säger på dialekt i Österbotten, det vill säga raka, även om det är rätta. Herren leder ibland på krokiga omvägar. När jag var ung och brinnande i min tro och längtan efter att göra Guds vilja, önskade jag få se in i Guds ledning 10 år framåt i tiden. Idag är jag tacksam för att Herren inte besvarade de bönerna. Jesus leder ett steg i taget. Ibland tvekar vi vid olika vägval. Blir det rätt? Ja, det vet vi inte alltid. Ofta ser vi det så att säga först i backspegeln. Men vi får ta steg i tro. Herren har lovat leda på rätta vägar. I den förtröstan får vi vila. Ibland hamnar vi också in i dödsskuggans dal. En del lidande och svårigheter här i livet förorsakar vi oss själva eller varandra genom dåliga val och skadliga livsmönster. Men ibland leder oss Gud in i dödsskuggans dal. In i olika livstormar och katastrofer. Herren leder in i sjukdom. In i åldrandet eller in i ekonomiska kriser. Jesus har ett större mål för våra liv än vi ser. Evigheten hemma hos Gud i himlen är slutmålet. Det påverkar hur han leder oss här i tiden. Vi får öva oss i att ta allt ur Guds hand. Inte bara framgång utan också motgången. Aposteln Paulus utbrast: vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Inte ens i dödsskuggans dal behöver jag frukta något ont. För du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Herden använde sin käpp främst för att skydda flocken från farliga djur. Staven också för att vägleda sina får. Överraskande stor andel av den nytestamentliga brevlitteraturen innehåller varningar och förmaningar för livet som kristen. Ofta möter vi också i Bibeln tanken på att Gud i sin kärlek fostrar och tuktar oss. Guds godhet vill föra oss till omvändelse. Jesus lärde att även grenar i vinstocken som bär frukt rensar vingårdsmannen för att det ska bära mer frukt. Ibland tar Herrens fostran ont för oss, men ändå inger den trygghet och tröst. Också den är nämligen ett tecken på att Jesus älskar mig.

Herren är min herde. Vi fortsätter i aftonandakten ikväll att begrunda herdesalmen, Psaltaren 23. Mitt namn är Albert Häggblom, bosatt i Peders.

0: Hösten 1913 steg Rudolf Diesel ombord på en färja mellan Belgien och England. Han gick till sin hytt på kvällen och sen sågs han aldrig mer.
1: 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Det finns uppfinningar som historieböckerna lyfter upp och viker ut. Och så finns det uppfinningar som gömmer sig i bakgrunden och bara bär hela världen utan att vi märker det. Det här avsnittet handlar om en sån uppfinning. En motor som inte ser mycket ut för världen. Den har inga racingränder, inga krommade avgasrör. Den ber inte om uppmärksamhet. Den bara arbetar outtröttligt. Och hyfsat tyst till och med, nu för tiden åtminstone. Och om den skulle försvinna imorgon, då skulle vår civilisation försvinna också. Nästan oundvikligen i allt kaos som följer. Jag pratar förstås om dieselmotorn. Just den, ja. Den där motorn som många av oss kanske mest förknippar med rostiga paketbilar och rykande gamla taximärsor från 80-talet. Men dieselmotorn är någonting annat. Mycket större. Och förlåt nu så mycket. Jag vet att man ska snacka om el och vete och så vidare just nu. Men dieselmotorn har inte försvunnit. Den har bara fallit i skymundan. Bara för att persontrafiken mer eller mindre har bannlyst den de senaste 10 åren. Och idag ska vi prata om varför vi inte kan begrava dieseln riktigt ännu. Långt ifrån faktiskt. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vissa säger att det är pengar som får världen att gå runt. Money makes the world go around, the world go around. Andra menar att kärlek är allt vi behöver i livet. Och så säger vissa att ingenting är viktigt utom segling.
2: Inget utom segling är nödvändigt.
1: Nåjo, visserligen finns det ju helt goda poänger där, men grejen är att civilisationer inte hålls ihop av aforismer. De hålls ihop av arbete. Nej, det här är inte ett politiskt manifest. Jag menar arbetarnas rättigheter i all ära. Men nu snackar vi om arbete i fysikens mening. Fysiken definierar arbete som den energimängd som omvandlas när en förflyttning sker under inverkan av en kraft. Joule, så kallas enheten för arbete, men också för energi. Arbete och energi är fysikaliskt samma sak i olika sammanhang. En joule definieras alltså som
3: det arbete som utförs när en kraft på en newton förflyttar ett föremål en meter.
1: Det vill säga, på ren svenska, arbete är att flytta prylar från plats A till plats B. Jag menar, det är ju det som allting har kretsat kring, allt från den när pyramiderna byggdes till att Micke skulle flytta. Och du hade lovat hjälpa med att konka soffan. Prylar som flyttas. Vi utför fysikaliskt arbete varje gång vi transporterar någonting, bygger någonting, kördar, bryter malm, fraktar varor över haven, muddrar en hamn eller lägger räls. Eller, jo visst, när vi flyttar elektroner från ett ställe till ett annat genom att, se nu, knacka på tangenter. Mitt eget huvudsakliga arbete. Och sedan slutet av 1800-talet har en enskild maskin gjort en groteskt stor del av allt arbete. Och det är dieselmotorn. Det är nästan komiskt hur lite vi pratar om den, trots det här. Till och med mitt skrivbordsarbete skulle alltså vara helt omöjligt utan dieselmotorn. Flera dieselmotorer de facto. Också om elektriciteten som driver min laptop mer sannolikt kommer från en vindsnurra någonstans än från en dieselgenerator. Den här datorn jag skriver med just nu har ändå fraktats långa vägar tvärs över hela världen med en mängd olika fordon som, vågar jag slå vad, drevs av dieselmotorer. Inte minst då det jättelika fraktfartyget som drevs hit hela vägen från Kina av en av världens största dieselmotorer. En maskin stor som ett höghus med cylindrar som du kan krypa in i. Sannolikt en motor av märket Wärtsilä. Och mineralerna som min laptop och skärmen framför mig och all min utrustning består av, de har körts upp ur gruvan med gruvlastbilar på 300 ton och fraktats med långtradare och lokomotiv, alla med stora mullrande dieselmotorer under plåten. Men hej, varför stanna där? Maten jag åt till frukost, skördetröskor, traktorer, kylkedjor. Nästan allt jag ser omkring mig är ett dieselprojekt. Bor det här? Skogsmaskiner fällde träden. Brum, brum, brum. Väggarna här. Betong som har fraktats av lastbilar. Brum, brum, brum, brum. Dieselmotorn, oavsett om vi vill det eller inte, är civilisationens hjärtmuskel. Och om det hjärtat stannar, tja, då blir det tänka på, som finnen säger. Grejen är alltså den att också om du och jag kan bryta vårt beroende av bensinmotorn. Jag kör själv med en laddhybrid numera, så jag är väl sådär 80% där. Så blir det mycket svårare att bryta vårt problematiska beroende av dieselmotorn. Men innan vi tar en närmare titt på det här, låt oss ta en liten omväg via historien. Blickarna vänds nu mot Rudolf Diesel, en tysk ingenjör med ett temperament som en tryckkokare. Rudolf Diesel föddes i Paris 1858 som son till tyska föräldrar. Och han var, ja, no, åtminstone var han nu inte någon självsäker industrigigant. Tvärtom, han var periodvis djupt deprimerad, sjuklig, ständigt jagad av skulder och pressad av sina egna skyhöga ambitioner. Han drevs av en nästan smärtsam vilja att förändra världen, inte för ära utan för rättvisa. Som ingenjör var Rudolf Diesel djupt skolad i termodynamikens hårda lagar. Han visste exakt hur snålt naturen delar ut sin energi. När han studerade ångmaskinerna som drev hans samtid insåg han någonting som måste ha gjort honom ursinnig. Upp till 9/10 av energin i bränslet gick rakt ut i luften som värme, helt bortkastad. Det var som att elda pengar, liksom. Och det var just den här insikten som drev Rudolf Diesel. Hans livsprojekt blev att tämja förlusterna att pressa fram en motor som på riktigt tog tillvara på kraften. Högre verkningsgrad med andra ord var vad han jagade. Diesel utgick från Nikolaus August Ottos fyrtaktsmotor. Bensinmotorn som vid det här laget hade funnits i ett par årtionden. Han lånade den mekaniska grunden, kolv, V-axel, ventiler, men rev ut själva hjärtat och byggde en ny, inom citat, blodcirkulation. Där Otto använde gnista använde Diesel värme. Där Otto blandade luft och bränsle separerade Diesel dem. Det var samma rörelse, men en helt annan idé om hur kraften byggs upp i motorn. Ottos bensinmotor kräver en heterogen blandning, alltså den måste blanda bränsle och luft perfekt i hela cylindern för att kunna fungera. När tändstiftet sen ger sin gnista, då sker förbränningen snabbt, bokstavligen explosionsartat. Det här ger höga varvtal, men kraften kommer som snabba knuffar. Perfekt för Formel 1, mindre perfekt för traktorn. För dieseln, den arbetar helt annorlunda. Den pressar ihop luften i cylindern. Obs, ren luft, inget bränsle ännu. Med ett förhållande på kanske 16:1 eller 18:1, ibland ännu mer. Ett enormt tryck med andra ord. Det är som att pressa in hela ditt sovrum i en skoask. Luften blir då het, flera hundra grader. Och först då, i exakt rätt ögonblick, sprutas bränslet in och antänds av hettan. Och då brinner det inte i ett enda snabbt ögonblick, utan stegvis, kontrollerat, medan kolvändren är på väg ner. Istället för en kort smäll får man alltså ett långt, tungt tryck genom hela arbetsrörelsen. Det är som skillnaden mellan att sparka in en dörr i en smäll och att långsamt trycka upp den med hela kroppen. Samma energimängd som i bensinmotorn kan vara inblandad, men sättet den levereras på är helt olika. Det är det här arbetssättet som gör att dieselmotorer inte är byggda för att skrika på höga varv. De är byggda för att dra. För att frakta 60 ton grus upp för en backe. För att med lugn självklarhet vrida runt världen. Hur som helst, Diesels snilleblixt gjorde motorn både mindre, lättare och betydligt effektivare än samtidens ångmaskiner. Dieselmotorn nådde en verkningsgrad som låg omkring 75% över ångmaskinens teoretiska max. Dieselmotorn visade sig också vara cirka 30% effektivare än bensinmotorn, tack vare högre temperaturer och kraftigare expansion i cylindern. Konstruktionen med kompressionständning istället för tändstift innebar också att dieselmotorn kunde drivas på diverse bränslen som du nu råkade ha i knutarna, inte bara petroleum. Jordnötsolja hörde till de bränslen som Diesel testade framgångsrikt. Allt med den idealistiska baktanken att motorn skulle demokratisera arbetet. Och mellan 1893 och 1897 fick Diesel stöd att utveckla sin idé vid maskinenfabrik Augsburg, bland annat med ekonomisk hjälp från Krupp-koncernen. Den första fullt fungerande dieselmotorn, Motog 250-400, testades officiellt år 1897. Det var en encylindrig fyrtaktsmotor på 25 hästkrafter och den blev en omedelbar succé. Patentintäkterna gjorde diesel förmögen och motorn räknas som en revolution i motorteknikens historia. Det här originalet finns idag på Tekniska museet i München. Jag har faktiskt sett den själv. Diesel tog också patent på sin uppfinning i flera länder, bland annat i USA. Men framgången hann ifatt honom snabbare än han själv klarade av. När dieselmotorn blev en kommersiell megasuccé drogs Rudolf Diesel in i all världens patentbråk, rättsprocesser och ekonomisk stress. Han började dessutom misstänka att starka industriintressen försökte ta kontroll över hans uppfinning. Hösten 1913 steg Rudolf Diesel ombord på en färja mellan Belgien och England. Han gick till sin hytt på kvällen och sen sågs han aldrig mer. På morgonen var sängen bäddad, pyjamasen låg prydligt vikt. Några dagar senare flöt hans hatt upp på havet. Om han tog sitt liv, mördades eller föll över bord av misstag, det vet vi än idag inte. Det som däremot är alldeles säkert är det här. Hans motor överlevde honom. Och den kom att forma hela den industriella epoken, mer än nästan någon annan enskild uppfinning. Och demokratiseringen av kraften då? Nåja, i liten skala åtminstone. Det här minns jag att min morfar talade om när jag var barn och en gammal trålare dunkade förbi oss i Ingohamn. Du kan i princip köra en gammal kultändare på härsket margarin, sade morfar. De där sakerna, de är inte så noga. Men skattemyndigheterna är ju det däremot, så tja. Här har vi ju förresten en stor fet ironi. Diesel ville göra motorn tillgänglig för alla och öka på mångfalden inom energisektorn. Men den blev startskottet till ett av de mest oljeberoende samhällssystemen och en av de värsta ekonomiska monokulturerna som världen har sett. Men det är ju inte Rudolf Diesels fel. Och det förändrar inte det faktum att dieselmotorn är helt genialisk i all sin enkelhet. Jag har själv skruvat isär en dieselmotor och tillbaka ihop igen. Den som sitter i vår segelbåt, eller den förra faktiskt. No, jo. Dieselmotorn är en fascinerande pryl på många sätt och vis. Kanske just för att den inte behöver någon elektronik. Ingen tändgnista krävs för att den ska vakna till liv. Faktum är att om du startar en dieselmotor så kan det hända att du inte kan få stopp på den om den elektriska stoppsolenoiden är trasig eller någonting. Det har hänt mig. Tog mig en stund att hitta på hur man stryper bränsleflödet innan jag fick motorn att stanna. Du kan med andra ord inte vrida av tändningsnyckeln för det finns ingen elektrisk tändning. En sak som ofta överraskar folk är att dieselolja inte alls är särskilt lättantändligt. Tvärtom faktiskt. Om du släpper en tändsticka i en skål med dieselolja så då slocknar den helt enkelt. Och just därför älskar seglarna dieseln, medan de alltid har ratat bensinmotorer. Ingen vill ha stora tankar fulla med explosivt bensin som ångar under kojen. Bensin avger alltså antändbara ångor redan vid minus 40 grader Celsius. Ett maskinrum fullt med bensinångor ombord på en båt, det är som en enda stor cylinder som bara väntar på en gnista från tändstiftet. Så nej tack, inte i min båt åtminstone. Dieseloljan däremot, den har en väldigt hög flampunkt, runt 50, ibland ända upp till 90 grader Celsius. Diesel självan tänder med andra ord aldrig i rumstemperatur, eller lite varmare till och med. Inga brandfarliga ångor där att oroa sig för. Och det fascinerande här är ju det att dieselmotorn fungerar just för att bränslet inte är lättantändligt. Om diesel vore lika flyktigt som bensin skulle det vara fullständigt omöjligt. Bränslet skulle tända för tidigt och slå motorn sönder och samman. Så att dieselet rögt, stabilt och svårantändligt, det är inte ett problem. Det är en förutsättning. Det är det som gör att dieselmotorn kan arbeta med sina enorma krafter utan att falla isär. Men dieselmotorn har framförallt en sak som elmotorn inte kan tävla med på länge ännu. Jämfört med batteripaketet i elbilen är en tank full med dieselolja helt löjligt energirik. Ett kilo diesel innehåller 45 megajoule energi. Det räcker till för att koka omkring 136 liter vatten. Ett kilo litiumjonbatteri i en elbil innehåller runt 0,9 megajoule energi. Med det kokar du 2,5 liter vatten. Jag menar, det är ju inte ens i samma postnummer. Det betyder att diesel har ungefär 50 gånger högre energitäthet än batteriet i en elbil. Det är som att jämföra en termos med en hel varmvattenberedare. Litiumjonbatterier är fantastiska på mycket, men att lagra energi är dessvärre inte en av deras superkrafter. Men vänta nu, skulle vi inte bli utsläppsfria? Nå, självklart ska vi det. Men här händer någonting märkligt i debatten. Vi fokuserar nästan maniskt på personbilarna. Elbilar, laddpunkter, räckviddsångest. Allt det där som vi har varit besatta av sedan Volkswagens, inom citat, Dieselgate-skandal 2015. Den som ledde till att dieseln hamnade ute i kylan och EU beslöt om en brutal och tvär elektrifiering av bilparken. Men grejen är alltså att personbilarna står för en pytteliten del av utsläppen jämfört med de tunga grabbarna. Lastbilstransporten, sjöfarten, jordbruket, skogsbruket, byggmaskinerna, gruvdriften och militärens trupptransporter. Gissa vad en passi drivs med. Inte pedaler i alla fall, den saken är klar. Men visst, om elmotorn får en chans så tar den ju mer än gärna över det tunga lyftandet också. Och den är så kapabel till det. En elmotor är helt galet råstark. Den har ett vridmoment som får den mest brutala dieselmotor att rådna av skam. Och elmotorn levererar sin kraft ända från nollvarv och uppåt. Men det är inte bara upp till själva elmotorn. Problemet här är som sagt batterierna. Litiumjonbatteriernas låga energitäthet betyder att en batteridriven grävmaskin måste vara fullständigt packad med batterier och dessutom laddas i 8 timmar eller mer med megawattkablar. Det här fungerar ju till exempel för bussar i stadstrafik, men i skogen, på en byggplats, i en gruva, nix. Inte heller i oceangående fraktfartyg. Så vilka alternativ har då den tunga transportsektorn och sjöfarten? Vete kanske. Du bränner vete, bara vanlig vattenånga i avgaserna. På pappret ser det snyggt ut. 120 megajoule per kilo har vete. Inte illa. Men problemet här är att veteatomen är den minsta och lättaste i hela universum. Vetgas är tunt som tusan. Per liter har vete 0,01 megajoule. Så du måste komprimera vete till hårresande 700 bar med tankar som tar upp mer utrymme än lasten du vill frakta. Och ska vi vara ärliga, vilken sjöman vill tillbringa veckor ombord på ett fartyg med enorma vetetankar under fötterna? Man kan ju då lika gärna döpa fartyget till MS Hindenburg. Okej, men vad annat har vi kvar då? CNG och LPG kanske. CN vadå? LP vad för någonting? Jo, komprimerad naturgas och flytande naturgas. Och ja, i och för sig lite renare än diesel är det ju, men fortfarande fossilt och skalbarheten är begränsad. Naturgas kräver alltså tändstift, precis som bensin. Det är därför som gasmotorer nästan alltid arbetar enligt Ottos gnistprincip, inte dieselskott.

kompressionsprincip. Så alla de nuvarande stora fartygsdieslarna med mera skulle behöva lyftas ut och ersättas med ännu större ottomotorer. Och då återstår inte många alternativ. Biodiesel är ju i princip det bästa realistiska alternativet. Men skulle vi driva alla världens tunga dieselmotorer på biodiesel skulle jorden behöva konverteras till en plantageplanet. Vi skulle tränga undan matproduktion, ekosystem, i princip allt annat som växer för att tillverka biodiesel. Så biodiesel är bra i små doser. Som morfar sa det, du kan köra din gamla kultändare på härsket margarin om så krävs. Eller åtminstone på gammal frityrolja. Men det här blir lite omöjligt i stor skala på industriell nivå. Men hej, seglen då? Vi har ju drivit världshandeln i århundraden. Kanske de kan göra det igen. Och jo, efter 200 år av ånga, kol, olja och diesel verkar seglet långsamt men envist resa sig ur historieböckerna igen. Men låt oss vara tydliga direkt här. Det handlar inte om en romantisk återgång till klipperfartyg och fulla segel över Atlanten. Dagens segel är inte tyg. Det är stål, kolfiber och datorstyrda vingar. Upp till 80 meter höga fällbara vingsegel som mer liknar flygplansvingar än någonting från sjöfartens barndom. De här moderna seglen, de vrider sig automatiskt mot vinden, de justeras i realtid av datorer och kan i bästa fall kapa 30-50% av bränsleförbrukningen. Men det här är viktigt alltså, de kommer inte att kunna ersätta motorn. Bara avlasta den, om det nu är så bara det. Modern sjöfart är hur som helst inte byggd för vindens nycker. Den är byggd för tidtabeller. Dagens globala ekonomi bygger på just-in-time-logistik. Hamnar, kranar, omlastning, lastbilar och järnväg. Allt det här är synkat i timmar, ibland minuter. Ett containerfartyg som anländer 6 timmar sent kan skapa en enorm dominoeffekt av förskjutningar som ekar genom hela logistikkedjor. Och så har vi effekttätheten hos seglen. Ett stort containerfartyg behöver ofta 40-80 megawatt kontinuerlig effekt. Det är lika mycket som i ett mindre kraftverk. Den effekten måste finnas där, oavsett om det är stiltje eller storm. Och det kan bara en dieselmotor garantera, realistiskt sett. Tills vidare åtminstone. Så vad i hela fridens dag ska vi då ta oss till med tanke på framtiden? Det ärliga svaret är väl att, det finns ingen patentlösning. Vi kommer att behöva en schweizisk armékniv av lösningar. Dieseln får lov att bo kvar i några sektorer, men allt mer sparsamt. Hybrider tar över andra sektorer. Elektrifieringen, den fortsätter där som den fungerar. Små modulära kärnreaktorer, jo, kanske. Och biodiesel, jo visst, i så stora inblandningar som det är möjligt och vettigt. Men också metanol och ammoniak. Flyget och militären får gå över allt mer till syntetiska bränslen. Och sedan,
No, vi får ju hoppas att det dyker upp ny teknik som vi inte har uppfunnit ännu. Och det gör det ju nästan säkert i och för sig. Vi måste alltså göra det vi alltid har gjort i mänsklighetens historia. Uppfinna oss ur knipan. Det vi saknar är kanske bara modet att tänka utanför den där berömda lådan. Att inte se dieselmotorn som både problemet och lösningen, utan som ett kapitel i en mycket längre berättelse. Och dieseln, den har inte sagt sista ordet ännu. Ångturbinen dog ju inte heller när förbränningsmotorn tog över. Den drog sig bara tillbaka till kraftverken. Hästen försvann inte heller när bilen kom. Den flyttade till travbanorna och vem vet vart. Och dieselmotorn, den kommer sannolikt inte heller att dö. Den kommer bara att förändras och anpassas. När vi bygger nästa värld med vad vi än uppfinner härnäst. Det var allt vi har tid för den här veckan. Men vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa lördag. Du hittar det på Yle Arenan då. Markus Rosenlund tackar nu för sällskapet och säger hej så länge.

Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. I Washington DC har den republikanske senatorn Lindsey Grahams begravning inletts. Ett antal världsledare har rest till USA för att delta i begravningen. President Alexander Stubb är en av dem. Han har studerat i South Carolina, Grahams hemdelstat, och träffade honom flera gånger. Han har bland annat spelat golf med Lindsey Graham och president Donald Trump. President Stubb träffade idag Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Washington. Enligt Zelensky diskuterade de två presidenterna diplomatiska ansträngningar. Zelensky uppger att Stubb berömde Ukrainas framgångsrika långdistansattacker mot mål i Ryssland. Stubb säger i en video som Zelensky publicerat på sociala medier att de två möts på speciella platser runt om i världen. Tidigare idag träffade Volodymyr Zelensky också president Trump i Vita huset. Enligt Zelensky diskuterade han och Trump fredsprocessen för Ukraina och möjligheten att få igång diplomatin igen. De talade också om licenser för luftvärnsrobotar av modell Patriot och flera andra idéer som kunde hjälpa, som Zelensky uttryckte det i ett inlägg. Trump har också träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu idag. Trumps presssekreterare beskriver båda mötena som positiva och produktiva. Journalister släpptes inte in i ovala rummet för någondera mötet. I Frankrike rapporteras 14 bränder idag har blossat upp igen efter att vädret svängt om till varmare. De franska myndigheterna har under dagen gett order om evakuering för ytterligare närmare 4000 personer i sydvästra Frankrike. Totalt har mer än en kvarts miljon är nu evakuerats undan skogsbränderna som har härjat i Frankrike de senaste veckorna. Brandväsendet klassar branden i Gironde nära storstaden Bordeaux som stabiliserad, men det handlar om en körkontroll som hotas av den kommande värmeböljan. I tre småstäder i närheten av Bordeaux har invånarna ändå tillåtits återvända hem idag. Även i Spanien har myndigheterna låtit en del evakuerade invånare återvända hem. Till havs nära gränsen mellan Norge och Sverige har en brand på ett tankfartyg släckts. Det ska ha skett en explosion ombord på det norska fartyget utanför Skjærhallen och idag på eftermiddagen och resulterade i en brand, men besättningen på 15 personer lyckades släcka branden. Fartyget transporterar svavelsyra, men inga räckor har rapporterats.

0: Jag minns, jag var 11 år då jag fick en bok som jag skulle läsa, Jack Londons Kriget från vildmarken, om hunden Buck som utsatts för våld och som till slut hittar sin egen väg. Den boken förändrar mitt liv.
1: Du lyssnar på romanen som räddade ett liv. En berättelse om Matti Raita och hans uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Av mig, Thomas Jansson. Dokumentärens musik är gjord av Matti Raita.

0: ett vitt hus med rött tak.
1: Idag är Matti Raita skådespelare och musiker och teaterchef. Men den här berättelsen börjar i mitten av 1980-talet i hans barndomshem i västnyländska Tenala.
0: Storgård, gräsmatta, massor av äppelträd. Många olika och roliga träd att klättra i. I övre våningen av huset fanns mitt rum. Där fanns Kalle Ankor. Så minns jag ett ljusbrunt skåp med glasdörrar. Där inne fanns medaljer och pokaler från friidrottstävlingar. Antagligen mest av min storebrors medaljer och pokaler, men också lite av mina. En svartvit liten tv. Kopplat till den fanns den 8-bits Nintendo med Super Mario 3. En kassettspelare. C-kassetter med musikbandat från radio.
1: Tenala är en plats där alla känner alla. Där man inte behöver låsa varken ytterdörrar eller cyklar. Men också en plats där man måste hålla i minnet att andra kan börja prata om man gör något som är annorlunda. Och där det liksom på alla orter är svårt att tala högt om problem

0: Älskar du din pappa?
1: Ja, det gjorde jag. Och det har jag gjort hela tiden. Och sen har jag också varit helt förbannat arg på honom och hatade det han har gjort.

0: Första gången som jag minns att pappa var våldsam så var jag inte gammal. Ja, max 5 kan jag ha varit. Och jag minns att han söp med sina kompisar och så ropade han på mig och kom med dit och så drog han ner mina byxor och slog mig på reven. Och så skrattade han, eller de skrattade alla. Så att de gjorde det här, eller han gjorde det för att vara rolig inför sina kompisar, men min upplevelse var ju något helt annat av det förstås. Familjedynamiken var att mamma jobbade, hon var på jobb och pappa var sjukpensionerad och han var hemma. Då på den tiden då han gick i lågstadiet så söp han ju också. Så här konkreta saker som jag minns, till exempel att jag hjälpte med vedarbete. Och så kände jag mig så där stark och manlig. Och så var han och skuffade till mig och sa något i stil med att satans flog och bröst, du ska inte tro att du är något. Och sen slog mig i bröstkorgen också. Så det var ju någon sån här ganska typiskt att visa att han var liksom alfan. Vilket förstås är konstigt med tanke på att han var vuxen och att var ett barn, att det behov överhuvudtaget fanns. Men något sånt låg där i grunden.
1: Berättar du om vad du var utsatt för någon?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag berättade till exempel inte åt min mamma eller lärare.
1: Varför?
0: Nå, säkert skam att man är med om det och ändå medveten om att blir det konsekvenser för pappa eller blir det konsekvenser för mamma och så där. Men sen igen så, det var nu också som det var, att det var ju vardagen, det var inget konstigt med det. Sen så visste jag också att den där klasskompisen, så visste jag om att dens pappa var så här jobbigt fyllo också, så man visste att okej, den där blir säkert hackad också. Så att det var ju liksom, det var nu som det var, ganska så oreflekterat.
1: Men även om du gissar då att okej, den där killen har kanske samma upplevelse som jag, så pratade du inte med honom heller?
0: Nej. Det var intressantare att gräva en grop i sanden och dra plaströr och prata igenom dem. Det är roligare än att prata om att någon slår en. Och det kan ju förstås låta också som att man går då varje dag och varje stund och avväger allt mot att hur ska pappa reagera om jag tittar si eller gör så. Men att jag gick också i en helt vanlig skola och hade helt vanliga raster och med helt vanliga lekar och hade liksom en helt vanlig mamma som kom hem från jobb och jag åt också middag varje dag hemma. Det fanns också de där sakerna som var bra och jag hade en kärleksfull förälder. Och en del har ingen alls.

0: Våldet förändrades när jag blev äldre. Det blev grövre. Han skuffade hårdare. Ganska långt var det också så där subtilt på det sättet att han sedan kunde ta tag om armen och klämma åt hårt för att visa att han var starkare och så här. Men sen så, som värst så minns jag att han skuffade ner mig för en källartrappa som var av sten. Och det är nog helt jäkla grovt.
1: Misstänkte inte din mamma eller dina syskon någonting?

0: Och sen så det här är jag kanske lite obekväm med att prata om vad mamma har vetat och inte har vetat. Inte var han ju en bra typ att vara gift med heller. Att nu förstod hon ju också att han inte var en bra pappa alltid.
1: Hur kändes det att älska någon som är våldsam mot en?
0: Ja, jag tror att världen är full med sådana exempel. Att det att älska någon som är våldsam eller älska någon som är skadlig för en eller har de sidorna också, så är ju tyvärr då ganska lätt. Men där igen så det är nu som det är. Det var som det var, och det är för, först när man liksom ställer det i förhållande till någonting så börjar man fråga sig att vad fan var det där egentligen, att det där var ju inte okej. Och då när jag läste Skriet från vildmarken, så det var min första upplevelse att ställa min egen uppväxt och det jag har varit med om i förhållande till någonting och kunde reflektera över att hej, det jag är med om så är ju inte bra.

0: På ett bibliotek hittade jag Jack Londons drygt 100 år gamla äventyrsroman Skriet från vildmarken. Det är ingen tjock bok, så där 150 sidor. Och här finns också illustrationer av dramatiska situationer ur berättelsen. Jag bett Matti Raita söka upp något stycke som var speciellt betydelsefullt för honom då för länge sedan.
1: Det finns ett ställe i boken som klickar till alldeles speciellt. Det är när John Thornton räddar Bucks liv.
0: Skriet från vildmarken handlar om hunden Buck som lever ett lyckligt hundliv tills han en dag blir bortrövad och fört i guldgrävaräventyrens Alaska. Där behandlas Buck väldigt illa. Han måste lära sig slåss för att överleva och förvandlas till något vilddjursliknande som trivs bättre bland vargar än hos människor.
1: Och här kommer det. Han hade ett sätt att klämma Bucks huvud mellan båda händerna och luta sitt huvud mot hans och vagga honom fram och tillbaka medan han gav honom alla möjliga fula namn som i Bucks öron ljöd som smeknamn. Buck visste ingenting bättre i världen än denna hårdhänta omfamning och mumlet av hårresande svordomar. Och vid varje knyck fram och tillbaka kände han det som om bröstet ville sprängas av hänryckning. Och när John Thornton släppte honom och han flög upp med skrattande käft, lysande ögon och strupen vibrerande av ett tillbakahållet glädjeskall och stod där orörlig, brukade John Thornton högtidligt säga: "Ta mig tusan, Buck. Det fattas bara att du kunde tala."
2: Helt uppriktigt så är jag övertygad om att litteratur, konst och kultur räddar liv. Och vi vet inte alltid på vilket sätt det gör det. Att man har ett projekt där man skickar ut böcker till skolor. Nu ska femteklassister läsa Jack Londons Skriet från vildmarken. Så jag tror inte att man, när man drar igång ett sånt projekt, tänker att nu ska vi se om vi får någon 11-åring att inte bli en våldsam vuxen med hjälp av den här boken. Utan jag tänker att man säkert har tänkt att det är en klassiker och det behövs läsas. Och sen i mitt fall så räddade den där boken mig, att det var det finns för mig stunden innan jag har läst boken och stunden efter att jag har läst boken. Och jag förstod när jag läste den här boken att jag behöver inte bli som Buck. Kanske om det är någon kritik som jag hade då i förhållande till Buck, var att, eller jag tyckte det var synd att Buck måste bli den där vargen och det där vilddjuret som är bra på att slå.

Och via det förstå att det där vill jag inte själv. Och förstå att det är ett val hur man är med andra. Och kanske också då tog bort, som jag inte kanske förstod då, liksom, så här formulerat som nu, men att det att se på mig själv som ett offer, utan jag är ju en människa som kan välja hur jag beter mig. Så det, att, det är min egen upplevelse av att litteratur har räddat mitt liv, eller åtminstone påverkat mitt liv. Och jag tror att det handlar om att man kan bli sedd som just den man är, som var så viktigt för mig att förstå. Och kanske det att när det fanns den här strukturen av att Back blir ett ledare för hundspannet och i slutet också ledare för vargar, att jag kände till den där grejen så bra att den liksom starkaste överlever. Och den som är starkast på skolgården är liksom på något sätt den häftigaste. Så att det var så jättebekant. Och det var någon sån så här empatisk blick som jag hade i förhållande till Back, att när jag förstod att det skulle inte behöva vara så att Back blev till exempel grovt misshandlad eller att han blev, skulle behöva bli bra på våld. Så gjorde jag den här kopplingen till att aha, det skulle inte behöva vara så för mig heller att jag blir slagen.

0: Jag var 13 när jag gav tillbaka. Och det som jag minns är att han, vi stod i tamburen och så tog han tag i mig. Och så förstod jag att jag kommer att få stryk. Och det liksom det klickade till. Så något raseri. Jag bara såg rött och förstod att jag kommer att få stryk. Men att jag också ville att han skulle förstå att det som han gör har konsekvenser. Det var väl det här som han uppfostrade mig till. Att slå och slå tillbaka. Så den gången slog jag tillbaka och jag gjorde det riktigt hårt. Och efter det så minskade. Det är inte liksom heller så att det tog totalt slut, utan det fanns såna här kraftmätningar. Men det räckte att jag liksom tittade honom i ögonen och var så att jag är beredd att ta det vidare. Så drog han sig tillbaka. Så det fanns den här spänningen kvar. Och sen så en tid efter det, kanske ett år efter det heller, hur det var, så skildes mamma och pappa. Så sen var liksom det där problemet borta.
1: Någonting som du säkert knappast tänkte på då, men har du tänkt på efteråt, att hur du påverkades av våldet?
0: Absolut. Men det där är ju ganska sen djupa, djupa vatten. Jag har kanske blivit så där mest påverkad av att det har tagit ganska länge för mig att kunna prata om det. Kanske av en rädsla för att hur ska man se på mig? För det finns alltid en sån här att jag blev slagen som barn. Punkt, punkt, punkt. Och vad fyller man det tomrummet med? Och det här var jätteobekvämt med, eller inte vill att man ska fylla liksom det tomrummet, eller liksom fylla i något om hur man tänker på mig och om mig. Till exempel när vi väntade vårt första barn och det var rådgivning, och så skulle man fylla i en sån här blankett att hur den barndom har man själv haft. Och så insåg jag att om jag är sanningsenlig där och skriver om pappa, hur han var, så vet jag precis hur den här rådgivningen kommer att titta på mig. Och sa åt min fru att jag är helt sjukt obekväm med det här. För att jag vet att om jag fyller i det där, så det här, så då kommer du att titta på mig så där, du vet. Och hon var så att jag förstår precis, och jag tycker att du inte ska fylla i som det var, för att liksom, du är ju inte sån. Och sen var så här, men tänk om det sen ändå någon gång dyker upp någon sån där sida, men att, nej, det är nog inte bra att det finns dokumenterat. Hon var så här, nej men sluta, att liksom, du är ju inte sån. Och man säger nej. Och det är liksom en blankett som kan liksom göra en sådär obekväm och osäker. Och att nu göra en föreställning om den här saken när jag var 42 när jag hade premiär och nu är jag 43. Jag skulle inte kunna, tror jag, göra den föreställningen ännu när jag var 30 med rädsla för att börja man ändå titta på mig på något konstigt sätt. Att det kräver en hel del självförtroende och kanske livserfarenhet att våga också stå på sig och vara så rätt. Nej, men det där, ja, det där är en del av mig, och klart det har påverkat mig, men att själv styra upp att vad är det där punkt, punkt, punkt.

0: Jag är på väg till Unga teatern i Esbo. Mitt bland stora trafikledare finns en gammal idyllisk landsortsgård där teatern har fått ett hem.
1: Det här är alltså sedan 1985 har Unga teatern varit här.
2: Det är ju lite in the middle of nowhere.
1: det är lite så här dold skatt, Unga teatern. Mm.
0: Det här är Matti Raitas teaterhem idag. Teater för barn och unga har alltid varit en viktig del av hans yrkesidentitet. Och sedan 2023 är han chef för Unga teatern. Det är också där som han gjorde en teaterföreställning av sin egen barndomshistoria och romanen han berättat om, Skriet från vildmarken.
1: Den här svinstian, där då i tiden har varit en svinstia.
0: Den teaterföreställningen ska jag återkomma till, men på vägen dit har mycket hänt. Efter barndomsrummets lekar med Super Mario 3 var det musiken som under tonåren blev en viktig samtalspartner. Det var en elgitarr av märke Firefox som han umgicks med flera timmar varje dag. Och så sökte han till teaterhögskolan för att han, som han skrev i sin ansökan, ville förstå vad det är att vara människa och förstå att vi är väldigt olika och har olika sidor inom oss. Kanske handlar det också om att hitta ett sätt att förr eller senare kunna berätta sin egen historia, att hitta ett sätt att äga sin historia och kanske också om att kunna förstå sin egen pappa.

0: Vad känner du till om din pappas barndom?
1: Jag känner till att hans biologiska pappa försvann när han var barn. Han sa alltid att han var en tangosångare som var med en tid, och sen en dag så for han för att köpa tobak, och på den vägen blev han. Och vad som nu har hänt på riktigt så vet jag inte med säkerhet, men han i varje fall försvann när pappa var liten, någon i 3-årsåldern. Och sen hade han en styvfar som inte tyckte om honom och som gick åt honom också fysiskt då. Och jag har hört med historien om att hur han tvingade ut pappa till skogen med ett ämbare, och han fick komma tillbaka först när ämbare var fullt med bär, och så var pappa smart och satte mossa först och bara satte översta lagren med bär, och så fick han ändå jättemycket stryk. Och så att det var mycket så här att hur mycket stryk han fick, och kanske en sån här stolthet också i det på något konstigt sätt. Så ja, han fick mycket stryk som barn. Och sen också att han började dricka som väldigt ung. Alltså enligt hans egen utsago så sa han att han började supa när han var 12. Det här har ju bara hört honom säga. Och så det kan ju hända att han satte till och går för att skryta också.
0: Du sa att han blev en bra farfar, men pratar ni någonsin sen senare om vad han utsatte dig för som barn?
1: Han hade nog jättesvårt att prata om det. Han kunde säga sådär att han förstod att han inte alltid hade varit så bra. Och han blev också jättetroende när han slutade dricka. Så han var också lite så att han pratade om att den här djävulen som han har i sig liksom, och så där, som kommer fram med spriten och sådär. En gång så tog jag upp det till tals ganska rakt med honom. Det var hans nya fru vänta barn, och då så får jag träffa honom och sa att du förstår att du var inte bra på de här sakerna, och du förstår att du kan inte vara sån mera, att du måste vara en bättre pappa. Tyvärr så gick det barnet bort innan förlossningen, så han fick aldrig en chans att vara en ny sorts förälder heller.

0: hade du förlåtit honom?
1: Nå, jag trodde att jag hade förlåtit honom när jag var lite på 20. I och med att jag kände att jag hade kommit oskadd genom det. Men så insåg jag senare att nej, jag har inte förlåtit honom. Först kanske när jag fick egna barn och det blev konkret liksom, att det är en sak att säga om sitt eget liv, att första gången jag minns att han var våldsam så var jag under 5. Men att ha barn själv som är under 5 och liksom förstå den där grejen av att det är det här vi pratar om. Då fick jag sådär på riktigt ta itu med det här att kunna förlåta honom. Och när jag väl har gjort det och accepterat det var som det var. Och kanske förstått också att det tar sina generationer för att saker ska förändras. Och acceptera att han hade nu inte bättre verktyg än så. Så har jag med tiden förlåtit honom.
0: Din pappa dog nu för 6 år sedan. Vad kände du då?
1: När just den stunden han dog så kände jag mig som ett barn som förlorar sin förälder. I det här fallet så han fick en hjärnblödning och var på sjukhuset i Åbo. Och sen var det klart att det liksom inte fanns något kvar att göra. Så då var det bara att vänta ute. Så jag hade den möjligheten att jag kunde vara där i samma rum. Så jag låg och höll om hans arm. För första gången i vuxen ålder kände jag mig som ett barn som håller om pappas arm. Och den kändes likadan som när jag var barn.

0: där jag nu försökt se mig som ganska sådär ändå rationellt funtad. Hur mycket jag nu ska öppna upp om mitt föräldraskap. Men att det här med att just att rationellt prata igenom saker och sådär diskutera saker. Men nu har jag också haft stunder av uppgivenhet. Liksom när man är jättetrött och man ett barn som är i kläder och sitter i barnvagnen medan det andra inte vill sätta på några kläder och ena barnet får jättehett och det, liksom, det hjälper inte vad man säger och kanske man nu inte formulerar sig liksom på det sätt som man nu är mest stolt över heller i alla stunder. Det är svårt att vara förälder. Men jag har nog liksom konstigaste saker som jag kanske har gjort, att jag bara lagt mig ner på golvet och stirrat upp och säger att jag vet inte vad jag ska göra. Liksom, verktygen är slut. Jag vet på riktigt inte vad jag ska göra. Så jag lagt mig ner och tagit time out. Och sen haft ett barn som kommer och frågat, varför ligger du där? Så därför att jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara vet inte. Och det där. Och det är väl kanske liksom den impulsen är ju ändå bättre än att.
1: Hur många barn har du nu och hur gamla är de?
0: Jag har två barn. De är 8 och 11 år gamla.
1: Du fick ju då slut på våldet med våld, eller med hot om våld också. Då du talar om våld eller om mobbning med dina barn, vad ger du dem för råd då?
0: Prata med en vuxen. Det är nog liksom det bästa råd jag kan ge.
1: Vad hade fått dig att våga prata med en vuxen?
0: Antagligen om en lärare skulle ha frågat rakt ut eller om en kurator skulle ha frågat rakt ut. Man pratar om vuxenansvar och med, man skulle säga skyldighet skulle man kunna säga också, men att vuxna sånt har vuxenansvar och så.

0: I ett källarutrymme med högljudd luftkonditionering bygger Matti Raita upp en scen med leksakshundar och en sampler. Det är dags för ännu ett möte med en ung publik.
1: Hallå, hallå! Ni får följa med mig in i salen. Det finns inga stolar, men jag visar åt er.
0: 32 år efter att Matti Raita läste romanen som förändrar hans liv använde han den och sin egen barndomshistoria för en teaterpjäs med 10-13-åringar som målgrupp.
1: Back var slagen, det visste han. Men han var likväl inte alldeles bruten. Han förstod en gång för alla att han inte hade en chans mot en man med påk. Han hade lärt sig en allvarsam läxa och den glömde han aldrig under resten av sitt följande liv. Men på samma gång väcktes hos honom också all den list och slughet som låg gömd i hans natur. Nu har jag helt glömt att berätta varför jag berättar den här storyn. Det är från en bok, Skriet från vildmarken av Jack London. Han skrev den här boken i början av 1900-talet och det har blivit lite av en klassiker. Så till den grad att på 1990-talet så delades den här boken ut till femteklassister i landet. Jag var själv då 11 år och den har blivit viktig för mig. Min egen bakgrund är att jag växte upp i ett hem där det fanns våld. Jag hade alltså en pappa som slog mig. Man tänker lätt att sådana som blir utsatta för våld för våldet vidare på andra människor. Men så har det inte gått för mig. Jag är helt övertygad om att det att jag läste den här boken som 11-åring är en stor orsak till det.
0: Uppsättningen fick sin urpremiär våren 2025. Men snart ett år senare spelar han den fortfarande. Alltid med plats för barnens frågor efter föreställningen.
1: Är det någon som vill ställa någon fråga?
2: Bodde din mamma tillsammans med dig?
3: Berättar du att någon vuxen?
2: Var i Tenala bodde ni?
3: Hände det några roliga saker då du var barn?
2: Har du en hund?
3: Hur gammal är du?
2: Vad har din pappa gjort för bra saker?
3: Hur dog din pappa?
2: Vet din mamma nu om det här?
4: Jag själv och jag tror att mina elever var också imponerade över hur modig du var. När jag kunde se hur de faktiskt levde sig in i det som du berättade. Och jag tror att du gav mycket hopp till våra ungdomar. Och en av de viktigaste sakerna var det att människor kan ändras. Att också människor som kanske gör någonting ont och skadar andra, att de kan ändras och de kan bli goda människor.
1: Det har alltid funnits liksom att någon dag vill jag göra Skriet från vildmarken och någon dag vill jag göra om min egen barndom, min egen kontakt med våld av en pappa som slår mig. Och sen när jag blev chef för Unga teatern, så jag tror faktiskt att när jag sökte jobbet så där ska man också lägga upp en drömrepertoar och där var Skriet från vildmarken med. Och att jag ville blanda de här olika berättelserna.
0: Är det någonting som gör att du själv också är beredd att berätta den här historien?
1: Nå, kanske att eller jag har själv kommit vidare från den där ändå skammen av att jag har varit med om det. Och är inte rädd mera. Alltså då, vi är överlag mindre rädd för saker och är inte rädd för hur man ser mig.
0: Vad har det betytt för dig personligen att få berätta den här historien för så många?
1: Ja, å ena sidan så känns det som att det har betytt mycket i de stunder som till exempel att ha fått textmeddelanden från lärare efter föreställningen att tack för föreställningen och jag hade några barn som jag känner till historien till, som jag kollade lite extra noga, och de var mycket aktiva i diskussionen efteråt, och här har vi bra saker att prata om och jobba vidare med. Då känns det ju liksom så där, teater påverkar och behövs. Så den biten betyder jättemycket för mig. Men sen också att äga sin historia och att inte mera vara rädd för att hur ska man se på mig. Det här är min historia och så här tänker jag om den. Jag har barn som har kommit fram till mig efter föreställningen och frågat, får jag paja dig? Och så har jag sagt ja, och så har barnet pajat mig på axeln. Och det är att fråga att om jag får paja dig, så det är nog ganska stor grej, att det är liksom det som tycker jag att det betyder, att får jag trösta dig, behöver du tröst, eller får jag röra dig? Och det är att man har artigheten och frågar att om man får röra, så det är ju raka motsatsen till att bete sig nyckfullt och plötsligt slå till i bröstkorgen. Eller barn som har kommit fram och sagt att jag tycker att det är jättetråkigt att du behövde gå igenom det där när du var barn. Och så har vi kunnat vara tillsammans en stund och jag kunde säga att men jag mår ju bra nu.

har lyssnat på romanen som räddade ett liv. En berättelse om en uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Jag som har skrivit manus och editerat dokumentären heter Thomas Jansson. Tack till Matti Raita som delar med sig av sin historia. Han har också gjort programmets musik som ursprungligen skapades för hans teateruppsättning av romanen Skrie från vildmarken. Tack till Sofia och Alexander som läste upp frågor som barnen ställt efter Raitas föreställningar. I programmet hördes också kulturproducenten Thea Stolte Glanville tacka för en av föreställningarna. Ljudmix, Stefan Granholm. Projektledare Elin von Wricht, producent Sandra Wikstrand.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. I Washington DC har ett antal världsledare samlats för den republikanske senatorn Lindsey Grahams begravning. President Donald Trump har idag före begravningen träffat Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Vita huset. Efter mötet skrev Zelensky på sociala medier att de hade diskuterat licenser för att tillverka Patriot-ammunition och flera andra idéer som kan hjälpa Ukraina i kriget mot Ryssland, men också hur den diplomatiska processen för att få slut på kriget kan återupptas. Benjamin Netanyahu anlände till Vita huset ungefär en kvart efter att mötet med Zelensky hade avslutats. Det var första gången Trump och Netanyahu träffades sedan de startade kriget mot Iran för 5 månader sedan. Efter begravningen har Zelensky bjudit in alla amerikanska senatorer till en träff. Senatorerna ska senare i natt rösta om nya amerikanska sanktioner mot Ryssland. Även president Alexander Stubb deltar i dagens begravning i Washington. Han har också hunnit träffa Volodymyr Zelensky. Enligt Stubb diskuterade han och Zelensky hur Ukraina och Finland bäst kan samarbeta med USA för att få slut på kriget och uppnå en rättvis och hållbar fred i Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha har idag talat i telefon med sin iranska kollega Abbas Araghchi. Sybiha säger att han tog kontakt med Araghchi för att en iransk sjöman dödades när Ukraina sänkte ett ryskt lastfartyg i Kaspiska havet i lördags. Enligt Ukraina var fartyget på väg till Ryssland från Iran med komponenter för drönare och robotar. Sybiha säger att han uppmanade Iran att sluta stödja Ryssland. I Japan har minst 2 personer omkommit och över 100 skadats i det jordskalv som skakade ön Kyushu tidigare idag. En fabriksskorsten rasade över 11 personer i Yatsushiro och 2 av dem påträffades senare döda. Dödssiffran kan stiga eftersom en explosion i ett köpcentrum i staden Kashima strax efter skalvet fick delar av andra våningen i köpcentret att rasa in. 4 personer har förts till sjukhus efter raset, men ytterligare 10-tal saknas fortfarande. Minst 12 andra byggnader uppges ha rasat i skalvet. Även vägar och broar har kommit till skada. Det var eftermiddag i Japan när jordbävningen med magnitud på 7,1 inträffade och det finns risk för förödande efterskalv. Mer nyheter blir det 10:00.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Den klassiska konserten består av konsertinspelningar som distribueras av Europeiska radiounionen, eller EBU, och dess medlemsorganisationer som består av nationella public service-bolag. Och i följande konsert kommer inspelningen från slovenska radio- och tv-bolaget RTV med säte i Ljubljana. Och inspelningsplats är Gallussalen i Čankarjev dom, ett konsert- och kongresshus i Ljubljana. Och Gallussalen har fått sitt namn efter den slovenske kompositören Jacobus Gallus Carniolus som levde på 1500-talet. I studion Leif Nysten. På konsertestraden tar det nationella radio- och tv-bolaget Symfoniorkester plats, ofta kallad Sloveniens Symfoniorkester. Inspelningen gjordes den 7 oktober 2025 och orkestern leds av en gästande dirigent, den tysk-japanske dirigenten Elias Grandi, som hör till mellangenerationen dirigenter, och han fungerar till vardags som chefsdirigent för Sapporo symfoniorkester, och senare i år ska Grandi ta över den konstnärliga ledningen för tjeckiska radions symfoniorkester i Prag. På programmet i den konsert som följer nu står musik av Beethoven, Rodrigo och De Falla. Som inledning hör vi en symfonisats av Beethoven. Och trots att orkestern framförde Beethovens pastoralsymfoni i sin helhet lämnar vi av tidsskäl bort alla satserna utom den andra som får tjäna som konsertöppnare. Och efter den följer solistnumret då vi hör en raritet som nog är välkänd eftersom en av konsertens satser, den långsamma, har använts som separat konsertstycke eller som musik för allehanda ändamål. Men mer om det efter Beethoven. I pastoralsymfonin, Beethovens i ordningen 6 från 1808, sysslar kompositören med beskrivande tonmåleri. Under 1800-talets första decennier började allt fler kompositörer skapa utommusikaliska program som kläddes i toner. Titlarna formulerades därefter. Scen vid bäcken skrev Beethoven på symfonimanuskriptet vid sats nummer 2. Den beskriver en stilla stund vid en bäck där stråkarna skapar en känsla av ett jämnt flöde av rinnande vatten. Och senare följer fågelsång av nektargalen i form av en flöjt, vaktlar framställda av en oboe, men också göken är med, avbildad av en klarinett. Beethoven sökte sig ofta till landsbygden utanför Wien där han bodde vid den här tiden, och här följer hans framställning av stämningar under en sådan promenad, den andra satsen Andante ur symfoni nummer 6, den så kallade pastoralsymfonin. Elias Grandi leder Sloveniens symfoniorkester.

Adagio-satsen ur Beethovens pastoralsymfoni. Och nu följer konsertens solistnummer. Vi ska höra Joaquin Rodrigos konsert för gitarr och orkester med titeln Concierto de Aranjuez, skriven 1939 och utan tvekan den mest berömda gitarrkonserten i världen, kan man påstå. Och det verk som gjorde Rodrigo internationellt känd. Rodrigo har berättat att konserten hämtar sin inspiration från trädgårdarna vid det kungliga palatset i Aranjuez med fontäner, fågelsång och stilla parkgångar. Rodrigo ville att musiken skulle flytta lyssnaren till en annan plats och tid genom naturens ljud och atmosfär. Konserten har tre satser, den första är rytmisk och dansant och karaktäristiskt spansk. Och den andra satsen, det världsberömda adagiot, utgör hjärtat i konserten. En lång, lite klagande melodi där gitarren och orkestern för en intensiv dialog. Den har tolkats som ett uttryck för både personlig sorg och hopp och har fått fotfäste i populärkulturen. Till exempel trumpetaren Miles Davis använde temat i sitt album Sketches of Spain. Den tredje satsen återvänder till ljusare, dansanta rytmer. Och solist i Rodrigos gitarrkonsert är Mac Gergic. Han är född i Slovenien men numera bosatt i Los Angeles och via sina samarbetsprojekt har han flera gånger blivit Grammy-nominerad. Och hans arbetsfält omfattar traditionell klassisk gitarrmusik men också mikrotonal och avantgardistisk repertoar. Och innan Mac Gergic blev konsertgitarrist så sysslade han med att tävla i matematik och han var också världsmästare i karate som barn, kan man läsa på hans webbsida. Och här kommer nu Rodrigos Aranjuez-konsert med Mac Gergic på gitarr och Sloveniens symfoniorkester under ledning av Elias Grandi.

Så här föreställde sig Joaquin Rodrigo trädgårdarna i palatset Aranjuez, i synnerhet i den andra satsen Adagio. Som solist hörde vi Mac Gergic och inspelningen vi lyssnade till gjordes i Gallussalen i Ljubljana den 7 oktober 2025. Som orkester fungerar Sloveniens symfoniorkester som dirigent Elias Grandi som är 45 år just nu. Efter solistnumret brukar följa ett extra nummer, så också i den här konserten. Mac Gergic bjöd på sin landsman Miroslav Tadic stycke Chicho som bygger på Balkanregionens musikaliska traditioner bland annat. Tadic förenar klassisk musik med jazz, flamenco och framförallt folkmusik. Och vi hör här slutet av stycket Chicho med Mac Gergic.

Chicho av Miroslav Tadic med Mac Gergic var det här. Och som avslutning på konserten av den 7 oktober 2025 ska Sloveniens symfoniorkester framföra en ballettsvita av Manuel de Falla ur balletten El Sombrero de Tres Picos, eller Den trekantiga hatten, skriven 1919 som en helaftonsballett för Sergej Diaghilevs Ballet Russe i Paris. Efter uruppförandet gjorde De Falla två orkestersviter på basis av ballettens musik, och vi ska i det följande höra den andra sviten som innehåller några av ballettens mest kända avsnitt och satser. Först har vi Grannens dans, därefter Mjölnarens dans och till sist finaldansen som är en folklig dans kallad Hota. Elias Grandi leder Sloveniens symfoniorkester.

0: Manuel de Falles balettsvit nummer 2, urmusiken till den trekantiga hatten, eller El Sombrero de Tres Picos, avslutade Sloveniens symfoniorkesters konsert inspelad den 7 oktober i Gallussalen i Ljubljana. Som dirigent fungerade Elias Grandi och för produktionen svarade det slovenska public service-bolaget RTV. Du har hört den klassiska konserten i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Afrika. I Uganda har myndigheterna nämligen idag konstaterat att landet är fritt från Ebola. Sammanlagt 20 fall av Ebola har registrerats i Uganda i år, men i motsats till hur det är i grannlandet Demokratiska republiken Kongo har man lyckats stoppa smittspridningen. Nu har det gått 42 dagar, två inkubationscykler för Ebola-smitta, sedan den sista Ebola-patienten i Uganda skrev ut från sjukhus, och det innebär att landet officiellt är fritt från smitta. I Kongo har däremot närmare 3300 fall av Ebola registrerats och över 1400 patienter har dött. I Frankrike rapporteras 14 bränder idag har blossat upp igen efter att vädret svängt om till varmare. De franska myndigheterna har under dagen gett order om evakuering för ytterligare närmare 4000 personer i sydvästra Frankrike. Totalt har mer än en kvarts miljon nu evakuerats undan skogsbränderna som har härjat i Frankrike de senaste veckorna. Brandväsendet klassar branden i Gironde nära storstaden Bordeaux som stabiliserad, men det handlar om en körkontroll som hotas av den kommande värmeböljan. I tre småstäder i närheten av Bordeaux har invånarna ändå tillåtits återvända hem idag. Även i Spanien härjar skogsbränder och där har myndigheterna också låtit en del evakuerade invånare återvända hem. I USA har världsledare samlats i Washington DC idag för att närvara vid senatorn Lindsey Grahams begravning. President Donald Trump höll nyss ett minnestal på begravningen.
1: Today we gather in the deepest gratitude and profoundest sorrow to honor a beloved friend, a devoted brother, a respected statesman, a giant of the United States Senate, and a true American original who left us much.
0: Trump beskrev Graham som en älskad vän och ett verkligt amerikanskt original som gick bort alldeles för tidigt. Enligt presidenten hände ingenting i Washington de senaste 30 åren utan att Graham hade koll på det. Lindsey Graham var inte bara Trumps partikamrat, han var också en golfvän för presidenten. När president Alexander Stubb spelade golf med Trump ingick Lindsey Graham också i sällskapet. President Stubb deltar i begravningen i Washington. Före begravningen träffade Alexander Stubb Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt Stubb diskuterade han och Zelensky hur Ukraina och Finland bäst kan samarbeta med USA för att få slut på kriget i Ukraina och uppnå en rättvis och hållbar fred. Även president Donald Trump träffade Zelensky före begravningen. Efter det mötet skrev Zelensky på sociala medier att han och Trump diskuterat licenser för att tillverka Patriot-luftvärnsrobotar och flera andra idéer som kan hjälpa Ukraina i kriget mot Ryssland. Men också hur den diplomatiska processen för att få slut på kriget kan återupptas. Efter mötet med Zelensky träffade Trump Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var första gången Trump och Netanyahu träffades sedan de startade kriget mot Iran för 5 månader sedan. Enligt Netanyahu var det ett strålande möte med Trump. Mötet pågick i över en timmes tid. Trumps presssekreterare beskrev Trumps möte med Zelensky och Netanyahu som positiva och produktiva. Efter Lindsey Grahams begravning har Zelensky bjudit in alla amerikanska senatorer till en träff. Senatorerna ska senare i natt rösta om nya amerikanska sanktioner mot Ryssland. Det är ett lagpaket som Lindsey Graham hade tagit initiativ till. En fråga som har ställt sig vem som tar den plats Lindsey Graham hade i Trumps inre krets. Tidigare idag sa vår USA-korrespondent Thomas Silén så här om senatorn från South Carolina.
2: Graham var en av de kanske få inne i den här Trumps krets som faktiskt blickade utåt, som ville att USA skulle fortsätta vara en spelare på världsplanen och inte liksom bara titta och blicka inåt. Så att naturligtvis kommer det här Lindsey Graham-arvet att hänga kvar någonstans i Trumps huvud. Sen hur länge det varar, det får man naturligtvis se. Trump är ju ganska ombytlig.
0: Det sa Thomas Silén i Washington. Och så ska vi ta en titt på vädret. I I väderrapporten ingår varningar. Vädret är till en början ostadigt lokalt, men småningom blir det uppehållsväder. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar utlovas molnigt väder och till en början regnskurar som avtar mot natten, men vid västkusten ska det vara klart. På dagen blir det tämligen klart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan 9 och 15 grader och dagens högsta mellan 19 och 23 grader. Vinden är svag eller måttlig och kommer från omkring väst. I landets norra del utlovas tämligen molnigt väder och på många håll regn- och åskskurar som kan vara kraftiga. I natt kommer det söderifrån uppehåll och uppklarnande. I norra Lappland blir det fortsatt ostadigt. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 17 grader och dagens högsta mellan 16 och 21 grader. I norra Lappland blir det lokalt svalare. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. Åskskurar med kraftiga åskbyar över 20 meter i sekunden utvecklas till en början i följande kommuner i Lappland. Enare och Utsjoki. Så femdygnsprognosen för perioden fram till den 1 augusti, alltså lördag. Det blir uppehållsväder och växlande molnighet de närmaste dagarna. Mot helgen blir det regnigt igen och då kan det också åska på flera håll. Mest kan det då regna i norr. Om dagarna är det mellan 18 och 27 grader, i Lappland kan det vara svalare, och om nätterna mest mellan 9 och 17 grader. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. På alla havsområden utlovas god sikt. På Finska viken ska det bli västlig vind 4-8 meter i sekunden. Lokalt kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. På norra Östersjön utlovas västlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. På morgonen blåser det tillfälligt i vind av varierande riktning och från och med förmiddagen sydvästlig vind. På Ålands hav blir det sydlig till sydvästlig vind mellan 2-6 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 8 meter i sekunden. Från och med förmiddagen blåser det från omkring syd. På skärgårdshavet utlovas sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Mot morgonen blir det vind av varierande riktning, från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. På bottenhavet blir det västlig vind 6-10 meter i sekunden. Och från och med efternatten vind omkring nordväst som avtar. Så på förmiddagen blåser det omkring syd 3-7 meter i sekunden. I Kvarken utlovas västlig vind 5-10 meter i sekunden. På Bottenviken blir det västlig till sydvästlig vind mellan 5 och 9 meter i sekunden och på eftermiddagen vind som tiltar. På kvällen blåser det mellan 7 och 11 meter i sekunden. På Saimen utlovas västlig till nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden och även där utlovas god sikt. Så utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet utlovas vind omkring väst, mest under 14 meter i sekunden. På Botniska viken blir det sydlig till sydvästlig vind som småningom tiltar. Och sannolikheten för hård vind är 10% på torsdag kväll. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, västlig vind 8 meter i sekunden. Klart, sikten 49 kilometer. Kotkaranke 17, väst 6. Klart väder, sikten 45 kilometer. Orrengrund 17, väst 6. Mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst 7. Kallboda grund 18, väst 8. Östertokan 18, väst 7. Gråhara 17, väst 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst sydväst 9. Bogaskär 18, väst 6. halvmulet, sikten 41 kilometer. Hangetulludden 17, väst-sydväst 7. Russarö 17, väst 9. Venö 18, väst-sydväst 3. Utö 17, sydväst 3. Mulet, sikten 25 kilometer. Notgrund 17 grader, men vinduppgifterna saknas. Fagerholm 18, väst-sydväst 2. För Vilsandi och Gotska Sandön saknas samtliga uppgifter. Kumlinge 17, sydväst 2. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, syd-sydväst 3. Mulet, sikten 20 kilometer. För märket saknas både temperatur- och vinduppgifter. Enskär 16, sydväst 4. Halvmulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 15, sydväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, väst-sydväst 7. Nästan klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 14 grader, inga vinduppgifter, men det var mulet och sikten 49 kilometer. Bredskäret 16, väst-sydväst 9. Strömmingsbådan 16, väst 8. Valsörarna 16, väst-sydväst

6. Brahestad 15, syd-sydväst 7. Klart väder, sikten 20 km. Uleåborg 16, sydväst 5. Sikten över 20 km. Marjaniemi 16, sydväst 6. Klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 16, väst-sydväst 9. Ajos 16 grader, väst-sydvästlig vind 10 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 km. Mer nyheter blir det här i samma kanal igen klockan 6 i morgon bitti. Jag heter Sara Torvalds, god kväll.

0: Ordet läcker. Har du saknat det? Har du känt en grämande tomhet i en veckas tid? Tröstat dig med ett avsnitt från de 30 senaste dagarna på Yle Arenan kanske? Nå, nu är väntan över igen. Det här är ordet läcker. Äntligen! Vi tar ett ord och plockar ut det som du så gärna vill ha av det. Kunskap, tankar, anekdoter med mera. Jag heter Kike Bertell och i studion har vi en gäst idag som är coach i Nonviolent Communication. Johanna Lönnfors, välkommen!
1: Tack, jätteroligt att vara här.
0: Kul att ha med dig. Icke-våldsam kommunikation, det blir mer om det senare. Jag kunde också konstatera att du är kulturbarnskoordinator i Lovisa och diplomsångare och mycket mer. Men det här med att koordinera kulturbarn, vad innebär det?
1: Det handlar om konstundervisning egentligen. Så vi hämtar alltså konst, fostran till småbarnspedagogiken och sen också till skolorna. Och tanken är att det ska vara tillgängligt för alla. Och det här handlar alltså om Skapa-projektet som är understött av Svenska Kulturfonden. Ett treårigt strategiskt projekt.
0: Okej, sånt pågår bland annat i Lovisa tydligen.
1: Bland annat, det händer mycket där. Det är faktiskt en konstnärstad.
0: Ja, jag har förstått det. Och sen välkommen också producent Nina Sedelöv.
2: Tack!
0: Nå Nina, har du allt med dig? Inget som fattas dig idag?
2: Hej, ja, det var en intressant fråga. Det känns sådär som en tredjedel av min hjärna kanske ska ha blivit där i matsalen. Men månade det inte så småningom?
0: Ja, du fick magen fylld i alla fall. Du är inte hungrig?
2: Nej, det är jag inte. Så där, det känns riktigt okej. Okay.
0: Bra. För dagens ord, det är ju det här. Behov. Ett substantiv. Det som skapar en känsla av att det råder en brist på något visst, så att man potentiellt antingen agerar genast för att tillfredsställa bristen eller agerar förutseende för att undvika bristen i fråga. Eller så sitter man där med sin

0: saknad.
1: Det är alltså det att man behöver något. Behov kan också användas kort för naturbehov, det vill säga att tömma urinblåsan eller ändtarmen. Att uträtta sina behov. Verbet nämndes. Att behöva betyder att du har behov av något, medvetet eller omedvetet. Det kan också innebära att vara tvungen att utföra något. Och det uttrycks ofta i nekande eller frågande form. Till exempel, jag behöver väl inte ringa? Eller? Synonymer. Nödvändighet, behövlighet, krav, förutsättning, brist, underskott, önskan, längtan, trängtan, begär, drift, sug, nöd, nödtorft, efterfrågan, anspråk, saknad, tarv. Etymologi, behov på fornsvenska. Dit det kommit från medeltida lågtyska som i praktiken är samma ord, behov. I västlig urgermanska har ordet varit behov, medan förledet har antagligen saknats helt i den ursprungliga urgermanskan. Hofa. Härifrån eller tidigare har också verbet hava, det vill säga att ha, utvecklats. Då med den ursprungliga betydelsen lyfta eller hålla upp. Man kan tänka sig att grundtanken med behov är det som krävs för att upprätthålla något. Det som är nödvändigt för att något inte ska falla eller förfalla. Verbet behöva har samma bakgrund som behov, men har också det lånats in till fornsvenska från medeltida lågtyska. Behöven. Idiom, ordspråk, citat. Ordet behov förekommer sällan i idiomatiska uttryck. Men det finns uttryck som är relaterade. En skänk från ovan, vilket innebär något som kommer oväntat och som man har ett stort behov av. Som en skänk från ovan. Att ha ett S i rockärmen. Något att ta till vid behov, då övertag behövs i en situation. Samla i ladorna. Att samla på sig tillgångar för framtida behov när framtiden är osäker. På engelska finns flera idiomatiska uttryck, som till exempel a crying need, ett gråtande behov, innebär att behovet är kritiskt. Och till exempel in one's hour of need, ordagrant någons timme av behov, kanske nöd, din eller min, syftar egentligen mer på tidpunkten än något specifikt behov. Hjälpen som tillfredsställer behovet anländer precis i rättan stund. Nu ordspråk. Det dig inte bränner, behöver du inte blåsa på. Kort och gott, lägg dig inte i sådant som inte angår dig. Om ett problem inte är ditt har du ingen anledning och kanske ingen rätt att lägga dig i och försöka fixa det. Där inte är att taga, behöver man ej redas för plundring. Ja, vem är rädd för tjuven då inget är värt att stjäla? Kanske ett svar man kan ge då någon undrar varför du inte låser din ytterdörr. Lätt att ge råd när inget behövs. Det här kan vara en sarkastisk kommentar om någon som säger självklarheter eller ger råd då allt redan är löst. Svanen behöver såväl sina fjädrar som sparven sina. Alltså, grundläggande behov är lika viktigt och giltigt för alla, oavsett deras status, storlek eller yttre prakt. Slutligen citat. Av var och en efter dennes förmåga, åt var och en efter dennes behov. En berömd fras som gjorts känd av den tyska filosofen, samhällsvetaren och revolutionären Karl Marx. Han skrev så 1875 i ett dokument som heter Kritik av Gotha-programmet, som var riktat till det socialdemokratiska arbetarpartiet i Tyskland. Tanken i citatet är egentligen äldre än så och kan spåras tillbaka till franska utopister, engelska kolonisatörer i Amerika. Och en del forskare spårar tanken hela vägen till apostlagärningarna i Nya testamentet. Världen har nog för allas behov, men inte för allas girighet. Det här citatet tillskrivs den indiska advokaten, politikern och andliga ledaren Mahatma Gandhi och sammanfattar i princip hans etiska filosofi. Citatet återges i flera böcker om honom, men den exakta första förekomsten är svår att fastställa. Och slutligen den amerikanska psykologen och författaren Marshall B. Rosenberg, som skrev följande rader i sin bok Nonviolent Communication, A Language of Life, utgiven 1999. Det här är en fri översättning. All ilsken kritik, ilskna fördömanden, diagnoser och manifestationer är alla tragiska uttryck för otillfredsställda behov.
2: Ordet läcker det, alltså behov eller behöva.
1: Nåja, Johanna Lönnfors, där kom ett bekant namn för dig direkt i introduktionen, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, Marshall B. Rosenberg. Han är alltså den som har utvecklat den här metoden, non-violent communication. Jag brukar översätta det till konstruktiv och empatisk kommunikation.
1: Ja, makes sense, kanske han skulle säga. Ja, det här var ju rena slumpen faktiskt att jag hittade det här citatet utan att jag hade först kollat vad var det du egentligen sysslar med, varför vi har med dig i ett program om behov. Nu fattar jag bättre. Hur är det med dig, Nina? Har du några tankar?
2: Jag tyckte det här citatet här i slut. Har du det? Kan du upprepa det?
1: Ja, jag kan
2: till?
1: Det.
2: Alltså, jag tyckte det var så slående.
1: Så här då. All ilsken kritik, ilskna fördömanden, diagnoser och manifestationer är alla tragiska uttryck för otillfredsställda behov.
2: Ja, man måste ju, det tar en stund innan man kan liksom, hur ska jag säga, ta in hela det där. För det är ju nog en väldigt liksom, sådär när man tänker på politiken i världen och man tänker på den lilla människan i det lilla livet och allt däremellan. Det som jag fäste mig vid ett ord där i intro, du hade de här synonymerna, du sa längtan och trängt.
1: Längtan och trängtan.
2: Det var något helt nytt för mig.
1: Ja, trängtan är ju ganska fint tycker jag. Det är väldigt poetiskt.
2: Trängtan, jag tänker på när man tränger in någonting.
1: Ja, det är nästan mer än längtan.
2: Ja, jag vet inte vad det var. Så gillar jag det där du sa, brist på något visst.
1: Ja, det var helt slumpen också att det började.
2: Det är ju jätteklart och tydligt. Man har brist på något visst när det är något behov som inte blir uppfyllt.
1: Man minns det bättre då det rimmar.
2: Ja, absolut.
1: Fanns det annars någon sån här uttryck eller någonting sånt som kanske kan vara till nytta i, nu har jag glömt vad du kallar det på svenska, det här
0: konstruktiv och empatisk kommunikation brukar vi översätta det. Ja, alltså det här var ju jätteintressant, det här tillgodosedde mina behov, till exempel lärande eller nyfikenhet och kanske också lite lek och skoj faktiskt.
1: Ja, du känner att du har ett sånt behov i ditt liv.
0: Jag har, ja, verkligen. Vi har ju alla en massa universella behov och det visste ju redan Maslow för länge sedan, han hade den här behovspyramiden. Men att nu är det här i NVC som jag brukar förkorta då, det här non-violent communication, så talar vi om en massa universella mänskliga behov som vi alla har, precis alla i hela världen. Men sen det som är intressant är då att hur vi tillgodoser de där behoven, att vad är våra strategier och där kommer sen konflikterna.
2: Mm. Just det, ja, det där är spännande. För jag funderar också på det här skillnaden mellan behov och begär. Mm. Att behov är någonting vi måste ha och begär är någonting som vi vill ha men kanske inte någonting nödvändigt.
1: Mm. Allt det här kan vi komma in på ganska snart. Och Abraham Maslow nämndes här som snabbast. Honom ska vi också komma in på snart för det är han som har gjort den här så kallade behovspyramiden. Men innan det så tänkte jag fråga, känner ni igen följande stycke? Säg varför dessa krav, vad gör mig så svag för ditt yttre skal, vem ger behoven fart, vem gör mig till slag under all reklam.
2: Är det här någonting som du har översatt från någon engelsk?
1: Nej, det här är faktiskt svenska och inte bara svenska, det är finlandssvenska.
2: Aj, ja, men nu blir vi ju nyfikna.
1: Ja, vi går till Eurovisionen 1990 och den här kvartetten som heter Beat. Låt en fri, frågetecken.
2: Okej,
0: okay. Det var otippat.
1: Ja, eller hur? Och där finns det här med behov. Vi lyssnar.

0: Ordet läcker.
1: Där hade ni Beat, finlandssvensk Eurovisionslåt, representerade Finland 1990. Var det månne i Jugoslavien då? Jag minns inte riktigt, eller var det Italien? Jag minns
2: inte mer. Kommer inte ihåg, men...
1: I alla fall låten heter Fri, frågetecken, Fri? Så, vi pratar alltså om ordet behov idag. Och behov dök ju på något vis upp i ett reklamsammanhang i lyriken till den här låten. Och här kan man ju också då fråga sig att behov och begär, är det riktigt samma sak? Är det någonting som du, Johanna, brukar behandla?
3: Ja, det där, det är kiva att du utmanar mig. Men det där, för att det där behov är ju någonting som vi alla har. Vi har mänskliga behov. Mm. Men sen det där att hur vi tillgodoser dem. Så då kommer, jag skulle säga att då kommer begär in där mera. Och begär är någonting att jag måste få någonting. Och då tänker jag egentligen inte på hur det är för andra, att vilka konsekvenser det har. Att när vi ses så tänker vi att vi kan tillgodose våra behov. Och andra kan också tillgodose andras behov. Att alla behov är lika viktiga, helt enkelt. Så det där med begär, så det kan... Är det mer en känsla då?
1: Ja, och det brukar ju ofta blandas ihop på det viset att man vet inte riktigt vad man behöver och vad man begär.
3: Ja, precis. Och begär är mer sådär att jag ska ha det där. Mm. Men behov är mer att jag kan tillgodose det på hemskt många olika sätt.
1: Ja.
3: Alltså, strategierna är oändliga egentligen sen när jag vet att när jag behöver till exempel kontakt, att hur tillgodoser jag det? Ringer jag en kompis eller vad gör jag?
1: Jag funderar faktiskt ett extra varv ifall jag skulle lägga in begär dit bland synonymerna, men så konstaterar jag att i alla de här synonymordböckerna jag kollar igenom, så där var det nog med, och nu används det ju synonymt, så det kommer man inte undan, men det betyder ju som sagt inte riktigt samma sak.
2: Mm. Jag tänker mer ur det här liksom reklammakarnas perspektiv, för där försöker man ju helt enkelt få oss att känna ett begär som kanske skulle bli ett behov, vilket då gör att nu måste jag skaffa den här varan. Man försöker liksom sudda ut gränsen mellan behov och begär, och reklam kopplar ofta ihop våra djupaste behov som gemenskap, som trygghet, status, kärlek och hälsa med det här liksom begäret. Att man kan till exempel, man kan ha en parfym som marknadsförs med romantik. Mm. Du får mera kärlek om du använder den här parfymen. Eller sen skapar man en känsla av en brist eller otillräcklighet. Att om du skaffar det här, så då tillgodoser vi dina behov.
3: Men nu handlar det om manipulation, det där egentligen.
2: Ja, exakt.
3: Och det, jag tänker att kommunikation, att ju ärligare det är, så desto lättare är det för alla människor. Ärlighet och empati, liksom, då kommunicerar vi så då kan vi ha helt olika åsikter om någonting, och det är ändå okej.
2: Precis.
3: För då får vi kontakt.
1: Och man kan ju tänka så här också, att skillnaden mellan behov och begär, alltså vad är konsekvensen av bristen på behov och begär? Så brist på behov kan ju leda till och med skada, sjukdom, psykisk ohälsa, medan begär, en brist på begäret då, som man begär, kan leda till besvikelse, frustration, avundsjuka. Men det är inte liksom någonting som har konsekvens på hela livet på det viset.
2: Just det.
3: Dessutom liksom, det som vi tänker att behov är att det är någonting universellt som vi alla behöver, som vi på ett sätt inte klarar oss utan.
2: Mm. Precis. Men Johanna Lönnfors, du nämnde det här NVC, alltså non-violent communication, som du coachar i och som du är expert på. Kan du förklara lite, du har lite öppnat upp det för oss, att det finns olika strategier och det finns olika behov. Men hur, du sa just det här att man kan diskutera om någonting men ändå ha kontakt.
3: Ja,
2: förklara lite det här och hur det här förknippas just uttryckligen med behov.
3: Ja, precis. Nå, allt handlar om det där, liksom, att allt som vi gör så gör vi för att vi försöker tillgodose våra behov. Att det är liksom den här grundläggande tesen. Men sen att hur vi gör det. Så det finns liksom jättemånga olika strategier sen. Och vi kan välja, det kan hända att vissa strategier inte är så bra för någon annan. Och då kan man liksom kanske fundera på att ska jag göra det på det här, på det här sättet, eller ska jag göra det på något annat sätt.
2: Har du några konkreta exempel?
3: De människor som bråkar på en arbetsplats till exempel. Jag tar en tekopp som har någon annans namn till exempel. Och då liksom behöver jag en tekopp, men jag kanske inte behöver just den koppen som det står någon annans. Fast jag såg att där till exempel i skåpet fanns en kopp med Johanna. Jag tänkte, nej, men det här är ju min kopp, men så gissar jag att det är kanske ändå inte min kopp. Ja. Men då skulle jag ju kunna tillgodose liksom någon slags nät att jag blir sedd till exempel. Jag tar, någon har tänkt på att jag ska ha en kopp här. Och då tillgodoser jag det behovet. Och samtidigt så skippar jag det att någon annan kanske blir utan. Någon annan Johanna blir utan sin kopp. just det. Och blir ledsen för det. Ah, var är min tekopp? Eller min kaffekopp?
2: Just det.
3: Och så vidare. Så då har jag tillgodosett det utan att ta i beaktande någon annans behov.
2: Hur borde jag göra då om jag vill ha den här Johanna-koppen? Så att jag tar i beaktande. Ska jag gå och fråga alla arbetskamrater att hej Johanna, får jag ta din kopp?
3: No, då kan jag ju bli medveten om att hej, att jag ser den här koppen och jag blir på något sätt glad när jag ser mitt eget namn. Mm. För jag känner mig sedd och välkommen och så här. Men nu samtidigt undrar jag att är det någon annan som behöver det just nu? Just jag tänker fråga det.
2: Exakt.
3: Mm. Och då får jag informationen. Och,
2: och kanske jag lämnar den och tar vet du, Pelle istället.
3: Ja, för ärligt talat, jag är helt glad med den här koppen också som jag har här framför mig.
2: Du har en kopp där det är många idrottare med gula skjortor på ett foto av något lag säkert.
1: Du har ju faktiskt tagit med dig lite sådär attiraljer angående din kommunikationsteknik. Och det ser ut som att du kommer att spela teater här. Men jag ser alltså girafföron och jag vet inte vad det kallas, antenner. Och sen den andra kan vara då varg eller hyena eller vad det nu är.
2: Ja, diadem, tycker jag. Det är diadem med öron.
1: Ja, det är inte riktiga öron. Nej.
3: No, det här blir ju ganska åskådligt just det här. Att Marshall, en av hans grejer var att han undrar när han då hade jobbat länge som psykolog. Att vad är det som händer när någon reagerar på någonting med våld? Men andra reagerar inte med våld. Att vad är liksom den skillnaden? Ni vet, man kan ju bli jättesur över något smått som händer. Det är just det där liksom som får droppen, bägaren, rinna över. Och då är det ju knappast just den lilla grejen. Det kan ju vara någon helt fånig liten grej. Utan det är något annat som man har. Man har liksom sådana här fiendebilder att den där människan är helt omöjlig, till exempel. Mm. För att då har man liksom laddat upp det där. Man har laddat upp en sån här snöboll som har blivit jätte. Den där människan är helt omöjlig. Och vad en smått som händer, liksom. Och det som händer där är då en sån här trigger. Alltså någonting smått som händer eller någonting som någon säger, till exempel någon kommer sig för sent i middagen eller någonting sånt. Så det är den där triggern. Men det är ju egentligen inte därför vi är sura eller därför vi blir arga eller någonting om det är negativa känslor som händer. Utan det är någonting som är djupare än det. Det är det att vi till exempel om någon kommer för sent i middag, att vi vill bli liksom vårt behov av respekt till exempel, förutsägbarhet, kontakt, gemensam verklighet, sånt här grundbehov är det som är viktiga där om vi då blir sur för att någon kommer för sent. Mm. Tanken är att vi ska tillgodose våra behov, vi ska se till, vi ska kommunicera på ett sånt sätt att jag är ansvarig för hur jag känner och vad jag behöver och ni alla andra är ansvariga för er, att det är inte någon annan som är orsaken till exempel till att jag mår dåligt, utan det kan vara en trigger. Mm. Jag hade till exempel en kollega som för länge sedan som på måndag morgon ringde hon till mig och sa att vet du vad, Johanna, det där som du sa på det där ena mötet, jag har inte nu sovit på 4 nätter på grund av det du sa. Och jag var helt så att, vad har jag sagt? Jag hade ingen aning om vad jag hade sagt. Ja. Men det var en trigger för henne. Och sen liksom gjorde hon inte det som jag skulle ha önskat, att hon skulle genast ha sagt, hej Johanna, vad menar du? Utan hon gick sen och älta och så talade hon ännu med en kompis och blev det större och större. Och sen först på måndag morgon efter 4 osovda nätter så tog hon kontakt. Du kunde vi sen jutta om det här och så förstod hon min point och jag förstod hennes point och det var helt, vi fick kontakt.
2: Det var ju ganska modigt av henne att våga ta kontakt med dig. För hon skulle kanske låta att, bli att göra det och tycka att du är en omöjlig att jag människa.
3: Hon tyckte antagligen att jag var ett monster, Och jag var liksom, jag hade ingen aning om det där.
2: Ja.
3: Så att därför att om det är genast, om det är någonting som vi liksom märker att hej, att det där är någonting konstigt, så istället för att tänka att den andra är en idiot, och då har vargöronen är den att vi liksom, vi tittar på andra med vargar, hej den där är idiot helt enkelt, så vi hade en sån chef så att han är helt omöjlig, han är narcissist och allt möjligt.
2: Ja.
3: Och numera så kan jag titta med till exempel honom då, med girafföron, giraffen har jättestort hjärta och lång hals och ser helheten. Så giraffen är den som är medveten om att vi alla har olika behov. Men om jag sätter girafföronen på mig så kan jag se att den här gamla chefen då, okej, när han skriker åt mig på det där mötet så har han säkert det där, jag gissar att han har behov av effektivitet, klarhet, att saker går vidare och så vidare. Men han kommunicerade på ett sånt sätt att det är omöjligt för mig att ta emot.
1: Mm. Mm-hmm. Vad är det med giraffen som gör att just giraffen ser det här?
3: Ja, giraffen har blivit en symbol nu. Alltså Marshall hittar på den här giraffen, just den här.
2: Och då talar vi om honom som nu alltså har grundat non-violent communication.
3: Ja, Rosenberg.
2: Metoden.
3: Ja, han som var psykologiedoktor.
2: Just det.
3: Och blev sen då fredsmäklare och sen startade han också en centralorganisation för non-violent communication som nu verkar i över 65 länder och man utbildade och certifierade tränare. Och, ja. Men giraffen har lång hals. Och så giraffen har det största hjärta av alla däggdjur.
1: Oj.
3: Ja, det visste ni inte, va?
1: Nej. Alltså större än blåval eller någonting?
3: Ärligt talat, ja.
2: Ja, men det är inte poängen.
1: Nej. Och blåvalen har inga öron. Eller inte synliga åtminstone.
3: Jag skulle kanske vara på land. Det är antagligen på land.
1: Ja.
3: Ja, så det betyder att giraffen känner vad den själv liksom, vad som är levande i den. Mm. Och när jag känner någonting så blir jag, om det är negativt eller positivt, så är det någonting, om jag känner jättemycket, sådär, så då är det något behov som ploppar fram som är jätteviktigt. Känner ni igen det här? Att det är någonting. Ni kan bli något riktigt arg eller sen då jätteglad över någonting. Mm. Till exempel en vän som ni inte har träffat på 5 år och plötsligt dyker den här människan upp, så kanske ni blir först lite förvirrad säkert, men också kanske jätteglad och så vidare. Så då är det ett behov som tillgodosätts, då är det positiva känslor och ett behov som inte tillgodosätts, så blir det alltså negativa känslor. Så känslorna är egentligen som radar för det här att nu har vi något behov som är jätteviktigt där bakom.
2: Men menar du, Johanna, när du illustrerar med de här öronen, du hade vargaöronen och så hade du girafföronen, att vi kan välja vilken deras öron vi har på oss?
3: Precis! Och dessutom, ni kanske också har tänkt på, de flesta brukar känna igen, att hur lyssnar ni på er själva? Jag åtminstone är ganska bra på att varga åt mig själv, så då har jag vargaöronen mot mig själv. Jag tänker att jag är världens idiot när jag inte gör någonting.
1: Och har du den på bak och fram då?
3: Ja! Jag menar, alltså hur pratar vi till oss själva?
2: Ja.
3: En dåligt soven natt, man tittar sig bra för spegeln när man är en kvinna i medelåldern. Jag menar, det är liksom, man kan vara jättehård mot sig själv.
2: Absolut.
3: Eller jag önskar att jag skulle ha gjort annorlunda. Mm. Och då är det en behov som inte har blivit tillgodosett.
1: Så det är en del självmedvetenhet innebär det här?
3: Ja. Men att tänka, lyssnar jag på mig själv med girafföronen? Okej, det gick inte som på Strömsö, så att säga, om man mera kan säga så. Det gick inte som jag skulle önska, helt enkelt.
2: Handlar det om barmhärtighet också? Att man är barmhärtig mot sig själv?
3: Självmedkänsla.
2: Självmedkänsla, ja, det är ett sånt popord, det här självmedkänsla. För jag tänker att det handlar väl också om empati, men har alla behov av att vara empatiska? Men alla har kanske behov av att bli empatiskt bemötta, eller?
3: Precis, alla har behov av att bli empatiskt bemötta, för alla behöver ju bli sedda, hörda. Det är ju det som vi alla behöver. Att för Maslow då på den tiden så talar man jättemycket om de här grundläggande behoven, så där, som att äta och sova och så vidare. Mm. Men att de här psykologiska behoven är ju nu inne på alla arbetsplatser i dagens läge.
2: Precis.
1: Kanske det här är en bra stund att ta upp då den här psykologen Abraham Maslow som skapar den här pyramiden. Han gjorde ju faktiskt inte ursprungligen en pyramid. Han pratade ju om behovshierarkin. Det där med pyramiden kom sedan senare. Det var en helt annan psykolog som var väl konsult dessutom, som ville illustrera det på ett bättre sätt, som kom på att illustrera det med en pyramid, och det funkar ju bra.
2: Mm. Vi hade på psykotimmarna på 90-talet, så var det ännu behovshierarki, minns jag.
1: Är det så?
2: Vi talade om behovshierarki, kommer jag ihåg.
1: Precis, och Maslow menar ju att vi människor fungerar på ett liknande sätt som till exempel att man kan likna det med ett hus, att man kan inte börja med att bygga tak eller inreda. Man måste ju ha grunden först. Och då har vi de där fysiologiska behoven där i pyramidens grund. Och där finns då mat och vatten och syrat andas och sömn. Och direkt kommer Johannas hand upp i vädret.
3: Okej, men tänk på Viktor Frankl som var på koncentrationsläger. Mm. Han hade inte de här grundläggande behoven. Han fick knappt någon mat och säkert inte några andra grundläggande behov heller tillgodosedda. Mm. Men han hade mening. han liksom började skriva böcker, eller jag vet inte, skrev han den då, eller tänkte han bara, han det där tog hand om sig själv på ett sånt sätt att livet var meningsfullt och därför överlevde han.
1: Ja, ja, precis. Och här kommer ju kritiken mot Maslows behovspyramid.
3: Ja, att den inte ger allt liksom. Att ja. Det är klart att vi behöver luft och allt sånt här för att kunna existera. Mm. Men det är mycket annat som vi behöver för att livskraften ska få det där en utrymme. Jag tänkte också den här texten som du läste där i början, just det här med att leva ett rikt liv, att upprätthålla livet helt enkelt. Det är ju det som också de här psykologiska behoven handlar om.
1: Precis. Men jag kan ju ta som snabbast de andra nivåerna. Vi hade ju alltså det grunden då, som enligt Maslow, den här tanken då. Fysiologiska behov, allt det här egentligen för att överleva i princip.
2: Alltså vi talar om mat, vi talar om syre, vi talar om vatten.
1: Kanske sådär sömn, värme och tak över huvudet.
2: Värme, ja.
1: Och sen steg två så har man trygghetsbehov.
2: Alltså det att man får, jag tänker bara konkretisera alltid, att det vill säga att du lever i en miljö där du inte blir slagen, där du inte behöver vara rädd att det kommer en varg och äter upp dig i följande gathörn eller
1: personlig
2: skogen.
1: Säkerhet.
2: Personlig säkerhet.
1: Ekonomisk trygghet. Dessutom.
2: Hör det dit också till fjärde?
1: Ja, hälsa och välbefinnande.
2: Just det.
1: Men sen har vi steg tre, där kommer som gemenskap och tillgivenhet in. Och då har vi vänskap, familj, kärlek och intimitet. Att vara en del av en grupp. Och sen högre upp, steg fyra, behov av uppskattning.
2: Är det nu steg fyra eller steg två nu?
1: Nu är vi på fyran, alltså vi har kommit högre upp.
2: Ah, okay,
1: vi börjar alltså längst ner var ettan.
2: Ja. Ja, just det, det går till hållet bra.
1: Nu är vi näst högst uppe. Så nu har vi uppskattningen där och att ha självförtroende, kunna känna sig kompetent och stark och få uppskattning av andra. Ett sånt behov. Och sen det sista, högsta, taknocken på huset, självförverkligandet, pyramidens topp, utsikten från toppen där du, när alla andra behov är relativt väl tillfredsställda, så kan man fokusera på den här för att få sin fulla potential. Och då är det kreativitet, problemlösning, personlig utveckling, att uppleva meningsfullhet. Killen i koncentrationslägret hittar mening, han hittar taknocken fast han var hungrig och allt det där. Så här är ju det här att man kan inte se på det för stelbent på den här pyramiden.
3: Nej, precis. Och det var det som just också Marshall Rosenberg kom till. Liksom, att det behov som inte på jättelänge har blivit tillgodosett. Så det är sånt som ofta liksom stiger upp. Liksom. Men i koncentrationsläge så är det vissa också att acceptera. Okej, det är inte möjligt. Det är inte möjligt för mig att tillgodose det här och det här behoven. Men det jag kan tillgodose är mening. Jag kan skapa en mening i livet åt mig. Helt enkelt. Det är ju resiliens som vi också talar om idag.
2: Just det, som också är ett populärt ord. Jag funderar just det där som du sa. Jag tänkte bara lite liksom skrapa ännu utan att om man har ett behov, må det sen vara ett behov. Ta nu fast att man är utan jobb till exempel, som är ett krasst faktum för många idag. Men så du tänker att okej, jag har inte jobb och jag får inte ett jobb nu. Du vet att du får inte nu det här året ett jobb. Vad gör du för att du ska kunna handskas med ett otillfredsställt behov i stunden?
3: No, jag vet inte. Det finns säkert många lösningar för olika människor. Liksom. Men tänk nu, vad ger jobbet egentligen? Och vad ger till exempel fritiden? Jag menar, en människa som inte har jobb, så det kan ju hända att den människan gör något jättemeningsfullt arbete, fast på Röda Kors eller någonting. Eller ha en stor familj med mycket gemenskap och värme och bli sedd och hörd och verkligen liksom erkänd som en människa i det här livet. Det kan ju hända att det är så. Vi vet ju inte. Sen å andra sidan, om jobbet är allt, att de som med arbetsnarkomaner som inte gör något annat än jobba, så sen när man till exempel blir pensionerad, så då gäller det nog att fundera på att hur fyller jag mitt liv.
2: Just det. Och kanske koncentrera sig på det vad man har och kan påverka och kan tillgodose framom det vad man inte kan.
3: No, precis, och då kommer vi in mera på det här med coaching. Liksom, att,
2: just det.
3: Att vad kan jag liksom, just det, jag tänker på en sån här, vad kan jag påverka i min närmaste tillvaro just nu? Att vad kan jag ha åsikt om och vad kan jag på riktigt påverka? Och sen nästa, en ring utanför det är att någonting som jag kan ha åsikter om men som jag kanske inte kan påverka så mycket. Och sen ringen utanför det så är sån det att någonting som jag inte kan liksom påverka överhuvudtaget.
1: Jag kan nämna två saker till angående, jag är fortfarande fast i pyramiden här, som en fara och begraven. Men hur som helst, så, det finns två till sådana kritiker mot den som jag kan nämna. Vi nämnde redan att man ska inte se för stelbent eller hierarkiskt på den där pyramiden. Men också det att den är ganska kulturbunden, att det finns olika kulturer här. ibland olika behov. Till exempel det där med gemenskapen kan vara helt, om det är en sån här kollektivistisk kultur, så kan det där med gemenskap och gruppens välmående vara på ett helt annat nivå än vad det är kanske hos oss. Och sen det här, hur mäter man självförverkligande egentligen? Så där är också en sån där sak som sedan börjar bli individuell. Så där får man ju riktigt kolla att vad gäller egentligen för mig, där kommer säkert coachen in ganska ofta, att man måste lista ut det personligt helt enkelt.
3: Absolut, och då kommer jag till det där med strategier. Mm. Att om jag kommer hem från jobbet och är jättetrött, liksom, så vad gör jag då för att liksom få kanske en ändring på det där att jag är jättetrött och kanske frustrerad också. Om jag, kanske jag ringer jag till någon kompis eller går ut med hunden eller lägger mig på soffan eller tar lite mörk choklad. Att vad är den där strategin för att på ett sätt bryta det som jag kanske vill förändra på något sätt, att vad är ekologiskt för mig helt enkelt.
2: Ja,
3: så, att hur vi tillgodoser våra behov liksom. Så sen finns det ju det där att om vi vill göra det så som det ekologiskt måste oss själva, att det kanske är ett högre behov.
2: Jag tänker på det där också på något vis att kunna uttrycka sina behov. För inte kan ju folk gå omkring och gissa att nu är Kike jättetrött idag och jag kommer att hej, vet du, nu har vi en sån och då liksom kanske jag inte kan läsa Kike, men då borde Kike kanske kunna då säga att hej, vet du Nina, nu har jag sovit jättedåligt, att kan vi ta en 15 minuter sanningspaus. Mm. Förstår ni vad jag menar?
3: Absolut.
2: Att vi har väl lite ansvar liksom till och från också.
3: Vi har ju, och då har vi ju ansvar för att vi uttrycker det, för annars kan ju ingen veta det.
1: Jag har ett behov för en paus på 2 minuter och 24 sekunder. Det är så långt som låten Andra behovet från 1980. Det är en punklåt från Sverige av bandet Brända barn.

0: Bordet läcker.
1: Det var punkbandet Brända barn som hade helt andra behov. Åtminstone sjöng det så. Det här är alltså ordet läcker. Vi hanterar ordet behov idag som gäst i studion. Johanna Lönnfors som är coach i... Det, jag kommer bara ihåg det där engelska namnet. Du hade det andra, men non-violent communication som sagt. Det förklarar väl allt. Det ska gå fredligt till om man ska kommunicera. Det är viktigt.
2: Ja, men hur ska man nu sen egentligen kommunicera så att det är fredligt? Och så att båda parterna får sina behov tillfredsställda.
3: Men precis.
2: För det är ju säkert inte hemskt lätt.
3: Ja, för att det där non-violent, så det där ordet kommer ju alltså från Gandhi då liksom.
2: Ja, man tänker att nu ska vi inte slå varandra, men det är ju inte det handlar om.
3: Och då handlar det här också om att liksom, men vi kan ju idka våld med ord jättemycket. Alltså, det är ju liksom, det finns otroliga möjligheter till det. Och då tänker jag just att tala om giraffen och vargen då som motpol. Så att vi är jättebra på att varga oss. För det är något som vi lär oss. Vi lär oss att jämföra oss med varandra och döma. Och vad är bra, vad är dåligt och så vidare. I MVC så är det liksom de här grundbenen ligger i att uttrycka sig ärligt om vad man behöver åt andra. För då kan det bli någon skillnad helt enkelt. Och åt sig själv. Och sen å andra sidan att lyssna empatiskt på sig själv och på andra. Att de här

0: två, balansera mellan dem. Jag brukar kalla det för giraffdansen. Att behöver vi nu mera empati eller behöver vi mera ärlighet? Mm. För att det där, jag menar, blir det bara empati så kanske det inte sker så mycket handling. Det kanske inte blir så mycket förändring. Så ibland behöver vi faktiskt ärlighet också.
1: Mm. Jag undrar också, har du stött på det här sedan när det finns vissa parter som kanske för att upprätthålla makt, så deras behov är att fortsätta upprätthålla en konflikt alltså. Den här konflikten är deras behov.
0: Mm. No, det är deras strategi för någonting annat. Ja.
2: Tänker du på politiska...
1: Ja, jag tänker kanske speciellt på USA just nu.
2: Ja, precis.
0: Ja, precis, precis. Så att vad är deras grundbehov där bakom det? Det kan man ju fundera. Att vad är det egentligen?
2: Ja, precis. Mm.
0: För att den här strategin är ju nog liksom ifrågasatt att man ser omkring sig i världen just nu.
1: Mm. Alltså polarisering. Mm.
2: Polarisering. Mm. Men jag tänker att där liksom så borde man... Vad borde man göra för att se bakom det där behovet? För att inte gå med i den där jargongen på något vis. För det är ju det vissa politiska grupperingar vill.
0: Ja.
2: Och då när man går med och man kastar mera bensin i elden, det blir bara värre och värre. Och då tjänar man ju egentligen ett osunt behov. Mm. Väl? Eller? Mm.
1: Ja, här kanske vi får in begär. Maktbegär.
2: Ja, exakt. Och då är vi inne på det här begär.
1: Behöver du den makten egentligen?
2: Just det. Och är du värd den makten?
1: Ja, dessutom,
2: det är en annan sak.
1: Det är upp till de som röstar.
2: Just ja. Det.
1: Hur är det egentligen, Nina? Har du funderat på aktualiteter för behov och vad folk behöver?
2: Ja, det har jag plockat fram lite grann här nu. Jag har en faktiskt nyhet som är 3 år gammal. Den är publicerad i oktober 2022. Det är på Cancerstiftelsens webbplats. Men jag tyckte att den här är så pass aktuell och jag tror inte att det har hänt några enorma förändringar under 3 år. Så jag tänkte att jag vill lyfta fram den. Rubriken lyder oro, bekymmer och ekonomiska svårigheter. Cancer tvingar många att åsidosätta grundläggande behov.
1: Mm-hmm.
2: Det här konstaterar man då att en allvarlig sjukdom medför inte bara oro och bekymmer utan också ekonomisk osäkerhet. Och i en försämrad ekonomisk situation som till exempel då kan drabba en som har insjuknat i cancern eller en familj där en person har insjuknat i cancer eller förstås något annat också. Här är det då Cancerstiftelsen så därför rör vi oss kring det här. Men alltså man kan helt enkelt vara tvungen att pruta på grundläggande behov som mat och mediciner till exempel. Och i barnfamiljer är situationen väldigt svår. Och det här var då en enkätundersökning som Cancerstiftelsen gjorde då för 3 år sedan för att utreda mer av det här. Och hela 86% av de personer som svarade på den här enkäten så berättade att familjens ekonomiska situation hade försämrats efter att personen själv eller en familjemedlem hade insjuknat i cancer. Och att situationen hade försämrats betydligt hos över hälften av de svarade. Och sen upp till 72% sa att de har varit tvungna helt enkelt att avstå från betydelsefulla grejer som hobbyer, gemensamma familjeresor. Och nästan hälften sa att de måste pruta på grundläggande behov som mat, mediciner och tjänster. Mm. Det låter ju nog ganska horriga det här.
1: Ja, det låter som att man lever då i ett samhälle där man inte riktigt får bastryggheten, basbehoven tillgodosedda genom någon typ av allmänna system.
2: Ja, och den hjälp man kanske skulle behöva och de behov som då blir åsidosatta.
0: Mm. Och det är ju det där att pengar kan ju liksom tillföra en massa trygghet och det kan tillföra möjligheter till exempel och så vidare. Och så där är ju sådana behov liksom som finns bakom. För pengar tänker jag är till exempel en strategi helt enkelt. Att vi behöver ju egentligen pengar utan vi behöver det som vi kan få med hjälp av pengar. Och vårt samhälle är då uppbyggt på det sättet att vi behöver då pengar för att kunna liksom, fast det inte är ett behov i sig.
2: Men det är ju ganska tragiskt om man tänker att om det händer någonting i livet, åtminstone om man tänker ett välfärdssamhälle som borde ju vara uppbyggt så att om en kloss blir bortdragen, så att säga en inkomst till exempel, om man insjuknar, det är någonting som man själv har åstadkommit, så då faller man i en sån situation där grundläggande behoven inte tillfredsställs.
1: Mm.
2: Vad kan vi konstatera? Det är synd, hoppas det.
1: Hoppas det ordnar sig. Vad kan man annars göra?
2: Ja.
1: Vi är yttersta, vad är det den där ringen du pratade om tidigare?
0: Ja, just det där som man kanske inte kan påverka liksom, överhuvudtaget.
2: Ja. Nå, så har vi en rubrik här, en nyhet från Hufvudstadsbladet daterad 19 september 2025. Carl Haglund jag har inte behov av att kommentera rykten.
3: Mm-hmm.
2: Och det här var just i medel av september, då så fick vi ju vara med om två vd-nyheter gällande Carl Haglund på samma vecka. På måndagen den 15 september så fick han gå från Aktia och på fredagen rekryterades han till KH Group. Kanske vi minns det här. Och det här var ju en soppa som heter Duga som det rapporterades mycket om då i september. Och när Hufvudstadsbladet nådde Haglund för kommentar då inför den här artikeln som jag nu refererar till och frågar om, som HBL då frågar om sinnesstämningen efter turbulensen, så säger Haglund att vågorna har varit höga i massmedia, men att han ser fram emot att jobba då för den här nya KH Group, hans nya då jobb. Och han säger sig vara motiverad och intresserad. Vi har en tydlig agenda för det kommande året och det ser jag fram emot. Nå, så rådde det ju en hel del tystnad kring varför Haglund fick gå. Helsingin Sanomat har nystat i det här, men det råder fortfarande lite sådär vissa saker som är höllda i dunkel. Men på frågan om faran för att det uppstår spekulationer kring härvan, om man håller tyst och inte kommenterar ryktena, säger då Haglund att jag har inte några behov av att kommentera rykten och har inte några kommentarer kring Aktia. Säger då Haglund här.
3: Mm-hmm.
2: Nu är det inte den här liksom själva härvan jag är ute efter på det sättet här. Mm. Utan mera det att vad är behoven? Han har inte behov att kommentera. Det är kanske hans behov, om det är det. Men här är ju alla andra som kanske har det här behovet. Att han definitivt
0: absolut
2: borde kommentera.
0: Ja, ja. Precis, och då är liksom att inte kommentera, så det är ju en strategi också. Så jag gissar att Kalle Haglund där vill ha kanske lugn och ro. Han vill ha liksom trygghet, han vill ha autonomi. Och ha integritet säkert jättemycket.
2: Mm.
0: Så det är vad jag gissar. Och sen gissar jag att de som vill veta mer, så de vill ha transparens helt enkelt. Kanske också någon slags liksom att veta att alla bli behandlad lika och, eller något sånt här. Att, och säkert också, ja, det finns säkert också nyfikenhet där.
2: Precis.
3: Ja.
2: Men det här tycker jag är ett intressant exempel på att vems behov ska tillgodoses. Och om man då sitter på en hög position så måste man pruta på sina egna behov i gengäld för liksom, ska vi säga, företagets bästa, företagens bästa, ägarnas,
0: ja, precis, publikens. Hur företaget blir sett.
2: Ja.
0: Alltså, att nu tänker ju alla att nu är det någonting konstigt, nu är det en hund begraven. Istället för att man skulle kanske ha kommit ut med någonting, att så här, lite ärlighet, lite mer ärlighet, att så här och så här och så här är det, att så här mycket kan vi säga, mera kan vi inte säga på grund av integritet och vi behöver skydda någonting. Vi vill ju skydda någonting genom att inte berätta.
2: Ja.
0: Så då skulle kanske folk, liksom, folks nyfikenhetsbehov skulle bli tillgodosett och det skulle bli mera. Transparens är ju jätteviktigt i dagens läge.
2: Absolut.
0: Att, och, speciellt om det handlar om skattepengar.
2: Ja, definitivt. Dina alltså, mina.
1: Du där, nu när du nämnde Annas autonomi där, det var lite intressant, för jag har faktiskt en teori här till som heter självbestämmande teorin med såna tre psykologiska basbehov, och autonomi är en av dem. Jag vet inte om du känner till det här.
0: Ja.
1: Det är två psykologer som heter Edward Deci och Richard Ryan som har funderat ut det här lite modernare och mer underbyggd teori. Och där är autonomi, då självbestämmande, sen kompetens, att man är kapabel och effektiv. Och sen samhörighet, att man får tillhöra och ha meningsfulla relationer. Men det är intressant med autonomi, att man har en känsla av att man kan styra över sitt eget liv.
0: Absolut, och det är ju jätteviktigt.
1: Ja.
0: Och tänk nu andra sidan på alla tonåringar som, liksom, som vill börja bestämma. Eller varför inte redan 3- eller 5-åringarna?
2: Ja.
0: Autonomi är ju jätteviktigt. De flesta grejer i tonårshemmarna handlar säkert om autonomi.
2: Precis. Och hur ska man, men här har vi ju ett bra exempel. Jag tänker att hur ska man då använda till exempel the non-violent communication som du då coachar i med en tonåring. Tonåringen säger att mamma, jag ska på en fest, jag vill komma hem 2:00. Och mamma säger, eller pappa eller vårdnadshavaren säger att nej herregud, du ska vara senast hemma 12:00. Och då jag vill kolla väskan före du far. Nå?
0: Okej.
2: Har du några konkreta
0: jättebra exempel? Nej, alltså det första skulle jag kanske då liksom att kommunicera med tonåringen att hej, att jag hör att det här är jätteviktigt för dig, att du skulle säkert jättegärna vilja fara på den här festen, för alla vilka ord man nu sen använder, men behov av gemenskap och tillhörighet och liksom upplevelser tillsammans liksom, att jag, och kontakt. Jag hör att du vill verkligen fara på det här.
2: Mm.
0: Och samtidigt är jag ett sånt här dilemma, för jag vill verkligen liksom liksom att du ska vara trygg och att du hinner sköta din skola och få sovet och så vidare. Att jag är liksom orolig, att jag är egentligen orolig för det. Och jag hör att vi är nu kanske på den gränsen när den här autonomin är också säkert jätteviktig för dig. Mm. Och samtidigt har jag det här dilemma.
2: Och så känner tonåren att ja, men hej mamma, det där bullshit. Jag vill fara och liksom forget it. Att nu är det ditt jäda igen.
0: Ja, okej.
2: Okay. Hur säger du då?
0: Ja, det beror ju på hur mycket. Men i allmänhet när man får kontakt med, till exempel just med att vilka konsekvenser har det för någon annan och varför är det? Varför sätter den där morsan den där gränsen till exempel? Mm. Varför kommer de där hårda orden? Så det liksom har man ju, då svarar man oftast med hårda ord tillbaka.
2: Ja, just det.
0: Som man ropar i skogen, det här gamla talasättet.
2: Mm,
0: men om man säger liksom att också visa sin sårbarhet, kommunicera att jag hör att det här är viktigt för dig.
2: Ja.
0: Då tror jag att den där axlarna faller redan lite för den där. Och jag hör att du skulle verkligen vilja umgås med din kompisar. Axlarna faller igen. Att man liksom på det viset, det är att ge empati egentligen. Att visa att jag ser att de här behoven är jätteviktiga för dig. Mm.
2: Även om morsan eller farsan skulle säga att men du kommer ändå klockan 12. Eller måste man säga men okej, vi säger att du kommer klockan 1 då.
0: Man kan ju fråga att, hej, att om vi tänker att det ska bli win-win, att bådas behov ska bli tillgodosedda.
2: Ja.
0: Vad säger du om en sån här grej att om du går, men du kommer hem då X-tiden så att du också hinner sova lite och så vidare. Att hur låter det här?
2: Just det.
0: Att på ett sätt ge det där fria valet åt den där. Och samtidigt säga att det här är viktigt för mig som förälder. Jag har också ansvar för att så länge du bor här. Och, ja, man är kanske 15 eller någonting. Ja.
1: Mm. Lite skapa empati åt dig själv också från barnets sida.
0: Ja, precis. Att barnet får förståelse att det har konsekvenser för mig. Och jag vill att
1: inte bara säga att nu sätter vi. Jag är lite rädd faktiskt att något ska hända. Kan du vara säker på att inget händer åt det? För jag är rädd.
0: Ja, jag är jätteorolig. Ja, för det händer allt möjligt på stan.
2: Och där kommer man ju fram till just det här som vi redan var inne på. Att man måste också själv uttrycka sina egna behov och vad man tänker och tycker på något vis.
0: Så sen just det där, när vi får kontakt med vilka behov den andra människan har, så då liksom blir det kontakt.
2: Just det.
0: Och
2: det
0: eller kanske förståelse och kontakt.
2: Just det, och det är kanske det som är pudens kärna.
0: Det är det som är pudens kärna.
1: Giraffens kärna.
2: Då har vi satt på girafföronen.
0: Exakt.
2: Vi lär oss.
0: Och det är ganska fascinerande, men Marshall, han har ju liksom jobbat med afrikanska stammar och allt möjligt, så att det har liksom, och där har det nog varit hårda tag. Men att när man är riktigt kicklig på det här och, det tränar jag för att bli ännu, så då funkar det.
2: Mm. Då kanske kan man bli en fredsmedlare à la Ahtisaari och vinna Nobels fredspris, kanske. För jag kan tänka mig att de här grejerna behövs i både stort och smått.
0: Å andra sidan, som just den här chefen som jag liksom nämnde här till, det är att jag liksom har kontakt med att hej, han har behov. Mm. Och det sätt han uttrycker det så är inte liksom kontaktskapande, men jag ser att han har behov, så han blir en människa inför mina ögon.
2: Mm.
0: Och sen såg jag honom annorlunda, då började jag tala till honom på ett annat sätt. Hela vårt förhållande ändrades.
2: Just det, att då kan jag själv påverka mina egna.
0: Jag kan påverka liksom. Hur jag ser andra människor och hur jag ser mig själv påverkar direkt mina relationer.
2: Mm.
1: Jag skulle vilja avslutningsvis slänga in lite ordspråk. Det var brist helt enkelt på bra ordspråk där man använder ordet behov. Det fanns egentligen inte någonting alls med ordet behov. Behöver lite grann. Men jag skulle vilja ha behov med där, det där substantivet.
2: Det var ditt behov.
1: Ja, det var mitt behov till det här programmet. Men man kan ju ibland skapa det istället. Och jag har märkt att artificiell intelligens, det har sina svagheter. Man ska inte lita på allt vad de här språkmodellerna ger åt det automatiskt när man söker saker. Men vad den är jättebra på är att skapa nytt när det gäller sådana språkliga grejer. När man ber den till exempel att kan du skapa ett ordspråk om det här ämnet? Nu ska ni få höra vad den har skapat med.
2: AI, alltså artificiell intelligens.
1: Ja. Oj. Hör på det här. Den som lyssnar till varje begär blir snart döv för sitt eget behov. Var inte ganska bra?
2: Jo, då var vi ju inne på det här skillnaden mellan behov och begär. Att behov är någonting man måste ha och begär är någonting som man vill ha. Mm. Som kanske till och med reklammakarna vill ha oss att tråna efter. En ny bil till exempel.
1: Ja. En liten varning där för att ständigt fokusera på ytliga önskningar.
0: Ja, men precis just det där. Att är det där som jag egentligen vill ha fast den där chokladen i butiken? Är det egentligen det jag vill ha?
1: Ja.
0: Eller är det någonting annat? Något annat grundbehov som jag egentligen vill tillgodose?
2: Ja. Eller, jag har ett bra exempel ännu på behov och och begär. Ja. Jag minns när jag var hemma med barnen många år och man hade ju förstås mindre inkomster givetvis, så tänkte jag när jag såg den här tröjan i butiken att oj vits, jag skulle vilja ha den här, den är så snygg. Så funderade jag, vill jag ha den här eller behöver jag den här? Nej, jag behöver inte den här. Vi lämnar den i butiken.
1: Precis. Precis. Vill ni höra nästa?
2: Ja.
1: Behovet lär den late att springa och den stolte att buga. Det är lite sån här, nöden är uppfinningarnas moder typ av tankar.
2: Ja, okej, okay. Att man måste buga för att man behöver någonting och då måste du buga för att liksom få det.
1: Du, och du lär dig, och man kanske är lat, men nu måste du, för du har det här behovet, så just nu springer jag istället.
0: Ja, det beror på hur starkt det behovet är, ja, liksom, precis. Särvarande det är.
1: Kan ju använda sig
0: så
1: ett
0: då kan man
1: ögonblick.
0: Använda vilka strategier som helst.
1: Precis, vi tar ännu en. Behovet talar med klar röst, även i den tystaste mun.
0: Vad vackert.
2: Det är jättevackert, men tyvärr tror jag inte att det där är inte riktigt helt så där lätt alla gånger.
1: Nä.
2: För behoven kan nog bli i en tyst mun utan att det kommer fram.
1: Så är det, så är det.
2: Men det här är någonting man kunde eftersträva.
1: Men det är ju, alla har något djupa behov ändå. Mm. Och det blir förr eller senare känt, kan man tänka.
0: Ja, och sen också, jag menar, vi behöver ju lyssna inåt. Det kanske finns där alla behov, kanske man inte vill kommunicera med andra människor. Utan bara det att man blir själv medveten om det.
2: Bra
0: man
2: kan poäng.
1: Inte, ja, man kan inte ignorera behoven i all evighet.
0: Nej, för då kommer de upp så där som badbollen under vattnet ifrån.
1: Just det. Svampar ur marken.
0: Ja.
2: Whether you like it or not.
1: Precis. Ja, vad ger ni för vitsord av de här AI-skapade ordspråken om behov?
2: Jag ger 10 poäng.
1: 10 poäng, ganska bra.
0: Ja, work in progress, säger jag.
1: Jag tror att vi måste börja runda av här. Johanna Lönnfors, som är som sagt coach i non-violent communication, och du har lärt oss mycket om vargar och giraffer. Tusen tack för att du kom för att prata om behov idag.
0: Oj, tack. Det är faktiskt mitt favoritord, behov.
1: Kul. Och tack också Nina Sedlöv.
2: Tack.
1: Och till slut kan vi konstatera att alla behöver en vän någon gång. Det här är Trio med Bumba. Tack ska ni ha.

sett människor i matbutiken utan skjorta och till och med i string bodysuit utan byxor. Och det går för långt i min mening. No shoes, no shirt, no service. Så säger man

0: vi ska fundera lite på var man får vara naken, hur naken man får vara och när man absolut ska ta och dra på sig någon kåpa.
1: Vi är ju ganska bra på nakenhet i Finland också, i och med vår bastukultur och så här. Och simhallarna och sådär. Det är ju inte något konstigt med det och många. Alla är vi nakna när vi föds. Men sen börjar det liksom gå lite olika håll. Och jag måste faktiskt, vi brukar ju inte gräla på er. Vi brukar vara glada över att ni är så fina och skriver så fint till oss. Men jag skulle vilja gräla lite på några av er som har skrivit nu. Får jag göra det?
0: Mm, det får du göra, för jag tycker att det är helt välförtjänt faktiskt.
1: Jo, alltså vi ställde ju då en fråga om nakenhet. Och vi har fått massvis med superfyndiga, kloka, smarta svar som vanligt. Men sen var ni några stycken, och inte så få heller. Jag tror ni var kanske 5-6 stycken, alltså ändå en liten skara. Ni är alla kvinnor. Och ni tog då det här tillfället i akt att skriva väldigt dömande, fettfobiskt och kroppsskammande till oss om detta tema då. Och jag tänker inte ens referera vad ni skrev, för det här är sånt som inte hör hemma i den här podden. Vi vill lyfta fram att alla har rätt till sin nakenhet. Alla har en naken kropp och man har rätt till denna nakna kropp oavsett hur stor eller liten eller hur tatuerad den är. Så ni får inte vara med i den här podden idag, ni damer som skrev på det här sättet. Sorry!
0: Mm, och det är intressant att det är just damer som skriver om det här.
1: Ja, alltså inte en enda kar skrev någonting om sådär att man kan nog gå utan skjorta om man har en välsvarvad bringa. Nej, jag tror inte att det är som män inte skulle tänka ens i de banorna. Åtminstone har ingen av er skrivit om det, utan ni är mer. Jag skulle nog säga att män är mer nakenhetspositiva än kvinnor. Det är en sån här generell grej som jag märker.
0: Ja, men
1: också.
0: Det är väl överlag, tror jag, den här liksom hela samhällsbilden av hur kvinnor ska se ut. Att kvinnor ska se ut på ett visst sätt för att få visa upp sig lättklädda eller till och med nakna. Mm. Medan då män är nu som de är, och det är bra så. Så att just det här med att man måste på något vis förtjäna sin nakenhet, det går fett bort i den här podden.
1: Hanna, jag måste också genast, jag hänger ut dig här genast, för jag vet att du är inte en speciellt naken person av dig.
0: Nej, inte alls.
1: Jag har aldrig, då brukar jag nu snoka på dig sådär, hänga i ett träd när du går i duschen, men jag tycker du alltid är ganska mycket påklädd också.
0: Jag är alltid påklädd, förutom då jag är i duschen. Så jag är alltid påklädd. Alltså till exempel hemma, jag skulle aldrig gå omkring naken hemma.
1: Nej.
0: Om jag ska gå i duschen så går jag alltid dit, åtminstone så är det halvt påklädd. Och sen så har jag alltid en badrock eller något sånt. Att jag förstår mig inte alls på, jag hade några gäster här i somras och de var sådär att ja, hemma brukar jag nog gå omkring naken. Jag var sådär, usch, det gör du väl inte här. jag besväras av nakenhet. Jag tycker inte om då folk är för avklädda.
1: Och du besväras av din egen nakenhet också? Du är inte bekväm när du är naken?
0: Nej, just när. Det känns jättekonstigt att gå omkring nakopelle.
1: Nej, jag skulle vilja vara lite naknare, för jag tror att jag är lite som du. Jag blir på något sätt hemskt medveten om mig själv om jag är naken. Jag är inte heller en sådär att, jag menar, och jag har vuxit upp i ett hem där hej mamma och pappa, jag vet att ni lyssnar nu ska alla få veta det här också, men jag tror att mina föräldrar är ganska bekväma vid att vara nakna, och man kommer på att man måste kolla någonting i sin kalender just i det där skedet när man håller på egentligen att klä på sig, så då går man och kollar i kalendern först och sen fortsätter man med påklädningen och så här. Det har aldrig liksom varit inte har vi varit någon sådan glad nu familj direkt, men mina föräldrar är ganska bekväma med sin nakenhet, och då tycker man ju att jag skulle ha blivit av samma skrot och korn, men jag är nog också en sån här på med en badrock människa av någon anledning.
0: Ja.
1: Jag skulle vilja vara lite mer bekväm i min nakenhet, för jag tror också att det är ganska härligt och skönt att tycka att nå, så länge man inte nu fryser och så här, och man är där i hemmets egen lugna vrå, att gå omkring sprittsprångande, det är en ganska befriande grej, men jag gör det. Jag tror jag måste inte öva på det.
0: Nu är det här ju inte en videopod, men jag har ett sån här ganska kraftigt uttryck av avsmak på mig. Inte på det sättet att just du, men liksom det här man ska gå omkring naken, jag tänker mest själv sådär att Nej. Alltså, och sen det här liksom med vissa människor är liksom så befriade. I något skede då jag gick på gym så kom jag ihåg att jag kom dit och såg en bekant som just kom från gym och hade varit och träna. Och medan vi stod och pratade, jag stod typ med vinterjacka på, så började hon klä av sig. Tills hon till sist stod sprittsprångande naken och vet du samtidigt pratade, nu är det med barnen och bla bla bla. Och
1: jag alltså, ni var i omklädningsrummet?
0: Vi var i omklädningsrummet.
1: Ni var inte på busshållplatsen?
0: Nej, vi var inte på busshållplatsen.

0: Men där står hon liksom, och jag tyckte att det var så pinsamt på något vis. För att jag var sådär, vad ska jag göra nu? Det kändes jättejobbigt för mig. Och jag tycker inte heller att man ska utsätta folk för sin nakenhet oombedda.
1: Nej, men man ska nog få klä av sig i ett omklädningsrum.
0: Ja, men måste man, nåja. Nåja, där ser du, vi tycker lite olika. Jag tycker att man ska ha kläder på sig.
1: Nej, men det är bra, det är bra. Det blir alltid intressantare om vi har lite olika.
0: Ja.
1: Om vi inte är Humle och Dumle som sitter med huvudet på snö och håller med om allting. Men nu till breven. Som sagt, vi fick massvis med brev den här veckan. Och Maj kan ju börja här med att berätta. Jag var naku hela sommaren i min barndom. Det ansågs bra att naturbada.
0: Mm. Då det är ju en annan sak för barn, skulle jag nog säga också. Än om en vuxen människa går omkring nakupelle. Och sen var det kanske lite annat förra, men det får vi återkomma till.
1: Mm.
0: Påklätt är snyggast 44. Yes, tack att du skrev. Skriver så här. Jag är naken endast i duschen och i bastun. Jag skulle helst slippa se andras hängande delar också. Det kan ju även droppa kroppsvätskor från både snoppar och snippor. Och alla tvättar inte kärten efter toabesök. Så ett absolut nej för nudistliv här. Däremot så tycker jag att bara bröst då man ligger och solar på en strand är okej, så länge man inte spelar badminton eller något liknande.
1: Topless badminton, ja. där gick liksom gränsen.
0: Ja. Ja, det kan jag. Jag har inte på det sättet liksom problem med kvinnors nakenhet på samma sätt. Om någon ligger och solar topless, det stör inte mig. Men naken badminton, jo, det stör mig också.
1: Summa summarum, dölj nu det som dinglar åtminstone, tycker väl den här brevskrivaren. Sen har vi Bara jag 62 som skriver: jag såg nyligen en bild på Yles nyhetssidor där två män var sprittsprångande nakna bland publiken på en musikfestival. Det är inte okej, och det är dessutom ett brott mot sedlighetslagen. Naken får man i princip vara på nudiststränder om vi talar om utomhusvistelser. Jag tror det var i ett reportage från Ruiz Rock som jag också såg de här nakna gubisarna som var på konsert.
0: Mm. No, ja, man ska ju inte vara naken bland folk, det är ju mot lagen. Och jag vet inte vad det är med karrar, speciellt karrar som är fulla har en tendens att vilja börja riva av sig kläderna. Det ser man ju alltid också om de har vunnit någon sån här hockey-VM eller någonting sånt, så ska alla karrar börja ta av sig skjortan. Genast de blir glada så tar de av sig skjortan.
1: Nej, men kanske, nu tänker jag så vackert på det här. Kanske det är en sån här sprudlande glädje som påminner om barndom. Och så tycker de att när jag var liten så sprang jag också omkring och var glad och naken hela tiden. Så jag vill återgå till det nu i denna stund av eufori.
0: Ja, kanske det, ja. Alltså jag har faktiskt för mig nu då vi har just kommit igenom fotbolls-VM här att det också blev någon sån här straff på att fotbollsspelare inte får riva av sig skjortan då de gör mål.
1: Mm.
0: Att det blev någon straff på det där, att det får man inte göra. Helt enkelt för att de alltid gjorde det annars.
1: Konstig sån här.
0: Ja.
1: Nu blir jag så glad så jag måste ta med lite kläder.
0: Ja. Det är en märklig reaktion.
1: Det händer mig sällan.
0: Ja. Vi går vidare här med Fred 42 som skriver så här: jag älskar verkligen att vara naken när det är möjligt, men min fru däremot, hon är raka motsatsen. Jag tycker att alla kroppar, oavsett ålder och utseende, är fina och estetiska, och vi borde kunna njuta av att vara nakna i naturen, i bastun och hemma. Min fru vill däremot att alla ska ha baddräkt eller badbyxor på sig i bastun när vi till exempel går i bastun med vänner. Det är just därför som jag uppskattar de tyska stränderna, spa-anläggningarna, så mycket, skriver Fred 42. Naku Fred.
1: Naku Fred, ja. Tyskarna, de är ju nog glada nudister. Inte alla tyskar, men jag märkte till exempel när jag skulle försöka hitta någon trevlig bild att lägga in i vårt frågeformulär här. Så de enda bilderna på nakna människor som inte föreställde folk som ser ut som, vet du, grekiska skulpturer, sådär, har sådana kroppar. Så de var alla från Tyskland med sådana nudiststränder där liksom vanligt folk är nakna.
0: Ja, men det är ju bra, då får man ju välja att gå dit, och det är helt frivilligt att vara där.
1: Mm, men intressant det här med att leva i en relation där den ena är bekväm med att vara naken och den andra inte är så bekväm med saken. Vi fick in ett annat liknande brev på det här också, och där skrev faktiskt, det var mannen som skrev, att det till och med har blivit lite krakel hemma ibland för att han ser inte nakenhet alls som någonting sexuellt. Han liksom kan han kan koppla fenomenen isär, till exempel om man går i bastu med vänner, att man kan vara naken då, medan frun på något sätt ändå tycker att nej, naken det är man bara i de där väldigt specifika situationerna, och att det här har till och med blivit lite tjafs om saken.
0: Mm. Men då märker man ju det också, att om man går på någon sån här bastukväll. Eller jag går ju inte på bastukvällar, det ska aldrig falla mig in att gå på en bastukväll. Men vet du, att vissa är sådana som att då vi ska fira, så då klär vi av oss nakin och så går vi i bastun. Jag ska aldrig göra det.
1: Mm.
0: Medan vissa är sådana att det absolut är ju det man ska göra.
1: Men jag måste, om jag nu får bli lite personlig här, så måste jag säga att en sån här ganska avgörande grej för mig var ju då när jag inte hade något hår alls och hade peruk. Och då var det där steget att ta av den där peruken och visa för folk att jag var skallig. Det var så stort att det här med att klä av resten av kroppen kändes som en bagatell i jämförelse.
0: Mm.
1: Så ja. Att jag tror att det var ganska lärorikt, och det var dessutom i en sån period av livet. Nu har jag ju alltså hår igen, eller det kommer att gå lite, men jag har inte peruk alltså. Men det var då när vi hade nyligen fått vårt andra barn och vi skulle gå på babysim. Och babysim är ju så där supernoga med hygienen, att man får inte ha något smycken, inte något smink, inte någonting, och framförallt nu inte en peruk på huvudet om man ska gå på babysim. Man måste vara helt mega, mega, mega naken. Och jag då tänkte att jag ska gå nu på babysim med min baby, för det här vill jag göra och det här är trevligt för oss att göra det här. Och att faktiskt ta det där steget att blotta mig så totalt när jag liksom inte hade något smink. Då hade jag alltså inte ögonbryn och ögonfransar och ingenting heller, utan jag var faktiskt så där. Jag kunde göra mig ännu en nivå nakrare än de flesta.
0: Mm.
1: Men när jag hade kommit förbi det där, så kändes också det där med att nu visa rumpan åt främmande kvinnor i en bastu, kändes ganska så där bagatelliserat.
0: Mm. Ja, no, men det är ju alltid relativt sådant. Mm. Att vad som är normalt och vad som avviker från det normala för en själv.
1: Men nu har jag lite tappat bort det där och nu har jag blivit lite onödigt påklädd. Mm. Ja. Alltså, kanske inte annonserar jättemycket här om hur naken jag tänker vara framledes.
0: Jag tänkte just det, att det verkar som att du är man vet aldrig i vilken skick man kommer att hitta dig framöver.
1: Ja, man ska köra försiktigt förbi författarens hus, för det kan hända att man får en eyeful som man inte var beredd på. Men sen ställde vi ju här i vårt frågeformulär, så nämnde vi ju specifikt också det här med att gå i matbutiken till exempel. Hur ska man vara klädd där? Och där var ni var många som hakar på det här, och ni är nog väldigt överens här. Också ni som är såna här nakenivrare som säger att nu ska man ha kläder på när man går och handlar. Men så har vi här en som blir mer specifik. Jag anser att man är för naken om man går barfota i en matbutik. Det här har jag sett flera gånger. Alltså människor som är fullt påklädda annars, men så är de barfota. Äckligt. Bikini eller badbyxor är också för naket om man är någon annanstans än på stranden eller i simhallen, eller att man cyklar.
0: Mm. Ja, cyklar i simpar. Nå, kanske folk gör det om de far till eller från stranden, vad vet jag.
1: Men det här med att vara barfota på stan, det är nog, där drar jag nog min gräns. Det är nog konstigt.
0: Ja, alltså jag tycker ju att det är äckligt bara att folk går omkring i någon sån här sandaler. Några sandaler kan jag leva med, men just någon sån här flip-flops på jobb eller något sånt. Jag tycker att det är osmakligt.
1: Men jag tror att det här är också någon sån romantisk barndomstanke för en del. För att jag vet ju att en del äldre generationer så brukar berätta om det här, att de gick barfota hela sommaren när de var små, och det var ett elände att få fötterna ner i ett par skor sen när skolan började, för att man var så ovan vid det. Och det kanske är någon sån här tanke. Och jag tycker också att absolut, vill du gå barfota i skog och mark eller på din egen gård, det går väl för sig. Men jag såg en gång några flickor som gick omkring barfota på Borgbacken. Och det känns ju nog bara korkat. Jag menar, tänk allt smuts, alla glasskärvor, allt hemskt som man kan trampa på. Nu ska man ju ha skor på sig, herre gästas.
0: Ja, men det där är ju bara en blodförgiftning waiting to happen, säger jag utan att ha någon som helst medicinsk kunskap.
1: Ja,
0: men
1: stelkrampsvacciner ska man ha i skick när man klapsar iväg på det där, inga viset.
0: Ja, alltså jag förstår nog också det här med barfotadrömmen från när man var barn. Jag kan fortfarande känna liksom cykeltramporna under mina bara fötter från det jag var liten, att det är ju sånt som man gjorde då, men inte ska ju gå barfota nu till butiken. Segla eller surfa 44 inne på matbutikstema också och skriver att jag har sett människor i matbutiken utan skjorta och till och med i string bodysuit utan byxor. Och det går för långt i min mening. Jag vill inte se en naken rumpa bredvid närpes tomaterna. En baddräkt med shorts eller dylikt på är helt acceptabelt, men där går nog gränsen för mig. No shoes, no shirt, no service. Så säger man i några engelskspråkiga länder, och det vore ett bra tips för många finländare också. Skriva segla eller surfa 44.
1: Det där tycker jag är jättebra regel. Har du ingen skjorta, har du inga skor, så då betjänar vi inte dig. Mm. Jag tycker det är helt bra. Fast det där inte är utskrivet kanske i finländska mataffärer, så tycker jag nog att det där är en ganska bra regel.
0: Ja. Sätt på en skjorta om du ska till butiken. Det är nu bara så.
1: Ja. Och jag är lite fascinerad av den där som har gått och köpt närpestomater i stringbodysuit. Var det, ja, Kim Kardashian?
0: Alltså jag såg faktiskt också en ung kvinna som gick omkring en, när jag var på ett faktiskt femstjärnigt hotell, och det var sådana all-inclusive hotell, så hon klev upp ur poolen och så klaffsade hon in och våt i sin stringsimpare in i den här fina restaurangen. Mm. Och då så sa någon av servitören att hej, du måste sätta på dig några kläder, och hon blev förnärmad av det. Hon tyckte att hon får vad som hon vill. Men där, jag menar, där var också duka på bordet och servitörerna har raka byxor och shorts. Alltså då tycker jag att det sätter redan, det är inte en strandbar. Det är en,
1: nej,
0: annan sak.
1: Nej, faktiskt lite läsa rummet. Och du skulle, Hanna, ha trivts på Malta. Jag var på Malta i början av sommaren här. Och där var det ju förstås då att man kunde givetvis, det var hotell och simbassänger och strand och sådär. Men på gatorna där vid strandpromenaden nära Valletta, så där stod riktigt så en skylt att om du går i badkläder här så får du böter. Att man skulle åtminstone nu klä på sig en liten kaftan eller en skjorta eller någonting från det att du tog dig från stranden till hotellet. Du skulle liksom inte gå omkring och börja köpa tomater och sånt här. Du ska klä på dig någonting. Och jag tycker inte att det är för mycket begärt. Det betyder ju inte att man måste klä om totalt, men åtminstone nu ta på sig någonting så att man är täckt under det att man springer genom kollektivtrafiken och via matbutiken till sitt hotell.
0: Absolut.
1: Mm. Så mera sånt, jag tycker att nej, naken i matbutiken, det går faktiskt bort.
0: Mm.
1: Men här tycker jag att här är ett lite roligt brev som kom från Erik som är 70 år och skriver: jag har med åldern blivit mera öppen för nakenhet, för det är ju bara helt naturligt egentligen. Vi vet väl alla vid det här laget hur det egna eller det motsatta könet ser ut utan kläder. Trots att jag gärna skulle jobba på gården helt naken, så drar jag alltid på lösa shorts med tanke på grannar eller barn. Men det var ganska skönt här att se att grannen också gick naken på sin gård för ett tag sedan. Han höll på att arbeta med någonting. Så nu vet vi båda att det inte är något problem. Simmar gör jag helst utan vått tyg på kroppen och utan bastu, men visa hänsyn till omgivningen, det är viktigt. Den här amerikanska rädslan för nakna kroppar, den ska vi motarbeta. Det är märkligt att det är helt okej med tajta, tunna sportkläder som i praktiken ändå visar allt, men om någon gör det på riktigt, då blir det ett hallå. Det här är dubbelmoral, tycker Erik, 70 år.
0: Nå ja. Alltså nu då du säger det på det där viset, så nog kan jag förstå den där poängen nu. Speciellt nu så finns det ju sådana här tights som är, vet du, sådär formade enligt skinkorna också, vet du, typ att de går in mellan skinkorna.
1: Ja!
0: Sådana här, alltså det är ju nog väldigt avklätt tycker jag också.
1: Jag blir alltid lite förlegen på gymmet när man försöka träna själv där, och så står det är ofta flickor som har på de här faktiskt som, det är sådana här rumpbyxor, man ser liksom hela skåran, och så står de och gör några sådana knärörelser där, och det känns som att man ska se rakt in i baken på dem fast de nog har byxor på, och då blir jag nog också lite sådär att jag blir lite generad.
0: Ja, eller varför? Jag förstår inte riktigt det där inte. Men det som alltså, min största fråga från Eriks brev här, så har just att göra med det här med att man vill jobba ute på gården helt utan kläder. Det kom också ett annat brev här från Mia 62 om det här. Vi skulle kunna ta det i samma veva.
1: Ja, hon skriver så här: jag blev väldigt generad när jag som barn gick över till min kompis för att leka en varm sommardag, och så möttes jag av hennes pappa som slog gräs med lie. Han var iklädd lippis och gummistövlar, ja alltså då enbart lippis och gummistövlar. Men alla andra i familjen verkar tycka det här var helt normalt, varken min kompis, hennes bror, mamma eller mormor reagerar, så efter en stund slutade jag vara generad och så lekte vi på som vi alltid brukar göra.
0: Mm.
1: Jag vill bara säga här att det är någonting i den här kombinationen lie och nakenhet som gör mig väldigt orolig.
0: Ja, men alltså överhuvudtaget...
1: Speciellt om man är man.
0: Ja, men alltså att gå omkring och jobba helt naken, jag förstår inte det här. Jag kan tänka mig att okej, du vill ha en jämn solbränna eller något sånt, men att man ska gå omkring och göra trädgårdsarbete utan kläder på sig överhuvudtaget, det känns farligt också och lite sådär oskyddat.
1: Ja, det är kanske just det där att jag skulle känna mig så som att man kan solen kan bränna en var som helst eller så får man en broms i baken eller någonting. Jag menar, det skulle kännas lite sådär, inte bara det att jag vill kyla mig utan också att jag vill skydda mig. Men jag älskar det här att Erik och hans granne, de har ju liksom nu lite en sån där nakenpakt.
0: Mm.
1: Eftersom de har sett att han klipper också gräset sprittsprångande naken, då kan jag också göra det, för han kan ju inte bli bekymrad eftersom han gör samma sak.
0: Mm. Och se till att det inte finns insyn, just som Erik skrev där också, kanske lite ta hänsyn till grannar och barn som far förbi, att de alla kanske inte vill se en hängande snopp då man cyklar förbi. Att det tycker jag absolut att man behöver ta. Jag menar, att blotta sig är ju ett brott det också, så att man kanske nog behöver, eller man behöver nog tänka på det där.
1: No, det är ju att visa respekt för omgivningen, absolut. Ja. Men om man vill klippa gräset med lie eller gräsklippare på sin egen tomt dit det inte går att se in om man nu inte hänger över häcken och glor, så absolut, you do you.
0: Mm. Vi skulle kunna ta ännu här ett brev angående det här med att vara stolt över sin nakenhet som har kommit från signaturen Simdräktare jobbiga 29 som skriver att jag är otroligt stolt över den finska kulturens avslappnade förhållande till nakenhet. Att vara naken är inte på något sätt automatiskt sexuellt, bara om man gör det så. Att se nakna kroppar i olika åldrar i riktiga livet så ger långt mer realistiska förväntningar på hur ens egen eller ens partners kropp borde se ut jämfört med att titta på porr eller bikinimodeller. Och det chockerar mig att vissa till och med anser att amning på allmän plats är oanständigt och fel. Som ni kanske redan kan gissa så badar jag bastu och simmar helst naken även i blandat sällskap om jag vet att de andra förhåller sig till nakenhet lika avslappnat som jag.
1: Jag tyckte det där var fint skrivet. Det här med att den finska nakenhetskulturen är någonting som är värd att vara stolt över. För jag har inte tänkt på saken, men nu när jag gör det så håller jag faktiskt med. Och lite som den här tidigare brevskrivaren var inne på, att den här amerikanska nakenhetsskräcken, att på något sätt det skulle vara skadligt att se nakna människor, det tycker jag det borde vi komma ifrån. Och jag har ju ofta tidigare också nämnt i den här podden att jag tycker det bästa sättet att hantera kroppskomplex är ju att gå till simhallen och ställa sig i omklädningsrummet där och vara omgiven av nakna vanliga människor i alla åldrar, former och färger. Jag menar inte att man ska stå där och glo på de andra som duschar, men jag tycker det är jätteskönt att det blir påmind om att det är ju så här folk ser ut. Alla ser inte ut som modeller på Instagram.
0: Mm. En superviktig poäng det där, faktiskt.
1: Och jag tycker också en poäng här att visa sig naken, det här låter jättekonstigt, det ska klippas ur sitt sammanhang, men jag tror att det gör barnen gott att se sina föräldrar nakna. Och att man som förälder kan visa att jag kan gå omkring naken, jag skäms inte för min nakna kropp. Det tror jag också kan vara en ganska bra sån här uppfostringsgrej, fast man ju då förstås inte kan göra det i matbutiken eller sådär, att man skrämmer upp någon utomstående. Men inom familjen så tror jag det kan vara väldigt hälsosamt för barn att säga att en naken kropp är inte något konstigt. Här är nog mammas.
0: Mm. Ja, och lite på samma tema kan vara det där också att alla går till stranden oberoende om man tycker att man har en simpare kropp eller inte. För det är ju också många som undviker det på grund av att man kanske tänker att man inte vill visa sig i simpare.
1: Och jag förstår att man gör det, för de här breven som jag redan nämnde, de som vi inte kommer att läsa upp här idag. Om det är så att man tänker att om folk sitter och tänker sånt om den som inte är jättesmal, så då blir tröskeln ännu högre. Att sitter nu folk och kyttar på mig för att jag har en mage.
0: Mm.
1: Så nu är det klart att man blir mera förlägen då. Och om just precis det här så skriver medelålders fruntimmer 56.
0: Jag gick som ung regelbundet till Följesöns nakenbad. Och det var härligt att få solbada och simma naken och framförallt njuta av en stund utan karrar. Det här var på den tiden att man inte fick vara i fred för karna på en allmän strand. Särskilt inte om man solade topless, som man kunde göra på 80- och 90-talet. Men numera så går jag ogärna i sambastu ens med vänner eller i sällskap med välhållna damkompisar. Helt enkelt på grund av att jag skäms för min kraftiga fetma. Och det lustiga är att det inte känns lika pinsamt att vara naken bland främlingar.
1: Oh, och det här gör mig så beklämd, för jag kan känna igen det där resonemanget. Men inte det är ju liksom så att man ska förtjäna sin nakenhet. Att man bara får vara naken om man har en viss sorts kropp. Vi har ju alla, det är ju det ultimata som förenar oss alla. Vi har alla en naken kropp någonstans där under klädlagren. Så den ena kroppen ska väl, jag menar alla ska väl, i en miljö där det är godtagbart att vara naken, till exempel i simhallens bastu, där ska du också få vara naken oavsett hur stor din kropp är. Och det är jättehemskt att det sen ska kännas så där att jag vill inte gå med mina väninnor, för då tittar de att oj oj vad hon har blivit stor.
0: Mm.
1: Vad är det för väninnor? Usch!
0: Ja, väninnorna tycker ju om dig för den du är.
1: Ja.
0: Så att...
1: Och gör de inte det, så dumpa dem.
0: Ja.
1: Mm. Här kom ett brev från den nakna kvinnan, 30 plus, som också har intressanta synpunkter. Och faktiskt börjar med att berätta, jag sitter naken just nu när jag skriver till er. Bra! Jag har alltid trivts bäst utan kläder. Nu när jag endast bor med min man i vårt eget hus så ligger kläderna oftast i en hög på golvet. Så fort jag kommer hem, då åker kläderna av. Nästan alla mina vänner vet att jag oftast är i underkläderna, ej BH dock, för det är djävulens påfund, där hemma. Så om de ska hälsa på så skickar de ett meddelande först så att jag nu hinner dra på mig någonting. Men en av mina kamrater kommer alltid oanmäld och hem blir inte förvånad utan säger bara att ja, här har man nu aldrig något kläder på sig. Och så skrattar vi. Att ligga naken utomhus och sola, det är härligt. Ja, grannarna ser väl det mesta, men de har inte klaga. Och min kära man ser nog mig mer naken än med kläder på. Han har inte klaga han heller. Jag vet faktiskt inte varför jag är så här. För inte jag någon sexbomb som vill blotta mig. Men jag känner mig ändå självsäker, precis som jag är. Vi föds ju nakna och jag vill bli begravd naken också. Skriver den nakna kvinnan 30 plus.
0: Mm. Det är intressant det där. Jag har inte tänkt på det. Man kan ju bli, man får ju välja hur man vill bli begraven.
1: Ja.
0: Folk brukar ha så här sina favoritkläder eller någonting. Men att man vill bli begraven nakupelle, så som man kom till världen.
1: Precis. Ja. Det är ju egentligen det som skulle vara det naturliga.
0: Ja.
1: Tycker man.
0: Ja, det är helt sant det.
1: Men man fryser ju inte mer i det skedet heller.
0: Nej, jag tänkte just på det där att ja, du måste ha ganska hög temperatur, inomhustemperatur hemma hos dig, så att du tål går omkring i lite kläder.
1: Ja, men en del är ju varmblodiga av sig. Mm. Jag tycker alltid att det är lite för varmt. Så why not? Jag tycker det är roligt att den där kompisen kommer dit och säger ja, man har nog aldrig kläder på i det
0: ja. Ja.
1: Men också ganska härlig vänskap att de kan skratta åt det här är min vän och hon har nu en sån här egenhet att hon är naken.
0: Ja. Mm.
1: Det är så det.
0: Men hörni, vet ni vad? Vi ska också ta några brev här som handlar om när nakenhet går för långt och var de här gränserna finns. För det har ju varit jättemycket sådana pro-nakenhet här nu. Och jag tror också att det är många av er som tycker om att vara nakna. Det är flera av er som har skrivit än de som kanske inte är så bekväma med det.
1: Hanna känner sig i underläge.
0: Jag känner mig lite i underläge, ja. Men ja, vi ska ta några exempel här på hur det kan vara. Det är inte så bekvämt. Jag är bekväm med att visa hud själv. Jag har testat nudiststrand och jag gillar det. Och jag är faktiskt stolt över min kropp. Men jag försöker nog klä mig så att det inte provocerar. Jag skulle gärna lägga upp en bikinibild på sommet till exempel. Men jag vet att det inte uppskattas av varken barnen eller resten av världen. Så jag låter bli. Om det är nu någonting som stör mig med nakenhet så är det om man är någonstans och blir inklämd så att man har ofrivillig hudkontakt med någon, till exempel på bussen eller metron. En gång satt jag till exempel fastklämd under en båttur med en australiensisk storväxt svettig man med tjockt, krulligt rött hår över hela kroppen. Och vi kan väl säga att min gräns gick ungefär där. Skriver, det är skönt att vara naken 44.
1: Den båtfärden glömmer man inte i första taget. Nej, men det där kan jag verkligen hålla med om. Just det där med att jag har också råkat ut för det där att man har gått ut på stan till exempel i ärmlöst för att det har varit så himla hett och så hamnar man i en fullsmockad metro och så blir det så här flats hudkontakt med vilt främmande människor.
0: Mm.
1: Det är nog obehagligt. Då skulle det nog hjälpa att ha en liten ärm däremellan på något sätt.
0: Ja, sen är det också på något vis att naken hud, den känns så mycket mer personlig på något vis att vet du, det kommer alla möjliga lukter och dofter och allt möjligt sånt här, så att jag kan tycka att det är lite jobbigt. Eller tycker det är jättejobbigt.
1: No, nu ska du stålsätta dig för nästa brev, för här blev det väldigt mycket naken hudkontakt. Här är snart 60 som skriver: jag var en gång med om en nakenchock i simhallen. Då hade min pappa nyss dött. I duschen i simhallen träffade jag en bekant som beklagade sorgen och gav mig en nakenkram. Det kändes inte helt okej för mig, men jag sa ingenting. Förlåt att jag skrattade, det var ju jättehemskt och sorgligt med det läget ni var i, men jag kan också på något sätt tänka mig att...
0: En nakenkram, ugh.
1: Ja, men det är den där som blev så att oj nej, och beklagar sorgen så mycket och kanske inte tänkte sig för och kanske också insåg att ja, det här blev ju lite mycket nu kanske.
0: Ja. En klapp på axeln ska vara helt bra. Klapp, klapp.
1: Inte ens det om man står i duschen så säger man: oj, hoppas du är okej. Fint att se att du har tagit dig hit till simhallen i alla fall. Man behöver inte röra någon alls när båda är sprittsprångande nakna om man inte nu på ett sånt stadium att det är naturligt.
0: Mm.
1: Mm. Men för att lite återgå till det här med att naken kultur kan vara en styrka, så tycker jag att det här brevet från S var intressant, som skriver så här: när jag var liten var jag ett naturbarn. Det var naket i bastun och på klipporna i skärgården på sommaren som barn. Och mina föräldrar gjorde sitt bästa för att medvetet motarbeta skam relaterat till kropp. Samtidigt fick jag lära mig att vara påklädd bland folk så där med respekt för alla inblandade. Och jag tror att den här naturbarnsinställningen till min kropp bidrog till att jag har kunnat ta mig ur en ätstörning som vuxen. Det fungerar som ett skydd, och eftersom jag visste att jag tidigare har haft en så bra relation till min egen kropp så tror jag att jag lyckades bromsa ätstörningen innan det blev riktigt illa. Sen när jag fick egna barn har jag börjat vara mer påklädd. Det känns respektfullt mot speciellt tonårsbarn som är känsliga. Säkert någon sorts kulturgrej det här. Men idag är nog privat nakobad i det fria någonting av det mest avslappnade jag kan tänka mig. Det är säkert barnet i mig som har fått komma fram igen. Hurra för medelåldern! I love this, skriver S.
0: Ja, jag tror ju nog att en sån här avslappnad attityd till den egna kroppen så kan vara ett verktyg då man förlorar sig lite i alla ideal och man tror att man ska bara se eller så. Så kanske man kan gå tillbaka på något vis till det här, men att vad skönt det är att simma naken eller att min kropp är bra som den är, och att man försöker liksom slappna av lite där med den inställningen.
1: Ja, jag tycker också att det på något sätt lite hjärtkärande ibland när man ser, jag menar, när barn blir så stora att de blir medvetna om sin kropp. Det här tycker jag alltid är jobbigt att observera, för att jag kommer på något sätt själv ihåg hur det där kändes. Att när man är liten och man är bara så att det här är min kropp och det här är min snopp eller här är min snippa och det här är nu så det är, och man sätter ingen värdering i det. Man tycker bara kroppen är, den är nu där, eller så tycker man att den är lite rolig. Men sen i något skede så börjar den problematiseras och då ska den börja täckas in och så börjar man tycka att den är fel. Och just det där att tänka på hur skönt det var när man var liten och kroppen bara var, att det där är någonting som man längtar tillbaka till. Och jag tror att det där är ju kanske det som gubbarna som klipper gräs utan kläder kanske också gör. Att de tycker att det är den här frihetskänslan av att här är jag, så här är jag, och det är riktigt bra med det. Att det är någonting som vi föds med, men så arbetas det bort med tiden.
0: Mm. Någonting att fundera på, helt klart. Nakenhet Rules 25 har skrivit om nakenhetens betydelse på följande vis: bastu är naken utrymme enligt mig. Om alla är nakna så är alla jämställda. Där finns ingen rang eller sociala hierarkier, och det här är en vacker del av finsk kultur. Jag badar själv, om tillfälle ges, helst naken i sjö och hav. Jag får då närmare kontakt med naturen och inga blöta äckliga kläder. Att bada naken ger också möjlighet att simma var som helst och när som helst, för ingen utrustning krävs. På jobb igen så är jag av åsikten att det är långa byxor som gäller och långa strumpor. Men det gäller nog enbart mig själv. Jag bryr inte mig om hur någon går klädd, bara det är rent och helt. Skriver Nakenhet Rules 25.
1: Jag tycker det där är också fint. Jag har inte tänkt på det här heller på det här sättet, men jag börjar tänka helt nya banor när jag läser era brev. Att det är ju faktiskt i bastun som vi är som mest jämställda.
0: Mm.
1: Ingen har några frisyrer, kläder, sådana här statushöjare på något sätt. Någon kanske har en tatuering, någon har ett intressant R, någon kanske har gjort någon skönhetsoperation, det kanske man då märker i bastun. Men i alla fall att det är ju där som alla är som jämnast.
0: Ja.
1: Och det tycker jag är ganska fint.
0: Det tycker jag många som går i sån här allmänna bastun, alltså speciellt vinterbadare, de brukar säga det där, att det är skönt det där med att där inte finns just den där statusen tas bort. Att det har ingen skillnad, att är du vd eller är du den som gräver en grop på gatan. Vet du, att alla är lika i en bastu och att det är jätteskönt.
1: Precis, ja. Ja, det här kanske är något som vi blir lite hemmablinda för att så här är det ju i Finland och så här är det i en finländsk bastu eller simhall eller någonting sånt här. Jag tror vi kanske till och med är lite hemmablinda för hur fint det här är att man har i finsk bastukultur och simhallskultur och så här, att man har den här relationen till nakenhet, för det här är nu verkligen inte någon självklarhet i jordens alla länder.
0: Mm. Vi ska kunna ta ett sista brev här som får sammanfatta relationspoddens avsnitt om nakenhet och var gränserna går för acceptabel nakenhet. Och det är signaturen Naturbarnet 40 plus som har skrivit det här.
1: Jag har en typiskt finländsk avslappnad inställning till nakenhet på rätt ställe. I bastun, omklädningsrum, på stranden och i folks privatliv. Jag bryr mig inte så mycket om någon råkar se mig naken eller om jag ser andras nakna kroppar. Jag är också uppväxt så att familjen gick i bastun tillsammans och barn bytte ogenerat om mitt på badstranden. Nakenhet är naturligt och oproblematiskt på rätt ställe och så vill jag gärna behålla det. Men det blir lite roliga kulturkrockar när jag pratar med mina europeiska kollegor som är fascinerade, förtjusta och förskräckta över den nordiska synen på nakenhet. De vill inte tro sina öron när jag berättar att jag nakenbadat med vår kvinnliga chef, att jag går i bastun med mina kvinnliga släktingar, att min tonåring byter om mitt på en allmän badstrand och så vidare. När vi var på spa tillsammans så bytte jag om till bikini på hotellrummet för att inte genera mina kollegor, men påpeka nog att man ju egentligen borde duscha och tvätta sig nakna tillsammans på ett spa. Däremot har jag noll förståelse för folk som visar för mycket hud på ställen där det inte passar sig. I matbutiken, då har man tröja och shorts på, inte simkläder. Också unga kvinnors mode med endast BH-topp och superkorta shorts är lite märkligt i kollektivtrafiken, på flygplan eller andra offentliga ställen. Och män utan tröja ska vi inte ens tänka på. Jag vill inte dela plats med din svettiga nakna hud. Med respekt för andra och sunt förnuft så tror jag nog att de flesta förstår var gränserna går, skriver Naturbarnet 40+.
0: Jag tycker det här sammanfattar de flestas brev på ett ganska bra sätt, att köra i vind om du vill vara en nakupelle, men att se till att tillfället är rätt och att det är okej för människorna som finns runt omkring dig.
1: I din privata sfär, så där kan du vara precis så naken eller så påklädd som du vill, men ger du dig ut bland folk, då ska du nog ha kläder på och använda sunt förnuft. Jag tycker det är väl ungefär där någonstans vi vill landa.
0: Ja, och jag tror också nu speciellt så här på sommaren då man umgås med släktingar och vänner som man kanske inte träffar så jätteofta, att tills inte pracka på dem din nakenhet. För det kan hända att de inte alls är bekväma med att du står nakupelle och vinkar dem välkomna när de kommer med båten till bryggan. Man softar lite i början och så ser man sen att vad som är okej.
1: Eller så ställer du dig på bryggan och säger no shoes, no shirt, no service.
0: Ja, det kan man också göra. Ja.

0: För att om man sköter sitt rike dåligt, så då måste man svara på någon sån här väldigt svår fråga. Och svaret på de här frågorna, så fanns det en sån här fysisk liten bok som följde med spelet.
1: Jag ska konsultera arkivet och biblioteket här och manualen framförallt. Oj, oj, oj, oj, kejkor och grejer på den tiden när spel krävde fysiska handböcker. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan myser vi om Sid Meier's Civilization från början av 90-talet med Julia Ebbe, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt.